ئەمبەر دیناری عراقی هیچ بنەمایەکی ڕاستی نییە. دەشڵێت هیچ بڕیارێک لەو بارەوە نەدراوە. بانکی ناوەندی عراق لە ڕاگەیەنراوەکەیدا ئاماژەی بەوە کردووە. ئەو بەها فەرمیەی کە بانکی ناوەندی دیاری کردووە کە $100 بەرامبەر بە 132,000 دینارە هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەردا نەهاتووە و نایەت. بانکی ناوەندی عراق داوا لە دەستگاکانی ڕاگەیاندن و بەکارهێنەرانی سۆشیاڵ میدیا دەکات. لە گواستنەوەی هەواڵەکانی تایبەت بە سیاسەتی نەختینەیی و بەهای دراوەکان پشت بە سەرچاوە فەرمیەکان ببەستن. ئەمارکردنی یاسای خانەنشینی هێزەکانی ناوخۆ بەهۆی قەیرانی داراییەوە کێشەی بۆ دروست دەبێت و لێژنەی ئاسایش و بەرگریش دەڵێت دەرکردنی یاساکە لە ئێستا کارێکی قورسە. مازن غەریب ئەندامی لێژنەکە بە کەناڵەشی ڕاگەیاند وێڕای پەسەندکردنی راپۆرتی لێژنەی ئاسایش و بەرگری لەسەر هەموارەکە، بەڵام پەسەندکردنی پرۆژەکە بە تەواوی بەستراوەتەوە بە ڕەزامەندی وەزارەتی دارایی و باشبوونی دۆخی ئابووری وڵات. مازن غەریب ئاماژەی بۆ کرد عراق ئێستا لە دۆخێکی سەختی داراییدایە. بەو پێی هەر پرۆژە یاسایەک پابەندی دارایی نوێ دروست بکات ناتوانێت کاری لەسەر بکرێت، تاوەکو کاتەی بارودۆخی دارایی جێگیر دەبێتەوە. لێژنەی ئاسایش و بەرگری لە 22 تەموزی ڕابردوو راپۆرتی کۆتایی خۆی لە بارەی هەموارەکە ئاڕاستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان کردبوو بە مەبەستی خستنە بەرنامەی کاری کۆبوونەوەکان. بە گوێرەی بەندەکانی ئەو هەموارە، کارمەندانی وەزارەتی ناوخۆ دەتوانن دوای 15 ساڵ خزمەت و لە تەمەنی 40 ساڵیدا داوای خانشینبوون بکەن. هاوکات دەرماڵەی خواردن کە بڕەکەی 330,000 دینارە دەکرێتە دەرماڵێکی جێگر و لەگەڵ مووچەی بنەڕەتیدا بۆ کاتی خانشینی هەژمار دەکرێت. بڕیارە سبەی پرۆسەی دابەشکردنی شایستە داراییەکانی گەنمی جوتیارانی سنووری پارێزگای سلێمانی بۆ ساڵی 2025 دەست پێ بکات و لە ماوەی 3 ڕۆژدا چەکی پارەکانیان پێدرێت. نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانی بە کەناڵەشتی گوت بڕی 21,908,000,000 دینار وەک بەشێک لە پارەی گەنمی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 خەرج کراوە. ئەو بڕا پارەیەشی جوتیارانی سنووری هەر 6 سایلۆکەی پارێزگاکە دەگرێتە و لە سبەیەوە بۆ ماوەی 3 ڕۆژ دابەشی دەکەن. بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانی ئاماژەی بۆش کرد کۆی شایستە داراییەکانی جوتیارانی سنوورەکە بۆ ساڵی 2025 زیاتر لە 120 ملیار دینار بووە کە تاوەکو ئێستا 33 ملیار دیناری لێماوەتە و خەرج نەکراوە. هاوکات جەختی لەوەش کردەوە تاوەکو ئێستا هیچ بڕەپارەیەک بۆ ساڵی 2026 خەرج نەکراوە. ساڵانە حکومەتی فیدرال بە گوێرەی پلانێکی دیاریکرا و گەنمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان وەردەگرێت، بەڵام سەرەڕای وەرگرتنی بەشێکی کەمی بەرهەمەکە پرۆسەی خەرجکردنی شایستە داراییەکانیان کاتێکی زۆر دەخایەنێت. دەستەی گشتی کەشناسی عراق پێشبینی دەکات سبەی یەکشەمە لە هەرێمی کوردستان باران ببارێت و ئەم هەفتەیە پلەکانی گەرما نزمتر ببنەوە. بە گوێرەی پێشبینی دەستەکە سبەی یەکشەمە کەش لە نێوان هەور و هەتاو دەبێت، بەڵام لە چەند ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان باران دەبارێت و پلەکانی گەرما هاوشێوەی ئەمڕۆ دەبێت. ڕۆژی دووشەمە لە بەشی ڕۆژهەڵاتی هەرێمی کوردستان ئەگەری بارانبارینێکی کەم هەیە و پلەکانی گەرما دەست بە نزمبوونەوە دەکەن. دەستەی کەشناسی دەڵێت نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ڕۆژی سێشەمە بەردەوامی دەبێت.

0: نمایش کردنی شانۆیی پیانۆ لە هەولێر دەست پێ دەکاتەوە. جا با باسی ئەم بابەتەتان بۆ بکەم. دوای حەوت شەو ڕۆژ لە ڕاهێنانی چڕ و ئامادەکاری بۆ نمایشکردنی شانۆیی پیانۆ لە هەولێر لە درەنگانێکی شەودا بە بڕیارێکی کتوپڕ شانۆیەکە ڕاگیرە. شانۆیی پیانۆ با پاڵپشتی چەتری کولتوری سلێمانی لەلایەن شوان کەریم بەرەمێنداوە. بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری هەولێر دەڵێت لە بانگێشتنامەکاندا ئاماژە بە ناوی پارێزگار و لایەنە پەیوەنددارەکانی حکوومەت نەکراوە بۆیە نمایشکردنی شانۆیەکەیان ڕاگرتووە. ئەم بڕیارە زۆری نەخایەن پاش ناڕەزایەتیەکی توندی هونەرمەندان و ڕایگشتی لایەنە پەیوەنددارەکان ناچار بە پاشەکشە بوون و داوای لێبوردن لە تیمی شانۆیەکە کرا. بڕیار درا نمایشی شانۆیەکە دەست پێ بکرێت.
1: دوای حەوت شەو ڕۆژ ڕاهێنانی چر دەرەنجام هونەرمەندانی شانۆی پیانۆ گەیشتنا قۆناغی نمایشکردنی شانۆکە و بانگەشتکردنی بینەران. بەڵام درەنگانی شەوی هەینی شوان کەریم دەرهێنەری شانۆکە ئاگادار دەکرێتەوە کە نمایشکردنی شانۆی پیانۆ ڕادەگیرێت. بەڕێوەبەری گشتی هونەری و ڕۆشنبیری هەولێر دەڵێت لە بانگێژنامەکاندا هەڵەی تەکنیکی هەبوو و ئاماژە بە پشتیوانیەکانی پارێزگار و بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری هەولێر نەکراوە.
2: هەندێک هەڵی تەکنیکی هەبوو، هەڵە تەکنیکەکان لەوەی بوو کە ئەمە بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەر بەشێک بووینە لەو کارەی کە هاوکار بووینەوە و پاڵپشتی بووینە. بەڵام دیار بوو لە کارە تەکنیکەکانی خۆیان ئاماژەیان هیچ بە دەوری بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەر پارێزگاری هەولێر کە تەواوی هاوکاری پاڵپشتەکانمان بۆ توپات کردینەوە. ڕووداوەکە چەند ساعتێک بوو، بەڵام ڕەنگە زۆر گەورە کراوی. ئەم ڕووبەیانی زوو کارەکە ئاسایی بۆ تۆ و نمایشەکەی خۆیان لێرە لە شاری هەولێر پێشکەش دەکەن.
1: شانۆی پیانۆ شانۆگەریەکی کۆمیدی و کۆمەڵایەتیە لە نووسین و دەرهێنانی هونەرمەند شوان کەریمە. لە ناوەڕۆکدا لەبارەی ڕەخنە و تەنزە لە کۆمەڵگای کوردی، لە هەناویشیدا چیرۆکێکی میوزیکی کۆمیدی و کۆمەڵایەتی لەخۆ دەگرێت. بڕیار بوو ڕۆژی شەممە لە هۆڵی ڕۆشنبیری هەولێر نمایش بکرێت، بەڵام دواتر دەرهێنەری شانۆکە ڕایگەیاند کە ڕێگریان لێکراوە. دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵی ڕاگیرانی شانۆکەش لە ژێر فشاری هونەرمەندان و ڕایگشتیدا بڕیار درا ڕێگا بە نمایشکردنی شانۆکە بدرێت. دەرهێنەری شانۆکەش دەڵێت دوای ئەوەی لەسەر ڕاگیرانی شانۆکە داوا لێبوردنیان لێکراوە، بڕیاریان داوە نمایشکردنی شانۆکە دەست پێ بکەن.
3: ئێمە کوستافی هەڵێستێکمان هەبوو بەرامبەر بۆ هەڵێستە جوانانی کە خەڵک بەرامبەر ئێمە کردی. ئێمە ئامادە نەبووین، یعنی ئەوە نییە بە تەلەفۆنێک نمایش بکەین و بە تەلەفۆنێک نمایش نەکەین. هەتا دوای ڕەزامەندی ئەوانیش ئێمە وتمان مادام ئەوەیە چۆن داوای لێبوردنێکمان کردووە لە هەڵەیەک، ئێستا کە نمایشمان ڕاگیراوە کە ڕۆژێک تاخیر بووین کە ئەو فەوزایە ئەعلامیە نەدەراوەتەوە لەسەر ئەوە، پێم وایە وەزارەتی ڕۆشنبیریش داوای لێبورد نەکات و وەکو بینیتان کردیان. باشە
4: کاک شوان، ئەمڕۆ نمایشەکان بەردەوام بنیانی؟
3: بەڵێ بەڵێ، ئەمڕۆ نمایشەکەی
1: شاکارە نوێیەکەی شوان کەریم بە ناونیشانی شانۆی پیانۆ بە پاڵپشتی چەتری کلتوری سلێمانی بەرهەمهێنراوە. ڕۆژی 15 تەموز لە سلێمانی دا نمایش کرا و دەنگدانەوەیەکی باشی لە ناوەندە کلتوریەکاندا دروست کرد. دوای چارەسەربوونی کێشەکەشیان ئێوارەی ڕۆژی شەممە لە هەولێر نمایش دەکرێت. ئەیوب وەرتی کەناڵ 8 هەولێر.

0: سبەی یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندن لە ڕۆژاوای کوردستان دەست پێدەکات. ژمارەیەک خوێندنگەم ساڵیش ناتوانرێت ببنەوە ناوەندێکی خوێندن، ئەویش بە هۆی نیشتەجێبوونی ئاوارەکان لە ناویاندا. لە قامیشلۆ 225 خوێندنگە هەیە، لەو ژمارەیە 17 خوێندنگەیان ئاوارەکانی سەرەکانی و شەهبایان تێدایە و 208 خوێندنگە ئامادەکراون بۆ پێشوازی لە خوێندکاران. ڕۆژی 16 ئاب مامۆستا و فەرمانبەران گەڕانەوە سەرکارەکانیان لە ماوەی 20 ڕۆژدا ئامادەکاریان کردووە بۆ دەستپێکی وەرزێکی جیاوازی خوێندن، وەرزێک کە بۆ یەکەم جار لە وڵاتەکە زمانی کوردی بە فەرمی ناسێندا و جگە لەوەی ڕێگا درێت بخوێندرێت، حکوومەت هەموو پێداویستیەکانی لە دابینکردنی میلاک و پرۆگرام لاستۆ دەگرێت. لە 26 نیساندا لایەنە کوردیەکان لە سووریا هەڵوێستێکی یەکگرتوویان ڕاگەیاند و شاندێکیان بۆ گفتوگۆ و وەرگرتنەوەی مافەکانی گەلی کورد لە دیمەشق پێکێنا. بەڵام هەوڵەکانی ئەو شاندا هێشتا سنوورەکانی قامیشلۆی تێنەپەڕاندووە. لە کاتێکدا بەشێک لە پەرلەمانتارە کوردەکانی ناو پەرلەمانی سووریا پێیان وایە ئەرکێکی قورسیان لەسەر شانە بۆ چەسپاندنی مافەنەتەوەیەکان لە دەستووردا. کورد لە ڕۆژاوای کوردستانیش تەنیا بە مەرسوومی سەرۆکایەتی ڕازی نین و داوای ناساندنی زمانی کوردی وەک زمانێکی فەرمی و خوێندن بەو زمانە دەکەن. واتە ئێستا هاونشتمانیان و لایەنەکان لە ڕۆژاوای کوردستان چیتر تەنیا بە مافی هاوڵاتی بوون و جەژنی نەورۆز ڕازی نین، بەڵکو دەیانەوێت زمانی کوردی لە قوتابخانەکاندا بە فەرمی بخوێندرێت.
1: دە 26 نیسانێدا کوردان یەک هەلوێست و یەکرێزیە خوا ڕاگەهان و شاندەك پێک ئانین داکو مافێ کوردان ژە شامێ ڤەگەڕێنن. لێ ئەو شاندە سینۆری قامیشلۆ دەرباس نەکرد.
2: دەوێ درێدە ئەم نابێژن ئەم نەبابەندی پابەندی وان مخرجاتانە لێ ئیرۆ دوارێ پراکتیکدا نەمایە، کۆنفرانس شاند نەمایە، ئەم واقعیا سیاسی باخفن. ئالی گدیکی کارێ نوونەرەتیان مڵەتێ کورد و داخوازە مافێ مڵەتێ کورد لە پایتەختێ بکەین. هەر دمینێت باوەڕیا مدە تەفگەرە سیاسیە کوردی ئەوە نوونەرێن حەقیقی دبەر مافێ مڵەتێ کورد و بەرەوانیا بەردەبێکردن.
1: پەرلەمانتەرین کورد لە پەرلەمانی سووریایی دبینن و لە سەروان ئەرکە ئەو کارێ زێدەتر بکەن و هەموو مافێگەلێ کورد لە سووریایی بدەست ببێنن و دناوە دەستووردا دانپێدان پێوەرەکردن.
3: تابی ئەمێ ئەرکێ خۆ وەک تشتێ واجب لە سەرمە بێخۆستن دوی واریدا ئەمێ بکەن تشتێک و ئەمکانی ئەمە هەیە گۆری ئیمکانیەتە خۆ ئەمێ خودی لە دۆزا خۆ و زمانی خۆ دەرکەون. ئەڤ نەتەنێ بارێ مەیە، بارێ تەفگەرە سیاسیە، بارێ هەموو ڕێخستن و کەسێن کوردەوار خودبینن بەرکەتیە ڤادۆزێ.
1: لەسەر مافێ کوردان وەک زمان و خوێندنا زمانی کوردی و ڤەگەڕاندنا مافێ وڵاتی بوونێ و جەژنی نەتەوەیی سەرۆکی سووریایی بمەرسوومەکی لە قەلەمدا لێ کورد دەخوازن گودناوە دەستووردا دانپێدان بە زمانی کوردی وەک زمانێکی فەرمی وەرەناسکردن و خوێندن بە زمانی کوردی ژە بۆ کوردان هەبە. دڵخوازم محەممەد کەناڵ هەشت دیمەشق.
0: بریکاری وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ڕایگەیان داخستنی کەمپی هۆڵ بە یەکجاری نزیکە و لە ئێستادا سەدان عێراقی تیادا ماوە بەم نزیکانە دەیانگەڕێننەوە. کەریم نووری بریکاری وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران عێراق ڕایگەیاندووە وەزارەتەکەیان سەرکەوتوو بووە لە گەڕانەوەی 21,000 پەنابەری کەمپی هۆڵ و دووبارە شیاننەوەیان و تێکەڵاوکردنەوەیان بە کۆمەلگا بەبێ تۆمارکردنی هیچ پێشێلکاریەک. بریکاری وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران دەشڵێت کەمپی هۆڵ پێشتر وەک بۆمبی تەوقیتکرا و ناو دەبرا کە دەکرا لە هەر کاتێکدا بتەقێتەوە. بەڵام عێراق سەرکەوتوو بوو لە پوچۆڵکردنەوەی بۆمبەکە و ئێستا تەنیا سەدان پەنابەری تێداماوە. دەشڵێت لە ئێستادا 1200 پەنابەری عێراقی لەو کەمپەدا ماونەتەوە و ژمارەیەکی کەمە و کار لەسەر گەڕانەوەیان دەکەن. کەریم نووری باس لەوە دەکات ئەو 21,000 گەڕێنراونەتەوە دوای شیاننەوەیان دووبارە تێکەڵی کۆمەڵگە کراونەتەوە بەبێ ئەوەی هیچ پێشێلکاریەک ڕووبدات، هەروەها بەم نزیکانە دۆسیەی کەمپی هۆڵ بە تەواوەتی دادەخرێت. پارتی دیموکراسی و یەکسانی گەلان پارتی دەم سبەی 6 ئەیلوول کۆنگرێ ئاسایی دەبەستێت. برپرسانی پارتەکان کۆنگرێ وەک دەستپێکی پرۆسەی سەر لە نوێ ڕێکخستنەوە پێناسی دەکەن. بڕیار بوو پارتی دەم 20 ئەیلول کۆنگرێ ئاسایی بەستێت کە کۆنگرەی پێنجەمی پارتەکەیە، بەڵام وادەکەی پێش خست و خستێ سبەی. کۆنگرەکە هاوکاتە لەگەڵ قۆناغێکی هەستیار کە تیایدا پرۆسەی نوێی چارەسەری بەردەوامە. با گوێرەی زانەرەکان چاوەڕوان ناکرێت هیچ گۆڕانکاریەک لەم کۆنگرێدا لە ناو پەیڕەوی ناوخۆ یان هاوسەرەکانی پارتەکە ڕووبدات و سەرچاوەکانی پارتی دەم بۆ گۆڕانکاریە ڕیشەیەکان لە هەریەک لە ناو پرۆگرام و سەرۆکایەتیەکەیدا ئاماژە بە ساڵی داهاتووەکەن. یاسای پارتە سیاسیەکان لە تورکیا پارتەکان ناچار دەکات هەردوو ساڵ جارێک یان لە هەندێک باری پێداویستە 3 ساڵ جارێک کۆنگرێ ئاسایی بەستن. دوایین کۆنگرەی پارتی دەم لە ئۆکتۆبەری 2023دا بوو. لە چوارچێوەی پرۆسەی چارەسەریدا پرسی ئەوەی کە پارتی دەمیش گۆڕانکاری لە پێکاتە و هێڵی کارکردنیا دەکات خۆی لەگەڵ پرۆسە نوێکەدا دەگونجێنێت. پرسێکی گەرم بوو، بەڵام بەهۆی خاوبوونەوەی پرۆسەکە لە مانگەکانی بەهاردا و درەنگ پەسەندکردنی یاسای چوارچێوە، سەرۆکایەتی پارتەکە پلانی وایە گۆڕانکاریەکان و هێڵە سیاسی نوێکە دوای ئەوە کە گۆڕانکاری تێدا بکات و کاتێک کە پرۆسەی چارەسەری بە تەواوی ڕوندەبێتەوە و گۆڕانکاریەوە بکات. لەو بارەیەوە بەرپرسێکی پارتی دەم و کاری هێنانە پێشەوەی کۆنگرێ ئاسایی بۆ دواکەوتن لە پرۆسەکە گەڕاندەوە.

سانی پارتی دەما ماژەبەوە دەکەن چاوە ڕوانن بە جێبەجێکردنی یاسای چوارچێوە ژینگەیەکی دەرونی و کەشێکی سیاسی گونجاو بێتە ئاراوە هەر بۆیە کۆنگرەکەی سبەی وەک دەستپێکی پرۆسەی سەر لە نوێ ڕێخستنەوە پێناسە دەکرێت.

فرمان دی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سێنتکۆم ڕایگەیاند لە وەڵامی هێرشەکان ئێران بۆ سەر دوو کەشتی جەنگی دەریایی ئەمریکا سێ کەشتی نەوتی ئێرانیان بە ئامانج گرتووە و تێکیان شکاندوون. فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سێنتکۆم ڕاگەنداوێکی بڵاو کردەوە تێیدا ئاماژە بەوە دەکات بە ئامانجگرتنی کەشتیە نەوتیەکانی ئێران وەک وەڵامێک بوو بۆ هەڵدانی موشکی بالیستیکی لەلایەن ئێرانەوە بە ئاڕاستەی دوو کەشتی جەنگی دەریایی ئەمریکا کە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتوتەوە. سێنتکۆم ڕوونیە کاتەوە کەشتییەکی فڕۆکاڵگر و تێکشکێنەری ئەمریکی کە پڕچەک بوون بە موشکی ئاراستەکراوتوانیان بە سەرکەوتووی خۆیان لە هێرشەفرە جۆر و بێپاساوەکان ئێران بپارێزن. بە گوێرەی ڕاگەنداوەکەی سێنتکۆم لە وەڵامی هێرشە سەرنەکەوتوەکان ئێراندا فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا سێ کەشتی نەوتی ئێرانیان لە کەناراوەکانی دورگەی خارگ و هەروەها لە نزیک دورگەی جاسک و دەریای عمان بە تەواوەتی تێکشکاندوو. سێنتکۆم لە ڕاگەنداوەکەیدا جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە ئەم سێ کەشتیە بەشێکن لە تۆڕێکی نهێنی ملیارد دۆلاری کە پارە بۆ سوپای پاسداران و گروپە لایەنگرەکانی لە ناوچەکە دابین دەکەن. هاوکات ئەدمیرال براد کوپەر فەرماندەیی سێنتکۆم ڕایگەیاندووە بە پەیامەکە بۆ سوپای پاسداران ڕوون بێت ئەگەر تەقە لە دوو کەشتی ئێمە بکەن ئێمە تێچووێکی ئابووری زۆر خورستان دەخەینە سەر لە ڕێگەی تێکشکاندنی سێ کەشتیتان. کوپەر دەڵێ دوودڵ نابین لە بەرگری کردن لە هێزەکانی ئەمریکا و لە ناوبردنی تەواوەتی کەشتی گەلە نەوتیە سنووردار و بێبەرگریەکەی ئێران ئەگەر پێویست بکات. ئەمە ئۆپراسیۆنە لە چوارچێوەی پەرەسەندنی گرژیەکان و وەڵامدانەوەی ئەو هەڕەشانەیە کە دەکرێنە سەر هێز و کەشتیەکانی ئەمریکا.

دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند شەڕ لەگەڵ ئێران بۆ ئەمریکا پرسێکی سادەیە. گوتی زۆر کەس بە جەنگ ناوی نابن، من بە ململانەی سەربازی ناوی دەبم، چونکە بۆ ئێمە سادەیە. سەر ڕای پەرەسەندنی ئەم دوایی ڕۆژلاتی ناوەڕاست ترامپ جەختی لەوە کردەوە ئەوە شتێکی گەورە نییە و ئەوەی لە ڤنزوێلا کردویانە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانیش کردوویانە و ڕووبەڕووی بوونەتەوە. گوتیشی ئەمریکا هێرشی ناوبەناو دەکات و لە ئێستادا جەنگ ناکەن. جەختی لەوەش کردەوە کە وڵاتەکەی بە شێوەیەکی کاریگەر گەڕووی هرمزی کۆنترۆل کردووە و هێزەکانی ئێرانی پەکخستووە. ڕاشی گەیاند ئەوەی ئەوان کردویانە باوەڕ پێنەکراو بووە. دەستیان بەسەر ڤەنزوێلا داگرتووە، بە گشتی کۆنترۆڵی ئێرانیشیان کردووە. جەختی لەوەش کردەوە کە لە جەنگەکەیان لەگەڵ ئێران زۆر سەرکەوتوو بوون و ڕێگریان کردووە لەوەی ئەو وڵاتە ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆم. محەممەد ئەکرەمی نیا گوتەبێژی سپایەران هۆشداری توندی ئاراستەی ئیسرائیل و ئەمریکا کرد و گوتی ڕێگەی موشک و درۆنەکانیان کراون بەرەو ئیسرائیل و ئامادەن بۆ هەر وەڵامدانەوەیەک. محەممەد ئەکرەمی نیا لە چاوپێکەوتنێکیدا لە کەل کەناڵی فەرمێران ئاماژەی بە گۆڕانکاری ڕیشەیی کرد لە ستراتیژی سەربازی وڵاتەکەیدا. گوتی ستراتیژی سەربازی ئێران گۆڕاوە بۆ بەرگری پێشوەختە و ئۆپراسیۆنی ڕێگری. جەختی لەوە کردەوە کە چیتر چاوەڕی هێرش ناکەن، بەڵکو لە هەر شوێنێک هەست بە مەترسی تون بکەن، ئۆپراسیۆنی پێشوەختە ئەنجامەدەن و ئامادەن بۆ وەڵامدانەوەی هەر هەڕەشەیەک کە ڕووبەڕوویان ببێتەوە. گوتەبێژی سوپای ئێران ڕایگەیان ئیسرائیل و ئەمریکا لە بەدیهێنانی ئامانجە سەرەکیەکانیان لە جەنگەکەیان بۆ سەر ئێران بە تەواوی شکستیان هێناوە. هۆشداریشی دا و گوتی ئەگەر ئیسرائیل هەر هێرشێکی نوێ دەست پێ بکات، وەڵامی ئەمجارە ئێران زۆر خێراتر، ئاسانتر و گەورەتر دەبێت. هاوکات لە دوان و هەڕەشەکانی بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیلی بە پڕۆپاگەندەی ناوخۆیی هەڵبژاردن ناوبرد.

هۆی تێکچوونی سیستمی برەیک دووچاری ئەو ڕووداوەبووتەوە وەرگەڕاوە. دواتر تەقیوەتەوە. بە گوتەی پارێزگاری سنا، ئاگرەکە لەلایەن تیمی بەرگری شارستانی کۆنتترۆل کراوە و برینداریەکانیش بۆ چارەسەرکردنیان ڕەوانەی نەخۆشخانەی کەوسەر کراون. ئەم دیمەنانەی لە سەرشاشەی کەناڵەش دەیبینن دیمەنی ساتی پاش وەرگەڕان و گرگرتن و تەقینەوەی تەنکەرە پەرستەمەنیەکە بووە کە وەکو پارێزگای سنا ئاماژەی پێدەکات. دەڵێ بەهۆی ئەوە بووە کە ئۆتۆمبیلە بارهەڵگرە سوتەمەنیەکە مەبەستی تەنکەرەکەیە کە برێکی پچڕاوە کۆنتترۆلی لەدەستداوە وەرگەڕاوە و دواتر گەڕی گرتووە و تەقیوەتەوە. بەهۆی ئەوە ژمارەیەک ئۆتۆمبیلیش لەسەر ڕێگاکە زیانیان بەرکەوتووە و ئەوانیش گڕی گرتووە و سوتاون. لە ڕۆژی چوارشەممەوە منداڵێکی تەمەندە ساڵان بە ناوی ئەیوب کەوتۆتە بیرێکی ئیرتیوازیەوە لە پارێزگای بەیاز لە جەزائیر و هەوڵەکان بۆ ڕزگارکردنی بەردەوامن. ئەمە وێنەی منداڵەکەی تیما فریاگوزاریەکانی وڵاتەکە پێشبڕکێ لەگەڵ یەکدیدا دەکەن بۆ دەرهێنانەوە و ڕزگارکردنی ئەیوب. لە کاتێکدا ئەیوب هاوار لە باوکی دەکات ڕزگاری بکات لەو شوێنە تاریک و تەنگەبەرە. بە گوتەی دەستگا فریاگوزاریەکانی جەزائیر ئەو بیرەی ئەیوبی تەمەندە ساڵی تێکەوتووە وشکە و نزیکەی هەشتا مەتر خوڵە و تیرەکەی تەنیا چل سانتی مەترە. سەری بیرەکە بە پارچەیەک تەختە داپۆشتاو بووە. کاتێک منداڵەکە لەسەر ئەو پارچە تەختەیە یاری کردووە، تەختەکە شکاوە و منداڵەکە کەوتۆتە ناو بیرەکەەوە. بەهۆی تەنگەبەریەوە دابەزین بۆ ناو بیرەکە مەحاڵە و مەترسی داڕمانی خاکەکەی لێدەکرێت و لەبەر ئەوە تیمە فریاگوزاریەکان دەستیان کردووە باڵکەندنی چاڵێک یان بیرێکی دیکە لە تەنیشتێەوە بە مەبەستی گەیشتن بە منداڵەکە و لە ئێستادا گەیشتوون بە شکاندنی دیواری بیرەکە و بە شێوەیەکی ئاسۆیی و بەوریایەوە، بەڵام هێشتا ئەیوب ڕزگار نەکراوە. مانگی شوباتی ساڵی 2022 منداڵێکی مەغریبی بە ناوی ڕەیان لە گوندێک کەوتە ناو بیرێکەوە بە قوڵای 32 مەتر و دوای 5 ڕۆژ لە هەوڵدان بۆ ڕزگارکردنی، دواتر بە مردووی دەهێنرایەوە. پاش زیاتر لە دە ڕۆژ لە لافاوەکەی نیپاڵ تیمەکانی ڕزگارکردن هاوڵاتیەکی چینی و ژنێکیان بە زندووی ڕزگار کرد کە یەکەمیان لە ناو تونێلی وێزگەیەکی کارەبا و ئەوی دیکەیان لە ناو قوڕ و لیتەی ماڵێکدا گیری خواردبوو. ڕاجا ڕام باشەن گوتەبێژی سوپای نیپاڵ ڕایگەیاندووە ئەمڕۆ هاوڵاتیەکی دیکە کە بە ڕەچەڵەک چینیە بە زیندووی لە تونێلەکەی پرۆژەی کارەبای کارۆ ئاوی تروشولی ڕزگار کراوە. هەوڵەکانی گەڕان بە دوای ئەوانی دیکەدا بەردەوامی هەیە. هەروەها ڕایگەیاندووە لە شارۆچکەی نواکۆ ژنێک بە زیندووی لە ماڵێکدا ڕزگار کراوە کە لە ناو قوڕ و لیتەی ماڵەکەدا گیری خواردووە و بە دار و پەردووی داپۆشراوە. هەروەها بەفرۆکە گواستراوەتەوە بۆ ئەوەی چارەسەری پێویستی بۆ بکرێت. دوای ڕوودانی لافاوەکە لە 26 ئابدا بەرپرسانی نیپاڵ ڕایانگەیاندووە نزیکەی 100 کرێکاری پرۆژەی دروستکردنی وێزگەی کارەبای تریشولووی لە تونێلێکدا گیریان خواردووە و لە دوای ڕووداوەکەەوە تاوەکو ئێستا گەڕان لە ناو تونێلەکە بەردەوامە و تاوەکو ئێستا 41 کرێکار ڕزگار کراون. دوای نۆ ڕۆژ لە کارە ساتە سروشتێکە دوێنێ دوو کرێکاری نیپاڵی بەناوەکانی سەنجای ساح 30 ساڵ و کەبیر مەهارجان 45 ساڵ لە تونێلێکدا ڕزگار کران. بە گوێرەی ئامارەکانی دەستگای کارەساتەکانی نیپاڵ تاوەکو ئێستا تەرمی 1294 کەس دەرهێنراوەتەوە و 5053 کەسیش تاوەکو ئێستا بێسەر و شوێنن.

0: وان چوار بو هش هفته پیبچت نزیکی دومک میدیاکان به تایبەتی میدیاکانی برازیل باز لو نگبتیاکن که نیمار همو سالک ابه توشی بید تاوک ویلی هاتو نوی ناو نگبتی پیکان یان پیکان سری نیماری خواردوا اما یکم جانی نیمار توشی پیکانی که قرز بی پشتریش نشترگری کردوا هموان الان نیمار بینماوا بمتمنا ام همو پیکان برگی سالکی که ناگرید با خانه نشین بید لم حالی باشتره هر بپی راپورتا کم بید ام پیکانی اسا نیمار پیکانی مسولکی لجوری بیدوا کدرانی بشکل فایبرکانی مسولکیا برگی چار سری سروشتی شودان و پروگرامی که تایبتی راهنان و چاک بهتوا یعنی پیسی به نشترگرینی بلام اوی نخوشا گورانی آسیتی نیمار هولی زوری یا تناند بو موندیالیش آسی و کجارانی لبهتوا بلام ام پیکانان نهیلت هر یاری زانکیش که به پیشتر با پیکانی ACL یا خود پترانی بسترکانی اجنوتی پاری بید و نشترگری کرده بید آسی و کجارانی لنهیتوا نیماریش همان کیسا
1: Recebeu do Luan. Toque na frente. Vem o Palmeiras. O Santos está na sua tela.
0: تاوکویت دجایتی کردن ابرو بردنی جان انفانتینو سروکی فیفا بردوام ملف لسر ملفی ام کسایتی روش دوی روش بلاو بیتو ام جارا لا شقامی کی بنابانگی شاری نیویورک امریکا که ناوی تایم سکویرا لوی با بلبوردیک داوا کن انفانتینو لفیفا آل بکرد جار شقامی تایم سکویر که باو ناسرا و بینا گورکان و برزکان هموی بیلبوردی جاوازی لسرا جاور لبه لجاتیوی که رکلامت باب کن یام بباشا لسر بیلبورد یک باست کن که چی با انفانتینو یا نوتوه ایما سر کرده مانوید نک بازرگانه که فاشل رگ با عشقرا و ایم پیوتوه مانگ اک پیش استا دوی اوی انفانتینو لدمی درچو باسی پلانی فروشنی بشکی پشککانی موندیالی کریتر دنیای ورزش تقیه و همو یکیتیکانی اوروپا بشکل یکیتیکانی تری فیفا دجی انفانتینو وستانو جگل و همو یکیتیکان رکوتن که هرچی ملفو او ایشانی که انفانتینو لرابردوا کردویتی لکولینوی لیفکن تاوکو دوری بخانو تاوائی لیهات انفانتینو هانا با دونالد ترامپی سروکی ولایتی گرتوکان ببات ترامپ رزگارم کلم وزعا بلام سودی نبو اما یکی تیکانی و میدیاکانی دانه مرکنده و لوی وازه دجایتی کردنی انفانتینو بهنن تا امروش لشقامی گوره نیویورک تایم سکویر به بلبورده که گوره داوای درخست نوی یکن
2: Today I feel gay. Today I feel disabled.
0: در کران انگلترا لە موندیالی 2026 بە دەستی ئەرجەنتین یەکێک بوو لەو ڕووداوانەی پرسیاری زۆری هێنایە سەر خۆی بەتایبەتی تۆماس توخێلی ڕاهێنەر چی کرد بۆچی وای کرد ئەرجەنتین کە وانەوت هێندەی انگلترا باش نەبوو چۆن توانی لە انگلترا بباتەوە تا ئەم ڕۆژە باسی ئەم بابەتە ئەکرێت و ئەم پرسیارانە ئەکرێت جا بۆیە تۆماس توخێل و ستافی ڕاهێنەران لێکۆڵینەوە کەن دیارێکێتی تۆپی پێ ئینگلتەرا تۆماس توخێل خۆی و ستافەکەشی هێشتا داخلە دڵم بەرامبەر ئەو دەرکرانە هەرچەنە خۆپلەی سێمی مۆدیالیان بەدەستێنا کاتێک لە فەڕەنسایان بردەوە بەڵام ئەمە هێشتا بەس نییە 26ی ئەم مانگە لە نیشنز لیگ ئینگلتەرا لە یاریگای ومبلی ڕووبەڕووی ئیسپانیا بێتەوە تۆماس توخێل و ستافەکەی بە یەکێتی تۆپی پێ ئینگلتەرا نوتووە ئەوە ئێمە دەست دەکەین بە لێکۆڵینەوە بە غەڵەتەکانی خۆمان ئاچینەوە بزانین لە مۆندیال چیمان کردووە ئەوەمان لێهات بەشێکی هەڵەکان ئەگەڕێننەوە بۆ ئەوەی کە توخێل و یاریزانەکان هەماهەنگی و گونجاندن و سیقان لە نێوان یەکترانە بووە بەشێکی تریشی ئەگەڕێننەوە بۆ ماندووبوونی یاریزانان و هاڵا و گەرماکەی ئەمریکا کاتێک کە ئینگلتەرا دەرکرا تۆماس توخێل ڕێگ لە دوای یاریەکە بە ئاشکرا وتی یەک زەڕا لە بڕیارەکانم پەشیمانی و ئەوەی کردوومە لە سەدا سەد دروست بووە بەڵام ئێستا گەشتونەتە و قەناعەتی بۆ نیشنز لیگ نابێت ئەو ئینگلتەرای بەرامبەر بە ئەرجەنتین ببینێت

چمپیۆنز لیگ ئەگەرێنینەوە بۆ یاریگای کام نو ئەمەیەکی کە لە ڕستە بەناوبانگەکان لە دوای ساڵی 2015 وە کە دوایین جار بوو بەرشلۆنا چمپیۆنز لیگی بردەوە ئەم ڕستە بەردەوام ئەوترێتەوە ئیتر ڕاهێنەر لە دوای ڕاهێنەر هەر یاریزانێک هەر ئەسێرێک لە میانێ هەبێ یەکسەر ئەم قسەیەگاڵێ ئێمە چمپیۆنز لیگ ئەگەرێنینەوە بۆ کام نو بەڵام کی بەرشلۆنا چمپیۆنز لیگ ئەگەرێنێتەوە بۆ کام نو ئەوە پرسیارەکەی ئایا بەتایبەتی لەگەڵ هانزی فلیک ئایا ئەتوانن ئەم خەونەیان بەدی بهێنن یاخود نا جا لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی خۆی تەقریبەن ماوەی دوو وەرزە وا ئیتر بەرەو سێ وەرزە ڕوا کە هانزی فلیک هاتۆتە بەرشلۆنا بەردەوام ئەم پرسیارەی لێکەن ئایا ئەو گۆڕانکاریانی کە کردووتانە و ئەو یاریزانە بەناوبانگانی کە هێناوتانە ئەتوانن چمپیۆنز لیگ ببنەوە یان نا هەم لە ماوەی دوو وەرزی ڕابردوو هانزی فلیک وەڵامێکی ڕاستەوخۆی نەیاوەتەوە باشە وتوێتی ئێمە هەوڵی تەواوی خۆمانەین کە چمپیۆنز لیگ ببینین بەڵام وەکو ئەم وەرزە سوور نەبووە لەسەر قسەکەی جەبەگوێمان لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی هانزی فلیک بێت

باباسی ریال مدرید و هێرشەکانی بکەین بۆ سەر نابژیوان. ماشەڵڵا هەر کاتێک ریال مدرید هەموو هەفتەیەک ئەگەر بێت و یاریەک نەباتەوە ئیتر ئەیکات بە هەراجا بە تایبەتی لە ڕێگەی کەناڵەکەیەوە. ئەم جارەیان کەناڵی ریال مدرید بە قورسی هێرشی کردۆتە سەر نابژیوانەکەی دوێنێ شەو کە بەرامبەر بە ریال بێتی زیاریان هەبوو. ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئێرناندێزی نابژیوان هاندەری بەرشلۆنەیە بۆیە ئێمە دۆڕین. کاتێک کیلیان ئەمباپێ نەیتوانی پێنالتیەکە جێبەجێ بکات، داوای دووبارەکردنەوەی پێنالتیەکەیان کرد، کردیانە هەرا، چونکە وتیان مارکا بارتا یاریزانی بێتیس پێش ئەوەی کیلیان پێنالتیەکە لێبا هاتۆتە ناو ناوچەی سزاوە. بەڵام نابژیوان کە قسەی لەگەڵ ژووری ڤار کرد داواکەی ڕەت کردەوە. کەناڵی فەرمی ریال مدرید ئەڵێت ئەم بڕیارە ڕاست نەبوو، خۆزێ ئێرناندێزی نابژیوان ئیشی خراپ بوو، شۆکین کە نابژیوانێک باش لە یاساکان نازانێت. جاوتیشیان بەڵگەمان پێەیە کە خۆزێ ئێرناندێز بۆ ماوەی 6 ساڵ لە سەردەمی شکردنی نێگریرە ئامادە بووە. لە مناڵی شەوەهاندەری بەرشلۆنەیە بۆیە ئێمە دۆڕاین. جا ئەوەی پرسیارە بەڕاستی لە ڕووی یاساوە ئەبوو پێنالتیەکە دووبارە بکرێتەوە یا خودنا؟ ڕۆژنامەی مارکە وەڵامیاوەتەوە. نووسیوێتی بەپێی یاسانوویەکانی دەستەی یاسادانانی نێودەوڵەتی تۆپی پێ و بەپێی یاساکانی لیژنەی نابژیوانانی ئیسپانیا، بڕیاری ئێرناندێزی نابژیوان لە 100% دروست بووە، نە ئەبوو پێنالتیەکە دووبارە بکرێتەوە. بەڵام کەناڵی فەرمی ریال مدرید لە دوێنێەوە هێرشەکانی دەست پێ کردووە، مەلەف لەسەر مەلەفی ئەم نابژیوانە هەڵەیاتەوە. ئەڵێت ئەو کابرایە هاندەری بەرشلۆنەیە دیار ئێمە بۆ دۆڕاین، یانی ئاشکرایە تەواو هەموو ساڵێک و هەموو یاریەک ئەمە بەزمی کەناڵی ریال مدریدە. باش، باسی ریال مدریدمان کرا بێ باسی بەرشلۆنەش بکەین، بەڵام خۆشی لەوانەی کە هاندەری بەرشلۆنەن. بۆ لەبرەوەی فێران تۆرێس لە بەرشلۆنە ڕۆشتووە، بەڵام ئێستا ئەڵێن نێکبەتی بۆ پاریس هێناوە. ئێستا کۆمەڵێک ڤیدیۆ دێتە سەر شاشەکە ئەیبینن خۆتان. هاندەران لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڤیدیۆی کۆمیدی لەسەر فێران تۆرێس دروست دەکەن، باشە و گاڵتەی پێکەن بە گۆرانیەکەی لامینیاماڵ کە ئەڵێ ئیکێ فوێ ئەوە چی ڕوویە. لەوەتەی فێران تۆرێس پەیوەندی بە پاریسەوە کردووە، پاریس یەک یاری نەبردۆتەوە. لە 15:08 فێران ڕووی کردە پاریس، پاریس لە 16:08 یعنی ڕۆژە دوای ئەوەی کە فێران پەیوەندی پێوە کردن لە جامی سوپەری فەرەنسا بەرامبەر لێنز یاریان هەبوو، بەڵام دۆڕاندی. دوای ئەوە لە لیگ وان ئەوە سێ یاریە لەسەر یەک سێ یاری کردووە، هیچیانی نەبردۆتەوە. دوو یەکسان بوون و دوو شکستی هەیە. جارەخنەکان بۆ لە فێران تۆرێس ئەگیرێ. هەر کاتێک کە یاریزانێک بۆ نمونە چۆن بڵین منەتێک ئەکا بەسەر یانەکەی خۆیە، بەتایبەتی فێران تۆرێس پێشەوەی کە ڕووبکاتە پاریس وتی ئەبێ بەرشلۆنە منی خۆش بوێت، وتی ئەبێ بەرشلۆنە منی خۆش بوێت، ئەبێ قەدرم بزانێ ئینجا من ئەمێنمەوە. بەرشلۆنەش ئەم نازوومەکەی نەویست، وتی بڕۆ خواد لەگەڵ ئەوە پاریسە و بڕۆ بۆ لای ئەوان. جا وتیان لەوانەیە بەرشلۆنە ئەم وەرزە زەرەر بکا. لە بروی فێران تۆرێس لە یاری کۆتایی مۆندیال گۆڵی برنەوەی ئیسپانیای کرد، وای کرد کە ئیسپانیا ببێتە پاڵەوان. وتیان وەڵا پاڵەوانێکی مۆندیالی لە دەست خۆی یاوە زەرەرەکە. بەڵام ئێستا هاندەرانی بەرشلۆنە لە خۆشیە کردویانە بەهارە. تەماشا بکەن درێسی بەرشلۆنەیان لەبەر کردووە، پێیەکەنن بە فێران، گاڵتەی پێیەکەن. ئەڵێن ئەمە بوو پاڵەوانەکەتان، ئەمە بوو ئەیان ود ئەگەر بڕوات بەرشلۆنە پەشیمانە بێتەوە. دەفەرموو لەوەتەی ڕۆشتۆتە پاریس یەک یاریان نەبردۆتەوە و نەکبەتی هێناوە بۆ پاریس. جەهانێ جار خەڵک بڕوایان بەشتی زۆر سێر هەیە. بۆ نمونە ئەڵێن هەنێ جار ئەنجامدانی گرێبەستێک یان چوونی یاریزانێک بۆ یانێکی تر هەموو کات بەخت نییە، هەموو کات ئەنجامی باش ناهێنێت. جا ئەمانیش پێیان وایە کە فێران تۆرێس یاریزانێکی نەکبەتە لە بەرەوەی پاریس سان ژێرمان کە پاڵەوانی دوو وەرزی رابردووی چامپیۆنز لیگە. ئەبوایە ئەم ساڵ هەر وەکو ساڵەکانی پێشوو، وەکو 2 ساڵی پێشوو زۆر باش بووایە بە تایبەتی لە خۆلی ناوخۆ لە لیگ وان. بەڵام وەتا لەوەتی فێران تۆرێس چۆتە ئەوێ نەکبەتی ڕووی تێکردوو بە گۆرانیە بەناوبانگەکەی لامینی ئامال ئیکێ فوێ، ئەوەی کە لامینی ئامال کردیە ترێند و ئێستەش لەسەر زۆربەی ڤیدیۆکانی لامینی ئامالدا ئەنرێت. بەم گۆرانیە گاڵتە بە فێران تۆرێسەکەن.

باشە. ئەمڕۆ 5 سپتمبەر لەدایکبوونی کۆمەڵێک ئەستێرێ لە دنیای وەرزش باشە. ئەمڕۆ لەدایکبوونی ئەم یاری زانانەیە بووکای ئۆساکا کە لە 5 نۆی 2001 لەدایک بووە. نووری شاهین یەکێکی دیکە لە یاریزانە بەناوبانگەکان و بە کەسێکی زۆر بابلین بە وەفای یانی بڕوسیا دۆرتموندداندا لە 5 نۆی 1998 لەدایک بووە. ماتیاس زامەر خاوەنی باڵندۆر، ئەمە ئەوانی جلی کۆن ئەیناسن بە تایبەتی هاندەرەکانی ئەڵمانیا لە 5 نۆی 1960 لەدایک بووە. لیۆناردۆ ئاراخۆ کە ئەویش بە هەماشەوە جلی کۆن زیاتر ئەیناسن لە 5 نۆی 1969 لەدایک بووە. ئەوانەی کە لە 5 سپتمبەر لەدایک بوون برجەکان ڤیرگۆ یاخود گوڵە گەنما. جا بەگشتی هەنێ جار خەڵک بڕای بەشتی زۆر سیر هەیە بۆ نمونە ئەڵێن ئەگەر ئەم کەسانە لەم مانگە لەدایک بن ئەمە کەسایەتیانە ئەمە ئاوان جا بە پێی ئەوەی کە لێکۆڵینەوە کراوە ئەڵێن یاریزانانی ئەم مانگە و ئەم بورجە تایبەتمەندیەکانیان ئەوەیە یەکەم شت هێمن و لەسەر خۆن وا تۆزێ هەڵەشن بەڵام دڵیان سافە دیقەتی شتە بچووکەکان زۆرێن دایمە بە قورسی هەوڵێن تاوکو ئەوی ئەیانەوێ بەدەستی بهێنن هیوایەتیشیان ئەوەیە بە دزیەوە خۆیان بەرەو پێش ببەن و زۆر بۆفان بۆ کەسەکانیان بۆ ئەو شوێنی کە ئیشی لیەکەن باشە جا بەحساب بەشێکی تایبەتمەندیەکانی کە من باسم کرد لەم یاریزانانە کۆبتەوە باشە ئەجا باسی بۆ وفاییشمان کرد یەکێک لە خاڵە سەرەکیەکان

ئەنی کەسانی یاخود لە دایکبوانی ئەم ماگاوی کە زۆر زۆر بە وەفان. نور و شاهین یەکێکە لەو کەسانی کە زۆر بە یاریزانێکی بە وەفا ناسراوە. نمونەی تەرەوانی کە با بڵین بگشتی لە مانگی نۆ لەدایک بوون ئمیلیانۆ مارتینێزە، برونو فرناندشە، برادلی بارکۆلای، جاگرلیشە، خەبی یاخود لوکا مۆدریچ، کۆبی برایانت و چەناهایتر. ئەمانش بە حساب تایبەتمەندی ئەم مانگە یاخود ئەم بورجیان هەڵگرتووە. وەکو باسم کرد خەڵک باوەڕی بە شتی سەیر و سەمەرە هەیە. باشە لە بابەتێکی دیکەم بازی ماشەتی یەکێک لە میدیاکان بکەین، یەکێک لە ماشەتی میدیاکان بکەین کە بابەتی لویس هامیلتن و کیم کارداشیانە. هەنێک جار ئەڵێین کە ژیانی تایبەتی یاریزانان یاخود کەسایەتی وەرزشیەکان هیچ پەیوەندی بە ئێمە نییە، بەڵام لە دواییشە ئەبن بە ماشەتی میدیاکان. وەکو چۆن هەنێک جار ئەگە کریستیانۆ لەگەڵ جۆرجینا وێنێک بڵاو بکاتەوە یەکسەر ئەوێ بە بابەت، لیۆ مێسی لەگەڵ ئەنتۆنیلا شتێک بڵاو بکاتەوە یەکسەر ئەبێ بە بابەت، ئیتر بڵێیت و نەڵێی تۆ بڵێ وەڵا بەلامەوە گرنگ نییە و بەلامەوە گرنگە، خەڵک باسی لێواکات. ئەم جاریان باسی کیەکەن لویس هامیلتن و کیم کارداشیان. هەڵبەتە لویس هامیلتن هاوجار پاڵەوانی جیهانە، بەڵام رەخنەیان لێگرتووە چونکە پێی ئەڵێن کەپلەکەی کیم کارداشیان. ئەوەی کە هەندری فۆرمولاون نەبێت و لویس هامیلتن نەناسێت پێی ئەڵێن کەپلەکەی کیم کارداشیان، ناڵێن ئەمە لویس هامیلتنە و هەوجار پاڵەوانی دنیای فۆرمولاونە، ئەوانەی کە دێنە ناو دنیای وەرزشەوە ئەیناسن، بەڵام پێڵێن کەپلەکەی کیم کارداشیان. ماوەیەکی زۆریشا رەخنەیەکی زۆر ڕووبەڕووی لویس هامیلتنە بێتەوە لەسەرەوەی کە لەگەڵ کیم کارداشیان پەیوەندی خۆشەویستی هەیە. باشە سبەیش کە پێشبڕکێی فەرمی فۆرمولاونە لە مۆنزا، لە حەلەبەی مۆنزا لە ئیتالیا، ئەمە یەکێکە لە گرنگترین ساتەکان بۆ تیمی فێراری، لەبەرەوەی لە خاکی خۆیانە ئەبێت برنەوە بەدەست بهێنن. لویس هامیلتنیش کە شۆفێری تیمی فێراریە ئەمساڵ چاوەڕی زۆر زیاتری لێکرێ. جا رەخنەکەم بۆچی لە لویس هامیلتنە گیرن؟ ئەڵێن ئەوەندەی خۆی داوەتەوەی کە خەریکی پەیوەندی خۆشەویستیە لەگەڵ ئەم خانمە کیم کارداشیانێکە کە لە بەناوبانگترین کەسایەتیەکانی جیهان، بەڵام هەمیشەش بۆەوە ناسراون ئەگەر پەیوەندی خۆشەویستی لەگەڵ هەر کەسایەتێکی دیکە دابنێن ژیانی ئەو کەسایەتیە وێرانەکەن. خەڵکی شەڵێن لویس هامیلتنی داماو لەگەڵ کیم کارداشیان تێکەوتووە لە جاتیەوەی کە خەریکی ئەوە بێت هەوڵ بات برنەوەیەک بەدەست بهێنێ، ئاستی باشتر بکا لەگەڵ فێراری، بەڵام ئەوە تا خەریکی حوبحوبێنە و خۆشەویستیە. بەتایبەتیش لەگەڵ کێ؟ کەسێکی وەکو کیم کارداشیان. باشە، ئەمەش کۆمەڵێک لە دیمەنەکانی لویس هامیلتنە لەگەڵ کیم کارداشیان کە هەنێک جار کیم کارداشیان بۆ پشتگیری لویس هامیلتن ئەچێتە پێشبڕکێکان، لەوێ خەڵک ڤیدیۆی لەگەڵ ئەگرێ، خۆی لەگەڵ لویس هامیلتن دەرەکەوێ.

0: ئەمڕۆ هەر باسی رەخنەکانمان کرد، هەڵبەتە رەخنەکانیش لە یاریزانی UFC ئارمان سەرووکیان بەردەوامە. ئارمان سەرووکیان، where you at, we gotta talk. ئەمە ڕستێکی بەناوبانگی نامۆفازی لە کاتێک بە ئارمان سەرووکیانی وت بڕوانە کە مەگەر کەس هەبێ گوێی لەو ڕستەیە نەبووبێت. ئارمان سەرووکیان لە 29 لە 20 ئەم مانگا ڕوبەڕووی ماوریسیۆ ڕوفی ئەبێتەوە لە ئیڤێنتی UFC 331. بەڵام ماوەیەکی زۆرە ئێستا ئارمان سەرووکیان بۆتە ترێن لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لەبەرەوەی خەڵک ڕەخنێکی زۆری لێگرێ. ئەم ماوەیە ئارمان سەرووکیان کە ڤیدۆی مەشقوڕاهێنانەکانی خۆی دائێنێت لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان، خەڵکێکی زۆر لە کۆمێنتەکان قسەی پێ ئەڵێن. پێ ئەڵێن ئارمان ئەم جۆرە ڤیدۆیانت لێ نایێت، ئەم مەشقوڕاهێنانت لێ نایێت بۆ لەبەرەوەی ئێستا پێتان پیشانێم ئارمان سەرووکیان زیاتر بەوە ناسراوە کە پێی ئەڵێن یاریزانێکی بلۆگەر. باشە، سەرووکیان کە خاوەنی 23 برنە و 3 شکستە، یەکێکە لە بەناوبانگترین شەڕکەرەکانی UFC. بەڵام کاتێک ئەچیتە ناو پرۆفایلی ئەم شەڕکەرەوە زیاتر ڤیدۆی خواردنەبینی یاخود ڤیدۆی ئەم یاریزانە بینی لەگەڵ خانمێک کە ئەویش بەناوبانگە لە جیهانی UFC، زیاتر لەگەڵ یاریزانەکانی UFC دەرەکەوێ. جا بۆیە هەنە جار ئەڵێم بەخوا تۆ شەڕکەر نیت، تۆ بلۆگەریت. ڤیدۆکانی ئارمان سەرووکیان ملیۆنان بینەری هەیە، بۆ نمونە لە ڤیدۆیەک خەریکی خواردنە، بلۆگی خواردنەکە دنیای خواردنی دەبەردەستە، لە ڤیدۆیەک با بڵێین ڤیدۆی هەزلیەکات لەگەڵ خانمێک بە ناوی نینا درامە زۆر زۆر دەرەکەوێت. باشە، لە ڤیدۆیەکی تر بۆ نمونە ڕکلامەکە بۆ ئۆتۆمبیلێک، بۆ شتی گرانبەها. یعنی ئەوەندەی ئەو ڤیدۆیانەی هەیە، ڤیدۆی ئەوەی نییە کە لە ناو شەڕەکانە زۆر دەرکەوێ یان خەریکی مەشق و ڕاهێنان بێ، هەروەک ئەوەی کە ئەیبینن لە دیمەنەکان. ئارمان سەرووکیان تەماشا بکەن خەریکی بلۆگی خواردنە، خواردنێکی زۆری لەبەردەمە، زیاتر لەگەڵ خانمان دەرەکەوێت. ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە ڕوبەڕووی ڕەخنێکی زۆر ببێتەوە. ئێستاش کە خۆی ئاماداکە بۆ ئەم شەڕی داهاتوو لە 20 مانگ بەرامبەر بە ماوریسیۆ ڕوفی، پێیان وایە کە ناتوانی بیباتەوە، هیچ سیخەیان پێ نییە، خەڵکی خۆشیان، خەڵکی ئەرمینیا خۆشیان ڕەخنێکی زۆری لێگرن.
1: Diet starts tomorrow.
0: خۆشەویستم من گرنگترین بابەتە وەرزشەکانی ئەمڕۆ پێشکەشکردن. هەمیشە شاد بن.

0: کاکەژار جیان سڵاو
1: لەوێ
0: ئەم دەفەیکە بە دەست ناوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە پ2 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچال بووم هەردیجان ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەوتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێئەزمونم
0: شاهزادەی بەریتانیا شت بینیوە
1: وچی تو خەڵکی کوێی تم یۆر ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی ویسپیشە کارت کرد
2: ئارتیستش هەیە لە ماڵدا هانیشێ گلەی ئەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

0: سەرەکی خۆش بوو زۆر بەدڵ بوو
1: من پێشنیارەکەم ئەم جارە باکوور بگەڕێنم شارە کوردیەکان زۆر خۆشە زۆر ڕستۆرانتەکەیشی ناوی پاچە ڕستۆرانت یعنی سەروپی ڕستۆرانت بەڵام ئەوەی خۆشە سەروپی نییە ماسی هەیە شۆربای هەیە هەموو نەوعەیەکی سەروپی نییە

0: ئەو لیترەیە مازوتێ گشتیە 12500 لیرەیە. هەتا نەها جی مازوتا خۆگەرمکردنی یا خزمەتێ کو جارێ جە ئالیە ڕێبەریا خۆسەرڤە دەهاتە پارڤەکردن بەرێ نەهاتیە. ناگیژێ دەستی هەمەڵاتیان و نەیەزانین کا دەبێ پارڤەکردن یان ژینێ.
1: پشتی ئەو ئەتیفاقیۆنێ وەتی چێکردن و بەری وێ هەنێکی مازوت بەرەنۆدنە کۆبوونی زۆتە نەوشتە جەزیرێ وەرێ ئەم دەدەمێکی پڕ زەحمەتا دەربەسوون بێ دەوێ تەدی وەختە پۆتۆسۆم و مەگوەم ملە ئاوێ گینن ماکۆن بوو خەدرێ بە ئێ حکومەتێ گینەوە مەگۆت تەنەک مۆزۆج مەرە بمیشینن تەدی بەرەنۆدن جەزیرێ وەرێ مەگۆنێکی سەبی پۆتۆس بمەشن مەخۆگیۆن دەوانەوە مە چۆر کۆزی زۆتە مەشۆندن چۆر پێنج کۆزی کۆبوونی هەبوون مەشۆندن مۆزۆتی نەهۆژی تێ پێنج هەزار دۆنزدە هەزار و پێنج سکواتە ئێڤۆ ئەمبێن نرخی وێژی پری بۆهەیە ڤۆژی ئیشێ دکشینێ تەدی بەرێ مە مۆزۆتی زیراعاتێ مەگۆ دەدۆ تەدفیێ دەدۆ نەهۆ پیشۆ مە زڤستۆن تێ نە ئی تەدفیێ هێ و نەژی زیراعات هێ ڤۆژی وێ بێلنێ ئەمبێژە ژیۆن بسەکنێ یعنی مە ئەم تمژی دبێژن مۆزۆت عەسەبە حەیاتێ مۆزۆت بەهۆ دەبێ هەرتش بەهۆ بێ یعنی رەوشی ئەمبێ سوتەمەنی بڕاستی نەخۆشە
0: مژەرە نەبوونە مازۆتێ ئانگ و گرانبوونە مازۆتێ تەماشوانی هێژە بە تایبەت خودی کار یەک جوانجی فرن خودی فرنان مەجبور کردنە کو ئێدی گەفا گرتنە دەریێن فرنێن خۆ بکۆن دوێ نابەری دێ ئەمی ئاگاهیان وەربگرن کا دکارە چارەسەرێک پێش بکەوە ژ بەر کو ئەگەر فرن بین گرتن نان گراند به بگومان نان دز نکه او افجی قیرانه هری مزنه نوچه گهانامه اوین شیخ موسی و آگاهی بدمه اوین دن باش پد وی در بارده چه آگاهی هنه ام تگو دارد کن کرم که
2: سلاف ایوب چوانه شخوا نها امله باجار عمودی نه وکو هون دست پیکست خوازم ویدی منی لپش من دبینن اف یک جوان نانخانه این یه بازار عموده یه گل ویده که یعنی اف به شفو رو و کریبو اف فرنه هان ام بیجن به شفو رو و کریبو و هر تشت لویده که چه دکر چه پیتزا بن چه نان به چه ام بیجن نان پنیر به یعنی هر جوره این خوارنه جبو گو به هیر چه دب جبو ولاتیان به شو رو که مگو امکار بیشن گو بیستو چار دمجمیران او وکرید ما لی نها براستی پشتی کو مازوت بوهابو نتنی بوهابو و هر هفتیه که یان ده رو جاجی ام تکارم بیشن حکومت سوریه دی بوهاتر دکا و بلنتر دکا دوجی براستی بریاره کنو درخست ایدی هر لتره که مازوت بین سد لیره دنجی بسرده زیده کریه یعنی بری هگر هر لتر مازوت به 12000 لیره سوری بو ایرو رو هر لتر مازوت کرد 12500 لیره سوری براستی جبونا وی که یعنی ادی خدانی وگو تگو خدانی کار بن و بتایبت نان خان وانه بن دبیجن ادی ام نما کارن وگ نرخی بری کار بکن و هگر ام بنرخی نوجی کار بکن ادی همو کسی گو دهاتن سردانا متکرن یان ام بیجن نان و نان گوشت یان پیتزا جبا متکرن ایدی نما جمعت کرش بر امی نرخ بکن دهقات یعنی نقاتک و ند دوی به دهقات براستی ایروش ما سردانا ام بیجن فرنه که جباجاری عامودی کر او فرنه هان تنی نانی گوشت لید خش خواه به عربی جرد بیجن لحمه بعد جین نانی گوشت لی دخا گود گو بری هر نیف کیلو نانی گوشت ما پازده حتا بیست هزار لیره سوری دست یعنی امکارم بیجن حق دست فرنا خوا ما جوان دستن حق دست فرنه ما دستن لی نها لسر وی نرخ مازوتا گو نها هاتیه دست نیشان کرم به ده هزار و پینسد لیره سوری ایدی هر کیلوک امی به دست هزار لیره سوری تنی حق یعنی فرنی امیج ولاتیان بستینن دهمان ده میده جی امیج بیر نکن گو نرخ کیلویا گوشت به صد و ده حتا صد و بیست هزار لیره سوریه ایدی حق چکرن اوی گوشتی و دست هزار لیره سوری با یعنی واتا ام کارم بیجن وی ولاتی وی دمی هر نیزی دو کیلو گوشت بکر و بب مال خواه بگلکی جی و جیر چیتر به جی گو بب فرنی و امکارم بجه نرخ دی کیلو گوشتنه حق دستی و فرنه جه بیستندن اوی کایا براستی باندوره که پر بزن لولاتیان جهاتیه و الخدانی کار جهاتیه کرنه چه فرن بن چه

0: کیا دانانیشه تو بله من پیوستم به استراحت. انا خیر الله چی الله نماهی که ما اگر تندرستی جگیر بو، ابی دست بکات بم راهنانه جولا کن باشه لاله اکو. لاله اکی تروشتک زور گرنگه بیزانین. ایوش اویا که کسی توشی جلتای مشک ابید تنیا جولا کانی نیا کل دستیه یا توانای جولا نیا بلکو. هنده جار توانای قصا کردنا، هنده جار یادگی کسکه، هنده جار توانای سرنجدانیتی، بیرکردنویتی، مزاجیتی و هر وها درونیشیتی. بوی ابید لهمو ام لعنانو هر لعنی که بو نمونه خمرجی همو چار خوازه که توشی جلتا بو همو امانه کشی بو دروز بلو شه کسک تنیا کشی جولا و کشی قصا کردنی هبید. لم کاته ابید تو راهنری که جولای بو دابنه تو راهنانوی که بو بکره لعنی جولا و لهمان کاتیشا ابید سپورک شارزایی که قصه کردنیش لگل یا هول داد راهنانوی پیب کرد لقصه کردنیشا. قاطع لهر لعکو گرفتی بود روز بو به جلتا کو ابد لو لعنو راهنانی پیب کرد. برمونه یکی کل لعنه کان چیه؟ لعنی درونیه. الله چیه؟ الله یک لسه کس کتوشی جلتای مشک بن توشی خموکیه بن. یک لچوار کسیش که توشی جلتای مشک بن توشی دلراوکیه بن. بویا زور گرنگلم که تا گرنگی با درونی شان بدرد ام کش درونیانه انچاره سر بکرد. چون که تو اگه کسی خموکی هبه بگو من قرسی شبوی کلو لاو بچه تا هول بداد راه نام کاد هول بداد بجوله هول بداد یعنی اوشتانه بکه که باشن بوی لو کاته ها بوی ابد لعنه درونیه کشی گرنگی هیزوری پی بدرد باشه لعنه اکی تراوالت کسی که ئازاری هەیە بێت ئازارەکەی بۆ چارەسەر بکرێت ناڕەحەتیەکی هەیە بێت ناڕەحەتیەکی بۆ چارەسەر بکرێت بۆ ئەوەی هەموو ئەمانە ئەم ئازارەکەنت هێشت و ئاکات باشتر ڕاهێنانەوە بکات لە هەمان کاتیش ئەم ڕاهێنانەوانە لەلایەن کێوە ئەکرێ خۆ ناکرێ ئەم کەسە بەبەردەوامی ببرێت بۆ ئەم سەنتەر سەنتەرێک بۆ قسەکردن سەنتەرێک بۆ جوڵا سەنتەرێک بۆ ئەمۆ ئەکرێت سەردانی دوو سەنتەری جیاواز کا بەڵام ئیتر ئەوی تر یەکوێتەوە سەر خێزانی کەسەکە کە تا چەند یارمەتی ئێن و ڕاهێنانەوەی پێکەن بۆیە ئەم پزیشکانە داوەشیان لە خێزانەکان کردووە کە خۆشیان ڕابهێنن واتە خۆیان خوێنەوەی زیاتریان هەبێت کە ئەندامێکی خێزانەکەیان تووشی جەڵتەی مێشکە بێت ئەمان ئەبێت زیاتر ڕاهێنان بخۆیان بکەن بۆی بتوانن یارمەتی چارەخوازەکە بدەن لە هەمووی گرنگتر چییە ئەوەیە کە بابەتی ڕاهێنانەوە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر زۆر جیاوازە و بابەتێک نییە بڵێین مانگێک ئێوێ یان دوو مانگی ئەوێ نەخێرەمە کاتێکی دیاریکراوی نییە هەر چارەخوازێک لە ماوەیەکی دیاریکراوی خۆیە سوود بەم ڕاهێنانانە بینە ئەکرێت کەسێک پێویست کات چەنەها ساڵ بەردەوام بێ کرێت کەسێک بە دوو مانگ سوودی زۆر ببینێ بۆیە نابێ بڵێ وەڵا من شەش مانگە خەریکم هیچ سوودم لێ نەدیوە نەخێر ئەبێت بەردەوام بیت شتێک نییە کە وازی لێ بهێنی سپۆڕێکی هەناسەدان هۆشداریات لە گواستنەوەی نەخۆشیەکی توند بەهۆی ڤەیپەوە ئەمازانی نستە ڤەیپ زۆرینەی گەنجەکانمانەی کێشن و هەنێک کەسیش بۆەوەی وازە جگەرە کێشان بێن ڤەیپ بەکارهێنن بەڵام ئەمەش کۆمەڵێک مەترسی خۆی هەیە با پێکەوە گوێبیستی دکتۆر ئەحمەد ڕەسوڵ بین پێمان بڵێت چ نەخۆشیەکە کرێت لە ڕێگەی ڤەیپەوە بگوازرێتەوە
1: ئێمە وەکو پزیشکان خەریکی دۆزنەوەی دەرمان و بەرنگاربن و جۆرە نەخۆشانن قەلەوانەش نەخۆشی سیل زۆر باوە کە دەگوازرێتەوە لە ڕێگەی ڤەیپەوە لە ڕێگەی هەناسەوە کە لەو ماوەیەدا زۆر بەرباو بووە نەخۆشی سیل نەخۆشێکی درێژخایانە لە کەسێک بۆ کەسێکەوە دەگوازرێتەوە بەهۆی بەکتریای تیکچەییەوە بەکتریای سیل ڤەیپیش یان نێرگلەش یەکێکە لە هۆکارەکانی گواستنەوە کە بەکتریاکە حەزی لە جگەی شێدارە دەمێنێتەوە لە خوارەوەی نێرگلەکە بە ئاسانی دەگوازرێتەوە بۆ بۆڕەکانی هەناسە ئەم بەکتریایە زۆر حەزی لە جگەی شێدارە خۆی دەچەقێنێ لە بۆڕەکانی هەناسە و دەبێتە هۆی هەوکردنی سیەکان و ماوەیەش درێژخایەن دەمێنێتەوە پێویستی بە دەرمانە بۆ ماوەی شەش مانگ ئەمەش کولفێ لەسەر وەزارەت تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەرەمگاربوونەوەی ئەم جۆرە نەخۆشیە پێویستمان بە هەروەها پێدانی دەرمانە بە ماوەیەکی درێژخایەن ئەو نەخۆشیە بدایەت نەخۆش هەست بە لاوازی دەکات کۆخەیەکی بەردەوام بەڵغەم خوێن هەروەها لاواز بوون و بوونی ئارەق لە شەوان ئەمە نەخۆشیەکی زۆر زۆر بەرباوە ئەگەر هەر تاقیق هەر ئەندامێک لە خێزان توش بێت بۆ ئەگەری توشبوونی بە ئەندامەکانی تری خێزان زۆرە و هەر یەک لەوانە بۆی هەیە برادەرەکانی هاوکارەکانی تری توش بکات دەبێتە هۆی بڵاوبوونەوەی ئەم نەخۆشیە بە ڕێژەیەکی بەرچاوکە لە ئێستادا زۆر بەرباوە
0: لسلمانی لوتکیکی پزیشکی برای واچه و ام لوتکی تایبتا بن خوشیک بناوی کنشانی درچه سنگ اما اکی کلو نخوشیانی زور جار به حالا زیادتر دست نشانه کریان کمتر دست نشانه کری و تا لبابتی دست نشان کرنه که یکم کشه هی و هر وها تکنیکی نوه هی با چاره سکنی ام نخوشیه اینجا لسلمانی ام لوتکی باره و چه لسلمانی کمالک زنیاری نوه لرنامه چاره سکنی ام نخوشیه یا ده انره با اوی زنیاری زیادتر مندست که لسرم بابت و زنیم ام قصانه و اتای چیه؟ امرو میانداری دکتر فهمی حسین کاکا مدم کردوه که بسپوری نشتگری سنگو بور یکانی خوینه سلاله به دکترم کاتو باش
2: سلاله برای سلام کاتو باش
0: خوش حال این کل گلمانی
2: برای سپاس کن
0: دکتر سرطا پیم امبله کنیشانی در چی سنگ چی امه که کلو نخوشیانی که بارنا که مزور کز گویلی بو به هر نجزن ناکی اما چیه و نشانه کانی چی؟
2: بله کنیشانی در چی سنگ بریدیل و نخوشی که بور یکانی خوی نشان و دماری کربایی که به در چی سنگ و بشاناتی پرن زخت یعنی که بتسر ما اون که زوره اما و نوی روشتو کلین اسکی زیاده ولی راستی اما حاله بونی اسکی زیاده یعنی بونی پراسوی زیاده تنها یکی کل یعنی تنها مترسی که زیاده که با توجبونه جنه ها کاری رئیسی توجبون نیه
0: بله
2: با چی اما با شکل هاتو سروشتی نخوشه که وای کسی شانو ملی اشکه احکارکانی شانو ملی اش کردن یاد دست سربون زار زارن بای اکره کمال حکارتی های اون بی بطای بدی سروشتی هم نخوشه که زور اگل اختصاص کن قصه تیه کن و کسیش خوی بخوانی نزنه سروشتی نخوشه که وحل کتوا
0: بله باشه کاته دکتر نشانکانی چین و چون دست نشانه کری کسی که امی هی سردانی چپس بوری بکرد
2: بله راستی اما وای ابینین که او گنجانی که شانو ملیان اشکار لگل یا دست سربونی تیایا گنج به
0: بله.
2: یکم نخوشی که ببیری لیب کری تو بریتیه لکنشانی در چی سنگ یکم نخوشی چون حالتی که زور باوا و زور فراموش کراوا که حتی بشه که رئیسی تمن گرنگه گنج شانو ملیشا دست سربون هم سیانه بیک و گریت دا ابیتا کنیشانی در چی سنگ
0: باشه دکتر هکاری توش بون بم کنیشانی چیه؟ با تایبتی بول گنج زیادرا
2: بله خوی او پرسیارشی گرنگه براستی اما تا استا نزاییم به دقیقی هکارکی چیه نگه اما مثل هر مروفیتی نزاییم به دقیقی هکارکی چیه بشه که رئیسی وابا و لعلمه الان هکارکی شکاره که کسی زور شانو ملی عزیتی علاکاتیش کردن توشه به بله همه نخوش معنه مناله تمانی 9 ساله تمانی 10 ساله خوش دایی کشی توش با تمانی 45 ساله 50 ساله که واتا حکره که به دقیقی نزنین بوی لوتکه پیویسته بوی بدوداشون پیویسته توی جنوه پیویسته
0: بله
2: نبروی شتکانی واضح نیم
0: باش که واتا دکتر با بسه که ام لوتکه بکین وقت بسه که ام جور لوتکه زور پیویسته و زور گرنگه که بکرین بوی کمی که کلا بینولوی که حکاری نخوش یک چیه چهره سرکی چیه به من بلایم لوتکه که لشاری سلمانی برای اچه نوی چیه و بو چی لشاری سلمانی اکره
2: بله اما سیمین لوتکه جیهانی کنیشانی در چی سنگ لشاری سلمانی برای اچه سپاس بخوا لستایا بابلین لم پینشمه دهاتو و پینشمه جمعه دهاتو همو جیهان شاوی لسر املوت که
0: بله
2: یعنی اما نزیکی بجدارو من هن البته بوانی کوانه بیرجن و بوانه شکاو که خنکر بجدار یابن زیادر لسی ولاته
0: بله
2: لسی ولاته و چاگان لسر سلیمانیه بوشی عملیه را بر روایه چه حکر زورن اشکل حکرکن زوری نخوشی که لیره یعنی اما توی جنوی که من هبو لطفی جنوی که پیسنم بخو کمال خلق بو کساغ بی
0: بله
2: لو ساغت ده کس من بانکر هشتی نخوشه که هبو حساب ساغ من که کرده تو والانتری ساغ من که لیره جمارکت زور زوره براستی نکودنکی که زوریش لجیهانه های لسر ام چونیتی دیاغنوز کردنی تشخیص کردنی چونیتی چاره سر کردنی بوی چلکی زنستی لیم بواره زور زور ضروره و ایمش هست من بو شاید جیهانی کردو بوی هست تاوین ام لطکه من رخص دو
0: بله کاته و کارکوی لیره خلق زیادتر ام حالته هی براور با ولاته این باشه ام جوازی با چی دکتر؟
2: او پیوستی با دیرسته هی لطکه دو ما ایک اگل هاورکان من که او کاد لفرانسا دانیشت مثل کندا لفرانسا هات لیره که قصه کرد و تی چون ایم علین یابان شوێنێکە تیایە بە دیراسەی سایمۆمای تیا بکرێت.

0: نو ملل لەگەڵایە باشتر وایە یەکسەر سەردانی پزیشکێکیت
1: بۆی لە هەمووی گرنگتر ئەم پامە گرنگە بگات ئێمە ئەو گەنجانە بە تایبەتی ئافرەتانیش وایە چکە خۆی بەپی داتا لە سەدا حەفتای ئەم نەخۆشە تووشی ئافرەتانە بێ لە لای ئێمە ئەگەر بڵێن لە سەدا نەوەت بەرەو ژوورە بڕوان پێ بکات.

0: ئایا ئێوە ڕازی بوون لەسەر ڕێخستنی چەکەکانتان؟
1: ئەمە نووسنگەیەک نییە کە لە هەر کاتێک بتەوێت دای بخەیت. خەبارەی ئاڵنگارە گەورەکان و مەترسیەکانی سەرێرا تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە.
0: مقاومە کۆتایی پێبێت؟
1: دەڵێن دەبێت کۆتایی بە مقاومە بهێندرێت. دەمانەوێت یەک بڕیاری عێراق هەبێت و هەموو نەتەوەکانی کۆمەڵگەی عێراق کۆبکاتەوە. کاو جم و جوڵانە بە گوێرەی پلان و خواست و ویستی ئیسرائیل و ئەمریکایە. خوێنی عێراقیەکان خوێنێکی پیرۆزە و نابێت سازر لەسەر مافی عێراق و عێراقیەکان بکەین.
0: ئەم قسەیە تازەیە کە ئێوە پشتیوان و هێزن بۆ حکوومەتی عێراق.
1: بەرهەمێنانمان بەردەوامە و بارودۆخمان زۆر باشە.
0: درۆنی تێدا بوو؟
1: تاوەکو ئەم ساتەوە ختەم مەیلی بەشداریکردنمان لە پرۆسەی سیاسیدا نییە.
0: ئەمە زانیاریە دکتۆر؟

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوا دست بده کرد.

0: لە ڕووی مێژوویەوە قاوەخانە و چایخانە دیاردەیەکی تازە، یعنی وەختە بڵێم کۆتایی سەدەی هەژدەیە لە سەدەی نۆزدا قاوەخانە و چایخانە ئەبێ بە دیاردەیەکی باو لە ناو ئەدیبان و نووسەرانە بە پلەی یەکەم. قاوەخانە بڵین ناوێکە یان ناولێنانێکە زیاتر بۆ یەکەم جار لە ئەوروپا سەرهەڵدات و لە دوایە لە ڕێی دەوڵەت و عیسمانیە لە ڕێی تورکیاوە ئەگوازرێتەوە بۆ ناوچەی ئێمەوە یا وڵاتانی ئێمە.
1: پەیوەندیەکی کۆنا لەمابینی نووسەر و چایخانە هەیە.
2: شەقامی جمهوری جگە لەوەی دوو چاخانەی تیا بوو، چاخانەی چەند لە سەرەتای شەستەکانەوە دروست بووە کە ئەوە پێی ئەوترێک گازینۆ منەوەرە. ئەو گازینۆ منەوەرە کە ئێستاش ماوە بە تایبەتی ئەو قۆناغا جەماعەت کەرکووک لەوێ دەئانشتن جاندەمە و سەرگۆم پۆلس و تر مۆیەدڕاوی و فازڵ عەزاوی ئەمانە لەوێ دەئانشتن و جگەلەوە زۆربەی شێوەکارەکان بە حکمی ئەوەی قاعەیەکی خڕی هەیە.

لە هەر شارێک هەر لە کۆنەوە لە دیر زمان و چایخانەی بە ناوبانک هەبووینە. مەمثل لەمە لێرە لە هەولێریش هەندێک جاریش چایخانەکان بە پێی ئیشوکاری خەڵکەکان تەسنیف دەکرێت. مەمثلن چایخانە کرێکاران، چایخانە قەسابان، چایخانە خەیاتان لە هەولێری ئەوانە هەبوو. چایخانەی پیشەگەری تری لاخیری هەریەکەک بە چایخانەش هەبوو عام بوو.

دانیشتن لە شاخانە بووە نەبوو کاتێک کوژی بە قەدەوەی کە بەریەکەوتنێکی ڕۆشنبیری بوو لە بینی یەکترا کە سوود وەرگرتن و دان و وەرگرتن بوو لە بینی یەکترا یعنی ڕۆژێک نەئەچیتە شاخانە بە چاو خۆیت و بێیتە دەرەوە گوێو لە دوو کەسە بوو باسی کرد من بۆ نمونە جارێک مامۆسا حەمە ساڵح دیلان و پێم وایە کەریم زەن بوو لە چاخانەیەک گوڵێک دانرا وەکو گوڵی هەنار تەقریبەن دە دەقەم ناقەشی ئەو ڕەنگەیان کرد یعنی قەت بیرم ناچێتەوە ئێستاش کە گوڵە هەنارە بینم مەسەلەن ئەو هەمە ساڵح دیلان لە بەرچاومەتیایە کەریم زەن لە بەرچاومە ئەو مانی تەجروبەی زۆری لێوەرەگرت لە چاخانە

0: لە کۆنا لە کوردستان و بە تابستان بڵێن باشووری کوردستان چایخانەکان تەنها شوێنی کاتبەسەربردن نەبوون، شوێنێک بوون کە بەکارهاتن بۆ یەکتر بینینی هونەرمەندان و نووسەران و تیپان، شوێنی گفتوگۆ و مشتومڕەکانیان بوون و ئەتوانین بڵێن شوێنی خوێندنەوە و نووسین و تەنانەت کارکردنی هونەریش بوون.
1: خانی شم تا من تا پنجا به پنجا کنم که باکم دائما زنان ولیره، آوش ادیب و روشن بیله کن، آو عانش که من به فکری من هر هاتون تیره، باکم طبعا ادب دوز ولی گل یعنی هست کوت یعنی کرد مثلا لونه من فکر منه مثلا لونه گران هات به تیره لونه لو شاعر کن کن هات من تیره بذ بیروی من نیه وان دل دوای شست کان و تا پنجا و کان و من ئێرم تا پنج حوتوانی من لێرە من لێرە لەگەڵ باقما ئیشم کردووە.
2: ئێمە کە باسی قاوەخانە و چای خانە ئەکەین لە دوو ئاستایە لە دوو ئاراستە بە پلی یەکەم لە ڕوانگەی ئەدیبان و نووسەران، یان ئەوەی کە قاوەخانە و چای خانە ئەبێ بە شوێنێک یا ئەبێ بە ژینگەیەک کە ژمارەیەکی زۆر لە ئەدیبان و نووسەران و ڕۆشن بیران سەردانی ئەەکەن و هاتوچۆیەکەن و کاتیشی زۆری خۆیان لە ئەو شوێنە بەسرە بن. بێگومان کە ئەڵێم کاتی خۆیان لەوێ بەسرە بن لە پێوەستیا بە ئەرکە یا بە نووسینە بەعریفیەکانی خۆیانەوە کە بە زۆری یەکەمین جار شاعیران هاتوچۆی ئەو قاوەخانە و چایخانەیەکەن.
1: لەو ئەدیب و شاعیرانە هەمووی هاتوونەتی ئێرە دانیشتو مەسەر لێرە مەسەر شێرکۆ بووە، مەسەر لەو کاگەخۆل بووە، کامەرامۆکری بووە، حمە ساڵح عەدیلان بوو، ئەمانە هەموو هاتوون تێرە دانیشتون. مەسەر زۆر بیرواریان هەیە سەر من جاوی کاگەخۆل جاوی کە هاتوو لێرە سەمونی شوێنەوە ئالوێ دانیشتون بە چاکی خواجوێ، ئەوانە ئەو شاعیرانە هەموو لێرە بوو. دوای ئەوەتر بۆ حفتەکان و هەشتەکانیش کاک شێرکۆ وەکە مەسەرە ڕەوف بێگەرد، تایر ساڵح سەعید، مەسەر ڕەوف حەسەن، عین حینبا، ئەمانە هەموو هاتوون زۆر لەوانی ئەوانکەم لەفکر بێ. هەموو ئەمە شوێم شاخانەیە کردو تا لێرە بووین.
3: خەڵکەکان بەعام خەڵکی زۆر دروگوتیەکە لێرە، جگە لە خەڵکی سیاسی، خەڵکی ڕۆشن ئەمریکایش، خەڵکی سیاسیەکان نسبەتێکی کەم بوون، محەددەر بوون، دیار بوون لێرە. ئەوانەی کە ئێمە ئەمان ناسی لە نزیکەوە متاب ئەمانە کرد، دیار و خەڵکانە تاسیران بۆ ئێمە زۆر بوو، هەم بۆ ڕێخستەکان، هەم بۆ چاودێری خۆشمان لێرە. چو ئێرە وەختی ئێرە کاتی خۆی شوێنێک بووە، هەموو ئەنوە ئاشکار خەڵکی تێ هاتووە. ئێمە نەمانەتوانانی بەڕاستی بۆ دەرەجێ ئاوا ئیشی خۆمان بکەین، هەتا و دەو دەچێکەکەم لەگەڵ ئەوانێ ئەوانەمان ناسی کە ئەوانەمان ناسی ئینجاوی بۆ دوو دەر تێکەکەم لەگەڵ ڕێخستەکانە لە ساڵی هەشتاویەکەوە من لە ڕێخستەکان کارم کردووە.
2: لە سەدەی نۆزدا بۆ نمونە لەگەڵ قاوخانە و چایخانە ڕۆژنامە پێیا بێت و لەگەڵ ڕۆژنامە ڕادیۆ لە کۆتایی سەدەی نۆزدا چایخانە ئەبێ یا قاوەخانە ئەبێ بە شوێنێک کە ئەدیبان و نووسەران سەری لێدەن یا کاتی خۆیان لەوێ بەسرە بن و زۆربەی بەرهەمە داهێنانەکانی خۆیان لەو شوێنانە ئەنووسن. واتە ئەمە قاوەخانە پەیوەندی بە شوێنەوە هەیە، شوێن لە ژیانی ئەدیبان و نووسەران و پەیوەندی بە نوستالجیاشەوە هەیە، یعنی چۆن شوێن وەک نوستالجیا ئەبێ بەو ژینگەی کە ئەدیبان و نووسەران سەردانی ئەکەن. کەواتە نووسین ئیتر نووسینی شعر بێ لە دوایە ڕۆمانوسە نووسینی ڕۆمان بێت و نووسینی شانۆگەریەکان بێت، ئەو قاوەخانەیەک و شوێن ئەبێ بە ژینگەیە کە ئەدیبان و شاعیران و نووسەران لەوێ ڕادێن، یعنی وەک بڵێ ئالودەی ئەو شوێنە ئەبن و ئالودەی چایخانە و قاوەخانە ئەبن بۆ نووسین.
4: هەیە دەربارەی چایخانە دەنووسی، ناونیشان هەیە بە ناوی چایخانە، مەسەلەن نووسەرێکی جەزائیری ڕۆمانێکی هەیە بە ناوی ئەلمەقها، یعنی دەبێتن ناونیشانە لە دوورەوە وەسفی چایخانەی کردووە. بەڵام هەیە لە ناو چایخانەکەی خۆی مدمنی چایخانەکەیە خۆی نشینەی چایخانەکەیە لەوێ وایە یادگاری زۆری هەیە هەشە دەنووسی لە ناو چایخانە هەشە بیرۆکەکە لە ناو چایخانە پیدا دەبی پاشان دەینووسەوە مانایە پەیوەندیەکە هەرەیە هەیە لە دوورەوە تەمەشا چایخانەی دەکاتن هەشە مەسەلەن شوێن وەردەگریت کە لە چایخانەی وەک بابلین ئێستاکە کافتریا و ئەوشتانە هەیە سەردەم نوێیە
0: ئەتوانین بڵین ڕۆشتن بۆ کافە وەکو کولتورێکی لێ هاتووە ئێستا وردە وردە خەریکە بەرەوە ڕاکە وەکو کولتورێکی لێ بێ ئیترەمە بۆ کات بەسەربردن بەیان بۆ کاری جددی و گفتوگۆی جددی بێ یەکێ لە خاڵە گرنگ و باشەکانی پەیدابوونی ئەم کافانەوەیە کە ئەو مەجالیان کردوتەوە کە ژنانی شوێنی لە سادەترین شێوازە خواردنەوەی چاوقاوەکانیان بێننە دەرەوەی ماڵەکانیان ئیتر هەتا کارکردن بێیان بینینی کە سنزیکەکانیان بێ تەنان کۆبوونەوەی هاوڕیانە و دۆستانە و خێزانیش ئێستا وردە وردە بەوەی کافەکانەوە هاتۆتە دەرەوە و ژنانیش ئاسانترە توانن ڕۆڵ لە کافەکان بکەن.

0: بوکی کرکوک فضایکی جیاوازی هەبوو لە برەوەی لە هەموو عێراق چوار تەلەڤیزۆن هەبوو تەلەڤیزۆنی کرکوک تەلەڤیزۆنی موسڵ بەسرا بەغا بۆیە هەرچی ڕۆشنبیران و نووسەران و هونەرمەندانی شارەکانی تری هەولێر سلێمانی دهۆک ڕوویان ئەکردە کرکوک هەم بۆ تۆمارکردنی بابەت و پرۆژەکانیان و هەم بۆ سەردانیکردنی هاوڕێکانیان لە نووسەران و هونەرمەندانی کرکوک دوای ئەوەی بابەتەکانیان تەرحەکرد یا پرۆژەکانیان تۆمار ئەکرد دوو شوێنی سەرەکی بە تایبەتی چایخانەی ئەبو عاسی لەوێ کۆبوونەوە لەوێ دائانشتن و یەکتریان ئەبینی ئیتر هەم بۆ دیداری یەکتر بینینە هەم بۆ تەرحی پرۆژەکانە هەم بۆ ڕەخنەگرتنی یەکترە هەم بۆ ڕوئیای جیاوازی نێوان نووسەران و هونەرمەندانە بۆیە ئەوێ شوێنێکی ملتەقایەکی دیاریکراو بوو کە هەموو نووسەران و هونەرمەندان بەیەکەوە ئەگرێ دەدات
1: لای ئێمە لە وڵاتانی عەرەبی لە سەرەتای سەدەی بیستەمە قاوەخانە و چایخانە دروست دەبێ و گەورە ئەبێ و فراوانە بێ و ئەبێ بە دیاردەیەک یعنی قاوەخانە یان چایخانە لە لای ئەدیبان و نووسەران لە سەرەتای سەدەی بیستەمە ئەبێ بە دیاردا هەنێک قاوەخانەی دێرین هەیە لە کۆتایی سەدەی نۆزدە کە لە ڕێی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی و دەوڵەتی تورکیا کە ئاگاتە ئەم ناوچێمە بێگومان بە پلەی یەکەم لە قاهیرە یعنی لە ئیستانبولەوە یەکەمین جار لە قاهیرە ئەم دیاردەیە سەرهەڵدا بۆچی لەبەرەوەی ئەم دیاردەیە لە ئەوروپاوە کە دێتە ئەم ناوچەی ئێمە یەکەم جار لە ئیستانبولەوە دێت

0: وەکێکیتر لە گرنگیەکانی کافەوەی کە شوێنێکی زیاتر دەتوانین بڵێن تاکە کەسیە ئەو لە جارەی کە بۆ تاک هەیە کە بتوانێت بخوێنێتەوە یان بنووسێ یان کاری هونەری بکات لە ناو کافەکانە ئەکرێت لە چایخانەکانە نەبێت چونکە زیاتر چایخانەکان نزیکاتێکی زیاتری تاکەکانی تیابووە و ئەو کەشە ئارامەی کافەکان هەیانە وای کردووە کە خەڵکێکی زۆر بتوانن هەم بخوێننەوە و ئێستاش ڕەبینین کە بەشێکی زۆر لە هونەرمەندان یاخود خوێندکارانی بەش هونەریەکان پرۆڤۆ کارە هونەریەکانان دێنە ناو کافەکان
1: فەزای چاخانەکار چای هەبوو چای ئاتیادی چای هەبوو ئاوی هەبوو کورسی شکاوی هەبوو بەڵام ڕۆحیەتی خەڵک سەردەمی بیرکردنەوەیەکی سیر بوو سەردەمی بەرگریەکی تۆخ بوو لە مانەوە لە بوون سەردەمی هەنگاونان بوو بۆ ناو فکری تازە بەوە دراساتی تازەی ئەدەبی کە دروستە بوو بەریەکەوتین بۆ نمونە من بوونیێوێت لە شاخانەیە یەکەم جار بەرگوێم کەوت لە مناقەشەی چەند برادەریەکە یانی خەڵک حەماسی زۆرتر بوو ئەوسا کتێب چاخانەیەکی ئەتیادی بوو ئێستا چاخانەی شعب پڕە لە کتێب بەڵام هیچ بۆنێکی ئەدەبی تیانەماوە سەردەمی ئەمە کتێبی تیانە بوو خەڵکەکە مەکتەبی بوو لە ناو چاخانەکە یانی سەردەمێکی تایبەتە ئەو سەردەمە لە هەموو بوارەکان کە من باوەڕم بۆ نیەڵان سەردەمی زێڕین ئەوە شتێک نییە بەڵام سەردەمێکی جیا بوو لە ئێستا سەردەمێ بوو خەڵک زۆرتر پەنای بۆ بیرکردنەوە ئەبەریانی وجودی خۆی لە بیرکردنەوە لە ڕۆشن بیرکردنە لە بەرهەمێنانە ئەبینی ئێستا زیاتر ڕەنگەم قارە نەبکرێت و عالەمی زۆر جیا بێت
2: مجموعەکەم هەیە کورتە چیرۆک تقریبن زۆرە بەناوی سۆفیە لۆرێن بە هەوێداری لەوێوە دوو چیرۆکی تێدایەک لە مەچکۆیە یەکێکیشیان ناوی مەچکۆیە کەش دەینیتن کورتە چیرۆکەکە کە یەکێک دێتن و دەڵێ من لە شارەکەت نەگەیشتم و نازانم چی بچی ئەویش دەڵێ تۆ قەمەرەت هەیە تۆ ئەوەت هەیە تۆ ئەوەت هەیە تۆ ئەوەت هەیە دوار دێری ئەو کورتە چیرۆکە چیرۆکە زۆر کورتە تۆ ناشعری منت هەیە مەحنە ئیمتیلاکی ناشعری منت کردیە چونکە ئیمتیلاک چۆن دەشتێکت کردیە ئەمە یەک لەوانە یانی ئەویتر بابلێن وەکو ڕۆژمێر مەسەلەن فلان کەس فلان نووسەر وای بێت وای بێت ئەوانە ئەفکاریان دەدا یان ئەوانەیان دەکرد یان بیر و بۆچوونیان هەبوو دەربارەی ژیان ئەوانش تقریبەن هەندەکم تۆمار کردیە دەربارەی مەچکۆ
3: لە ئەدەبی ئەوروپا نمونی ئەمە زۆرە لە ڕامبۆ و بۆدلێرەوە بۆ ڤێرلین کە ئەمانە شوێنی کۆبنەوەی ئەی قاوەخانە و چایخانە شوێنی کۆبنەوەی ئەدیبان و نووسەران بوو هاوڕێکانیان شاعیران لەوێ کۆبوونەوە لەوێ شیعریانە خوێنەوە و لەوێ قەسیدیان بۆ یەکترە خوێنەوە هەڵسەنگاندنیان بۆ بابەتی یەکترە کرد و لەوێ بابەتەکانیان یا قەسیدە و بەرهەمەکانیان ئەنووسیەوە ئەمە وای کرد کە زیاتر ئاشنایی ئەو شوێنە بن و کاتیشی زیاتر لەو شوێنانە بۆ نووسین بۆ خوێندنەوە بەسەربرن نەک ماڵەوە و قاوەخانە و چایخانە لە دوایە کە دێتە لای ئێمە

0: بە تەنها شوێنێک نییە وکوتم بۆ چاوقاوە بەڵکو هەر بە تەنها شوێنێکیش نییە بۆ نووسین بۆ کۆمنەوە بۆ گفتوگۆی ئەدەبی کە ئەمانە بەشی سەرەکی بڵین ژیانی ئەدیبان و سەران داگیرەکات نووسین و گفتوگۆ و جگە لەمانە سیمینار و کۆڕی ئەدەبی یعنی چایخانە و قاوەخانە ئەبێت بە شوێنێک بۆ ئەنجامدانی سیمینار و کۆڕی ئەدەبی و گفتوگۆ و تەنانەت کتێبخانەش
1: بە تایبەتی ئەو قۆناغی چاخانی ئەبوو عاسی مابوو من گەنج بووم ئەو فترەیە کە من سەردانی ئێوێمە کرد بەشێکی زۆری هونەرمەندان و نووسەران بە تایبەتی مەسەلەن حەمەی موکریە غەفور ساڵحا جیهاد دڵپاکە حسێن مسریە ئیتر هەموو ئەو نووسەرانی کە لە سلێمانیەوە هاتن کاگڕەوە بێگەردا کە شێرکۆی ڕەحمەتیە هەموو ئەوانە سەردانی ئەوێیانە کرد من زۆر بەیانم بینیوە لەوێەوە دانیشتوون و زائیدن ئەو چاخانەی ئەو گازینۆ منەوەڕەی کە ئێستاش ماوە ئەوانە شەڕب لەوێش سەردانی مەکرد بەڵام ئەوەی ئەوێ زیاتر بەشێک لە نووسەران و هونەرمەندانی عەرب و تورکمان کوردەکانش لەوێ دانیشتن بەڵام بە زۆری تورکمان و عەرەبەکان لەوێدا ئەنیشتن و ئەوەی ئەبوو عاسی زۆربەی هونەرمەند و نووسەرە کوردەکان لەوێدا ئەنیشتن
2: لە یەکێ لە دیوارەکانی تەوارێکەیە بە خوێن نووسرا بۆ حەوتی هەزار مانکرمتە جەول لە کۆڵانەکانی سلێمانی و ئاین چاخانەی جمهوری شوێنێکی باش بوو کۆکردنەوەی ئەو جیلە تازەیە کە یەتە ناو هونەری بە تایبەتی هونەری شانەوە
3: ڕۆژانە بۆ پرۆڤە و کاری هونەری زۆرتر سەردانی کافەکانەکەم لەو کەشەی کە لە کافەکانە هەیە لەم شارە توانم باشتر پرۆڤە بکەم و ئەو مەجالم لەبەردەستایە کە کاری هونەری خۆم بکەم و بەبینینی ئەو فەیس و فیگرە جیاوازانە باشتر ئەتوانم پرۆڤە بکەم و ڕاهێنانی هەم سکێچ هەم تابلێت
4: نووسەران کەم کەمیان ئێستا بەڵام وەکو جاران نەماوە
5: چایخانە کاریگەری گەلک زۆری و وەکو گوتم چایخانە بە حکمی شوێنەکەی و بە حکمی دانیشتنەکەی بە حکمی یەکتردیتنەکەی فعلاً تاثیری زۆری هەبوو
1: ئەو تاموچێژەی کە ئەو سەردەمە هەبوو ئێستا نیە
3: یەکێک لە خاڵە نەرێنیەکانی چاخانەکانەوە بوون کە زیاتر پیاوان ڕۆیان تێکردوون
6: دانیشتن مەسەلەن باسی سیاسی دانیشتنەکەن کاری چوانەکە کە خەڵە هەستیان پێنەکات
2: چاخانە تاثیری نەبوو بەسەر کارە هونەرەکان و بیرکردنەوەی ئینسانەکان
0: قاوەخانە و چایخانە ئەمانە ڕۆڵێکی گەورە و کاریگەریان هەبووە لە پێشخستنی دایرانی شیعری لە پێشخستنی ئەدەبیات بەگشت
7: زنەوەیە کاتی تە چایخانەی مەچکۆ لەوانەیە سێنەوە هاتیبێ ئێمە لە پاش ڕاپەڕین دیسان نەوەی دووەمە پاش ئەوانیش ئێستا کە نەوەی نوێیە کە دەچێ لای کەس ناناسین مەسەلەن بۆ ئێمە

کێشەکان گەورە بن یان بچووک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: Amadite ke baba gra gra ko toru. Mo
1: dagana mo dagana ko shistian jena mayo ikapa.
2: داعش با عراق و با ناوچە سنوورەکانی هەرێمی کوردستاندا تێپەڕ بەڵام بیرۆکەکەی و ئەو شێوازی بیرکردنەوەی کە لە مێشکی بەشێک لە خەڵکدا دروستی کرد تا ئێستاش بەردەوام ڕەنگە بەلاتانەوە سەیر بێت کە هێشتا خەڵکان یەگەن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش بەڵام چ داعشێک کە ئامادەیە باوکی و دایکی و براکانی خۆی بکوژێت.
3: چیرۆکەکان لێرە و لە نێو دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان جیاواز بەشێکیان پاش ئەوەی کە ئەم بیرە تووندڕەوانەیان وەرگرتووە پاشگەز بوونەتەوە و دەڵێن ئێستا خۆری ڕاستەقینەمان لێهەڵاتوە بەڵام بەشێکی دیکەیان بەردەوامن لەسەر ئەو بۆچوونەی کە وەک ژەهرێکی کوشندە لە نێو مێشکیاندا چێندراوە.
0: حەزەکەم باسێکی ژیانی خۆتم بۆکەی لە سەرەتادا پێش ئەم چەند ساڵی ئەخیرت لە مناڵەوە چۆن بوویت؟ چۆن بیرتە کردەوە؟
1: لە مناڵ هەر لە مناڵەوە ویستمە فێری دینیستان هەر ویستمە فێری دینیستان بۆ ڕاستی ئیتر هەر هەوڵم داوە تاوەکو گەیشتومەتە ئەم مەرحەلەیە ئێستا.
0: چۆن گەیشتی بۆ چی دەکرد ڕۆژانە گوێر لە چی ئەگەر چی دەخوێنەوە؟
1: کە مناڵ بووم ئەم بەئیدم نەبووە لە تەلەڤیزۆن ئەویش کەم ئیتر کە خەتم بەکار هێنا ئارەوڵم داوە بۆ فێربین دینیستان تر زۆر جۆمە زۆر کەس گرتووە و زانیم کە عەقیدەکەی بەتاڵە واتم نەهێناوە چوم هەر بەدوایە گەڕاوم بەدوای ئەوەی کە فێری دینیستان ڕاستەقینی
0: دینی ئیسلامی ڕاستەقینە لای تۆ چییە؟
1: مایە تەقریبەن دوو ساڵە بێت کە عەقیدەی دەوڵەتی ئیسلامی وەرگرتووە کە عەقیدەی قورئان و سونەت.
0: چۆن دەست گەشت بم عەقیدەی دەوڵەتی ئیسلامی؟
1: هەر خۆم من کاتێکە دەوڵەتی ئیسلامی دروست بووە من تەمەنم تەقریبەن چوار دۆسیان زۆوانە ئەبوو ئیتر هەرم زانی یعنی کە هەن بەڵام نەمەزانی کە یعنی پەنا بەخوای گەورەم ژێ کاتە پێم وتن داعش ئیتر دواتر کە تەقریبەن لە تەمەنی بیست ساڵی و نەوزە ساڵیە ویستم دووبارە بزانم بەتەواوەتی ڕاستبوونیانە دووبارە هەر لێم تێک درایەوە هەر وتیان ئەمریکای لە پشتە و نازانم ئەوان یارمەتیدەن و ئیتر میشتم کە لەگەڵ کافرا بنە هەر کافرن ئیتر هەتا وەکو تەقریبەن دوو ساڵم و پێش بۆ هۆی وتارێکی کە با دژی حکمی سەرفڕینی کافرەکان قسەی کرد ئیتر من لەوەیە ئەوانم بیرکەوتەوە بەویستی ئەڵڵا تەعالە ئیتر کە بیرم کەوتەوە ئیتر لەو دووە بەدوایانە ڕۆشتم لە پێیج شتەکانە ئیترە گەڕام سەرەتا نەمەدۆزنەوە قورس بدۆزینەوە ئیتر لە پێیجەکانی کە داوا بۆ دینی ئیسلامەکەن قورئان

0: خوشکێکم.
1: ئێستا هەستەکەی ئەوی کە مێردەکەت باسی کردووە بیرۆکێکی هەڵە بۆ؟
0: بەڵێ، ئارەوەڵە. چونکی خۆی گەورە ئەو شتەی ئێمە غەڵەت بوو، لەبەر خۆی گەورە بۆ تاقیمانی کرد تۆ بین و سەڕی ڕاز بە سجن تاقیمانی کردەوە. بین و سەڕی ڕازە و ڕێ هەڵەیە. ئەو شتێکی وانییە لە قورئانە، تەنیا دروستکراوی خۆیانە، دروستکراوی ئەو کۆمەڵەیە. خۆیان دروستیان کردووە.
1: ئەستا پەشیمانیت؟
0: ئارەوەڵە.
1: چی بە خەڵکێک گەڵی کە خوانە خواستە هەڵگریم بیرۆکەیە یا چۆن هۆشیاری تا هاوتەمەنەکانی خۆت کە جۆ لە هەموو شتێک
0: هیوادارم وەک من تێنەکەون. داوا لە خەڵکێکم تێنەکەون وەک من. یعنی من بە قسەی مێردەکەم ئێستاوە ئەلێرم کە شتێکی وا نییە، نییە لە قورئانە، شتی وا نەهاتووە. تەنیا بیرکردنەوەی ئەو کۆمەڵەیە دروست خۆیان دروستیان کردووە بە ناوی قورئانەوە دەیانەوێت خەڵک بکوژن و خەڵک کافرەکەن و تەنیا بە ناوی قورئانەوە شتە دەکرێت.
2: دەستگای یاسایشی هەرێمی کوردستان شەو و ڕۆژ و چرکە بە چرکە سەرقاڵی دۆزینەوەی ئەو جۆرە کەسان و ئەو گروپانەن کە هەوڵی تێکدانی یاسایشی هەرێمی کوردستان دەدەن. خۆشبەختانە وەک خۆیان دەڵێن کەس و هیچ شوێنێک لێیان دەرباس نابێت.
1: کاکارزان، دوو نمونەی زۆر جیاوازم بینی لەناو ئەو کەسانی کە چاوپێکەوتن لەگەڵا کردو ئێوە دەست بە سەرتان کردون کە ئەویش ئەو کەسانن کە هەڵگری بیرۆکەی داعش بوون لەماوەی ڕابردوودا. هەندێکیان پەشیمانن لەوەی کە ئەم بیرۆکەیان لەلای خۆیان گەڵاڵە کردو، بەڵام نا بە تایبەت دوو دوو خوشکە دەبینین مکوڕن لەسەر بیرۆکەکەی خۆیان. چۆن مامەڵە لەگەڵم جۆرەکەی سانەکە؟
3: ڕاستێکی کاک بژار، دەستگای یاسایشی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی بە ڕێوایەتی گشتی ئۆپراسیۆنەکانی ئاسایش بە پێی یاسای ژمارە سێی ساڵی 2006 یاسای بە گشتداچوونەوەی تێرۆر لە هەرێمی کوردستان مامەڵەیەکی یاسایی تەندروست لەگەڵ ئەم حاڵەتانە ئەکا بە هەردوو دیوەکەی با بڵین کە ئایا ئەو کەسانی کە هەڵگری ئەم فکرن مامەڵەیەکی وان لەگەڵا ئەکا لە ڕێی سواز بۆ خۆ ئەو کادیرە بۆ هەم لە ڕووی لێکۆڵینەوە هەم لە ڕووی بەدواداچوونی پێشکەوتنی ئەمڕۆی تەکنۆلۆژیا کە دەر ئەکەوێ هەر کەسێک هەڵگری ئەو فکرە بێت عادەتەن بۆ ناوەستێت کە تەنها فکرەکە لای خۆی بێ.
1: باشە،
3: ئەپەڕێتەوە بۆ ئەوەی کەس بگەڕێ بە دوای سەرچاوی ئەو بابەتانە یاخۆت بڵاوی بکاتەوە. لە هەردوو حاڵەتەکە ئەم نوع خەڵکانە دەردەکەون. خۆشبەختانە ئەتوانرێت لە کەمترین ماوەدا ئەم جۆرە کەسانە بدۆزرێتەوە و وەکو باسمان کرد مامەڵەیەکی یاسایی تەندروستیان لەگەڵا بکرێت بە بڕیاری دادوەر چل لە ڕەگەزی نێربن یان مێبن و لێکۆڵینەوەکان دەست پێ دەکات و ئاراستەی تۆمەتیان بۆ ئەکرێت بۆی بزانرێت ئایا ئەم کەسە بە ڕاستی فکرەکەی هەڵگرتووە یاخود مەجالێکی ئەوەی تایە بگەڕێتە دواوە. حاڵەتەکانی ترت کە بینی بەڵێتیایەتی تەئسیرێکی خراپی چواردەورەکەی ژینگەکە بۆ نمونە مێردی کەسێکی تەئسیرێکی وای لەسەر ئەکا کە بە هەڵەیا بچێتەوە دوای پەشیمانە. خۆی لە ئەسنای تەحقیقا ئەم بابەتە ئەدرکێنێ کە بە هەڵەیا چووە. نەخێر ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.
1: دەستگای یاسایشی هەرێمی کوردستان چۆن ڕوبەڕووی ئەم هەڵمەتانە دەبێت؟ و باس لەو کرد کە توانایەکی باشتانێ هەم لە ڕووی مرۆیی هەم لە ڕووی لۆجستی و تەکنەلۆژیەوانێ. لە هەمان کاتە پێم خۆشە پێم بڵیت هەماهەنگیتان لەگە خەڵک کاچێ، خەڵک تا چەند گرنگە لەم بابەتانەدا هاوکارتان بێ. من حاڵەتێک بە دیەکەم لە شوێنێ، گومانێکم لە ئەکاونتێک هەیە، لە کەسێک هەیە، ئەم هەماهەنگیتان هەیە لەگەڵ خەڵکە؟
3: بابەتی تێرۆر هیچ کاتێک ئامانجێکی دیاریکراو ناپێکێ، هەموو کەسێک ئامانجە بە نیسبەتەوە.
1: بیزات هەڵگری بیری تونڕەوی داعش
3: بەتەشی بابەتەکە لای ئەوان وایە هاوڵاتیەکی هەرێمی کوردستان کەسێکی بیانی مؤسسەیەکی حکومی مؤسسەیەکی خێرخوازی جیاوازی ناکە لە نێوانیان، هەموویانەکا بە ئامانج. لێرە کەواتە بە شێوازێک لە شێوازەکان مەترسیە، تەنها بڵاوبوونەوەی ئەم فکرە خراپە مەترسیە. بۆیە هەمووکو دەستگا ئەمنیەکان، هەمووکو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان، هەموو کاتێک دەستگای یاسایشی هەرێمی کوردستانیان ئاگادارکردوێتەوە لەمەڕ ئەو مەترسیانە لە هەر شوێنێک بێ ئەو بابەتە و ئەوەشمان لەبیر نەچێ هەماهەنگیەکی

0: ناوچەی هەرێمی نێودەوڵەتی هەیە چکم بابەتە بابەتێکی تەنها ئەوە نیە لە ناوچەی عێراق و هەرێمی کوردستان ئەمە هەبێت بەڵام زۆربەی زۆری وڵاتانی تر کە پرشکی ئەم بابەتیان بەرکەوتووە کە پێشتر هاتبوون بوون بە چەکداری داعش ئێستا بوونەتە بەڵا بۆ وڵاتەکانیان کەەوە تا پرشکی ئەم ئاگرێ بەرخۆشیانەکەوێ ئەبێ هەماهەنگیەکی نێودەوڵەتی ناوچەیی هەبێ بۆ قەڵاچۆکردنی ئەم بابەتە و سپاس بۆخوا دەستگای سەرش هەرێمی کوردستان پەیوەندیەکی بتەوی هەیە لەگەڵ هێز ئەمنیەکانی ناوچەکە و ئەوەشمان بیر نەچێت ئەو هەماهەنگیە بتەوە لەگەڵ هێز ئەمنیەکانی حکومەتی عراقی فدرال لە بڵاوکراوەکانمانە دیارە کە چەنەها ئۆپراسیۆن و کۆمەڵکردنمان هەیە بە هاوبەشی و سەرکەوتوو بووین لە دۆزینەوە و بە دواداچوونی کەسانی تونڕە و سەر بەو فکرە خراپە.
1: ڕەنگە بیستنیم چیرۆکە کارێکی قورز بێت، بەڵام ئەمە ڕاستی بەشێک لەو بیرکردنەوەانەیە کە داعش وەک تۆوێکی نەزۆک لە ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا ڕوانوێتی. بەڵام ئەوی گرنگە کە توی هاونیشتیمانی بزانیت منداڵەکەت، خوشکەکەت، براکەت کە مۆبایل بەکاردێنی و جێبیست و جێگری هەندێک شت دەبێ کاریگەری لەسەر دروستەکە بە کەمی مەزانە و لە بەرچایی بگرە. بەڵام دوجار خۆشببختانە هەرێمی کوردستان ئاسایشی هەیە و ئاسایشش کارێکی گەورە و گرنگ دەکات بۆ پاراستنی هەرێمەکەمان.

0: تاکر جار جان سلاو لێ
1: حاڵتیانە
0: ئەم دەفەی کە بە دەست جێناوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینیوە بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەردیجان ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێعزمم
0: شاهزادەی بەریتانیا شت بینیوە
1: وچی تو خەڵکی کوێی تم یۆر ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشا کارت کرد
2: ئارتیستش هەیە لە ماڵدا هانیشێ گلەی یەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

0: حەزەکەم ئاماژە لەسەر مزگەوتی دەواازە بدەم نوێژی جەازەی لەکرێت لەوێ خەڵکی زەراەن بە غەیری خەڵکی دەرەوەی زەراەن کە مردووەکانیەن بۆ ئەشۆرێن خەڵکی زەراەن بەڵێ بڵێ خەڵکی زەراەن بەبێ جیاوازی زۆر زۆر ئەچن بۆ سەر نوێژی جەازەکەی و نوێژی جەازەی لەسەرەکەن و هەر پێداویستێکی بۆە بۆی جێبەجیەکەن
1: لە شوردن و
0: لە کفن و شوردن و کفن و دفنی و تا شوێنی خۆشی بن و کۆمەڵی خەڵکی شەرە چێتێکیا و تا و شوێنە
1: شی زۆری زۆر باسی ئەو مزگەوت تاکرێت
0: بۆیە باسیوازی
1: چی هەمۆکرێ
0: بەڵێ جیاوازەکەی وی لەوانەیە مەلاکەی زیاتر تەسیراتی لەسەر خەڵکی زەرایە نەبی من بەڕێی خۆم وای
1: بە تاشیت خەڵکەکەشی دیارە لێرە حەزیان بەەوە هەیە کەسێکە بمرێ بچە نیۆژی لەسەر
0: بەڵێ یا خەڵکی زەراین بەعام نەکەەوە هەر حەزیان بە چاکەکاریە حەزیان باوکاری خەڵکە
2: ئەلحەمدولیلا سواز بۆخوا هەر بەعام کورت ڕێژی زۆری کورت الحمد لله برایەتی و هاوکاری و پشت و پەنا یەکتری تێدایە ئەو گومانی تێدانە با کورتیکەینەوە لە ناحب جوگەرانەکە

دەسەر بکەین شتێمە ناتوانین حەقی تاوایان پێبین بەڵام هەرچۆنێ بێ ئێمە هەر بەسەریانەکەینەوە هەر لە خزمەتیان نابین ئەمانوێ لەگەڵ مەهانات و خۆش و ناخۆشەکانی خەڵکابین و ئەو نمونەجوانشی کە لە شارەکانە هەن ئێمە پیشانی ئێوەی بنوە بڵێن کە ها خەڵکی باشێشتان باوە جا هیوادارم هەمیشە سەلامەت بن و ئەم چایش بێ ئەوە ناخۆش ئەخۆم سەلامەت چاخۆش نیم بەڵام دەبەر ئەو خۆشەویستانە ئێمەشی خۆی دەست خۆش بێ زۆر دەسپاس ماڵتان ناوە بێ و شەوتان شاد.

0: کاکە ژار جیان سڵاوە لێوێ
1: حاڵە
0: ئەم دەفەی کە بە دەست جێنابتەوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینیوە بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەردیجان
2: ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێعزمم
0: شاهزادەی بەریتانیا شت بینیوە
1: وتی تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشا کارت کرد
3: ئارتیستە چەیە لە ماڵدا هانیشە گلەی ەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

0: Va, vos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues, que chía.
1: درگیکی بسکۆلە و خنجیلە و جوانە ئەوە مام حاجی جوارینی بۆ لێیای خۆی چاوی کزە وازای منی چاوم کزە ئێرە دورگەی بیوک ئەدایە بە دورگەی پاسکیلەکان ناسراوە
2: شارەکی
1: خۆش بوو زۆر بەدڵ بوو من پێشنیارەکەم ئەم جارە باکوور بگەڕێنم شارە کوردیەکان زۆر خۆشە زۆر ریستۆرانتەکەیشی ناوی پاچە ریستۆرانت یعنی سەروپی ریستۆرانت بەڵام ئەوەی خۆشە سەروپی نییە ماسی هەیە شۆربای هەیە هەموو نەوعەیینێکی هەیە سەروپی نییە

ئاینتان باش بینەرانی خۆشەویست لە کەناڵی شەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش با گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێدەکەین. هاوپەیمانی ئیدارەی دەوڵەت با بەشداری بافت جەلاتاڵەبانی کۆبۆ و داوا دەکات عێراق لێککەوتەی سزابوریەکانی ئەمریکا بپارێزرێت. پشتیوانی خۆشی بۆ هەوڵەکانی نێشتنی گەندەڵی دووپات کردەوە. ئەمڕۆ یەکشەمە دابەشکردنی پارەی گەرمی جوتیارانی سنووری پارێزگای سلێمانی بۆ ساڵی 2025 دەست پێدەکات کە ئابڕەکەی 21 ملیار و 908 ملیۆن دینار و جوتیاران لە ماوەی سێ ڕۆژدا چەکی پارەکانیان پێدەدرێت. پارتی دیموکراسی و یەکسانی گەلان پارتی دەم ئەمڕۆ کۆنگرەی ئاسایی دەبەستێت. بەرپرسانی پارتەکە ئەم کۆنگرێ وەک دەستپێکی پرۆسەی سەر لە نوێ ڕێکخستنەوە پێناسە دەکەن و دەڵێن ئەمە دوا کۆنگرێیە بەر لە گۆڕانکاریە گەورەکان.

0: یەکێتی تۆپی پێی عراق دۆسەکانی گەندەڵی عدنان درجال سەرۆکی پێشووی یەکێتەکە هەڵدەداتەوە و یەکەم دۆسیە دەداتە دەستەی دەسپاکی. دەشڵێت یەکێتی تۆپی پێی عراق 9 ملیارد دینار قەرزارە و لەسەردەمی سەرۆکی پێشوو پارەیەکی زۆر بە نادروستی خەرج کراوە. وێرز مەحموود لە کۆربەندی دیالۆگ و دایانان لە بەغداد ڕایگەیاند یەکەم دۆسیەی گەندەڵی لەسەر عدنان درجال سەرۆکی پێشووی فیدراسیۆنی تۆپی پێی داوەتە دەستەی دەسپاکی و لە ڕۆژانی داهاتوودا 4 دۆسیەی دیکە دەداتە ئەو دەستگایە. وتیشی قەبارەی قەرزەکانی یەکێتی تۆپی پێ مایی سەر سوڕمان بووە بۆیان بە جۆرێک گەیشتۆتە 9 ملیارد دینار. بە وتەی یونس مەحموود لە سەردەمی سەرۆکایەتی پێشووی یەکێتەکە پارەیەکی زۆر بە نادروستی خەرج کراوە. وتیشی یەکێتەکەیان ماوەی 5 مانگە هیچ پرەپارەیەکی وەرنەگرتووە بەهۆی ئەو قەیرانە دارایی وڵاتی گرتوێتەوە و خاوەن قەرزەکانیش داوای قەرزەکانیان دەکەنەوە.
1: دۆسیەیەکی زۆرم لایە بەڵام نەمکردوونەتەوە. ناچار بووم بیان کەمەوە. ئەمڕۆ یەکەم دۆسیەم داوە دەستەی دەستپاکی بم بورن چووکە من ناچار بووم. بەرامبەرەکەم تۆمەتبارم دەکات بە بابەتی ناڕاست. تووشی سەسوڕمان بم چوومە لای دادوەر پێی گوتم سکاڵات دەسرە لەلایەن سامر سەعات. لەو کاتەدا کەمێک تووڕە بووم. گوتم زۆر کار هەبووە ڕێگریم لێ کردووە و بە مەکتەبی تەلفیزی وتووە بڵاو نەکرێتەوە. بەڵام ناچار بووم. ئەمڕۆ یەکەم دۆسیەم ڕادەستی دەستەی دەستپاکی کرد. 4 دۆسیە دیکەش دەدەمە دەستەی دەستپاکی.
0: ڕیارە ئەمڕۆ یەکشەمە پرۆسەی دابەشکردنی شایستە دارایەکانی گەنمی جوتیارانی سنووری پارێزگای سلێمانی بۆ ساڵی 2025 دەست پێ بکات و لە ماوەی 3 ڕۆژدا چەکی پارەکانت پێ بدرێ. نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵی سلێمانی بە کەناڵەشی ڕاگەیاند بڕی 21 ملیارد و 908 ملیۆن دینار وەک بەشێک لە پاری گەنمی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 خەرج کراوە. ئەم پڕە پارەیەش جوتیارانی سنووری هەر 6 سایلۆکەی پارێزگاکە دەگرێتەوە و لە ئەمڕۆ بۆ ماوەی 3 ڕۆژ دابەشی دەکەن. وە کۆی شایستە دارایەکانی جوتیارانی سنوورەکە بۆ ساڵی 2025 زیاتر لە 120 ملیارد دینار بووە کە تاوەکو ئێستا 33 ملیارد دیناری لێ ماوەتە و خەرج نەکراوە. ئاوکات جەختی لەوەش کردەوە تاوەکو ئێستا هیچ پڕە پارەیەک بۆ ساڵی 2026 خەرج نەکراوە. ساڵانە حکومەتی فیدرال بە گوێرەی پلانێکی دیاریکراو گەنمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان وەردەگرێت. بەڵام سەرڕای وەرگرتنی بەشێکی کەمی بەرهەمەکە پرۆسەی خەرجکردنی شایستە دارایەکانیان کاتێکی زۆر دەخایەنێت. هاونیشتیمانیەکی زۆر ڕوویان لە بەڕێوەبەرایەتیەکان کردووە و تاوەکو ئێستاش زیاتر لە 300 ملیارد دینار قەرزی کۆن گەڕێنراوەتەوە. لە کاتێکدا تەنە چەند ڕۆژێکی کەم بۆ کۆتایی هاتنی دوا دەرفەتی داشکاندنی حکومی ماو بڕیارە ڕۆژی دووشەمە وەزارەتی کارەبا کۆبوونەوەی گەنجام بدات. بەپێی ئەو زانیاریانی کە کەناڵ 8 لە وەزارەتی کارەبا دەستی کەوتووە، بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران بۆ داشکاندنی قەرزی کۆنی کارەبا کە پێش دەستپێکردنی پرۆژەی ڕووناکی کەڵەکە ببوون ماوەکەی لە 3 ئابەوە تاوەکو دەی ئەیلول پێنجشەمەی ئەم هەفتەیە دیاری کرا و پرۆژەکە جەختلەوە دەکاتەوە کە ئەمە دوا دەرفەتی یەکلاکەرەوەیە بۆی هاوبەشان لە داشکاندنەکان سودمەند ببن. داتاکان دەری دەخەن کە لە ماوەی نێوان 3 ئاب تاوەکو 3 ئەیلولدا زیاتر لە 300 ملیارد دینار دراوەتەوە با حکومەت و چاوەڕان دەکرێت تاوەکو کۆتایی وادەکە و بەتایبەت لە هەفتەیەدا بڕی 100 ملیارد دیناری تریش بگەڕێنرێتەوە. سەرڕایەوەی زیاتر لە نیوەی هاوبەشانی کارەبا بەی پسوڵا قەرزی کۆنی کارەبا دەدەنەوە، بەڵام کاتێک دەچێتە بەڕێوەبەرایەتیەکانی کارەبا لە پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی و هەڵەبجە و دهۆک لۆد و قەرەباڵغیەکی زۆر هەیە کە یانۆرەگرتن با ڕیزی دوور و درێژ وەستاون بۆ دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا و پرۆژەی ڕووناکی. هەروەها بڕیارە ئەنجومەنی وەزارەتی کارەبا ڕۆژی دووشەمە 7 ئەیلول کۆ ببێتەوە لەبارەی دوایین داتاکانی دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا و پرۆژەی ڕووناکی گفتوگۆ بکات. ئاوکات راپۆرتێک ئامادە دەکرێت پاش دەی ئەیلول و ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت کە خۆی لاخستنە ڕووی دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا با داتا و چەند لای هاوبەشانی کارەبا ماوەتەوە. لە راپۆرتەکەدا بڕیارە دوایین داتای پرۆژەی ڕووناکی کە زیاتر لە 185 هاوبەشان 24 کاژمێر کارەبایان هەیە و تەنیا نزیکەی 4 مانگیەک کات لەبەردەستدایە تاوەکو کۆتایی 2026 سەرجەم هاوبەشانی کارەبا پرۆژەی ڕووناکییان پێ بگات. دەربارەی ئەوەی داشکاندنی قەرزی کۆنی پێش ڕووناکی

ماوەکەی درێژ دەکرێتەوە یاخود نا کەناڵ هەش زانیاری لە وەزارەتی کارەبا دەستکەوتووە کە تاوەکو ئێستا بڕیارەکە ئەوەیە درێژ ناکرێتەوە. بەڵام تەنیا ئەنجومەنی وەزیران یارمەتی کوردستان دەتوانێت وادەی داشکاندنی پاری کۆنی کارەبا پێش ڕووناکی درێژ بکاتەوە. ئەو پرسە گرێدراوە بە ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی کارەبا تەنیا لایەنی جێبەجێکارە.

0: بە سەرپەرشتی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عراق فەرمانگەی پارت و ڕێکخراوە سیاسیەکان نوێنەری دادگای سلێمانی و نوێنەری وەزارەتی ناوخۆ لە پارێزگای سلێمانی کۆنفرانسی نائاسایی بزووتنەوەی گۆڕان بەڕێوە چوو. لەو کۆنفرانسەکەدا دانا ئەحمەد مەجید بە دەنگی ئەندامانی کۆنفرانسەکە بە ڕێخەری گشتی بزووتنەوەکە هەڵبژێدرا.
1: لە هەنگاوێکی یەکلاکەرەوە و لەژێر چاودێری ڕاستەوخۆی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عراق بزوتنەوەی گۆڕان کۆنفرانسی نائاسایی و تەواوکاری خۆی لە شاری سلێمانی بەست.
2: ئەم بابەتە خەینە دەنگانەوە بۆ ئەوەی دەنگی لەسەر بدرێت.
1: دانا ئەحمەد مەجید بە فەرمی و بە تەواوی دەنگی ئەندامانی ئامادەبوو وەک ڕێخەری گشتی نوێی بزوتنەوەکە هەڵبژێردرا.
2: کاروباری لیژنەکە تەواو بوو.
1: ئەمەش بووە چوارەمین کۆنفرانسی بزوتنەوەکە لە ماوەی ساڵێک و هەشت مانگدا کە بزوتنەوەکە بە دۆخێکی ناکۆک و پڕ لە کێشمەکێشم تێپەڕ بوو.
3: ماندووبوونی سەرکردایەتی و ئێوەی خۆشەویست و هەڵسوڕاوانی کە ئێستا لەم هۆڵەدان یاخود ئەوانی لە دەرەوە لە 2009 کە لەگەڵ گۆڕانە کاریان کردووە زۆر بەرز ڕائەگرین، چونکی ئەوانە هەموویان هیلاک بوون، خەڵکی تێکۆشەر بوون، خەڵکی دڵسۆز بوون، خەڵکی زانا و خەڵکی زەحمەتکێش بوون.
1: ئەم کۆنفرانسە بە بەشداری 357 ئەندام بەڕێوە چوو لەلایەن ئەم ئاراستەی گۆڕانەوە وەک وەرچرخانێکی یاسایی و دەستوری بۆ گەڕانەوەی شەرعیەتی گۆڕان سەیر دەکرێت و گوتەبێژی بزوتنەوەکە بە لاپەڕەیەکی نوێ بۆ ڕێخستنەوەی ماڵی گۆڕان لە قەڵەمیدا. و بەرپرسانی ئێستای گۆڕانیش دەڵێن دەرگایان واڵایە بۆ هەموو ئەوانی دەیانەوێت لە ژێر چەتری شەرعیەتدا کار بکەن.
4: ئێستا خاوەندارەتی بزوتنەوەی گۆڕان لە لێرەیە لە کورساتە، لەبەرەوە ئەوەی کە هەبوو لە ڕابردووە هەر کێشمە کێشمێک هەبوو بێت ئێستا یەکلایی بۆتە و دەرەژەی قەتعی وەرگرتووە لە ڕووی یاسایی و کۆتایی پێهاتووە.
1: لەسەر زەمینی واقیعدا هێشتا دۆخی بزوتنەوەکە ئاڵۆزە و باڵی گردی زەرگەتە بە تەواوی بایکۆتی ئەم کۆنفرانسەیان کرد و بەدەستی دەرەکی لە دەرەوەی ئیدارەی بزوتنەوەکەی دادەنێن.
5: لەبەرەوەی دەستوەردانەکان زۆر بەزەقی ئەبینرێ و پێشبینیمان ناکرد و ئاسەش دەزۆردان لەم کێشەی ئێمە بکرێ، وەکو بینی تا ئێستاشم پرۆسەیە ڕێچکێکی یاسایی و تەندروستی خۆی نەگرتووەتە بەر هیوادارین لەم قۆناغەش بتوانین لە ڕێدادگاوە مافەکانی خۆمان بەدەست بێینەوە.
1: ئێستا گۆڕان لەبەردەم تاقیکردنەوەیەکی چارەنووس سازدایە، لەلایەک ڕێخەری نوێ دەیەوێت حیزبەکە لە قەیرانی شەرعیەت ڕزگار بکات. لەلایەکی دیکەشەوە بایکۆتی ئاراستەی گردی زەرگەتە درزەکان قوڵتر دەکاتەوە. پرسیارەکە ئەوەیە، ئایا ئەم سەرکردایەتیە نوێ دەتوانێت متمانەی جەماوەرە زویربووەکەی گۆڕان بەدەست بهێنێتەوە یان ململانەی دوو ئاراستەکە پشکی حیزبەکە لە نەخشەی سیاسی داهاتوودا زیاتر بچووک دەکاتەوە؟ گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: ئەوکات دانا عەبدولکەریم هەڵسوڕاوی زووتنەوەی گۆڕان ڕایگەیاند پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەزۆردەدەنە کێشە ناوخۆییەکانی بزوتنەوەکەیان. وتیشی دەزۆردانی هەردوو حیزبەکە لە پێناو بەرژەوەندی خۆیانە. کێشە و ناکۆچیەکانی بزوتنەوەی گۆڕان بەردەوام و پاش ئەنجامدانی کۆنفرانسێک لە کەرکووکتانە لە ئەنجامەکەی دراو بە بڕیاری دادگا دەرەنجامی ئەو کۆنفرانسە هەڵوەشایەوە، بۆیە گۆڕان دەیەوێت لە ڕێگەی ئەم کۆنفرانسەوە کێشە یاساییەکانی بەردەم دانا ئەحمەد مەجید بۆ ڕێخەری گشتی بزوتنەوەکە بە تەواوی لا ببات.
6: هەردوو لە هەم پارتی شوێنێکی تریش دەستیان دەردوەرداون لە بابەتەوە. برای بەڕێز من پرسیارەکانم جوابانەوە. سوپاس.
0: نمایشکردنی شانۆی پیانۆ لە هەولێر دەست پێدەکات و دوای حەوت شەو و ڕۆژ لە ڕاهێنانی چڕ و ئامادەکاری بۆ نمایشکردنی شانۆی پیانۆ لە هەولێر لە درەنگانێکی شەودا بە بڕیارێکی کتوپڕ شانۆیەکە ڕاگیرە. شانۆی پیانۆ با پاپشتی چەتری کلتوری سلێمانی لەلایەن شوان کەریم بەرهەمێنراوە. بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری هەولێر دەڵێت لە بانگێشتنامەکاندا ئاما

هێرشیان کردوەتە سەر کەشتەکانیێرە. بۆیە سێنکۆم ڕوونی دەکاتەوە کەشتێکی فڕۆکە هەڵگر و تێکشکێنەری ئەمریکی کە پڕ چەک بوون بە موشەکی ئاراستەکراو توانیان با سەرکەوتووی خۆیاندا هێرشە فرەتجۆر و بێپاساوەکانی ئێران بپارێزن. بە جۆرەی ڕاگەیەنراوەکەی سێنکۆم لە وڵامی هێرشە سەرنەکەوتووەکانی ئێراندا فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا سێ کەشتی نەوتی ئێرانیان لە کەناراوەکانی دورگەی خارک و لا نزیک دورگەی جاسک و دەریای عمان بە تەواوەتی تێکشکان. سێنکۆم لە ڕاگەیەنراوەکەیدا جەخت لەسەر ڕۆژ دەکاتەوە ئەم سێ کەشتیە بەشێکن لە تۆڕێکی نێنی ملیارد دۆلاری کە پارە بۆ سوپای پاسداران و گروپە لایەنگرەکانی لە ناوچەکەدا دابین دەکات. هاوکات ئەدمیرال براد کوپەر فەرماندەی سێنکۆم ڕایگەیاند با پەیامەکە بۆ سوپای پاسداران ڕوون بێ ئەگەر تەقە لە دوو کەشتی ئێمە بکەن، ئێمە تێچوویکی ئابووری زۆر قورستان دەخەینە سەر لە ڕێگەی تێکشکاندنی سێ کەشتیتان. کوپەر وتیشی دوودڵ نابین لە بەرگریکردن لە هێزەکانی ئەمریکا و لە ناوبردنی تەواوی کەشتی گەلە نەوتیە سنووردار و بێبەرگریەکەی ئێران ئەگەر پێویست بکات. ئەمە ئۆپراسیۆنە لە چارچێوەی پەرەسەندنی گرژیەکان و وەڵامدانەوەی ئەو هەڕەشانێک کە دەکرێنە سەر هێز و کەشتەکانی ئەمریکا و نیشانی گوشاری ڕاستەوخۆیە بۆ سەر سەرچاوە دارایەکانی تاران. محەممەد ئەکرەمی نیا وتەبێژی سوپای ئێران هۆشداری توندی ئاراستەی ئیسرائیل و ئەمریکا کرد و گوتی ڕێگەی موشەک و درۆنەکانیان کراون بەرەو ئیسرائیل و ئامادەن بۆ هەر وەڵامدانەوەیەک. محەممەد ئەکرەمی نیا لە چاپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی فەرمی ئێران ئاماژە بە گۆڕانکاری ڕیشەیی کرد لە ستراتیژی سەربازی وڵاتەکەیدا و گوتی ستراتیژی سەربازی ئێران گۆڕاوە بۆ بەرگری پێشوەختە و ئۆپراسیۆنی ڕێگری. جەختی لەوەش کردەوە کە چیتر چاوەڕێی هێرش ناکەن، بەڵکو لە هەر شوێنێک هەست بە مەترسی تون بکەن ئۆپراسیۆنی پێشوەختە ئەنجام بدەن و ئامادەن بۆ وەڵامدانەوەی هەر هەڕەشەیەک کە ڕووبەڕوویان ببێتەوە. وتەبێژی سوپای ئێران ڕایگەیاند ئیسرائیل و ئەمریکا لە بەدیهێنانی ئامانجە سەرەکیەکانیان لە جەنگەکەیان بۆ سەر ئێران بە تەواوی شکستیانهێنا و هۆشداریدا و گوتی ئەگەر ئیسرائیل هەر هێرشێکی نوێ دەست پێ بکات وەڵامی ئەم جاری ئێران زۆر خێراتر، ئاسانتر و گەورەتر دەبێت. ئەوکات لە دوان و هەڕەشەکانی بنیامین نەتانیاهو سەر وەزیرانی ئیسرائیلی با پروپاگەندەی ناوخۆیی هەڵبژاردن ناوبردووە. هەروەها ئەمریکا، بەریتانیا و فەرەنسا و ئەڵمانیا داوا لە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم دەکەن بۆ یەکەم جار لە ماوەی 20 ساڵی ڕابردوودا راپۆرتێک لەبارەی ئەتۆمی ئێرانەوە پێشکەش بە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی بکات. ئەگەر پەسەند بکرێت راپۆرتەکە دوای ئەوە دێت 12 حوزەیرانی ساڵی ڕابردوو بڕیارنامەیەکی دیکە لەو بارەوە پەسەند کرا کە تێیدا ئاژانسەکە ڕایگەیاند بوو ئێران پێشێلی پابەندبوونەکانی خۆی بۆ بڵاونەکردنەوەی چەکی ئەتۆمی کردووە لە دوای ئەو راپۆرتەوە. هێرشەکانی سەر وێستگە ئەتۆمیەکانی ئێران لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە دەستی پێکرد. لە دوای هێرشەکانەوە ئێران ڕێگەی بە پشکنەرانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم نەداوە بچنە شوێنی بردوومانەکە و لێکۆڵینەوە لە پاشماوەی یۆرانیۆمە پیتێنراوەکەی بکەن کە بەشێکی بۆ ڕێژەی 160 پیتێنراوە و نزیکە لە ڕێژەی دروستکردنی چەکی ئەتۆمی. بڕیارە داواکە لە ڕێگەی دەستەی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمەوە کە لە 35 ئەندام پێگاتووە پێشکەش بە بەڕێوەبەری ئاژانسەکە بکرێت. ئەم راپۆرتە و سەرجەم راپۆرتەکانی پێشوو بدرێت بە سەرجەم ئەندامانی ئاژانسەکە و ئەنجومەنی ئاسایش و ئەنجومەنی گشتی نەتەوە گرتوەکان. هەروەها لە بڕیارنامەی ئەو وڵاتانەدا داوە لە ئێران دەکرێت کە پابەند بێت بە ڕێککەوتنەکانی خۆی و ڕێگە بە پشکنەران بدات بگەڕێنەوە ئەو وڵاتە و ڕاستی و دروستی زانیاریەکانی ئێران لە باری ئەتۆمەکەیەوە پشتڕاست بکەنەوە. تاوەکو ئێستا ڕەشنووسی بڕیارنامەکە بە تەواوی ئامادە نیە و گفتوگۆکان لەسەری بەردەوامن. لە ساڵانی ڕابردوودا هەر کاتێک ئەمریکا، بەریتانیا، ئەڵمانیا و فەرەنسا لەسەر بڕیارنامەیەک کۆک بوون ئەوە لە ئەنجومەنی ئاسایش تێپەڕێنراوە و دەنگی پێویستی بەدەزێناوە. بەڵام پێناچێت ئەنجومەنەکە بتوانێت هەنگاوی کرداری دژی ئێران بگرێتە بەر بۆ پێی ڕووسیا و چین کە ئەندامی هەمیشەین و هاوپەیمانی ئێرانن مافی ڤیتۆیان هەیە. بە جۆرەی راپۆرتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم ئێران پێش بردوومانکردنی وێستگە ئەتۆمیەکەی 440 کیلۆگرام یۆرانیۆمی پیتێنراوی بە ڕێژەی 160 هەبووە، ئەو بڕا بەشی دروستکردنی دەچەکی ئەتۆمی دەکات.

پارتی دیموکراسی یەکسانی گیلان پارتی دەم ئەمڕۆ 6 ئەیلوول کۆنگرەی ئاسایی دەبەستێت. بەرپرسانی پارتەکە ئەم کۆنگرێ وەک دەستپێکی پرۆسەی سەر لە نوێ ڕێخستنەوە پێناسە دەکەن. بڕیار بوو پارتی دەم 20 ئەیلوول کۆنگرەی ئاسایی بەستێ کە کۆنگرەی پێنجەمی پارتەکەیە. بەڵام وادەکەی پێشخستوو بڕیارە ئەمڕۆ 6 ئەیلوول کۆنگرەی خۆی ببەستێ. کۆنگرەکە هاوکاتە لەگەڵ قۆناغێکی هەستیار کە تیایدا پرۆسەی نوێی چارەسەری بەردەوامە. بە جۆری زانیارەکان چاوەڕوان ناکرێت هیچ گۆڕانکاریەک لەم کۆنگرێدا لەناو پەیڕەوی ناوخۆ یان هاوسەرەکانی پارتەکەدا ڕووبدات و سەرچاوەکانی پارتی دەم بۆ گۆڕانکاریە ڕیشەیەکان لە هەریەک لەناو پەیڕە و سەرۆکایەتیدا ئاماژە بە ساڵی داهاتوو دەکەن. یاسای پارتە سیاسیەکان لە تورکیا پارتەکان ناچار دەکات هەردوو ساڵ جارێک یان لە هەندێک باری پێویستدا 3 ساڵ جارێک کۆنگرەی ئاسایی ببەستن. دوایین کۆنگرەی پارتی دەم لە ئۆکتۆبری 2023دا بووە. لە چارچێوەی پرۆسەی چارەسەریدا پرسی ئەوەی کە پارتی دەمیش گۆڕانکاری لە پێگاتە و هێڵی کارکردنیدا دەکات و خۆی لەگەڵ پرۆسە نوێکەدا دەگونجێنێت. پرسێکی گەرم بوو، بەڵام بەهۆی خاوبوونەوەی پرۆسەکە لە مانگەکانی بەهاردا و درەنگ پەسەندکردنی یاسای چوارچێوە، سەرکردایەتی پارتەکە پلانی وا گۆڕانکاریەکان و هێڵە سیاسی نوێکە دوای ئەوە شێوە بگرێت کە پرۆسەی چارەسەری بە تەواوی ڕوون دەبێتەوە.

0: ئێستاش کاتی بابەت و بڕگەکانی تەندروستی هاوکارم دکتۆر گران پێشکەشان دەکات. دکتۆر گران بەیانیت باش؟
1: بەیانی تۆش باش، زۆر سوپاس.
0: فەرم.
1: سوپاس دەکەم.

0: خۆمانە گەیەنینە شوێنێک کە چارەسەرێکی تایبەتمەندتر و چارەسەرێکی باشترمان بۆ بکات. بۆیە گرنگە کە ئەمانە ئەم جۆرە جانتایانە لە هەموو شوێنەکە بێت و لە هەر شوێنێکیش بە گوێری ئەو مەترسیانی لەسەر ئەو شوێنە هەیە پێداویستی تایبەت هەبێت. بۆ نمونە کەسێک کە لە کێڵگەیەکا کار ئەکا، گرنگە ئەو جانتایە کە لەوێ لایەتی خۆشی باشتەکانی تێبکە، قیچەکە ئەو شتانی کە لایەتیت بۆ فریاگوزاری سەرەتایی ئەو گرفتانە ببێ کە جوتیارێک ڕوبەڕووی ئەبێتەوە ڕۆژانە. باشە، بۆ نمونە دەرمانێکی قڕکەر بەکارەهێنێ، چۆن وا بکات کە ئەم دەرمانە ئەچێتە ناوچاوەوە؟ چۆن لەو کاتی ئافریەکەی ئەتوانێت بۆ نمونە پاکەرەوەیەکی ئاو یاخود ئاوێک بەکاربێنێت لە ناو قەترەیە کابێ بۆ شوشتنەوەی چاوی و چاوی لە مەترسیە بەدوور بگرێت و ئەم مادە زیانبەخشەی لێبێنێتە دەرەوە. کاتە بە گوێرەی شوێنەکان ئەگۆڕێت چی شتێک لەناو ئەم جانتایەیە، بەڵام ئەوانەی بۆم باسکردن بەگشتی ئەو پێداویستیانن کە پێویستمان پێێتی کاتێک کە کەمێک دوورەکەوینەوە چین بۆ سەیرانێکیان لەناو ئۆتۆمبیلەکەمانە هەبێ، شتێکی زۆر باشە. باباسێکی پشکنینەکانی دڵ بکەین، پشکنی نەخۆشیەکانی دڵ. ئێمە پێمان وایە نەخۆشیەکانی دڵ تەنیا لەو کاتانەیە دەرەکەون یان تووشمانە بێ کە ئیتر تەمەنمانە چێتە سەر و 50 ساڵ، بەڵام ئەمە دوورە لە ڕاستیەوە. ئەبێ لە تەمەنێکی زۆر زووترەوە ئێمە گرنگی بە تەندروستی دڵمان بدەین و پشکنینی بۆ دڵمان، پشکنین بۆ جەستەمان بکەین بە تایبەتیش نەخۆشیە درێژخایانەکان. پێکەوە با گوێبیستی پزیشکێکی پسپۆڕی نەخۆشیەکانی دڵ و خەستەرە بین و بزانین چیمان پێڵێت سەبارەت بەم پشکنینانە.
1: کۆمەڵە کەسانێک هەن کە کەسی دەرەجەیەکیان تووشی نەخۆشی دڵ بوون، نەخۆشی دڵ دماغگیران یاخود تەسکبوونەوەی بۆریەکانی خوێنیان، پرسیارمان لێیەکەن ئایا ئەوانیش تووشی ئەبن و ئەگەری تووشبوونیان هەیە یاخود نا؟ ئەمە پێیان ئەڵێین بڵێ ئەگەری تووشبوونیان هەیە بەوەی کە تووشی نەخۆشی دڵ بن، بۆیە پێویستەکات ئەم پشکنینانە ئەنجام بدەن. ئێمە بە کەسی دەرەجەیەک کێ ئەگرێتەوە؟ دایک و باوک ئەگرێتەوە لەگەڵ خوشک و برا، و بەتایبەتی ئەگەر لە تەمەنێکی گەنجا تووشی نەخۆشی دڵ بوون، لە تەمەنی گەنجا ئێمە لە پیاوە لە خوا 65 ساڵ حسابەکەین و لە ئافرەتا خوار 55 ساڵ حسابەکەین. ئەگەر کەسی دەرەجەیەکی ئاوا تووشی نەخۆشی دڵ بوو، کەی پێویستەکات ئەم پشکنینانە ئەنجام بدات؟ لەسەر و تەمەنی 30 ساڵەوە ئەگەر کەسەکە هیچ نیشانەیەکی نەبێت، بەڵام ئەبێ پشکنین بە ئەو هۆکارانە بکات کە ئەگەری تووشبوونیان بە نەخۆشیەکانی دڵ زیا ئەکات. ئەو هۆکاران بۆ نمونە ئەبێ پشکنینی فشاری خوێنی بکات، ڕێژەی شەکری خوێنی بکات، ڕێژەی چاوری خوێنی بکات، و هەروەها ژیانی ئاسایی چۆنە پێی ئەڵێین لایف ستایل مۆدیفیکیشن ئەبێ ئەوە ئەنجام بدات. ئەگەر کەسەکە ئەمانەی باش بوو، هیچ کێشەیەکی نەبوو، ئەوە پێویستەکات 5 ساڵ جارێک ئەم پشکنینانە ئەنجام بدات. بەڵام ئەم کەسە ئەگەر ئەمانی نۆرمەڵ نەبوو، تەبیعی نەبوو، ئەبێت ئێمە چارەسەری ئەوانە دەست پێ بکەین و لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر ئەگۆڕێت کە کەی سەردانی پزیشکەکە بکاتەوە. بەڵام ئەگەر کەسەکە ئەمانی نۆرمەڵ بوو، بەڵام لە هەر کاتێکە تووشی نیشانە بوو، نیشانەکان بۆ نمونە ئازاری سنگ لە کاتی ڕێکردنە، هەناسە توننی لە کاتی ڕێکردنە کە وای لێ بکات نەتوانێت کاروباری ڕۆژانەی بەجێ بکێنێ، ئەوە پێویستەکات زووتر سەردانی پزیشکی دڵ بکات. و یەک پەیامیشەیە، ئەگەر کەسێکی دەرەجەیە کە تووشی نەخۆشی دڵ بوو، کە جەڵتەی دڵ یاخود تەسکبوونەوەی دەمارەکانی دڵ بوو، شەرت نییە کە ئەو کەسەش تووش بێت، بەڵام ئەگەری ڕێژەی تووشبوونی بە نەخۆشیەکانی دڵ زۆر زیاترە لە کەسی ئاسایی.
0: توێژینەوەیەکی زانکۆی ماریلاند، یعنی توێژینەوەیەکیان کردووە لەم زانکۆیە و شۆرتێکی زیرەکیان دروست کردووە. ئەڵەن چیەڵەن ئێمە لە ڕێگەی ئەم شۆرتە زیرەکەوە توانین چاودێری تەندروستی ڕیخۆڵی پێ بکەین. چۆن ئەم شۆرتە چیەکات جارەکانی بالێبوونەوە دەستنیشانەکایتە. بۆ نمونە ئەڵێت ئەم کەسە لە ماوەی 12 کاتژمێرە ئەوە نەجار بایلێ بۆتەوە. باشە، ئیتر ئەمە لە سەر و 30 کەس زیاتر بەژار بوون لەم توێژینەوەیە، و بۆیان دەرکەوتووە کە ژمارەی جارەکانی بالێبوونەوە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر زۆر جیاوازە. یعنی ئەکرێت لە 4 جارەوە بێت بۆ 59 جارەوە بێت. باشە، یعنی بەم شێوازەی کە ئەبینن لەسەر شاشەکە، ئەمە بەم شێوازە کردویانە توێژینەوەکە. چیان کردووە؟ بۆیان دەرکەوتووە کە ژمارەی جارەکانی بالێبوونەوە لە 4 بۆ 59 بووە، واتە لە ماوەی 12 کاتژمێرە بەشێکی ئەم بەشداربووانە لەوە چێ 10 جار بەیان لێ بووبێتەوە، یان 20 جار، یان 59 جار. یعنی سەیر ئەکەین ژمارەیەکی زۆر و ئەتوان بڵێم جیاوازێکی زۆریشی هەیە لە کەسێکەوە بۆ کەسێ. جا چیان وتووە؟ وتووانە ئێمە ئەتوانین چاودێری تەندروستی ڕیخۆڵی پێ بکەین. بۆچی؟ ئێمە کاتێک کە ریشال بکاره هنین ریشال

ئەڵەوی بۆ لەبەرەوەی ئەمان لە کاتی گەشەیان لە کاتی گەشەیە هۆرمۆنەکان کاریگەریکی زۆر زۆریان هەیە هۆرمۆنی گەشەیە هۆرمۆن هەموو ئەم هۆرمۆنانە اینجا سەیر ئەکەیت کە قەڵە و ئەبن ئێمە کێشەمان لەگەڵ قەڵەویات چییە کێشەمان لەگەڵ چەوریەخانەکانە چییە ئەم چەوریەخانانە هەنێ جار خۆیان ئەکەن بە هۆرمۆن واتە خۆیان وەکو هۆرمۆن پشانەیەن لە جەستەیە کە خۆیان وەکو هۆرمۆن پشانەیەن لە جەستەیە کێشە بۆ هۆرمۆنەکانی تر دروست دەکەن کێشە بۆ هۆرمۆنی گەشەی مناڵەکە دروست دەبێت ئەمە لەلایەکەوە لەلایەکی ترەوە لایەنی دەروونیش بڕوا بەخۆبوونی مناڵەکە زۆر کەمتر ئەبێتەوە ئەبێتەوە ئەوی ناو ناتۆری لێبرنرێت ئیتر هەر لە مناڵیەوە سەیەکی بڕوای بەخۆی نامێنێت و گرفتی دەروونیشی بەدوایێت بۆیە گرنگە کە خۆراکی مناڵ زۆر تەندروست بێت و ئەوەندە شاشەکان بەکار نەهێن بچنە دەرەوە یاری بکەن یان لە ماڵەکەی خۆیانە دایک و باوکە بێ کاتێکی تاو بۆ منداڵەکانیان دابین بکەن و چالاکیە جەستەییەکانیان زۆر بێ بۆی لە قەڵەوی بەدوور بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بە هەموو لایەک لە پاش وچانێک هاوکارم ڕێناس بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکە

0: کاکە ژیان جان سلاو لێ
1: بێ
0: ئەم دەفەی کە بەدەست جنابتەوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینیوە بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەردی جان ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێئەزمون
0: شازادەی بەریتانیا شت بینیوە
1: وچی تو خەڵکی کوێی تم یۆر ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشا کارت کرد
2: ئارتیستش هەیە لە ماڵدا هانیشە گلەی ەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵە سڵاوتان لێبێت. کاتژمێر نۆیە، کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرەتاش کۆمەڵێ هەواڵی گرنگی بازاڕەکانتان پێڵێم. نرخی دینار مەیلی بۆ دابەزینەوە. بانکی ناوەندی عێراقیش دەڵێت ئێمە نیازمان نییە نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار بگۆڕین. هەروەها نووسینەوەی پرۆژە بودجەی 2027 عێراق دەستی پێکردووە و ئەم پرۆژەیە ئایندەی موچەخۆران و دامەزراندنی پێوە پەیوەستە بەو تێکستانەی کە لە خشتەی بودجەکە دەنووسرێت. هەروەها لە یەک مانگدا 300 ملیارد دینار قەرزی کۆنی کارەبا لەلایەن هاوبەشانی کارەباوە دراوەتەوە بە حکومەت. سەرەتا لە بازارەکانی دراوە دەست پێکەم. نرخی دینار مەیلی بۆ دابەزینە و بانکی ناوەندی عێراقیش دەڵێت ئێمە نیازمان نییە نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار بگۆڕین. خۆی ئەم مانگە تاوەکو ڕادەیەکی زۆر یەکلاکەرەوەیە بۆ بەهای دینار، چونکە ئەگەر پلانێک هەبێت بۆ گۆڕین نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار، ئەوە ئەم مانگە کە دەست بە نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجە دەکرێت کە دەستیشی پێکردووە نرخەکەی بڕیاری گۆڕینی لێ دەدرێت ئەگەر پلانێک هەبێ بۆ ئەوەی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار بگۆڕێت، چونکە کە بڕیاردرا ئەبێت لە بودجە دیاریکرابێ کە نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار گۆڕێت. و پلانێکی دیکەش یان پرۆژەیەکی دیکە هەیە کە ئەوەیە کە سفرەکانی دینار لا ببرێت و چاپێکی دیکەی بخرێتە بازاڕەوە. ئەمانە هەموو قسەن تا ئەو کاتەی لە ناو بودجە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 بە فەرمی ئەنووسرێنەوە و بڕیاری لێدەدرێت. و هەر ئەم مانگە بڕیار دەدرێت لەوە ئەگەر پرۆژەکە کامیان پەسەند بکرێت، ئەوەی کە دەستکاری بەهای دینار بکرێت یان ئەوەی کە سفرەکانی لا ببرێت. بەڵام ئەگەر بانقی ناوەندی بە فەرمی دەستکاری بەهای دینار نەکات لە بودجە، هەرم نرخی ئێستا بێت، بێگومان دینار ئەو کاتە کاریگەر دەبێت بە دۆخی سیاسی بەتایبەتی داماڵین یان ڕادەستکردنی چەک لەلایەن گروپە چەکدارەکانەوە، چونکە بڕیارە تاوەکو 30 ئەیلول ئەمە یەکلا ببێتەوە. پاشان لە ڕۆژی یەکی تشرینی یەکەمی ئەمساڵ کە دەکاتە مانگیدا، کۆمپانیاکانی و بەرهێنەری ئەمریکی بێنە عێراق بۆ کارکردن و ئێزەکانیان بکشێننەوە. ئیتر ئەو کاتە نرخی دینار بەماوە بەسراوەتەوە. دۆخەکە باش بێت، دینار نرخی بەرزە بێتەوە. خراپیش بێت، ئەو کاتە چی بێت؟ دینار دەکەوێت. ئیتر ئەبێت ئەوەشمان بیر بێت فرۆشتنی نەوتیشێکێکە لە پاڵپشتیەکانی دینار، نەوتەکە کە وزە دەدات بە دینار تاواکو بەهای بۆ بگەڕێتەوە. بۆیە ئەم دوو ئەگەر هێشتا کراون ئەوەی کە بانقی ناوەندی ڕاستە ڕاگەیەندراوی بڵاو کردوتەوە، ئەڵێ ئێمە نیازمان نییە بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار بگۆڕین. بەڵام ئەمە تەنیا ڕاگەیەندراوەیەکە، ڕەنگە لە پڕ ڕاگەیەندراوێکی فەرمیش بڵاو بکاتەوە بڵێ لە پرۆژە بودجەی یاسای 2027 ئێمە نرخی دینارمان بەرامبەر بە دۆلار گۆڕی، چونکە ئێستا دوو ئەگەر لە بەردەم دینارە، یان ئەوەیە بەهاکی بەرامبەر بە دۆلار بگۆڕێت، یان ئەوەیە سفرەکانی لێبێتەوە و چاپێکی دیکەی بخرێتە بازاڕەوە. وەلەم بودجەیە ئەگەری زۆر بەیەکێ لەو بڕیارانە بدرێت، چونکە عێراق ناتوانێت بەم نرخەی ئێستا کە لە بودجە سێ ساڵێکە پەسەندی کرد 100 دۆلار بەرامبەر بە 32 دۆلار بمێنێتەوە. و ئێستا نرخی 100 دۆلار بەرامبەر بە 155 هەزار دینار لە بازاردا. واتە ئەم 100 دۆلارە جیاوازەکەی لەگەڵ نرخی بانکدا 23 هەزار دینارە. و بانقی ناوەندیش ئێستا خۆی ڕەتێکاتەوە، هیچ نیازێکی هەبێت بۆ بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی. بانقی ناوەندی عێراق خۆی ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە، چونکە ئەمە چەند ڕۆژێکە دەنگۆیە دروست بووە لە ناو بازاڕەکان کە لە کاتی نووسینەوەی پرۆژە یاسای 2027 واتە کە ئێستا دەستی پێکردووە لەم مانگەدا بە فەرمی ڕابگەیەندرێت کە نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار ئەگۆڕێت. بۆیە بانقی ناوەندی هات ئەم ڕاگەیەندراوەی بڵاو کردەوە بۆی پشێوی لە بازاڕەکان دروست نەبێت. دەڵێ ئەو هەواڵانەی کە باس لە بوونی نیازێک دەکەن بۆ بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی هیچ بنەمایەکی ڕاستی نییە، دەڵێت هیچ بڕیارێک لەو بارەیەوە نەدراوە. بانقی ناوەندی عێراق لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بۆ

دەکات ئەو بەها فەرمیکە بانکی ناوەندی دیاری کردووە کە 100 دۆلارە بەرامبەر بە 132,000 دینار هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەردان نەهاتووە نایەت. بانکی ناوەندی عێراق داوا لە دەستگەکانی ڕاگەیاندن و بەکارهێنەرانی سۆشال میدیاش دەکات کە گواستنەوەی هەواڵەکانی تەبێت بە سیاسەتی نەختێنێ و بەهایدراو پشت بە سەرچاوە فەرمیەکان بەستن. ئەنجا هەر لە بابەتی دینار و بودجە ئەمێنینەوە، بەڵام ئێستا باسی نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عێراقەکەم کە ئێستا دەستی پێکردووە بە فەرمی. پرۆژە یاساکە بودجە و موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانی پێوە پەیوەستە. بودجەیەک کە بڕیاری تێدا دەدرێت گرێبەستەکان بکرێن بە هەمیشەیی یان نا، دامەزراندن لە هەرێمی کوردستان دەست پێ بکاتەوە یان نا، و لەم پرۆژە یاسایە کە دەست بە نووسینەوەی کراوە دەردەکەوێت پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەست پێ دەکات. بۆیە نووسینەوەکەی گرنگە هەروەها دوای نووسینەکەشی ناوەڕاستی مانگی داهاتوو دەنێردرێتە ئەنجومەنی نوێنەران. لەوێ دەست بە پەسەندکردنی دەکرێت کە پەسەندیش کرا بە فەرمی دەبێتە یاسای بودجەی 2027 عێراق. دوای ئەوە یەک دینار لە بودجەکە زیاد ناکرێت، چونکە تەواو ئەوەی هەیە ئێستا دەستی پێکراوە بە خشتە جێ ئەکرێتەوە هەر پرۆژەیەک، هەر پێشهاتێک لە عێراقا، هەر وەزارەتێک چەند پارەی پێویستە بۆی ئەنووسرێتەوە. هەر شتێک لەم پرۆژە یاسایە نووسرە تەواو ئەوە سەنگی مەحەکە. دوای ئەوە یەک دینار زیاد ناکرێت و بودجەی ئەمساڵ جیاواز دەبێت، چونکە شێوازی نووسینەکەی دەگۆڕدرێت با پرۆگرام و بودجەکە خاڵی سەرەتایی پارە خەرجکردن و خاڵی کۆتاییشی هەیە. یانی چۆن؟ واتە پرۆژەکان بە گوێرەی یەک ساڵ پارەیان بۆ خەرج دەکرێت، وەک پێشتر نییە. هەر لەگەڵ ئەوەی پرۆژە دانرا هەموو پارەکەی بۆ خەرجەکرا. لە بودجەی 2027 بەس پارەکە بۆچی دیاری ئەکرێت؟ بۆ نمونە پرۆژەیەک تەیە، پرۆژەکە بە 3 ساڵ تەواو ئەبێت، بەڵام پارەی یەکەم ساڵیت بۆ خەرجەکە لە 2027 حەقی بە ساڵی 2028ەوە نییە. بۆ نمونە ساڵان وانە بوو پرۆژەیەک پارەی بۆ دیاری ئەکرا هەر بۆ نمونە لە پرۆژەی 2023، پرۆژە یاسای 2023، لەوێ پرۆژەیەکە بۆ نمونە تا 2025 پرۆژەیە تەواو ئەبوو، بەڵام هەر لەگەڵ نووسینەوەی پرۆژەکە هەموو پارەکەی بۆ دیاری ئەکرا و خەرجەکە. ئیتر پارەکە دیاری نە ئەمە و پرۆژەکەش ساڵ و دوان و دەی بەسەردا ڕۆشت و هەر دروست نەدەکرا. بۆیە نووسینەوەی ئەم پرۆژەیە تەواو جیاوازە بێت لە پرۆژەی ساڵەکانی دیکە. هەر خودی وەزیری دارایی عێراق و تیمی کار لە فەرمانگەکەی بودجە کۆبوونەتەوە دوایین هەنگاوەکانی ئەمەدەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی پرۆگرام و پێداویستە تەکنیکی و کارگێڕیەکانی تەواوکردنی پرۆژە یاساکەیان تەواو تێکردووە. و وەزیری دارایی داوای کردووە هەوڵەکان چڕ بکرێتەوە و هەمانگیەکان لەگەڵ وەزارەت و پارێزگاکان و دامەزراوە حکومەکان بەهێز بکرێت لە پێناو ئەمەدەکردنی پرۆژە بودجە لەسەر بنەمای ورد و لۆجیکی بێت. و لە سێم کۆبوونەوەی استراتیجی بودجەی 2027 کە پێنجشەمەی ڕابردوو بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو چەند بڕیارێک درا. لەوانەوە لەو بڕیارانەی کە دراوە نووسینەوەی تێکستی یاساکان و تاوکو مانگی ناوەڕاستی مانگی ئەیلوول ڕەشنووسی پرۆژە یاساکە بە تەواوی ئامادە بکرێت و بنێرێت بۆ ئەنجومەنی وەزیران. خۆی ئەم پرۆژە یاسایە ئێستا ئەنووسرێتەوە، دواترە چێتە ئەنجومەنی وەزیران، لەوێ بڕیاری یەکلاکەرەوەی لێ درێت و ئەنجا چێتە پەرلەمان، لەوێ خوێندنەوەی بۆ کرێت ڕەنگە گۆڕانکاریەکی کەم لە بڕگەکانیا بکرێت و دواتر پەسەند دەکرێت. فالح ساری وەزیری دارایی بەڵێنی داوا لە ناوەڕاستی مانگی داهاتوو پرۆژە یاسای بودجە بکاتە ئەنجومەنی نوێنەران و ئەو کات دەنگی لەسەر بدرێت. و لە ماوەی ڕابردوشتا هەرێمی کوردستان پرۆژەکەی خۆی حازر کرد، ئەو بەشە بودجەیە کە بۆی دیاریکراوە داوای 27 بۆ 29 تریلیۆن دینار لە بەغدا دەکات بۆ پرۆژە یاساکەی. و هەروەها لەو پرۆژەشی کە ئامادەی کردووە داوای دامەزراندنی گرێبەستەکانەکە، داوای دامەزراندنی سێیەکەمەکانەکە، هەروەها هەرێمی کوردستان داوای پشکی بودجە ئەکا، ئەڵێ من تەنیا موچەم پێویست نییە بۆ ئەوەی ئاوەدانی بە گوێرەی پرۆژە یاسای بودجە بگەڕێتەوە بۆ شارەکانی هەرێمی کوردستان.

ئەجا باباسێکی کارەبا بکەم بەڵام باسی دانەوەی قەرزەکانەکەم لە یەک بانکدا 300 میلیارد دینار قەرزی کۆنی کارەبا لەلایەن هاوبەشانی کارەباوە دراوەتەوە بە حکومەت و چاوەڕوان دەکرێت تاوەکو دەی ئەیلول بە تایبەتی لەم هەفتەیەدا 100

زیاتر لەوەش لە داهاتوودا بگاتە قۆناغی گواستنەوە بۆ هەناردەکردنی بەرەمەنەوتیەکان بۆ دەرەوەی وڵات. خۆی ئەوە ئیشە ڕاستەکەیە. تۆ وڵاتێکی لەسەر خاکێکی نەوتی ئەبوو تۆ بنزین و گازوال و نەوتی سپی و بەرەمەنەوتیەکان هەناردەی وڵاتان بکەیت نەوەگەوەی کە خۆت هێشتا هاوردێ بکەیت. لەگەڵ ئەوەی عێراق خاوەن سەرچاوەیەکی گەورە و گرنگی نەوتی خاوە هاوکاتێکی کە لە بەرهەمهێنەرە دیارەکانی ئۆپک، بەڵام هێشتا هاوردەکاری بەرهەمەنەوتیەکانە. ئەگەرچی پێشتریش هەوڵ هەبووە بۆ گەیشتن بە ئاستی خۆبژێوی و پشت بەخۆبەستن و دەستبەردار لە هاوردەکردنی بەرهەمەنەوتیەکان، بەڵام بەهۆی ناسەقامگیری و ئێرشە تیرۆریستیەکان نەیتوانێت بگاتەوە ئاستە. و تا ئێستاش عێراق دەناڵێنێت بەدەست کورتێنانەوە لە توانای دابینکردنی بەرهەمەنەوتیەکان بۆ پڕکردنەوەی پێداویستیەکانی ناخۆ. بە جۆرێک ساڵانە نزیکەی 5 ملیارد دۆلار تێچووی بەرهەمەنەوتیە هاوردەکراوەکان و بنزین و گازوالیش 3 ملیارد دۆلاری ئەو تێچوونە پێک دێنێت کە بۆ کڕینی ئەو بەرهەمانە لە دەرەوەی وڵات خەرج دەکرێت. بۆ نمونە لە ماوەی ساڵی 2022 توانای پاڵاوتنی زۆربەی پاڵاوەکانی عێراق سەقامگیر بوو و توان هیوانە پارێزگاری لە قەبارەی پاڵاوتنی ڕۆژانەیان بکەن. دیارترینی پاڵاوگەکانیش بریتین لە سەمود لە کە پێشتر پاڵاوگەی بێجی ناوی وا ئەهێنرا بە توانای پاڵاوتنی 140 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا و پاڵاوگەی بەسرە بە پاڵاوتنی 210 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا و پاڵاوگەی دۆرا بە پاڵاوتنی 140 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا و پاڵاوگەی کەرکووکیش بە پاڵاوتنی 40 پاڵاوگەی کەرکووک 90 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا. پاڵاوتنی پاڵاوگەکانی نەجەف و سەما و ناسری و زیقاریش ئەوانش سەقامگیر بوونە بە جۆرێک کەرێکیان لە بەتێکڕا 30 هەزار بەرمیل نەوتیان پاڵاوتووە لە ڕۆژێکدا. و هاوکات توانێت پاڵاوتنی پاڵاوگەی میسانیش بە 85 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا توانێت بەرهەمێنانێتی و پاڵاوگەی دیوانیش بە 30 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا و پاڵاوگەی حەدیثیە بە 25 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا جێگیر و بەردەوام بووە. واتە بەکۆی گشتی 14 پاڵاوگەی پاڵاوتنی نەوتی خاو لە عێراق هەیە کە 1.7 ملیۆن بەرمیل نەوت ڕۆژانە دەپاڵێون و بە نزیکەی 25 ملیۆن لیتر بنزین بەرهەم دێنن و بەڵام نەتوانراوە پێداویستی ناخۆ پڕ بکاتەوە. ڕۆژانە نزیکەی 6 ملیۆن لیتر لە بنزینی محەسەن و سوپەر لە دەرەوە هاوردە دەکات عێراق بۆ پڕکردنەوەی پێداویستیەکانی ناخۆی. پێشتر بە بەردەوامی لە ئیماراتەوە بۆ نمونە عێراق بنزینی هاوردە دەکرد. ئێستا بەهۆی بارودۆخی ناوچەکە و پەکەوتنی پاڵاوگەکانی وڵاتانی کەنداوی عەرەبی بۆی هێرشی ئێرانەوە توانێت بەرهەمێنانی و هەناردەیان کەم کردوتەوە. ئەوان شتکە بۆ پێداویستی ناخۆ بەکارێنن. ئەوەش کاری کردوتە سەر کەمبوونەوەی و کەمبوونەوە تا ڕادەیەکی زۆرش نییە، بەڵام کەمبوونەوەی بنزین لە بازاڕەکانی عێراقدا.

بار و کۆنتێنەرەکان و کەشتەکانی نوت کە لە کەنداوی عەرەبیەوە و وڵاتانی ئاسیاوە سەرچاوە دەگرن و بەرەو ئەوروپا و ئەمریکا دەڕۆن. ببورن کەلوپەلەکان چین بەو کە بەو گەرواتێ ئەپەڕن ئامێرە ئەلکترۆنیەکانن ئۆتۆمبیل و قوماش کە لە بەندرەکانی چین و هیندستان و مالیزیاوە بەرەو ئەوروپا دەنێرن و خۆراک و پێداویستیەکانش دەگوازرێنەوە. لەوانە گەنم برنج جگە لە پارچەیەکی یەدەکی پیشەسازی بۆ زنجیرەی دابینکردنی جیهانی و ئابوری زیاتر لە 40-50 وڵات ڕاستەوخۆ پشت بەم دەروازەیە دەبەستن. 27 وڵاتی ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا بۆ هێنانی کاڵا پشتی پێبەستن تەکنەلۆجیا وزە و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئاسیا پشتی پێبەسترێت. وڵاتانی ئاسیا وەکو چین، ژاپۆن، کۆریای باشوور، هیندستان، سنگاپورە بۆ هەناردەکردنی کاڵەوە بەرەو ڕۆژاوە بەکاری دێنن. سعودیە و ئیمارات و عێراق و قەتەر وزە نەوت لە ڕێگەی ئەم گەرووەوە ڕەوانی بازارەکانی جیهان دەکەن. ئەوە یعنی کاریگەری لەسەر عێراق هەیە لە فرۆشتنی نەوتەکەیدا و لە کۆتاییەکانی ساڵی 2023دا بەهۆی پەرەسەندنی گرژیەکان و هێرشەکانی حوسییەکان بۆ سەرکەشتەی بازرگانیەکان لە دەریای سووردا بە هاتوچۆی کەشتیەکان لەم ناوچەیە تێکچوو و پێش دروستبوونی گرژی لەم ڕێڕەوە ئاویە ڕۆژانە 80 کەشتی پێدا تێپەڕی، بەڵام ئێستا کەم بۆتەوە بۆ تەنیا 8 کەشتی.

0: من هەواڵە ئابوریەکانم پێشکەش کردن ئاگدار بوون لە باهر و دۆخی بازاڕی دراوەکان و نەوت و گواستنەوەی بازرگانی ئەگەر ئەمە بۆ لای هاوکارم ئاسۆ سڵاو لێبێت
1: سڵاو لێبێ ڕێناز ماندوونەوەی دەست خۆش
0: زۆر سوپاس

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: ئەمڕۆ شەشی ئەیلول یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندن لە ڕۆژاوی کوردستان دەست پێ دەکات. بەهۆی نیشتەجێبوونی ئاوارەکان لە ناو بەشێک لە قوتابخانەکان ژمارەی خوێندنگە ئەم ساڵیش ناتوانێت وانیان تێدا بخوێنێت. لە قامیش لە 225 خوێندنگە هەیە. لەو ژمارەیە 17 خوێندنگیان ئاوارەکانی سەرەکانی و شابان تێدا و 208 خوێندنگە ئامادەکراون بۆ پێشوازی لە خوێندکاران. ڕۆژی 16 ئاب مامۆستا و فەرمانبران گەڕانەوە سەر کارەکانیان. لە ماوەی 20 ڕۆژدا ئامادەکاریان کردووە بۆ دەستپێکی وەرزێکی جیاوازی خوێندن. وەرزێک کە بۆ یەکەم جار لە وڵاتەکە زمانی کوردی بە فەرمی ناسێنراو و جگە لەوەی ڕێگە دەدرێت بخوێنرێت حکوومەت هەموو پێداویستیەکانی لەدابینکردنی میلاک و پرۆگرام لاستۆ دەگرێت. لەبارەی دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندن لە ڕۆژاوای کوردستان کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی دەستپێکی پرۆسەکەیە زانیاری زیاتر لەسەر ئامادەکاریەکان لە ڕۆژاوی کوردستان لە ستێرە نەبی لە قامیشلۆ وەردەگرم. ستێرە بەیانیت باش. دەمەوێت بزانم پرۆسەکە ئەمڕۆ دەستی پێکرد و ئامادەکاریەکان لە چ ئاستێکدایە و گرفتەکانی بەردەم خوێندنی ئەم ساڵ بە گشتی لە ڕۆژاوای کوردستان چییە؟
2: پس ئاسۆ ئیرۆ یەکەمین ڕۆژە دەستپێکردنە پرۆسەی خوێندن یا ساڵە 2026 و 2027 لە ڕۆژاوای کوردستان و سووریایە دەست پێکرد. ئەزنا لە ناوە خوێندنگەهێکە باجارێ قامشمە دیمەنێ ڕاستەڕاست خۆزم هەفکارێم بدە خویاکردن دیارە نەهال ڤێدارێ بەرپرسە برێڤەبەرە باجارێ قامشلۆ دکتۆرە جیهان هەسام لەگەل ڕێڤەبەرێ دەستەیە پەروەردێ. دکتۆر، ئەم زندینە لەسەر وەشانە زندی پەیامەتە چییە؟
3: براستی تشتا هری بنرخ خوزی گلک تشت خوشتر مدیاریه وی روژا پیروز مدیاریه شاگر تا کربا تنی مکاریم ورن تاوی وی شایان ام پشت گری بکن و چید برا بی تو مر چید بن برا بن خوندنه دوام بکی و امی وی والاتی بوا زارو کام جوان آوا بکن
2: کارد بجن ای سال سال که دیروکیش بو مجبر که زمان کردی هاتیه فرمی کنه لسوریه بوی اون چید بجن
3: ام گله کف خوشن

کانی بلاوی کردەوە لە ڕووداوەکە تانکەرەکە تەقیوەتەوە کە سوتەمەنی تێدا بووە. بۆ هۆیەوە ژمارەیەک ئۆتۆمبیل کە لەسەر ڕێگاکەدا بوون زیانیان بەرکەوتو و سوتاون. لە ئالێ کۆڵینەوە سەرەتاییەکاندا دەرکەوتووە کە تانکەرەکە بەهۆی تێکچوونی سیستمی برێک دووچاری ئەم ڕووداوە بوو و وەرگەڕاوە. دواتر تەقیوەتەوە. بەوتەی پارێزگاری سنا ئاگرەکە لەلایەن تیمی بەرگری شارستانی کۆنتترۆلکرا و بریندارەکانیش بۆ چارەسەرکردنیان ڕەوانی نەخۆشخانەی کەوسەر کراوت.

با مەبەستی زیندووکردنەوەی هەوڵەکان بۆ بەرپابوونی ئاشتی لە نێوان رووسیا و اوکرانیا نەدراوەکانی ترەمپ دوای 8 مانگ سەردانی مۆسکۆیان کرد و ئەمڕۆش لە کێڤ دەبن. سەردانی هەریەک لە ستیڤ ویتکۆڤ و جارید کوشنەر لە کاتێکدایە نێوانی رووسیا و اوکرانیا دۆخێکی مەترسیدار بەخۆ دەبینێ. هەردوولا بە چڕی ناوەندە سەربازی و مەدەنیەکانی یەکدی بردوومان دەکەن. لەبەرەوەی ئەمریکا ماوەی زیاتر لە 6 مانگا بە جەنگی ئێران و سەرقاڵە لە دوای کۆتا سەردانی نێردەکانی ترەمپ بۆ لای سەرۆکی رووسیا لە مانگی یەکەم ساڵەوە، ئەمە دووەم سەردانی ئەمریکیەکانە بۆ تاووتوێکردنی دۆخی جەنگ لە نێوان مۆسکۆ و کێڤ. سەرۆکی اوکرانیا و هاوتا رووسیەکەی ڕێکەوتوون لە ماوەی مانەوەی نێردەکانی ئەمریکا لە هەردوو وڵات هیچ لایەکیان پایتەختی ئەوی دیکەیان بردوومان نەکات. چاڕێ دەکرێت ئەمڕۆ لە کێڤ ویتکۆڤ و کوشنەر چاوێن بە ڤلۆدیمیر زێلنسکی سەرۆکی ئۆکرانیا بکەوێت. لە کۆبوونەوەیان لەگەڵ ویتکۆڤ و کوشنەر ڤلادیمیر پوتین ڕاگەیاندووە جەنگی ئۆکرانیا بابەتێکی هێندە ئاسان نیە و تووشێتی دەبێت دۆخی ئێستای مەیدانی جەنگ لە بەرچاو بگیرێت لە هەر هەوڵێکدا بۆ بەرپاکردنی ئاشتی. سەردانەکەی ئەم دوو بەرپرسی ئەمریکیە لە دوای دە ڕۆژ لە سەردانی جۆن ڕادکلیف سەرۆکی دەستگای هاوڵگری ناوەندی ئەمریکا دێت بۆ مۆسکۆ. ڕۆژی پێنجی ئەم مانگە هەریەک لە جارید کوشنەر و ستیڤ ویتکۆڤ نێردەی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا گەیشتە فرۆکەخانەی ڤیگۆڤۆڤ لە مۆسکۆی پایتەختی رووسیا. بە جۆری سەرۆکی ئەمریکا بێت، شاندەکەی ئەمریکا پێشنیازی کۆتایی هێنانی جەنگی ئۆکرانیان لەگەڵ خۆیان بردۆتە رووسیا. لەگەڵ گەشتنی ئەم شاندەش پوتین بڕیاری ڕاگرتنی جەنگی دەرکرد. دوای زیاتر لە دەڕۆژ لە لافاوەکەی نیپاڵ تیمەکانی ڕزگارکردن هاوڵاتیەکی چینی و ژنێکیان بە زیندووی ڕزگار کرد کە یەکەمیان لەناو تونێلی وێستگەیەکی کارەبا و ئەوی دیکەیان لەناو خڕوولیتەی ماڵێکدا گیری خواردبوو. ڕاجا رام باسنێت وتەبێژی سوپای نیپاڵ ڕاگەیاندووە ئەمڕۆ هاوڵاتیەکی دیکە کە بەرەچەڵەک چینییە بە زیندووی لە تونێلەکەی پرۆژەی کارەبای کارۆ ئاوی تریشولی ڕزگار کراوە. هەوڵەکانی گەڕان بە دوای ئەوانی دیکەشدا بەردەوامن. هەروەها ڕاگەیاندووە لە شارۆچکەی نواکۆت ژنێک بە زیندووی لە ماڵێکدا ڕزگار کراوە کە لە ناو قڕوولیتەی ماڵەکەدا گیری خواردووە و بە داروپەردوو داپۆشتاوە. بە فڕۆکە گواستراوەتەوە بۆ ئەوەی چارەسەری بۆ بکرێت. دوای ڕوودانی لافاوەکە لە 26 ئابدا بەرپرسانی نیپاڵ ڕایانگەیاند نزیکەی 100 کرێکاری پرۆژەی دروستکردنی وێستگەی کارەبایی تریشولی لە تونێلێکدا گیریان خواردوو. لە دوای ڕووداوەکە و تاوکو ئێستا گەڕان لە ناو تونێلەکەدا بەردەوام بوو. تاوکو ئێستا 41 کرێکار ڕزگار کراون. دوای نۆ ڕۆژ لە کارەساتە سروشتیەکە دوێنێ دوو کرێکاری نیپاڵی بە ناوەکانی سانجای ساح 30 ساڵ و کەبیر مەهرەجان 45 ساڵ لە تونێلەکەدا ڕزگار کران. بە جۆری ئامارەکانی دەستگای کارەساتەکانی نیپاڵ تاوکو ئێستا تەرمی 1294 کەس دەرهێنراونەتەوە، 5053 کەسیش بێسەر و شوێنن. ئاوکات بە گوێرەی ئامارەکانی چین 31 کەس لە هەرێمی تبت جیانیان لەدەستدا و 531 کەسیش بێسەر و شوێن بوون. بە وشکۆی ئامارەکە گەیشتۆتە 1325 جیان لەدەستدا و 5584 کەسیش بێسەر و شوێن. ڕەها ژمارەی کەسانی لە ئەنجامی ژێراوکەوتنی کەشتییەک لە کەناراوەکانی قوبرس گیانیان لەدەستداوە بۆ 13 کەس بەرز بوو. تاوەکو ئێستا 15 کەس بێسەر و شوێنن. گەڕانی تیمەکانی تورکیا و قوبرس بە دوای تەرمی ئەو کەسانەدا بەردەوامە کە بەهۆی ژێراوکەوتنی کەشتییەک گەشتیارەکەی قوبرس بێسەر و شوێن بوون. ئۆنال ئۆستال سەرۆکوەزیرانی قوبرسی باکوور دۆزینەوەی تەرمی سەرنشینەیەکی دیکەی ئاشکرا کرد. ڕۆژی سی ئاب کەشتێکی نەفەر هەڵگر کە 267 کەسی لەسەر بووە بە دووری 4 میل لە کەناراوەکان لە بەندەری گرنەی قوبرسی باکوور ژێراوکەوت. پێش ئەوەی کەشتەکە بە تەواوی ژێرئاو بکەوێت زۆربەی گەشتیارەکان ڕزگار کران. بە دۆزینەوەی تەرمەکەی ئەمڕۆ تاوەکو ئێستا 13 کەس بەهۆی ژێراوکەوتنی کەشتێکەوە گیانیان لەدەستداوە و ئۆنال ئۆستال ئاماژی بەوە کردووە گەڕان بە دوای 15 کەسی بێسەر و شوێن بەردەوامە. ڕۆژی پێنجشەمە پاش 5 ڕۆژ لە گەڕان کەشتیە ژێراوکەوتووەکە دۆزرایەوە.
خۆپیشاندانی جەڕەشەکان لە بەریتانیا دژی هاتنی کۆچبەران با بەلەمی بچووک لە فەرەنسا و بەڕێوە چوو خۆپیشاندەران ڕێگاکانی چوون و هاتنی بەندەری دۆڤەریان داخست و دروشمی بەلەمەکان بوەستێنن دەوتەوە. سەدان خۆپیشاندەر لەبەردەم بەندەری دۆڤەردا گربوونەتەوە و جلوبەرگی ڕەشیان لەبەر کردووە و بە ماسک دەموچاویان داپۆشیوە تاوەکو پۆلیس ناسنامەیان نەناسێتەوە. ڕێگا سەرەکیەکانی شارەکەیان بەرەو دۆڤەر داخست. خۆپیشاندانەکەی بەریتانیا لە دژی بەرزبوونەوەی تێچووی ژیانە لە وڵاتە لە کاتێکدا ساڵانە وڵاتەکە ملیۆنان پاون لە دابینکردنی شوێنی مانەوەدا بۆ کۆچبەران خەرج دەکات. بەرپرسانی دۆڤەر ڕاگەیاندووە هەموو ڕێگاکانی هاتنە ژوورە و دەرچوون بۆ بەندەرەکە داخراون. پۆلیس لە هەوڵی کردنەوەی ڕێگاکەدایە لەگەڵ خۆپیشاندەراندا. بەندەری دۆڤەر نزیکەی 70 میل لە باشووری ڕۆژهەڵاتی لەندەنەوە دوورە و لە ساڵی 2025 دا 9 ملیۆن سەرنشین و 2 ملیۆن بارهەڵگر پیایدا تێپەڕیون. حکومەتی بەریتانیا کە لە ئێستادا بەدەست پارتی کرێکارانەوەی دەڵێت چڕبوونەوەی هەمانگیەکانی نێوان بەریتانیا و فەرەنسا یارمەتی دەربووە بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی ئەو کەسانەی کە ئەم ساڵ با بەلەمی بچووک کەناڵەکەیان بڕیوە.

پای پازارانی ئێران ڕای دەگەیەنێ دوو کەشتی فڕۆکە هەڵگر و هێرشبەری ئەمریکامان کردوەتە ئامانج کە بکوژی مناڵەکانمان بوون. دەژرێت ئەو کەشتیانە هاوکار بوون لە بێزارکردنمان و بەشدار بوون لە گەمارۆی ئاوی سەرناوچەکە. سوای پازاران دەڵێت لە ئەنجامی ڕووبەڕووبوونەوەکەدا کەشتەکانی ئەمریکا ناچار بەکشانەوە کراون. دەژڵێت ئەمریکیەکان بەردەوام بن لەسەر ئەم بێزارکردنەمان خراپتر لیان دەدرێت. ئەوکات فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سێنکۆم پێش ئەم ڕاگەیەنراوی پازاران ڕایگەیاند لە وەڵامی هێرشەکانی ئێران بۆ سەر دوو کەشتی جەنگی دەریایی ئەمریکا سێ کەشتی نەوتی ئێرانیان بە ئاماج گرتووە و تێکیان شکاندووە. فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سێنکۆم ڕاگەیەنراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا ئاماژەبەوە دەکات بە ئاماجگرتنی کەشتی نەوتیەکانی ئێران وەک وەڵامێک بوو بۆ هەڵدانی موشەکی بالیستیکی لەلایەن ئێرانەوە بە ئاراستەی دوو کەشتی جەنگی دەریایی ئەمریکا کە هیچ زیانێکی جیانی لێ نەکەوتوەتەوە. هەروەها فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سێنکۆم ڕایگەیاند لە وەڵامی هێرشەکانی ئێران بۆ سەر دوو کەشتی جەنگی دەریایی ئەمریکا سێ کەشتی نەوتی ئێرانیان بە ئاماج گرتووە و تێکیان شکاندووە. فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سێنکۆم ڕاگەیەنراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا ئاماژەبەوە دەکات بە ئامانجگرتنی کەشتی نەوتیەکانی ئێران وەک وەڵامێک بوو بۆ هەڵدانی موشەکی بالیستیکی لەلایەن ئێرانەوە بە ئاراستەی دوو کەشتی جەنگی دەریایی ئەمریکا کە هیچ زیانێکی جیانی لێ نەکەوتەوە. سێنکۆم ڕوونی کردوەتەوە کەشتێکی فڕۆکە هەڵگر و تێکشکێنەرێکی ئەمریکی کە پڕ چەک بوون بە موشەکی ئاراستەکرا و توانیان بە سەرکەوتووی خۆیان لە هێرشە فرەجۆر و بێپاساوەکانی ئێران بپارێزن. بەگوێرەی ڕاگەیەنراوەکەی سێنکۆم لە وەڵامی هێرشە سەرنەکەوتووەکانی ئێراندا فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا سێ کەشتی نەوتی ئێرانیان لە کەناراوەکانی دورگەی خارک و لە نزیک دورگەی جاسک و دەریای عومان بە تەواوەتی تێکشکان. سێنکۆم لە ڕاگەیەنراوەکەیدا جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە ئەم سێ کەشتیە بەشێکن لە تۆڕێکی نێنی ملیارد دۆلاری کە پارە بۆ سوپای پازاران و گروپە لایەنگرەکانی لە ناوچەکەدا دابین دەکەن. ئەوکات ئادمیرال براد کوپەر فەرماندەی سێنکۆم ڕایگەیاند با پەیامەکە بۆ سوپای پازداران ڕوون بێت ئەگەر تەقا لە دوو کەشتی ئێمە بکەن ئێمە تێچوویەکی ئابووری زۆر قورستان دەخەینە سەر لە ڕێگەی تێکشکاندنی سێ کەشتیتان. کوپەر وتیشی دوودڵ نابین لە بەرگری کردن لە هێزەکانی ئەمریکا و لە ناوبردنی تەواوی کەشتی گەلە نەوتیە سنووردار و بێ بەرگریەکەی ئێران ئەگەر پێویست بکات. ئەمە ئۆپراسیۆنە لە چارچێوەی پەرەسەندنی گرژەکان و وەڵامدانەوەی ئەو هەڕەشانەیە کە دەکرێنە سەر هێز و کەشتەکانی ئەمریکا و نیشانەی گوشاری ڕاستەوخۆیە بۆ سەر سەرچاوە دارایەکانی تاران. محەممەد ئەکرەمی نیا گوتەبێژی سوپای ئێران هۆشداری توندی ئاراستەی ئیسرائیل و ئەمریکا کرد و گوتی ڕێگەی موشەک و درۆنەکانیان کراون بەرەو ئیسرائیل و ئامادەن بۆ هەر وەڵامدانەوەی. محەممەد ئەکرەمی نیا لە چاوپێکەوتنێکدا لە کەناڵی فەرمی ئێران ئاماژەی بە گۆڕانکاری ڕیشەیی کرد لە ستراتیجی سەربازی وڵاتەکەیدا و گوتی ستراتیجی سەربازی ئێران گۆڕاوە بۆ بەرگری پێشوەختە و ئۆپراسیۆنی ڕێگری. جەفتی لەوەش کردەوە کە چیتر چاوەڕێی هێرش ناکەن بەڵکو لە هەر شوێنێک هەست بە مەترسی تون بکەن ئۆپراسیۆنی پێشوەختە ئەنجامدەن و ئامادەن بۆ وەڵامدانەوەی هەر هەڕەشەیەك کە ڕووبەڕوویان ببێتەوە. وتەبێژی سوپای ئێران ڕایگەیاند ئیسرائیل و ئەمریکا لە بەدیهێنانی ئامانجە سەرەکیەکانیان لە جەنگەکەیان بۆ سەر ئێران بە تەواوی شکستیان هێنا و هۆشداریدا و گوتی ئەگەر ئیسرائیل هەر هێرشێکی نوێ دەست پێ بکات وەڵامی ئەمجاری ئێران زۆر خێراتر ئاسانتر و گەورەتر دەبێت. ئەوکات لە دوان و هەڕەشەکانی بنیامین نەتانیاهو سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیلی با پروپاگەندەی ناوخۆی هەڵبژاردن ناوبرد. ئەمریکا، بریتانیا، فەرەنسا و ئەڵمانیا داوا لە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەیەتۆم دەکەن بۆ یەکەم جار لە ماوەی 20 ساڵی ڕابردوودا راپۆرتێک لەباری ئەتۆمی ئێران و پێشکەش بە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی بکات. ئەگەر پەسەند بکرێت راپۆرتەکە دوایەوە دێت 12 حوزەیرانی ساڵی خود راپۆرتەکە دوایەوە دێت 12 حوزەیرانی ساڵی ڕابردوو بڕیارنامەیەکی دیکە لەو بارەیەوە پەسەند کرا کە تێیدا ئاژانسەکە ڕایگەیاندبوو ئێران پێشێلی پابەندبوونەکانی خۆی بۆ بڵاونەکردنەوەی چەکی ئەتۆمی کردووە لە دوای ئەو راپۆرتەوەی هێرشەکانی سەر وێستگەی ئەتۆمیەکانی ئێران لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیل دەستی پێکرد. لە دوای هێرشەکانەوە
ایران رگی با پشکنرانی آژانسی نودولتی و زی اتم نداوه بس نشونی بردومانکه و لکالینوه لپاشماوی یورانیوم پیتین راو کیب کن که بشه که با رجه 160 پیتین راو نزی که لرجه دروس کردنی چکی اتمی. بریاره داوکه لرگی دسته آژانسی نودولتی و زی اتمو که لسیوپینچ اندام پیگاتو پیشکش با برای بری آژانسکه بکره. ام راپورتو سرجم راپورتکانی پیشو بدرید با سرجم اندامانی آژانسکه و انجمنی آسایش و انجمنی گشتی نتوی گرتو کن. اروها لبریارنامی اولاتانه دا داوا لیران دکرید که پابن بید با رکوتنکانی خویو رگه با پشکنران بداد بگرنو اولاتو راستی و درستی زانیارکانی ایران لباری اتومیکی و پشراس بکنو. تاوکو استا رشنوسی بریارنامه که با طواوی آمدنیو گفتوگو کن لسری بردوامن. لسالانی رابردو دا هر کاتک امریکا، بریتانیا، آلمانی و فرانسا لسر بریارنامه کوک ببن اوا لانجومنی آسایش تیپرن راو دنگی پیویسی بدا زیناو. بلان پینا چه انجومنکا بتوانی هنگاوی کرداری دشی ایران بگریت بر. باو پیهی روسیا و چین که اندامی همیشه اینو هاوپیمانی ایران مافی ویتوان هی. بجوری راپورتی آژانسی نودولتی وزه اتم ایران پیش بردومن کردنی وزگه اتمیکانی 440 کیلوگرم یورانیومی پیتن راوی برژه 160 هبوا. او برا بشی دروس کردنی دا چکی اتمی دکت. و چانه که ورده گریم سری کشمه لگلتانه بردام دبونم.

0: بەشکە و جم و جوڵانە بە گوێرەی پلان و خواست و ویستی ئیسرائیل و ئەمریکایە. خوێنی عێراقیەکان خوێنێکی پیرۆزە و نابێت سازر لەسەر مافی عێراق و عێراقیەکان بکەین.
1: ئەم قسەیە تازەیە کە ئێوە پشتیوان و هێزن بۆ حکوومەتی عێراق.
0: بەرهەمێنانمان بەردەوام و بارودۆخمان زۆر باشە.
1: درۆنی تێدا بوو؟
0: تاوەکۆم ساتەوەختە مەیلی بەشداریکردنمان لە پرۆسەی سیاسیدا نییە.
1: ئەمە زانیاریە دکتۆر؟

0: تاکر جار جان سلاو لێ
1: حاڵەتانی
0: ئەم دەفەی کە بە دەست جێناوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینیوە و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەردیجان
2: ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێعزمم
0: شازادەی بەریتانیاشت بینیوە
1: وچی تو خەڵکی کوێی تم یۆر ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشە کارت کرد
3: ئارتیستش هەیە لە ماڵدا هانیشێ گلەی یەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

Men snurum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: دیشا کە تایبەتە بە خوێندنی کوردی و سەر بە وەزارەتی پەرۆدی هەرێمی کوردستانە. بۆ گفتوگۆکردن زیاتر لەسەر کەم و کوڕەکان ئامادەکارەکان بۆ پرۆسەی خوێندنی ئەم ساڵی 2026-2027 بە تایبەتی لە سنووری پارێزگای کەرکووک گفتوگۆی زیاتر دەکەم لەگەڵ بەڕێز کامەران عەلی حەسەن بە ڕێوەبەری خوێندنی کوردی. مامۆسا کامەران سوپاس بۆ ئامادەبوونت. دەمەوێت لەوە دەست پێ بکەم بزانم بۆ خوێندنی ئەم ساڵی کوردی چ ئامادەکارییەکتان کردووە و ئەو گرفتانە چین لە بەردەم پرۆسەی خوێندن بە تایبەتی بۆ خوێندنی کوردی؟
1: بەڵام سەرتا دەستخۆشیتان دەکەین سوپاس بۆ ئەم بەرنامەیەتان. دیارە سەرەتای هەموو ساڵێکی خوێندن ئامادەکاری خۆی ئەوێ ئێمە لە یەکی نۆ وەک چۆن لە هەموو عێراق لە یەکی نۆ دەست بەکاربوونی مامۆستاکرا باوەڵێن لە هەرێمیش هاوکات لە یەکی نۆ با بڵێن مباشرە کرا و دەست بەکاربوون لە هەموو قوتابخانەکان کرا. ئێستا مامۆستاکانمان، بەڕێوەبەرەکانمان، سەرپەرشتیارەکانمان لە کاران بۆ خۆڕێخستنەوە، بۆ خۆ ئامادەکردن بۆ ئەو ڕۆژەی کە زەنگی قوتابخانە لێ ئەدرێ کە تاکو ئێستا 20 مانگ دیاری کراوە. دواتریش نازانین گۆڕانکاری بەسەرادێ ئەو وادەیە یان نا. بەڵام خۆشبەختانە ئێمە ئامادەکارەکانی خۆمان کردووە. ئێستا مامۆستایانمان لە خولان، لە سمیناران، سەرپەرشتیارە بەڕێوەبەرە، سەرپەرشتیارە بەڕێزەکان، لەگە بەڕێوەبەرەکانە ئێستا لە هەموو ئەو ئامادەکاریانەی کە پێویستە لە قوتابخانەکان پێی هەڵدەسن بە ناو تۆمارکردنی قوتابەکانمان، قوتابی خوێندکار کە لە پۆلی یەکەوە دێ. ئەو دواتر ئەوە ئیشە کارگێڕەکانیان بۆ نزیکەی 1 میلیۆن پەرتووک گەشتۆتە کۆگاکانی خوێندنی کوردی کە بەم نزیکانە لە ڕۆژی دوای دوو ڕۆژێکی کە ئێمە هەموو سەرجەم قوتابخانەکان بەبێ کەم و کوڕی پەرتووک دابەشەکەین کە ئەم ئامادەکارانەش هەمووی لە بەپاڵپشتی حکومەتی هەرێم و وەزارەتی پەروەردە بۆمان دابین کراوە. و ئێستش ئێمە هەندێک قوتابی و خوێندکارمان لە خولی دووەمان، هەندێک مامۆستاشمان لەگەڵ ئەوەیە با بڵین ئەویش بەشێکە لە ئامادەکارەکانی ساڵی نوێ کە لە خولی دووەمان. خۆشبەختانە ئەوەش تەواو دەبێت لەم هەفتەیە. ئەمە پوختەی ئەو ئامادەکاریانە بوو کە خوێندنی کوردی پێی هەستاوە. بەڵام ئێمە نایشارینەوە کەم و کوڕیمان زۆرە، مەعانەتمان زۆر، وەک چۆن هەموو پەروەردەیەتی بەڵا دیارە خوێندنی کوردی زیاتر لە کەرکووکە، کەمی باڵەخانە، کەمی کێشەکانمان ئەو کێشانەی کە بەردەوامە، ئێمە زیاتر لە خوێندنی کوردی لە ناوچە کوردنشینەکانە بەڕاستی زیاتر چڕبوونەوەی خوێندکار و قوتابیمان زیاتر لەوەیە. بۆیە لە دوای 2017ەوە لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە هیچ جۆرە باڵەخانێ بۆ خوێندنی کوردی نەکراوە. ئەم تەهمیشەش ئێمە زانیمانە، یعنی بەڕاستێکی هەم لە بەغدادەوە، لە وەزارەتی بەغدادەوە، یعنی زیاتر ئەوە کراوە. پێشتریش ئێمە کە پارێزگار عەرەب بووە بزۆر بە بەرنامە تەهمیشی خوێندنی کوردی کردووە. دواتریش ئێمە بەڕاستێکی هیوامان هەڵچنی بوو کە ئەندامانی ئەنجومەنی تازە کە چوونەت پارێزگا ئێمە بە هیوای ئەوین کە خزمەتی زیاتر پەروەردە و خوێندنی کوردی بکرێت. بەڵام تاکو ئێستش لە با بڵین ئیدارەی شار و لە حکومەتی خۆجێی کەرکووک تا ئێستا هیچ هاوکاریەکمان نەبینیوە بۆ خوێندنی کوردی. بەڵام تەمەنە ئەکەین ئینشاءەڵا ئەم ساڵیش وەکو ساڵانی کە نەبێ و ئێمە نایشارینەوە مەخوێندنی کوردی کە لە پێی خۆی ڕاوەستاوە. دڵسۆزی مامۆستایانە لە شارەکەیە، بەڵام ئەو پاڵپشتیانەی سەرۆکی حکومەت و وەزارەتی پەروەردە و دکتۆر ئالان بە تایبەتی بۆمانەکە بڕاستی نایشارینەوە. ئەمە هاشە هەڵنەگرنە ئەگەر وانەبێ ئێمە خوێندنی کوردی ناتوانین بەردەوامی لەسەر کارەکانمان.
0: زۆر باشە مامۆسا کامەران، بە پێی قسەکەی بەڕێزتان بێت کە هەموو تەواوی دابینکردنی پێداویستی و هاوکاریەکان و بابەتی هەم پرۆگرامی خوێندن هەرێمی کوردستان زیاتر یارمەتیان، بەڵام هەمانگیتان لەگەڵ حکومەتی عراقیە، لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەرکووک کە سەر بە حکومەتی فیدراڵە چۆنە، و ئەوان تا چۆن هاوکاریتانەکەن لە ڕووی پێداویستی خوێندن، لە ڕووی دابینکردنی بینا، نۆژەنکردنەوە؟
1: بەڵام براسەکەی ئەوانش تووشی کێشە بوونە چەند ساڵێک دوخاصن ئەم دو ساڵی اخیر کە بیجە میزانیان نیە نەیانتوانی قوتابخانەکانی خۆیان نۆژەنکەنەوە بۆیە نەیانتوانی ئاوەڕ لە ئێمەش بدەنەوە بەس وەک هەماهەنگی ئێمە هەماهەنگیەکی باشمان هەیە لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووک لەگەڵ جێگرەکانیا ئێمە دائیمەن شانازی بەوە واکەین ئەم شارە شاری پێکەوە ژیانە ئەبێ ئێمە لە کەرکووکا دەژین دەبێت هەماهەنگی و تەبایی و تەنسیقێکی تەواومان هەبێت لەگەڵ هەموو خوێندنی عەرەبی خوێندنی ترکمانی خوێندنی سریانی و خوێندنی کوردیش ئێمە بە شانازیەوە کە میلەتەکەمان لێرە شانازی پێوە ئەکا و هەماهەنگیەکی باشیشمان هەیە لەگەڵ پەروەردەی با بڵێین پەروەردەی گشتیا لەگەڵ بەڕێوەبەری پەروەردەی گشتیا و جێگرەکانیش
0: زۆر باشە ساڵانە ژمارەی خوێندکاری کورد بۆ خوێندنی کوردی لە زیادبووندا یاخود ڕێژەکە وەستاوە یاخود کەمی کرۆبەوە یە گرفتانی کە ڕووبەڕووتانە بێتەوە
1: وڵای من حەزەکەم مژدەیە بە جەنابت بڵێم دوو ساڵە زۆر لە هەڵکشانایە بەڕاستیەکەی ئەوەی کە ئێمە تۆقعمان ناکرد ڕوویدا بەوەی کە ئێمە ترسێکمان هەبوو بەوەی کە خەڵکی قسە ئەکرا یعنی لەم لێرە و لەوێ خوێندنی کوردی ئایندەی نییە خوێندنی کوردی خەڵکی فێری زمانی عەرەبی نابێ بەڕاستی ئەمە بە پێچەوانەی ئەوە دەرچوو ئەوانەی لە خوێندنی کوردی دەرەچن لە پۆلی دوانزە لە یەکەمەکانی عێراقی شننەوەکە لە یەکەمەکانی کەرکووک و شانازی و پۆلەکانی ناوەندی و ئەکەین سی ناوەندیمان کەوزاری بووە کە ئاستێکی زۆر زۆر باشیەنا و شەشی سەرەتایی کە وێنەی نەبووە پێشتریش ئەمە یعنی وای لێ هاتووە من پێش ماوەیە ڕێزلێنانێکم بۆ ئەو قوتابی نایەبانەکرد نزیکەی 140 قوتابی نایابی هەبوو یعنی لە ئاستی ئەگەر لەو باوەڕام ئەو پلە نایەبانەی هاتبێت لە شاری بەغداچ ئەو پلە نایەبانە نەهاتووە بۆیە ئێمە شانازی بە و قوتابی خوێندکارەکانمانەکەوە سپاسی دایە و بابانیانەکەین ئەو متمانیان بە ئێمە بەخشی و ئێمە ئینشاءاڵە لەجێ ئەو متمانیان و پۆلی یەکەمی سەرەتاییش پارەکە نیژماری پێوانەی خۆی تۆمارکرد و ئەم ساڵیش ئەو ئەبدێتانی ڕۆژانە بۆم دێ لە لای قوتابخانەکانەوە ئەم ساڵ هەر زۆر زۆر زیاتر لە ساڵانی کەش بۆیە ئێستا ئێمە ئەڵێین ئەمڕۆ قوتابی خوێندکارانی خوێندنی کوردی لە لووتکەیان لە خوێندی کوردی
0: زۆر باش شما مسا کامەران داوی لە بوونەکەم کەمێک ڕادەگرم کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی بەڕێوەبەری پەروەردەی ڕۆژاوای سلێمانی پێکەوە بینەری دەبین و دواتر دەگەڕێم و لای میوانەکەم
2: فاوندیشن تۆڵەخانە کە ماوەی 4 ساڵ بە بێ وچان دەیان مەکتەبیان لەداخستن ڕزگار کرد 160 بۆ 70 مەکتەبیان لە سنوی بەڕێوەبەرایەتی هەر خوێندنگایەک مەترسی هەبوو بێ کە ئاگادارم کردوونەتەوە بێ یەک و دوو لەگەڵ مابوون بۆیە مێژوو ئەبێ ناوی ئەوان بە پرشنگی بنووسێتەوە و لێرۆ پێم خۆشە زۆر سپاسی وەزارەتی پەروەردە بەڕێز دکتۆر ئالان بکەم کە بەڕێزیان بە پێی پێویست و ئیمکانێت و توانە هەمیشە لە کێشە و مەشاکیلەکانە لەگەڵمانابوون ئەوەی توانی بێتیان ئەوەی شینەیان توانی بێ حتما دیارە لە دەرەوەی دەسەڵاتی ئەوانە بووە و سپاسی بێپایانم بۆ مامۆستام مامۆستا دڵشاد عومەر بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی پێشوو کە هەم مامۆستام بووە لە خوێندنگە هەم بەڕێوەبەرم بۆ کاتێک یاریدە دەربووم هەم بەڕێوەبەرم بووە کاتێک بەڕێوەبەری پەیمانگا بووم هەم بەڕێوەبەرم بووە کاتێک بەڕێوەبەری خوێندنگا بووم هەم بەڕێوەبەریشم بووە کاتێک بەڕێوەبەری پەروەردە بووم هەمیشە ئامۆژگارییەکانی بۆ ئەو منی بردە لووتکە بۆیە لێرەوە سپاسێکی بێپایانم هەیە بۆی هیوادارم توانی بێتم بەڵێنەکانم کە بەو ماوە بردبێتمە سەر و توانی بێتم لە ئاستی چاوەڕوانی بەڕێزیانە بوو بێتم و سپاسێکی زۆر زۆر بێپایانم بۆ سەرجەم لێ پرسراوانی هۆبەکەم بەڕێوەبەری ناوەندەکانی خوێندنم یاریدە دەرەکان مامۆستایان کە لە 4 ساڵی پڕ قەیران و پڕ نەهامەتی شان بەشانی من جەنگان شان بەشانی من لەگەڵ من بوون لە هەموو کاتە دژوارەکانە لەگەڵ ما بوون بەجیان نەهێشتم و جار هەبووە بەدەر لە ئەرکی خۆیان لە دوای دەوامیش لەگەڵ من بوون بۆیە ئەو سەرکەوتنانەی لە پەروەردەی ڕۆژئاوا بەدەست هاتووە هیچی سد بەناز نەبووە بە تاقی تەنیا ئەو بەڕێوەبەرە دڵسۆزانە بوون ئەو مامۆستا خۆنەویستانە کە خۆنەویستانە کاریان کردووە ئەو مەسول بەشە دڵسۆزانەم کە ڕۆژ هەبووە جومعان و شەمانیش لێرە لەبەر خاتری ئەوەی ئیشێ بکرێ بۆ خزمەتی پەروەردە ماونەتەوە و سپاسی بێپایانم بۆ سەرجەم سەرپەرشتیارانی سنووری بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ڕۆژئاوا کە هەمیشە لە چارەسەرکردنی گرفتەکانە لەگەڵمان بوون و لە دوای جاریشە ئەمەوێت داوای لێبردن لە هەموو کادرانی پەروەردەی سنووری بەڕێوەبەرایەتیەکەم بکەم کە نەمتوانی لە داواکردنی مافەڕەواکانیانە کە نەمتوانی لە حەقە خوراوەکانیانە شەڕیان بۆ بکەم مافەکانیان بۆ بەدەست بێنم هیوا خوازم ئەو کەسێک کە دێتە ئێرە کادری کی حلقلاوی ناو پرورده بیو اول باتی سد بناز داوی ما فراو کنیان که داوی حق خراو کنیان که بتوانه شریان بکه اویکا تا ایستا ما مصاب دینه هن اول موضوع بیان بدی بیه و داوی لبردن لیه و شکم اگر روز یکش تک بوده لرگی اعلام و بنا خوشی لسری که من کوتی بیه لسر ای و لسر من هیچ کدوم بستو شتگ نبود لپشتی لدوانه کانه و

باری پەروەردە هەرێمی کوردستان لە ڕووی بینای خوێندنەوە گرفتی هەیە و پێویستی بە 2000 خوێندنگەی دیکە هەیە بۆ نەهێشتنی دوودەوامی و سێدەوامی. بە جۆری ئامارەکانی ساڵی 2025 لە هەرێمی کوردستان 1,827,572 خوێندکار لەسەر جەمخۆناغەکاندا هەن. هەروەها ساڵانە لە نێوان 150 بۆ 160 هەزار قوتابی لە پۆلی یەکی بنەڕەتیەوە وەردەگیرن. لە هەمان کاتیشدا ساڵانە لە نێوان 40 بۆ 60 هەزار خوێندکار قۆناغی ئامادەی تەواو دەکەن و دەچنە زانکۆ و پەیمانگاکان. بە جۆرێک بۆ خوێندنی 2025-2026 117,142 خوێندکاری 12 ئامادەی بەشداری تاقیکردنەوەکانیان کردووە و 40,046 خوێندکار دەرچوون و 77,096 خوێندکار ماونەتەوە. لە کاتێکدا لە ساڵی ڕابردوو 115,000 خوێندکاری 12 ئامادەی بەشداری تاقیکردنەوەکانیان کردووە و 57,980 خوێندکار دەرچوون و 57,807 خوێندکار ماونەتەوە. واتە ڕێژەی دەرچوونی خوێندکارانی ئەمساڵ بەراورد بە ساڵی ڕابردوو دابەزیوە.

بەرزکردنەوەی هێمای گورگەبۆرەکان لە بەردەم قەڵای هەولێر لەلایەن کچێکەوە و کاردانەوەی لێکەوتە و پارتی چاکسازی تورکمان دەڵێ ماوەی چەند ڕۆژێکە لە سۆشیال میدیاوە هێرشی نابەرپرسیارانە دەکرێتە سەر هاوڵاتیانی پێگاتی تورکمان. دەشڵێت ناحەزانی پێکەوە ژیان هەوڵی ناشرینکردن و سەڕینەوەی شوناس و مێژوویان دەدەن. پارتی چاکسازی تورکمان لە ڕاگەندراوێکدا دەڵێت هەوڵی ناشرینکردنیان دراوە و ڕاشی دەگێنن پێگاتەی تورکمان نەتەوەیەکی ڕەسەن و خاوەن مێژو و شوناسە و دووەمین نەتەوەیە لە دوای نەتەوەی کورد لە هەرێمی کوردستان. ئەمە لە یاسا بەرکارەکانی هەرێم و دەستوری هەمیشەی عێراقدا جێگیر کراوە. ئاماژیان بۆش کردووە لە هەرێمی کوردستان پێگاتەکان زۆر بە ئازادانە دەتوانن گزارش لە بیر و بۆچوون و تێڕوانینی خۆیان بکەن. لە پەرلەمان نوێنەری پێگاتە جیاوازەکان هەن، هەروەها لە کابینەی حکوومەتیش وەزارەتیان هەیە و لە ڕووی پەروەردە خوێندن بە زمانی نەتەوەی تورکمانی دەستەبەر کراوە. جەختیش دەکەنەوە ڕەوشتی پێگاتەکان لە هەرێمی کوردستان زۆر باشە و جانی لێبوردەی و یەکتر قبوڵکردن و پێکەوە ژیانی نێوان پێگاتەکان لە هەرێمی کوردستان بەهێز و بتەوە و بەو هەوڵە بچووکانە تێک ناچێ. دەژڵێن پێکەوە ژیان و ڕێزگرتن لە جیاوازیەکان بنەمای سەقامگیری و پێشکەوتنی کۆمەڵگەیە. داواکاریشن سەر جەملایەنە سیاسیەکان و دەستگاکانی ڕاگەیاندن و تۆڕەکانی سۆشیاڵ میدیا هاوکار و هەماهەنگ بن و بەرپرسانە مامەڵە بکەن و نەبنە سەکۆیەک بۆ تێکدانی پێکەوە ژیان. لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوو کچێک لە بەردەم قەڵای هەولێر بە جلوبەرگی نەتەوەی تورکمانیەوە دەرکەوت، بەڵام بەرزکردنەوەی هێمای گورگەبۆرەکان کە هێمایەکی نەتەوە پەرستی تورکی تونڕەوە لە سۆشیاڵ میدیادا کاردانەوەی گەورەی لێکەوتە و زۆرێک لە هاونیشتیمانیان و چالاکوانانی کورد ئەم کاریان بە پێشەلکردنی شکۆی نەتەوەی و بەکارهێنانی هێمایەکی سیاسی تونڕە و لە شوێنێکی مێژووی سیمبولی وەک قەڵای هەولێر دانە.

چیرۆکی منداڵەکەی جەزائیر بە تراژیدیا کۆتایی هاتوو شەوی ڕابردوو بەرگری شارستانی وڵاتەکە جانە دەستدانی ئەیوبی تەمەن دە ساڵانی ڕاگەیاند. لا ڕۆژی چوارشەمەوە منداڵێکی جەزائیری کەوتووە ناو بیرێکی ئێرتیوازیەوە لا گوندێکی ئەو وڵاتە و تیمەکان بە شەو بەڕۆژ لە هەوڵی دەرهێنانەوەی دابوون. بیرەکان نزیکەی 80 مەتر قۆڵ بوو و پانێکی 40 سانتی مەتر بوو کە ئەوەی دەبینن ئەوە وێنی منداڵەکە کە لە ناو بیرەکەداوە لە سەرەتای ڕووداوەکەدا و تاوەکو چەندین کاژمێر دەنگی منداڵەکە بیسراوە کە داوای یارمەتی کردو و باوکی دەڵێ هاواری بۆ کردووە و پێی وتووە باوکە دەرم بهێنە. شەوی ڕابردوو بەرگری شارستانی جەزائیر پێش دەرهێنانەوەی ڕایگەیان شوێنی منداڵەکەیان لە ناو بیرەکەدا دیاری کردووە، بەڵام منداڵەکە گیانی لەدەستداوە. منداڵەکە خەڵکی گوندی ڕکن بووە لە پارێزگای بەیس کە لە باشووری ڕۆژاوای جەزائیرە ڕۆژی چوارشەمە لە کاتی گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە پێیناوە بە تەختەیەکدا کە دەمی بیرەکەی پێدا پۆشتەوە، بەڵام بۆهی ئەوەی تەختەکە کۆن بووە و ڕزیوە شکاو کەوتۆتە بیرەکەوە. بیرەکە وشکە و ئاوی تێدا نیە، بەڵام ئەوەی هەوڵەکانی ڕزگارکردنی قورس کرده بوو ئەوە بە زۆر تەسک بوو و تیمەکان نەیانتوانی و ڕاستەوخۆ بچنە خوارەوە. تیمەکان بیرێکی دیکەیان لە تەنیشت ئەو بیرە لێداوە کە مناڵەکەی تێکەوت بوو، هەوڵیان دەدا لەباری ئاسۆیی تونێل لێ بدەن و بگەن بە ئەیوب، بەڵام بۆی فشەڵی خاکەکە و زۆری بەردی تایدا لە ترسیەوەی مەترسی نەکەوێتە سەر جانی مناڵەکە و تیمەکان پرۆسەکە بە خاوی بەڕێوە دەبرد. یارمەتی هاوکارانم گشتی هەواڵەکانم پێشکەشکردن بە هیوای کاتی.

el Jalisco.

0: پیستە ئاشتی گەورەتر بکەین و بۆ ئەمە بەرپرسیارەتی سیاسی و وجدانی لەسەر شانی ئێمەیە. ئەگەر ئێمە ئاشتی بەدەست بێنین، ئەمە بۆ ئەوەیە کە داتومان بەدەست بێنین. ئەمە لە پێناو 86 ملیۆنی ئەم وڵاتەدا دەکەین بۆ ئەوە دەیکەین ئەم پرسە 100 ساڵەیە چارەسەر بکەین. ئێمە متمانەم بەن بەخۆمان هەیە، متمانەمان بە ئێوە هەیە، متمانەمان بە گەلەکەمان هەیە و بۆ ئەمەش سەر دەکەوین، بە دڵنیاییەوە سەر دەکەوین.
1: Değerli halklarımız,
0: gele azize keman,
1: değerli yol arkadaşlarım,
0: bir ekim, havriyani barizman, ema, خۆتان بینیتان لە یەکی تشرینی یەکەمی 2004 تاوەکو ئێستا پرۆسەیەکی نوێ دەستی پێکردووە. ئێمە کەوتینە ناو پرۆسەیەکی سیاسی گەورەوە. لە 27 شوباتی 2025 خۆتان دەزان بەڕێز ئۆجەلان بانگەوازی چەکدانانی کرد. لەو کاتەوە خەباتی چەکداری کۆتایی هات و ئەو بانگەوازە هەنگاوێکی مێژووی بەرپرسیارەتێکی مێژووی بوو. لە دوای ئەوە پەکەکە کۆنگرەی خۆهەڵوەشاندنەوەی کرد. لە 11 تەمموزیش لە سلێمانی چەکەکانیان سوتاند و ئەمەش وای کرد قۆناغێکی نوێ دەست پێ بکات. لە 5 ئابی ساڵی رابردوش لیژنە پەرلەمانیەکەی پرۆسەی ئاشتی دروست بوو. لە 10 ئابی ئەمساڵیش خۆتان بینیتان یاسای پرۆسەکە دەرچوو. لەم خاکەدا پێویستمان بەوەیە کەوا پرسی کورد چارەسەر بکەین. ئێمە لە ماوەی ڕابردوودا قسەی زۆرمان لەبارەوە کردووە. لە قۆناغی جیاوازدا باسمان لێ کردووە. لە هەندێک قۆناغدا ڕەت کراوەتەوە، نکۆڵی لێ کراوە. هەندێک جاریش بەهۆی نەبوونی متمانەوە پرۆسەکان سەریان نەگرتووە و ئێمە تاوانبار کردووین. جاری وای هەبووە کەوا چارەسەر فەرامۆش کراوە. لە ساڵی 1900ەکانی رابردوو کۆمەڵی ئازاری گەورە بینرا. ئێمە تاوەکو ئێستا و ئازارانە دەبینین. خۆتان بینیتان کەوا لە چوارچێوەی پرۆسەی بەکەرنادیارەکان ژمارەیەکی زۆر گەنجی ئەم وڵاتە گیانیان لەدەستدا. ژمارەیەکی زۆری دایەک هێشتا چاوەڕێی منداڵ و ڕۆڵەکانیان دەکەن. لە ماوەی ڕابردوودا ژمارەیەکی زۆر گەنجمان خوێنیان ڕژا. ئێستا خۆتان دەزانن لە چەند ناوچەیەکی وڵاتەکەمان پرسە دانراوە. من لێرەوە جارێکی دیکە دەمەوێت سەرخۆشی لە هەموو خێزانانە بکەم کەوا منداڵەکانیان لەم شەڕانەدا گیانیان لەدەستدا. ئەوە و دایکانەی کەوا لە شەڕەکاندا منداڵەکانیان سەربازەکان گیانیان لەدەستدا لێرەوە سەرخۆشیان لێدەکەین. ئێمە دەزانین کەوا هەموو ئازارێک ناو و چیرۆکی تایبەت بەخۆی هەیە. لەم کاتەدا کە ئێمە دەمانەوێت ئاشتی بەدی بێنین بۆ ئەوەیە کەم ئازارانە کۆتایی بێت. ئێمە دەمانەوێت بەبێ ئەوەی شکۆی هیچ گەلێک لە ناو بچێت ئاشتی بەدەست بێنین. ئەگەر ئێمە پێویستە پرسیار لە خۆمان بکەین ئایا دەتوانین بە ئاشتی ئەم پرۆسەیە سەر بخەین، ئێمە بۆچوونمان ڕوونە، چونکە ئێمە ئاشتیمان دەوێت بێگومان سەر دەکەوین. بەڵێن بە گەلەکەمان دەدەین کەوا کاری زیاتر دەکەین، خەباتی زیاتر دەکەین و بێگومان ئاشتی بۆ ئەم خاکە دەێنین. گەلە ئازیزەکەمان بڕوانن، ئاشتی بریتیە لە بابەتێکی گەورەتر لەوەی کەوا تەنیا چەکەکان بێدەنگ بکرێن. ئاشتی گەورەترە لە بێنتەنگکردنی چەکەکان. ئاشتی بریتیە لە خەیاڵی منداڵێک، بریتیە لەو پارەی کەوا کرێکارێک بۆ ئارەقی ناوچاوانی بەدەستی دێنێت. بریتیە لە دۆزینەوەی ئومێدی گەنجێک. بریتیە لە بەدیهێنانی دۆخێک کەوا ژنتەیدا نەکوژرێت و بە ئازادی بژی. ئاشتی بریتیە لەوەی کەوا ژینگە تاڵان نەکرێت. بریتیە لەوەی کەوا هەموومان مافی هەڵبژاردنمان هەبێت. بریتیە لەوەی کەوا کۆتایی بە قەیوم بێنرێت. هەمووان بە ئازادی قسە بکەن و بە ئازادی بیر بکەنەوە. ئاشتی بریتیە لەوەی کەوا ڕۆژنامەوانان، ڕۆشنبیران و ئەکادیمیەکان، هونەرمەندان بە ئازادی کاری خۆیان بکەن.

ئاشتی بریتە لەوەی کەوا ئەو کەسانەی وەکو دەنیزن تەنها بەهۆی ئەوەی کەوا کۆمیدیا دەکەن نەخرێنە زیندانەوە. ئاشتی بریتە لەوەی کەوا سەرکوتکاری نەکرێت. ئاشتی بریتە لەوەی کەوا کورد بە زمانی خۆی و بە ئازادانە قسە بکات. بریتە لەوەی پەروەردە بە زمانی دایکی ببینێت. ئاشتی بریتە لەوەی کەوا هەموو کەسێک پەرستشی خۆی بە ئازادانە بکات. ئازادی بریتە لەوەی کەوا هەموو هاوڵاتیەکی ئەم وڵاتە بە یەکسانی بژی، بە دیموکراسی بژی، لە برایەتیە بژی، لە داتوەری و لە ئازادیە بژی. ئاشتی بریتە لە سەروەری یاسا. ئاشتی بریتە لەوەی کەوا عەلەویەکان بە ئازادی بژین و لە عەلەویەتدا ئەم شتە زۆر بەڕوونی باس کراوە. لە عەلەویدا دەڵێت پێویستە هەمومان بە ئازادی بژین. ئێمەش دەمانەوێت لە سەد ساڵی نوێی تورکیادا هەمومان بە ئازادی بژین، نەک بەوەی کەوا کێ سەر دەکەوێت و کێ دەدۆڕێت. ئێمە پێویستمان بەوەیە کەوا گەلانی تورکیا لە بەردەم یاسادا بژین و هەمووان پێکەوە بژین. ئەگەر ئاشتی نەتوانێت ژیان یاسای ڕۆژانە بگۆڕێت، ئەو ئاشتی سەر ناکەوێت. بەڕێز ئۆجەلان لە 27 شباتەوە تاوەکو ئێستا ئیرادەیەکی گەوری خستووەتە ڕوو، ئەوە ئیرادەیەکی مێژوویی بوو. خۆتان دەزانن لە ڕێگەی چەکدانان و لە ڕێگەی کۆنگرەی پەکەکەوە قۆناغێکی نوێ لە بەردەم پرۆسەکەدا کرایەوە. ئێستا بەرپرسیارەتێکی گەورە کەوتووەتە سەر دامەزراوەی سیاسی تورکیا. ئێستا بەرپرسیارەتی لەسەر شانی ئێمە و پەرلەمان و هەمومانە. لە قۆناغی داهاتووی پرۆسەکەدا، لە چوارچێوەی جێبەجێکردن یاسای پرۆسەکەدا و دوای ئەوە چاوەڕێین کۆمەڵێ یاسای دیموکراسیانەی باشتر دەربکرێت و پەرلەمان کۆمەڵێ پرۆژە یاسای لەبەردەمدا پێویستە ئەوانە دەربکرێن. خۆتان بینیتان کەوا یاسای پرۆسەکە لە پەرلەمان دەرکرا، یاساکە دەرکرا لە پەرلەماندا. ئێمە زۆر گرنگی بەو یاسایە دەدەین. هەموو جارێک جەختمان لە گرنگیە و یاسایە کردووەتەوە. بێگومان یاساکە کەم و کورتی زۆری تێدایە. هیچ یاسایەک ناتوانێت بەتەنیا ئاشتی بۆ مڵاتە بێنێت گەلی ئازمان. یاسا تەنیا دەتوانێت دەرگا بکاتەوە. ئەوەی گرنگە پێویستە یاسا و سیاسەت پێکەوە بڕیار بدەن. ئێستا قۆناغێکی سەخت لەبەردەمدایە. ئەویش ئەوەیە بریتە لەوەی ئاشتی بە کۆمەڵایەتی بکەین. پێویستە ئاشتی ببەینە ناو قوتابخانەکانەوە، ببەینە ناو گەڕەکەکانەوە، ببەینە ناو پەرلەمانەوە، چونکە ئەو کاتە ئاشتی سەر ناگرێت. ئاشتی بریتی نیە لە بەخششێکەوە دەسەڵات بە کۆمەڵگای بدات. ئێمە لە ماوەی ڕابردوودا زۆر کارمان کرد بۆ ئەوەی ئاشتی بەدی بێنین و ئێمە باجی گەورەماندا ئەوە وای کرد کەوا ئێستا ئێمە بگەین بەم قۆناغی ئاشتی. ئەگەر لە ماوەی ڕابردوودا ئەوەی کە لە ئیمراڵی کرا بریتە لەوەی کە ئێستا ئەنجامەکەی دەبینین، بریتە لەو خەباتەی کەوا کردمان، کێ ئاشتی بەدی دەهێنێ؟ ئەمە پرسیارەکە. ئەمە پرسیارێکی گەورەیە کەوا دەیکەین. ئەمە پرسیارێکە کە پێویستە هەمومان لە خۆمانی بکەین، کێ ئاشتی بەدی دەهێنێ؟ ئەو دایکانەی کەوا لە مەیدانی گاڵەتا بە دوای مناڵەکانیاندا دەگەڕێن، ئەوانە دەتوانن ئاشتی بەدی بێنن. ئەو دایکانەی کەوا سەر منداڵە سەربازەکانیان گیانە لەدەستدا دەتوانن ئاشتی بەدی بێنن. ئاشتی دەتوانێ لە سەر دەستی دایکان بەدی بێت. ڕۆژنامەوانان و یاسا پارێزان و پارێزەران و ئەکادیمیەکان دەتوانن ئاشتی بەدی بێنن. هونەرمەندان لە ڕێگەی ڕۆمان و فیلمەوە دەتوانن ئاشتی بەدی بێنن. ئەوانەی کەوا دەتوانن لەگەڵ کورددا هاوپەیمانەتی دروست بکەن دەتوانن ئاشتی بۆ مڵاتە بەدی بێنن. ئەوانەی کەوا دەتوانن بەرگری لە دیموکراسیەت بکەن، سۆسیال دیموکراتەکان، عەلەویەکان و دیموکراسی خوازەکان دەتوانن ئاشتی بەدی بێنن بۆ مڵاتە. بژی برایەتی گەلان تەنیا دروشمێک نییە، بەڵکو بریتە لە دۆخێک کە پێویستە لە ڕێگەی یاساوە دروست بکرێت. من لێرەوە ئەوە دەڵێم،

کۆمەڵێک ڕاستی زۆرمان هەیە. ئێمە تەنیا دەتوانین پێکەوە دموکراسیەت ببینین. ئێمە بینیمان لە ماوەی مێژووی تورکیادا هەندێک جار دیکتاتۆریەت هەبوو و هەندێک جار دموکراسیەت، بەڵام ئێمە پێویستە و کەموکورتیەکانی ڕابردوو ببینین و پێویستە ڕوبەڕووی ڕاستیەکان ببینەوە. پێویستمان بەوەیە کە لە ڕێگەی دیموکراتیزەکردنەوەم کۆمەلگایە پێشکەوت و بکەین. پێویستە ئاشتی بکەینە تاجێک و نوبیخێنە سەر دموکراسیەتی ئەم وڵاتەمان. ئێمە زۆر هوشیارین بەوەی کە پێویستە نادادپەروەری بەرامبەر یەکتر نەکەین، چونکە ئەمەوامان لێ ناکات کە ئاشتی بەدی بێنین. ئێمە پێویستمان بەوەیە کۆماری تورکیا دیموکراتیزە بکەین. ئەمە تەنیا ئەرکی کورد نییە، بەڵکو ئەمە بریتیە لە خەباتێکی هاوپەش. پێویستە هەموومان پێکەوە بیکەین، پێویستە هەموومان پێکەوە ئەم وڵاتە بەرەو قۆناغی دیموکراتیەت ببەین. پێویستە هەمووان بەڕوونی ئەمە بزانین کە علەویەکان لە ناو دڵ و لە ناو ڕۆحی پارتەکەی ئێمەدایە. ئێمە هەمیشە داواکاریەکانی علەویەکانمان خستووەتە ڕوو. ئەمە بریتی بووە لە ئەرکی ئێمە لە ڕداهاتووش داوا دەکەین. ئێمە هەمیشە خەباتمان بۆ علەویەکان کردووە، وەکو چۆن خەباتمان بۆ کوردیش کردووە. ئێمە پێمان وایە پێویستە خەبات بۆ هەموو هەڵگرانی باوەڕە جیاوازەکانی ئەم وڵاتە بکەین. ئێمە هەمیشە بەرگریمان لە ئازادی کردووە، وەکو چۆن بەرگریمان لە ئازادی علەویەکان کردووە. ئێمە پێمان وایە تەنیا دەتوانین لە ڕێگەی دیموکراتیزەکردنی ئەم وڵاتەوە ئاشتی بەدی بهێنین. پێویستە خەباتی هاوبەش بکەین بۆ هەمومان. ئەم ڕێگەیە، لەم ڕێگەیەدا ژمارەیەکی زۆر علەوی خەباتیان لەگەڵ ئێمە کردووە، لە داهاتوشدا پێکەوە خەبات دەکەین و لە ڕێگەمان بەردەوام دەبین. بێگومان ئێمە دەزانین کەوا کۆمەڵی خەڵگی ڕەخنە لە پرۆسەکە دەگرین. ئێمە هەمیشە دەرگامان بەڕووی ئەو ڕەخنانەدا کراوەیە کەوا ڕەخنەی بنیادنەرن. فەلسەفەی ئێمە بریتیە لە دەرگاکردنەوە بەڕووی ڕەخنەکاندا. بەڵام ئێمەش داواکاریەکمان لە ئێوە هەیە. ئێمە پێویستمان بە یەکتر هەیە. پێویستەوە لەبیر نەکەین کەوا نابێت بەتەنیا یەکتر بەجێبیێڵین، نابێت لەم پرۆسەیەدا بەتەنیا یەکتر بەجێبیێڵین. پێویستە ڕەخنەکانمان، پێویستە پێشنیازەکانمان کۆ بکەینەوە و پێکەوە خەبات بکەین. وەرن با پێکەوە ناڕەحەتیەکانی ئەم ڕێگەیە لەسەر ڕێگەمان لابین. چەکدانان و بێدەنگکردنی چەک پێویستە گەورەتر بکرێت. پێویستەم دەرگایە بکەینەوە. ئێمە پێویستمان بەوەیە کە لە خەباتی دیموکراتیەدا پێکەوە کار بکەین. پێویستە پێکەوە خەبات بکەین. پێویستە پێکەوەم هەل هەڵسەند بگێنین. ئێمە پێویستمان بەوەیە کە کۆماری تورکیا دیموکراتیزە بکەین. پێویستە لەم قۆناغەدا پێکەوە کار بۆ ئەمە بکەین. بێگومان ڕەنجی جینگە، ڕەنجی ژنان و خەباتی گەنجان پێویستە هەمومان پێکەوە خەبات بکەین. پێویستە موسڵمانەکان و ئەوانەی باوەڕیان هەیە و ئەوانەی باوەڕیان نییە پێکەوە لە چوارچێوەی ئازادی گشتیدا کار بۆ ئەم پرۆسەیە بکەین. ئەم پرۆسە بۆ ئەوە دروست کراوە. ئەگەر ئێمە سەر بکەوین دەتوانین کۆمەڵگا بگۆڕین و دەتوانین دیموکراسیەت و ئاشتی بۆ ئەم خاکە بهێنین و پێکەوە سەر بکەوین. هاوڕێیانی بەڕێز، ئەرکێکی گەورە کەوتووەتە سەرشانمان، بریتیە لە دیموکراتیزەکردن، بریتیە لە هێنانە ئارای یەکسانی بۆ هەمومان. ئەگەر ئێمە بتوانین دیموکراسیەت بۆ وڵاتە بێنین، دەتوانین خەباتەکەمان گەورەتر بکەین. هەموو گەلانی تورکیا لە سەرووی هەمووانەوە کورد پێویستە خەبات بۆ یەکسانی بکەن. پێویستە چارەسەری کێشەکانی ئەم وڵاتە بکەین. ئەمە بریتیە لە پێداویستیەکی گەورەی کۆمەلگاکەمان. پێویستە لە بواری پەروەردەدا، لە بواری تەندروستیدا، لە بواری گواستنەوەدا، لە بوارەکانی دیکەدا هەموومان کار بۆ بەدیهێنانی مافەکانمان بکەین و پێویستە خەباتی هاوبەش بکەین و ڕێخستنی هاوبەش بکەین. پێویستەوە لەبیر نەکەین کەوا ئێمە دەتوانین پێکەوە سەرکەوتن بەدەست بێنین. ئاشتی تەنیا بە یەک لایەن بەدین نایەت. تورکیا پێویستە تورکیا ناتوانێت بە تەنیام دیموکراسیەتە سەر بگرێت.
پێویستمان بەوەیە هەموومان پێکەوە.

0: ئەو دروشمە بکەین پێکەوە دەتوانین خەباتکەین و سەر بکەین پێکەوە دەتوانین سەر بکەین. هاوڕیانی بەڕێز، گەلی ئازیزمان، هاوڕیانی بەڕێزمان، ئێمە دەتوانین مانای ئەم کۆنگرێمان بەوە لێک بدەینەوە کەەوە ئامادەکاریە بۆ کۆنگرێکی گەورێتر. ئەمە کۆنگرێکە بۆ ئەوەی هەموو هێزەکان کۆبکەینەوە. پێویستە هەموو خەباتی ڕابردوومان کۆبکەینەوە بۆ ئەوەی بەرە و داهاتوو بین. ئێمە نەهاتوین ئێمە ڕابردوومان دووبارە بکەین و بەڵکو بۆ ئەوەیە کەوا نوێبینەوە، بۆ ئەوەیە کەوا ئاشتی بەدی بێنین. ئێمە دەتوانین ئەمە بکەین. ئێمە دەتوانین گۆڕانکاری بکەین، دەتوانین ئازادی و یەکسانی و دیموکراسیەت بۆ مڵاتە بێنین. ئێمە ئامادەین بۆ ئەوەی کۆمەلگا بگۆڕین. پێویستە زمانی ئاشتی بگۆڕێت و زمانی ڕابردوو کۆتایی بێت. پێویستە پرسی کورد ببرێتە قۆناغێکی نوێ و بۆەوەی کێشەی کورد چارەسەر بکەین ناتوانین بە ئامرازەکانی ڕابردوو چارەسەر بکەین.
1: ئەمە لەسەر بابەتێکی دی بابەتی پەروەردی هەرمی کوردستانیش بەرکو بەرهەفکاری تێنەکردن بۆ دەستپێکردنە ساڵانوی یاخواندن. وەزارەتا پەروەردەیە هەرمی کوردستانی بەرهەفکاری بۆ ساڵانوی یاخواندنێ دەستپێکرین. بریارە دووماهیە وێ هەفتیە جوڵاتە وەزارەتی کۆم ببێت یەکەم ڕۆژە ساڵانوی یاخواندنێ دەستنیشان بکەن. کیش ڕۆژێدا دەستپێکرد ئەلگۆرەی زانیاریەن کەناڵ هەشت ڕۆژە پێنجشەمبە داهاتی جوڵاتە وەزارەتە پەروەردە کۆم دەبێت و یەکەم ساڵ یان یەکەم ڕۆژ یا ساڵانوی یاخواندنێ دەستنیشان دەکرد. سەبارەت نیژەنگکردنە خواندنگەها، دروستکردنە ئاواهیە نوێن خواندنێ. ئالان حەمەد سەعید وەزیری پەروەردەیی هەرمی کوردستانی ئەوی ڕاگەیاندیە بەشت ئەف ساڵەدا 32 خواندنگە یان تمام بین و بەرهەوی بۆ ساڵە نوێ یاخواندنێ، یانی ئەف ساڵەدا 32 ئاواهی حازرن کۆ خواندەوام چنێت ناودا و بخۆین. یاگۆتیژی جگەل جوڵاتە وەزیران ئەوەیە داخواست کری بۆ دابینکردنە پێتڤیان، ئەو پێتڤیە ناوە خواندنگەهاچ هەر خواندنگەیەکە پێتڤی بچیە. جگەل ڤان خواندنگەها یان هاتینە تمامکردن ڕێژەیە خواندنگان لە هەرمی کوردستانێ بلند بێت و دەبێتە 7617 خواندنگە. شوێ هەژمارێژی 6989 یەن حکومینە، نێزیکی 306 شوانەژی یەن ئەهلینە وێ نە حکومی. ئەم گۆتنە سەرپەرشتیار و شارەزاڵین بیاڤێ پەروەردێ شوڕی ئاڤاهیان ڤە ئاریشەیە هەی هەرمی کوردستانێ بۆ پێتڤی بە 2000 ئاڤاهیان هەیە جاك و دوودەوامی و سێدەوامی نەمینێت. ژبەر گەلەکە ئاریشە لێ چەندە هەیە کو داوامن وان دوودەوامن سێدەوامن ئەڤە ئاریشەیە بۆ خوێندەڤانان. لە ساڵا 2025 لە هەرمی کوردستانێ ملیۆنێك و 827572 خوێندەڤان لە هەمی قۆناغ قۆناغێن جودا یەتەین. ول ساڵا بەژنت ناڤەرە 105 بۆ 106000 خوێندەڤان ژی ئەلپۆلا یەکێ بنەرەتی ئەتێنە وەرگرتن ساڵانە ئەڤە ناڤ هەرمی کوردستانیدا. دامان دەمداژی ساڵانەت ناوبەرە 46000 خوێندەڤانان قۆناغا ئامادە ئیتمام دەکەن و چنە پەیمانگە و زانکۆی ئیتر یێت هەرمی کوردستانەیان دەرڤە. بۆ خواندنە ساڵا 2025-2026 117142 خوێندەڤان یان دوازەی ئامادەیی پشکداریە تاقیکردنا کرد. 40046 خوێندەڤان دەرچۆینە. 7096 خوێندەڤان ژێ ئەو مابین دەرنەچۆبین توێ قۆناغێدا. دەمێکیدا لە ساڵا بۆری 115000 خوێندەڤانی دوازەی ئامادەیی پشکداریە تاقیکردنا کرێنە. 57980 خوێندەڤان دەرچۆبینە. 57807 خوێندەڤان مابین، یانی ڕێژە دەرچوونێ ئەف ساڵەدا یا کەم بی یا جاکەتی. ئەڤە بابەتی پەروەردێت ناف هەرمی کوردستانیدا کو یەدی بەرهەفکاریەت کن دەست پێ بکەین. لێ ئەگەر ئەم چنە ڕۆژاڤا لە ڕۆژاڤانە ئەڤرو شەش ئیلۆنێ ساڵانوی یاخواندنێ یا 2026-2027 لە ڕۆژاڤای کوردستانی دەست پێ دەکەیت. لە سنووری قامشلۆ 225 خواندنگە

0: کاکە ژیان جان سڵاوە لێ
1: بێتانی
0: ئەم دەفەی کە بەدەست جێناوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا

0: یەکەم ئافرەت بم لە ناو بازارەکە بازارەکە کراوە من دوکانی خۆم دانە دوکانی ترشیاتی لە دوای منی شەوە چەند خانمێکی تر هاتن بۆ ناو بازارەکە و دوکانیان داناوە
1: اگر ڕۆژێک بکەو کارت بۆ هاتن بڵێ بانگم بکە 10 کیلۆم دێوێ باشە
0: بە گشتی و شانەی کە من لێرە دەیکەم دروستکردنی ترشیاتەکانمە کە بە چەند نەوع ترشیاتم هەیە و خۆشکردنی سیر و زەیتون و ئەوانەیە لێرە بەس ناو دوکانەکەدا دەیکەم و ئەوە نییە بڵام وڵا لە دەرەوە دەیکەم یان کۆگامە بیان شتێک نا لێرە لە بەچاوی مشتریەکان شتەکەم دەکەم

زۆرەکانی ترشیاتی من بەگشتی سێ جۆر ترشیاتم هەیە: ترشیاتی سرکە و ترشیاتی زەرد و بەعنبە، لەگەڵ ترشیاتی ئاوی هەنە. لەگەڵیشیدا خیارشۆر دروست دەکەم.

شوریده خومن من هم خوانی کرو دهاتی خود بون زور خوشه یعنی انسان هست بسر بخوی تاعتی دکه لگلی ده بلان زحمتیشی زوره براستی هلاک دکه توگه افرتک بی بیدره چنده معانات توجده بید من هر کسرته هات منو بازارکه بنوع کسیر کردونو قسل سر کردونو اوانه هبو لسرم بلان الحمدلله دواتر که من یعن ناسیسا بازارکه همیان وکو برای من و منیش وکو خوشکی خواهن حساب دکن و زوزر جیارمتین لدن و هانم دادن استا نک اوی بوین تجیران دوکان بلکو بوین بخیزانه سرتا که دستم بو کارکه لەلایەن ئابوووریەوە بوو لە بەرەوەی ئەو کاتە قەیرانی دارایی بوو منیش وتم یارمەتیەکی ماڵەوە بدەم هەرواشم کرد لە بواری ئابوووریەوە هەنگاوێک من چوومە پێشەوە چونکە بووم بە خاوەنی ئابووری سەربەخۆی خۆم و یارمەتی ماڵەوەشم لەگەڵی دەدا ئەوە بۆ من کارێکی زۆر باش بوو زۆر جار موشتەری کە دێت زۆر دڵخۆشە کە من دەدینێت وەکو خانمێک کار دەکەم چونکە لە پاک و خاوێنیەکەی زۆر زۆر دڵنیایە بۆیە جاری وە هەیە موشتەریەکانم هەر نەک ناو شارۆچکەکان بەڵکو لە دەرەوەی شارۆچکەکە و لە چەندان شوێنی دوورەوە دێن بووی چونکە دەڵن دڵنیاین لەوەی کە و تامەکەی زۆر خۆشە و هەمیش لە خاوێنی و نوعیەتی دروستکردنەکەشی زۆر دڵنیانە ئەوە وانەکات کە ئینسان ئەوچیە خاوەنی ئاهووری خۆیەتی توشی غروریەت بێ یان هەڵگەڕانەوە بێ بەڵام بە کورتی ئاگاد لە خۆت بێت یعنی ئەوە نەبێت نەتکا بە شتێکی وا کە لە ڕێدەرچووبی لە کۆمەڵگا لە خێزان دەبێت زۆر ئاگاد لە خۆت بێت.

گابنه بوشینی که ارمتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

پێنجشەمە یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندنی ئەم ساڵ دیاری دەکرێت. گوتەبێژی وەزارەتی پەروەردە بە کەناڵشتی ڕاگەیاند. ئەنجومەنی وەزارەت بڕیار لە ساڵنامەی خوێندن دەدات و گفتوگۆ لەسەر سیستم و کۆی نمرە و تاقیکردنەوەکان دەکرێت. ئەمڕۆ ساڵی نوێی خوێندن لە ڕۆژاوای کوردستان دەستی پێکرد. مامۆستایان و خوێندکاران گەڕانەوە ناوەندەکانی خوێندن. ئێشتا بەشێک لە قوتابخانەکان ئاوارەی تێدانیشتەجێن و ناتوانرێت ئەم ساڵ وانەیان تێدا بخوێنرێت. ئەمریکا سێ کەشتی نەوتەلگری ئێرانی نوقمی دەریا کرد. وێنەکانیشی بڵاو کردوتەوە. فەرماندەی یێزەکانی ئەمریکا دەڵێت ئێران تەقەی بەڕووی کەشتیە جەنگەکاندا کردو. ئەمانیش بەم پەیامە ڕوونە وەڵامیان داونەتەوە.

لاوتان لبێت ئەم کاتەتان باش کۆمە لەگەواڵ و زانیاری گرنگ هەیە و کاتژمێر دوازدە وەگەمیشە ئەمۆی لە کەناڵ هەشتن بڕیارە ڕۆژی پێنجشەمان جومەنی وەزارەتی پەروەردە کۆ ببێتەوە لە کۆبوونەوەکەدا چەند پرسێکی پەیوەست بە خوێندنی ساڵی نوێی 2026 بۆ 2027 هاوتێ بکات پەیمان خواجە گوتەبێژی وەزارەتی پەروەردە بە کەناڵشتی ڕاگەیاند ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە کۆ دەبێتەوە لە کۆبوونەوەکەدا بڕیار لە ساڵنامەی خوێندنی 26 بۆ 27 دەدات و لە ناویاندا یەکەم ڕۆژی وەرزی نوێی خوێندن دیاری دەکرێت گوتیشی هەر لەو کۆبوونەوەیەدا تاوتوێی پێشنیازی سیستەمی نوێی نمرە و تاقیکردنەوەکان بۆ ئەم ساڵ دەکرێت ڕۆژی یەکی ئەیلول بە یەکەم ڕۆژی پەیوەندیکردنی مامۆستایان لە خوێندنگەکان دیاری کرا ئێستا مامۆستایان لە ڕاهێنانی نوێترین شێوازەکانی وانە گوتنەوەدان و بڕیارە ڕاهێنانەکان تاوکو دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندن بەردەوام بێت

وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان ئامادەکاری بۆ ساڵی نوێی خوێندن دەست پێکردووە. دکتۆر ئالان حەمەسەعید، وەزیری پەروەردەیەک حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئەمساڵ بینای 32 خوێندنگە تەواو کراون و ئامادەن بۆ ساڵی نوێی خوێندن. گوتیشی لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران کۆبوونەتەوە و داوایان کردووە پێداویستیەکانیان بۆ دابینکردن. با تەواوبوونی ئەو خوێندنگانە کۆی خوێندنگەکانی هەرێمی کوردستان دەبێتە 7617 خوێندنگە. لەو ژمارەیەش 6989 خوێندنگەیان حکومین و نزیکەی 360 خوێندنگەیان ئەهلین. با گوتەی سەرپەرشتیاران و شارەزایانی باری پەروەردە، هەرێمی کوردستان لە ڕووی بینای خوێندنەوە گرفتی هەیە. پێویستی بە 2000 خوێندنگەی دیکە هەیە بۆ نێشتنی دوودەوامی و سێدەوامی. با گوێرەی ئامارەکانی ساڵی 2025 لە هەرێمی کوردستان 1,827,572 خوێندکار لە سەرجەم قۆناغەکاندا هەن. هەروەها ساڵانە لە نێوان 150 بۆ 160,000 قوتابی لە پۆلی یەکی بنەڕەتی وەردەگیرن. لە ئەمان کاتیشدا ساڵانە لە نێوان 40 بۆ 60,000 خوێندکار قۆناغی ئامادەیی تەواو دەکەن و دەچنە زانکۆپەیمانگاکان. بە جۆرێک بۆ خوێندنی 2025 بۆ 2026 17,142 خوێندکاری دوازدەی ئامادەیی بەشداری تاقیکردنەوەکانیان کردو 40,046 خوێندکار دەرچوون و 77,096 خوێندکار ماونەتەوە. کاتێکدا لە ساڵی ڕابردوودا 115,000 خوێندکار کە لە پۆلی دوازدەی ئامادەیی بوون بەشداری تاقیکردنەوەکانیان کردو 57,980 خوێندکار دەرچوون و 57,807 خوێندکار ماونەتەوە. واتە ڕێژەی دەرچوونی خوێندکارانی ئەم ساڵ بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو ڕێژەیەکی بەرچاو دابەزیوە.

ئاگوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی پەروەردە 143545 مامۆستا لە کەرتەکەدا خزمەت دەکەن. زۆرینان میلاکن و بەشێکیشان گرێبەستن. لەم ژمارەیە 37933 مامۆستایان گرێبەستن. ئەمانەش لە هەوڵدان بکرێن بە هەمیشەی. وەزارەتی پەروەردەش پێویستی بە میلاکی زیاتر و مامۆستای زیاترەیە. بەتایبەت دوای ئەم دوو ساڵە کە ژمارەیەکی زۆر مامۆستا خانەنشین بوون و دامەزراندنیش ڕایگیراوە. شوێنی مامۆستا خانەنشین کراونەکان تا ئێستا پڕ نەکراونەتەوە. حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پەروەردە چاویان لە سەر پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عێراقا کە هەموو مامۆستایانەی ئێستا گرێبەستن بکرێن بە هەمیشەی و بتوانن مامۆستای نوێ و زیاتر دابمەزرێن. زیاتر لە سەرپرسی پەروەردە و دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندن دەوەستم بابەتێکی گرنگە. کەم ماڵ هەیە لە هەرێمی کوردستان خوێندکارێکی تێدانەبێ، قوتابیەکی تێدانەبێ؟ وەڵا گەرم دوانی تێنەبێ یان مامۆستای کرتیە، فەرمانبەرێکی کەرتی پەروەردەی تیادە، چونکە کەرتەکە زۆر بەرفراوانە. بە مامۆستا و بە خوێندکار و بە فەرمانبەر زیاد لە 2 ملیۆن کەس پەشداری لە

0: راپەڕاندنی ئەرکردا دەکەن لە کەرتی پەروەردەدا و لە وەزارەتی پەروەردەدا. هەر ئەم ساڵ زیاد لە ملیۆن و 800 هەزار خوێندکار پەیوەندی بە ناوەندە جیاوازەکانی خوێندنەوە دەکەن لە هەموو قۆناغەکاندا. ئەمە بەدەر لەوەی دایان هەزار مامۆستا هەیە، دایان هەزار فەرمانبەر هەیە لە کەرتی پەروەردەدا، بەڵام دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندنی ئەم ساڵیش بێگرفت نییە، بێ لەمپەر و بێ کێشە نییە، بەتایبەت بەهۆی دانەمەزراندنی بە هەمیشەی نەکردنی مامۆستایانی گرێبەست، بەهۆی تاو نەبوون و نۆژەن نەکردنەوەی بەشێک لە خوێندنگەکان و دروست نەکردنی باڵەخانەی نوێ و کۆمەڵێک بابەتی تر. بەڵام ئەوەی کە جێی دڵخۆشیە لە سلێمانی ژمارەیەکی زۆر ئەم ساڵ خوێندنگە نۆژەن کراوەتەوە کە نزیک بە 300 خوێندنگەیە و ئەم خوێندنگانە ئێستا بە شێوازێکی مۆدێرن و پاکوخایەن ئامادەکران بۆی پرۆسەی خوێندنی تێدا دەست بکاتەوە. بە کۆی گشتی لەسەر ئەم بابەتە دەوەستم لەگەڵ بەڕێز مامۆسا نەژاد عەبدوڵڵا بەڕێبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی کە مامۆسا نەژاد بە سپاسەوە لەسەر ئەم بابەتە ڕاستەوخۆ لە سلێمانیەوە میوانمە. مامۆسا نیوەڕۆت باش، سپاس بۆ ئامادەبوونت. دەمەوێت ئامادەکارییەکانی بەڕێبەرایەتیەکەت بزانم بە ڕۆژهەڵات و بە ڕۆژاواوەی کە لە سنووری داری جەنابتە بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندنی ساڵی 2026 بۆ 2027.
1: سپاس وەڵاهی بە هەرگ نەبێت سەرەتا ئەگەر تۆزێک دەنگتان بەرزکەن لە بەرەوەی من بە حاڵ جم لە دەنگی
0: بەرەوە. بەسەر چوام جارە هاوارە بووە کە مامۆسانە بەڵاواریشم کردوازم جۆت لێم لیە برادران، ئەگەر بتوانن دەنگی مامۆسا نەژاد باش کەن سپاس دەکەم. مامۆسا پرسیارەکەت بۆ دووبارە دەکەمەوە. دەمەوێت بزانم لە سنووری پەروەردەی سلێمانیدا ئەو بازنەی کە بەڕێستانی دارەی دەدەن ئامادەکارییەکان بۆ ساڵی خوێندنی 26-27 چییە و تا ئێستا چیتان کردووە؟ چکە بەپی زانیارەکان و هەواڵەکان بێت ئیتر لەم هەفتەیەدا بڕیار لەسەر ڕۆژی دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن دەدرێت.
1: بەڵێ، دوای ئەوەی وەزارەتی پەروەردە ڕاگەیاند کە بەرواری دەینۆ ڕۆژی پێنجشەمە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە ئەنجام دەدرێت بە بەشداریکردنی سەرجەم بەڕێوەبەرە گشتیەکانی پەروەردەی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان و بەرەوبەرە گشتیەکانی ناو دیوانی وەزارەتی پەروەردە سەبارەت بە دانانی ساڵنامەی خوێندن بۆ ساڵی خوێندنی 2026-2027 و هەندێک لە گۆڕانکاری لە شێوازی دانانی نمرەی قوتابیان و خوێندکارانەوە. دواجار وەزارەتی پەروەردە لە ڕاگەیاندراوێکدا سەرجەم فەرمانەکان بڵاو دەکاتەوە بۆ ئەم ساڵی خوێندن. لە دوای تاوابوونی تاخیرکردنەوەکان بە خۆشحاڵیەوە سەرجەم بەڕێوەبەتی پەروەردەکان لە سنووری پارێزگای سلێمانی کە دە پەروەردەیە هەموو ئامادەکارییشیان کردووە بۆ ڕێخستنی میلاکاتی مامۆستایان و فەرمانبەران و بۆ تەوزیعاتی قوتابیان و خوێندکاران بەسەر ناوەندەکانی خوێندندا و هەموو ئەو پێداویستیانەی کە لە ناو ناوەندەکانی خوێندن لە ڕووی سوتەمەنی و دابینکردنی هۆیەکانی فێرکردنەوەی هەمووی دابینکراوە و ئەو قوتابخانە خوێندنگانە کە پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەیان بۆ ئەنجام دراوە و بە دەستخۆشیشەوە ئانزۆ فاوندیشن شانوەشانی وەزارەتی پەروەردە و حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵمان بەردەوامن بۆ نۆژەنکردنەوەی ناوەندەکانی خوێندن. هەروەها ڕێکخراوەکانی دیکە بە هەمان شێوە بە دەستخۆشیەوە بۆ ئەم ساڵی خوێندن ڕێکخراوی یونیسێف 2000 مێز و کورسی قوتابی خوێندکاری لە ئاستۆ گرتووە کە نۆژەنی بکاتەوە و هەموو ئەو ئامادەکارانی دیکە کە پێویستە بۆ وەرگرتنی قوتابیان و خوێندکاران لەسەر جەم ناوەندەکانی خوێندن کراوە.
0: زۆر باش کاتە ئەتوانین بڵین تا ڕادێگەم ساڵۆ زەمان لە ساڵانی ڕابردوو باشترێکە بۆ ئەو ژمارە زۆری خوێندنگە کە نۆژەن کراوەتەوانێ و تا ڕادێگ ئاهێکش بەبەر مامۆسایانە هاتووەتەوە بۆ ئەوی کە هەوڵەگێ لە بودجەی 2027 تا گرێبەستەکان بکرێنە هەمیشەی ڕەنگەمە گرۆتینێکی زیاتریان بداتێ. مامۆسا پێوەست بە خوێندنگەکانی زۆر کات ناو سەنتەری شارەکان گرفتنی هەندێک جار بۆ دەرەوەی شارەکان گرفت دروستە بێ، ئەم نۆژەنکردنەوەی وا دابەشکراوە کە ئەم شوێنانش بگرێتەوە؟
1: بەڵێ، بێگومان نۆژەنکردنەوەکان بە عەدالەتی بۆ هەموو پەروەردەی قەزا و ناحیەکانە بۆ سنووری ناو شار و دەرەوەی شاریش. دیارە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی 1412 قوتابخانە خوێندنگەمان هەیە. ئەم قوتابخانە خوێندنگانە تەنها 272 قوتابخانەی دوودەوامن، یەک قوتابخانەشمان سێدەوامن. بەڵام بەداخەوە بەهۆی ئەو قەیرانە زۆرەی کە لە ساڵانی پێشوودا ڕوبەڕووی هەموو هەرێمی کوردستان بۆتەوە بۆ پەروەردە پشکی گەوری بەرکەوتووە، ئێمە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی 70 قوتابخانەمان هەیە کە لە ناو باڵەخانەی کرێدان واتە خانوومان بۆ گرتوون بکرێ و 36 قوتابخانە خوێندنگەمان هەیە کە بەهۆی مەترسی لەسەرەوە چۆڵ کراون. 38 قوتابخانە خوێندنگەمان بە شێوازی کابینە یان بە کاملی کابینەیە یان چەند هۆبەیەکی بۆتە کابینە. بۆیە بە ئومێدی ئەوین هەموو ئەم داتایانە دراوەتە وەزارەتی پەروەردە کە لە ئایندەیەکی نزیکدا چارەسەر بکرێت.

0: دەمەوێت دەستخۆشی تەواو لە وەبەرهێنان و خێرخوازان بکەم لە سنووری پارێزگای سلێمانی کە هەمیشە دەستیان بە ناو ناوەندەکانی خوێندنەوە چ بۆ دروستکردنی باڵەخانەی نوێ یاخود نۆژەنکردنەوەی ئەو باڵەخانانەی کە مەترسیان لەسەرە
1: باشە مامەسا بابینە سەر شێوازی وەرگرتنی خوێندکاران و دابشکاریان بەسەر خوێندنگەکاندا ئەم ساڵا گەداری چەند خوێندکار پەیوەندی بە قۆناغی یەکی بنەڕەتیەوە کردووە چەند خوێندکار لە دەچێتە دوازدەی ئامادەی یا دەچێتە قۆناغەکانی تری خوێندنەوانێ ئەمانەتان چۆن تەواو کردم ساڵ چکە پێما بیتە پرۆسەی وەرگرتنی خوێندکار و نەقڵکردنی بابەتەکە تەواو بوو
0: کاک بژار هێشتا ماوێتی داتای پارەت پێڵم 42852 قوتابی خوێندکاربان هەبوو لە قۆناغی باخچەوە تا قۆناغی دوانزا بۆ ئەم ساڵ جارێ هێشتا بەردەوام قوتابیان و خوێندکاران لە ناو تۆمارکردنیان هەتا وەکو دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنیش ئەو پرۆسێ بەردەوام بێ بووە داتاکان یاریەکە بەڵام ئەو ئامارەیەکە پێم وتی هی پار بوو کە 43956 مامۆستاشمان هەبوو بەڵام لەگەڵ ئەوەی کە لە ئێستاە 6630 مامۆستای گرێبەستمان هەیە داوامان کردووە لە وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی پەروەردە ناوەکانی وەرگرتووە تاوەکو بینێرن بۆ بەغاو لە بودجەی ساڵی ئایندا بکرێنە هەمیشەی کە ئەمە هەواڵەش خۆشە بۆ مامۆستایان نتوانن ئەو کاتە زیاتر ئیعتیماد بخەنە سەر کارەکانیان لە ناو پرۆسی پەروەردەدا چونکە مامۆستایانی گرێبەست هەمیشە دڵیان لە مشتیاندایە بۆ ئەوەی کە چەند ئیمتیازاتێک هەیە نایانگرێتەوە و لەگەڵیشیا سەرڕایەوە ڕێژەیەکی زۆر مامۆستایان خانەنشین بوون و کۆمەڵێکیان مۆڵەتی دایکاتی و مۆڵەتی خوێندن و مۆڵەتی بێموچیان وەرگرتووە یاخود درێژکردنەوەی مۆڵەتی خوێندنیان بۆ کراوە ئەمە نەقسێکی زۆر لە میلاکە دروستەکە دوێنێ تازەترین داتاماندا بە وەزارەتی پەروەردەکە لە پەروەردەکانی دەروی شار پێویستیمان بە چەندێک میلاکە دەبێت تاوەکو بتوانین بڕێکێنەوە بە ئومێدی ئەوەی کە لە دوای بە هەمیشەی کردنی مامۆستایانی گرێبەست کارێکیش بکرێ بۆ ئەو مامۆستایانی کە وانە بێژی لادرابوون و بگەڕێنەوە سەر کارەکانیان
1: ئەمە بابەتە گرنگە بەلام بۆ مامۆستا هەم پرسی خانەنشین بوونەکە ئەم وانە بێژی لادراو ئەم خانەنشین ئەم ساڵ چەندێک لە سنووری سلێمانی خانەنشین بۆ و ئەمە زیاتر لە چ بوارێکدا ئێوە فەراختان هەیە لە مامۆستای میلاکدا بۆ نمونە لە چ وانەیەکدا لە چ بەشەوانەیەکدایە زیاتر گرفتانە یەک دوو ئەم پرسی گەڕانەوەی مامۆستایان وانەبێژی لادراو ئەمە دەبێتە بابەتێکە کاری جددی لەسەر بکریا جارێ بەس تەنها دەنگۆیە
0: کاک بژار دیارە بە فەرمانێک کە ساڵی 2025 بڕیاردرا سێ موالی پێکەوە خانشی من لە سنووری بەرەبرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی 2050 مامۆستا خانشین بوون ئەو داتایانەی کە ئێمە وەرمانگرتن لە ناو سەنتەری شارە پێویستیمان بە مامۆستا نیە بەڵام لە دەروی شار پێویستیەکی زۆرمان بە مامۆستا هەیە هەم لەبەرەوەی فراغاتمان هەیە هەم لەبەرەوەی ئەو مامۆستایانی کە لە دەروی شارن بەشەوانەیەکی زۆریان هەیە و ئاستەنجێکی زۆریان بۆ دروست بووە بۆ هاتوچۆکردنیان و ئێستا بە حکمەوەی گرێبەستن ناتوانن بگوازرێنەوە لە بینی قەزایەک بۆ قەزایەکی دیکە تەنها بە بەدیل نەبێت واتە مامۆستایەگەر لە پێنجێنەوە بیوێ بگوازرێتەوە بۆ چەند چمال ئەوێ بەدیلێک بێنێ لە هەمان پسپۆڕی خۆی ئاڵوگۆڕیان پێ بکرێ بۆیە کاتێک کە ببن بە هەمیشەی ئەم کێشە هێشتا حدێک چارەسەرە بێ دوای ئەوەی کە مامۆستا خزمەتی دەروی شار تەواو دەکا دەتوانێت بگوازرێتەوە بە ناشار و هەندێک لە ئیمتیازاتەکانی وەکو مۆڵەتی دایکاتی و مۆڵەتی بێموچەوانە شمولیانەکە ئێمە لە ساڵی 2013370 پلەی مامۆستایانی گرێبەستمان هەبوون کە بە شێوازی گرێبەست دامەزرابن لە 1-3-2020 ئەمانە بوونە هەمیشەی کە ئێستا لە ساڵی 2013 تا 2013 ساڵە دەروی شارن بەداخەوە ڕێژێکی کەمیان بە شێوازی تەنسیب هاتونەتە ناو شار کە ئەوانش مافی خۆیانە بگوازێنەوە بۆیە بە ئومێدی ئەوەی کە ئەگەر مامۆستایانی گرێبەست بکرێنە هەمیشەی بچنە جێگەی مامۆستایانە ئەو مامۆستایانەی کە دەروی شاریان تەواو کردو بێنەوە لە سنووری هەردوو پەروەردەی ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوا 560 مامۆستای گرێبەستمان هەیە کە لە ناو سەنتەری شاران ئەمانە دەبێت بڕۆنە دەروی شار و یاسای 1034 کە خزمەتی دەروی شارە تەواوی کەن ئەو مامۆستایانەشی کە لە ساڵی 2020 بوونەتە هەمیشەی و حەقی خۆیانە بێنەوە دەتوانن ببن بە بەدیلی ئەوانە بگەڕێنەوە بۆ ناو شار بۆیە ئومێد دەکەین کە لە دوای ئەم تەواوبوونی ئەم پرۆسانە هەموو ئەو مامۆستایانەی کە وانە بێژی لادرابوون بەداخەوە کە لە هەموو پەروەردەکانم کێشەیە هەیە و لە هەموو پارێزگەکانی ژەم کێشەیە هەیە چەند مامۆستایەکمان ساڵانێکی زۆر وانە بێژ بوون و خزمەتیان بە کەرتی پەروەردە کردووە بەڵام بەهۆی گەڕانەوەی میلاک بۆ جێگەکەیان یاخود هەندێکیان مۆڵەتی عەفو هەندێکیان ڕوبەڕوویەوە بوونەتەوە کە مناڵیان بووە لەبەرەوەی نەیانتوانی و مۆڵەتی دایکاتی وەربگرن و وانە بێژ بوون ناچار بوون دەستبەرداری وانە بێژەکەیان من ئەمانەش حەقی خوانە کە گرنگیان پێ بدرێت و داوامان لە وەزارەتی پەروەردە کردووە لە دوای تەواوبوونی پرۆسەی بە هەمیشەی کردنی مامۆستایانی گرێبەست امانش کارش هم با بکرین ماموسای گریبز یا خود بوانه به جیب گرن و سر ویلاشی پرورده کن
1: نس خوش والا ماموسا بابی نسر هندیک بابتی تر که بابتکان هندی که ایدارین او روشا گوه بیستی بون که برس دکتر آلان وزیری پرورده ما شیبو ده کام سال لستا ستی پاری بکریدانی حانوت و فروشکاکانی نیو خوندگکان ده گره تو با خودی خوندگکو ده توانت او سودی لبینه ده کریت پیم بلایم سال شوازی هم دابش کرنی پیدانی فروشگاکان با خلق چونه و هم ام داتا کورده جیری تو چیلی ده کریت
0: بله لدوائی سال 2012 و اوه یکم بریار بو که وزارتی پرورده بیده او که سال 2012 بریاری چوال سنوری سلیمانی دیده بس پی موابه به حتی ها پارزگای سلیمانی بو
1: راست
0: دواجار پارزگاکانی دیکش پی رویان کرد بله املو که تو دهاتی فروشگاکان دگرای و بو پرورده دواتر به پی رژه قطابی خوند کرد توزیع اکرای و بو سرجم قطاب خانو خوند کرد برای بری نواندکانی خوندن گلیو گازنده چی زوره انها بوله سروی که ام پاره کم بشیان ناکه و اوانش پی دویسی کانی ان زوره بایه هم صاحب دست خوشی و انجومنی وزیران و وزارتی پرورده بریاری در کردو که دهاتی فروشگاه ست حصد بدریت و به نواندکانی خوندن و لگل یا کومل اگر کاری دانه و که بچه شیوازیک بدری بکریه و بدری بچه بلندریک و دعایی دهاتا که چون صرف بکریه لناو کتاب خانو خوندنگ دار هم جگه پیداویستی کنی ناو کتاب خانو خوندنگ کن و سیانه کردن یعنی و چالاچی ورزشی هنری کن و هم بکری گرتنی کارمند یک بشیوازی گریبست که کاری کارگزاری بکرد لناو کتاب خانو خوندنگ کن همو اورده کاریانه لناو رنمه کنی فروشگاه دادره و برای بری نوانده کنی خوندن برای بری نوانده کنی خوندن لیجنه تخمینی درست کرد لیجنه بکر دان درست کرد دواجار لیجنه اگل پرورده قضا و لیجنه کش لبرای برایتی گشتی سرپرشتی کوی پروسکه کن لچارچی او رنمه کنی که بایان دان را و همون رکار کن کنی را با کتاب خانو خوندنگ کن
1: اما واقعا که بیتر برای بری خوندنگش تو از اگه او معاناتای کم بیتا و کوی که سالانی را بردوی بو جاری وابوی دستکی درگاه گشکه نتوانم چاکیب کموانه یا کتابیکم پیوسته به یا خود قرطاسیکم پیوسته به دبیت چاوره کم تا لبر رو برایتی و لوزارت و موافق داده ایتی ایسا تو این بلایم بر رو بر دست کراوتر دبی با خزمت کرنی خوندنگا کی
0: بله به گمان هم بر رو بر دست کراوتر دبی و هم دهات چیزوری لبر دست آبی و هم روتینیات ایداری و مالیکان کم بیتو اتوانه بشیوی چی خیراتر کارکانی خوی انجام ده
1: باشه ما مسا که پروسه که دستی پی کرده و امسال نوانده کانی خویندن ده ایتر یکسر پیش بینی کان وای که امسال سرما و زستان زودتر بید چی تان کرده و دابین کرنی گرم کرده و لنی و غال کانی خویندن ده
0: برای سوتمنی پیویست با همون نوانده کانی خویندن دابین کرده و رجی خزنی پرش من هیل همون نوانده چی خویندن و هر نوانده چی خویندن پیویستی با هوی کانی گرم کرده و یا خود فینه کرده و هبید لیلان برای برایتی گشتی پرورده و پرورده قضاکان و بوی دابین کرده و مثلا رایوی که سرجم دای بابان و بلندرکان و خیرخوازان بکن بنا نواندکانی خوندنه و بو همو پیدایست یک
1: امسال پیما به ایتر پروژه روناکیش کوتو تکر همون نواندکانی خوندنیش به بردامی کاره بینده به و روناکروی نو حالکانی جیش کامش یارمتی داره کی باشه بایی که پروسه که باشتر برو
0: بله به گمان پروژه رو ناشی پروژه که زور باشه به تایبت با کاتی پروسی تحقیق کرنو کن چکه ما سالانه چشه چی زور گوره من بود روسه بو ده بو لگل برای برایتی گشتی کاربای استمانی تنسیق این او ناوندی خوننانه که حالی تحقیق کرنوی تا ده کاربای ان نبره و اندک جاتوشی توشی حالای تکنیچی بوینه و لبروی لورزی گرمه بو او قطابی خوند کارانه او فرخوازانه که بجداری لتحقیق کرنو کن داده کرد توشی هستنجه چی زور ده بونه و بویا بخوشحالی و با هم سالو گرفتمان نبود. بلام لهمان کاتا همون نوانده کانی خویندن چه هوی کانی فینک کرده و یا خود گرم کرده و هم پیویز بو بمان دابین کردون.
1: باشه ما بسان جاده ما کما کتا پرسیار لگل برای استاسپاس تکم دزانم سرقالید چه پیامه کده با دایکان و باوکان لیر دا حزا کم یعنی اما انتنه با ما بسان و فرمان برانی کرتکی خود نبه و دایک و باوکان چه هم ده کاری بکن با خویند کاران یعن با قطاب یکان یعن که هم سالی تر سالی که دریج لبردم مانه و چندی مانگ ده به پروسی پرورده و فیر کردن بردام به چه پیامه که ده با دایک و باوکان
0: سر رای سپاس و پیزاینم با سر جم ماموسان و سر پرشیاران و دسته کاجاری نواندکانی خویندن فرمان بران کارگزار و پاسوان و باخوان و توی جر لکرتی پروردگار ک

ساڵانە چی زۆرە بە سەر ڕای هەموو قەیرانەکان توانیوانە پرۆسی پەروەردە سەر بخەن و بە هەموو ئەو قەیرانانی کە ڕوبەڕوویان بۆتەوە کە ساڵانە قورسایەکی زۆری داراییان دەکەوتە سەرشان بەڵام نیان هێش پرۆسی پەروەردە لە شاری سلێمانی پەچی بکەوێت.

0: کورسایەک ناخێنە سەر شانی قوتابیان و خوێندکاران بۆ ئەنجامدانی پرۆسی پەروەردە و ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکان و هەموو ئەو تەوزیعاتی سنووری جوگرافی کە کراوە بۆ دابەشکردنی قوتابیان و خوێندکاران بۆ خزمەتی ئەوانە و داوایان لێ دەکەم کە لۆت زۆر نەخەنە سەر چەند قوتابخانە و خوێندنگەیەک لەبەرەوەی ژینگەی قوتابخانە زۆر تایبەتە دەبێ لە ژینگەی قوتابخانەکە تێبگەن لەوە زۆری و لۆدێکی زۆری قوتابیان و خوێندکاران لەناو هەندێک لە ناوەندەکانی خوێندن بۆتەوەی کە ژینگەی پەروەردە لە قوتابخانانە تێکچە بەداخەوە بووە لای ئێمە سەر جەم قوتابخانە و خوێندنگەکان وەکو یەکن مامۆستایانی ئێمە زۆر بتوانن لە هەر ناوەندێکی خوێندن دابن ئەوەی کە گرنگە ئەوان زیاتر گرنگی بدەن بە منداڵەکانیان لە قۆناغی باخچەوە قوتابیەکانیان لە قۆناغی بنەڕەتی و خوێندکارەکانیان لە قۆناغی ئامادەی تاوەکو بە شێوازێکی هەم مادی هەم مەعنەوی هەم لۆجستی پشتیوانیان بکەن زۆر لەو باشترە کە هەوڵ بدەن بیخەنە مەکتەبێک لەبەرەوەی مەکتەبەکە تازە نۆژەنکراوەتەوە یاخود مەکتەبەکە ناو ناوبانگێکی هەیە پێیان وابێت لەوێ قوتابی خوێندکارەکان نمرەیەکی باش بەدەستێنن لەبەرەوەی ئەوە پێوەر نییە
1: منیش ڕێگە بەخۆمەوێم سپاسی جەناب بکەم کە دوو ساڵە لەسەر دەستی تۆ و سەرجەم مامۆسایان و بەرپرسانی تری پەروەردە سلێمانی و پرۆسەی خوێندن چۆتە قۆناغێکی ترەوە هەمومان گەوایی دەری و حەقیقەتەین کە بەڕێستان بەم تەمەنە گەنجەتەوە توانیتە ئەم ئیدارە باشە بدەیت زۆر زۆر سپاس دەکەم مامۆسان نەژاد نمونەت زۆر بێ و خواوە سلێمانی و مامۆسایان زۆر زۆر سپاس بەردامم لەگەڵتانە هەر پەیوەست بە پرسی پەروەردە و دەستپێکردنەوەی پرسی پەروەردە لە هەندێک شوێن لە هەرێمی کوردستان بە هەموو ناوچەکانەوە لە سلێمانی لە هەولێر لە دۆک لە هەڵەبجە گرفتی باڵەخانەکانی خوێندن هەیە هەندێک خوێندنگە هەیە ئەسڵە مەترسی دارمانی لەسەر ساڵی ڕابردوو بینیتان لە سنووری شارە زۆر خوێندنگەیەک نیوەی باڵەخانەکەی بەرلافاو کەوت و ئاوبردی کاتێک ڕێڕەوی ئاوەکە گۆڕانکاری بەسەر داهاتبوو بۆی زۆری دابارینەوە ئەمە ترسیانە ساڵانە دووبارە دەبێتەوە ئێستاش هەندێک باڵەخانەی خوێندنگە گرفتی و مەترسی داروخانیان هەیەەوە ناتوان ڕێ خوێندنی تێدا بکرێ ئەی وەرتی پامێری کەناڵ هەشت لە هەولێر باسی و خوێندگانم بۆ کاکە لە هەولێر گرفتیانێ ئایوب نیوەڕۆت باش لە هەولێر دۆخی خوێندنگەکان چۆنا چ گرنگیەکیان پێدەدرێ ئەم ساڵ هیچ خوێندنگەیەک نۆژەنکراوەتەوە
2: بژار نیوەڕۆتان باش لە هەولێر لە کۆی زیاتر لە ٢٠٠٠ تاوان قوتابخانە هەزاریان لە دووداوامیان تێدا کرێ ئەوانتر بەشێکیان لە کابینەدان بەشێکیان قوتابخانەن کە زۆر کۆنن ئیتر باردۆخی بینای خوێندن لە هەولێر ئەگەر چی لە ماوەکەیان ڕابردا وەزیری پەروەردە چەند جارێک ئاماژەی بەوە داکە لە هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی کێشەی دەوامی قوتابخانەکان و بۆ یکە بەو جۆرە ئیتر گرفتی دەوامنێ بەڵام هێشتا لە چەند قوتابخانەی گرفتەیە و هەندێک لە قوتابخانەکانیش بە هۆی خراپی کۆنیان و نۆژەنەکردنەوەیان داخراون یەکێک لەو قوتابخانە ئەو قوتابخانەی کە لە پشتنەوە لە گەڕەکی ئازادی وەکە بنجێتەوە دەرگای قوتابخانەکە داخرا و قفڵی هێدرا بۆ پیکە ئەم قوتابخانەیە ئیتر باردۆخی خوێنتیدا ئاسایی نەبوو و پێویستی بە نۆژەکردنەوە بەڵام نۆژە نەکراوە دواتر مەترسی بوو کە گرفت ڕووبدار لە ژوورەوە مەترسی لەسەر ژیانی خوێندکارەکان هەبوو بۆیە ئەم قوتابخانەی داخرا لە پاڵەوە شاژمارێک لە قوتابخانە دیکە لە هەولێر گرفتیان هەیە بۆ نمونە لە گەڕەکی تۆپزاوی ئەحمەدی قوتابخانە ئیتر بچووکە و قوتابخانەی لە ناو کابینەدایە و لە شوێنەکانی دەوروبەری هەولێر بە هەمان شێوە لە چەند شوێنی قوتاب ینی خوێندکاران لە ناو کابینەدا درێژە بە خوێندنن بینای قوتابخانەی بەڵکو کابینەیە هەموو گرفتانە هەن لە ئێستادا و لە پاڵیشیدا ئەو قوتابخانەی تر کە درێژە بە پرۆسی خوێندن وەتیاندا ئەخوێندرێت گرفتی هەم کواللیتیان هەیە هەمیش گرفت کۆمەڵە کێشە و مشکلیان هەیە کە بە بەردەوامی ئەم قوتابخانانە پێویستیان بە نۆژەکردنەوەی بەڵام تر نۆژەکردنەوە تێدا قورسە لە هەموو سنووری پارێزگای هەولێر تەمان با قەزا و ناحیەکانیشەوە ژمارەیەک لە قوتابخانەکە بە جددی باردۆخیان خراپە و پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەیە هێشتا نۆژەن نەکراون ئیتر ئەم قوتابخانانە لە ئێستادا و بۆ وەرزی خوێندن گرفتیان تێدا بەتایبێت لە کاتی بارانباریندەکە لە هەندێک قوتابخانە ئەوانی کە لە کابینەکاندا ژنیان ئەوانی کە لە لادەکان و لە گوندەکانیش بەگشتی بە هەمان شێوە هەندێکیان گرفتیان زۆرە و وەزارەتی پەروەردەی حکومەت هەرێمی کوردستان لە ماوەی ڕابردوو چەند جارێک ئەوەی ڕاگەیاند کە لەسەر ئەرکی خێرخوازان لەسەر ئەرکی ڕێکخراوی دەوڵەتیەکان لەسەر ئەرکی ڕێکخراوەکان بەشێک لە قوتابخانەکانی نۆژەکردوتەوە بەڵام بوو ئەوانەی ئێستا ماون پێویستیان بە پارەی زیاترە کە قوتابخانەکانی تێدا نۆژە مەکرێتەوە بۆیە جارێکی کە لە هەوڵدان لەڕێی لانیکەم خێرخوازان و ڕێکخراوی نێودەوڵەتیەکان

0: بتوانن او قطابخانه دیکه که پیویستیان بە نۆژەنگکردنەوەی نۆژەن بکرێنەوە. جا لە پاڵەوەی کە ئەم قوتابخانە لێرە دەیاگە بگەڕێمەوە ئێرە، لە تەنیشتیدا دوو قوتابخانە دیکە، هەیەکە ئەو قوتابخانانە لەگەڵەوەی کۆنن و دوو داوامیان تێدا کرێ، یەکە دیسان جارێکی دیکە ئەتەر قوتابخانەیەک تایبەتە بە قورآن و قوتابخانەیەک تایبەتە بە بنەڕەتی و بە کچان، کە هەردووشیان گرفتیان هەیە لە خوێندندا و پێویستیان بە نۆژەکردنەوەیە. کە بژارکە لە هەگەڵ هەر مامۆسەیەک لە هەولێر گفتوگۆکی بەتایبەتداوانی کە بەڕێوەبەری قوتابخانەکانن زۆرنی قسەکانیان ئەوەی کە زۆر زۆر پێویستیان بە نۆژەکردنی قوتابخانەکانیانە، زۆر پێویستیان بە بودجێ زیاترە بووی کە بتوانن زستانێکی لە ژێر زستانێکی سەختدا، لە ژێر بارانێکی سەختدا بتوانن ڕێژە بەخوێندن بدەن. هەم اینجا بووی ئەوی کە پێویستیان بە خۆگەرم کردو و کارەبای بەتایبەت و بۆ ڕووناشینی ئاپۆلەکان لە هاوینێنشا پێویستیان بە فێنکەرەوە و کۆمەڵێک ئامێوری پێداویستی دیکە هەیە کە بەم جۆرە ئەتوانن درێژە بە پرۆسەی خوێن بدەن لە هەولێر. لە کۆتاییدا یعنی باز لە بابەتی شکار کەمکار پەیوەندی بە قوتابخانەکانەوە، هێویش لە پاڵەوەی کە هەندێک لە قوتابخانەکان لێسادا لە درێژەیان درێژە بە پرۆسەی خوێندن، بەڵام لەولاشەوە ژمارەیەکی زۆر لە قوتابخانەی ئاهلی دروستکراون کە ئاوە نیشتمانیان بەهۆی زۆرجار بەهۆی کۆنی بیناوە بەهۆی ئەوەی کە قوتابخانە حکمەکان هەندێک جار ناتوان لە ئاسپاسی ئەو نیشتمانیان بن ڕوو لە قوتابخانە هەلیەکانەکەن، کە لەولاشەوە ئیتر لەوێن خزمەت گوزارەکان زیاتر لە قوتابخانە حکمەکان پێشکەش بە خوێندکارانەکرێن.
1: هەربژیت سپاس بۆ ئەیوەرتی پاملێری کەناڵ هاشت لە هەولێر. لە سلێمانی کۆمپانیای ئانزۆ سەرپەرشتی نۆژەنگکردنەوەی نزیک بە 300 خوێندنگە دەکات لەسەر ئەرکی خۆی و لەسەر گیرفانی خۆی. ئەم کۆمپانیایە لە بوارە جیاوازەکاندا ئێستا خزمەتێکی زۆر دەکات لە سنووری سلێمانی، هەر لەم کاتی کە من قسەتان بۆ کەم سەرقاڵی نۆژەنگکردنەوەی خانەقای سلێمانیە کە مزگەوتێک و ناوەندێکی ئاینی گەورە و گرنگی شارەکەیە، و لە هەمان کاتیشدا ئێستا نزیک بە 300 خوێندنگە لەژێر سەرپەرشتی ئەم کۆمپانیایەدا لە ماوەی ئەم چەماگی ڕابردوودا نۆژەنگکردنەوەی بۆ کراوە بە شێوازێکی مۆدێرتر و پاک و خاوێنتر ئامادەکراوە بۆ دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن. گۆران لقمان پاملێری کەناڵ هەشت لە سلێمانی زانیاری زیاتری لەسەر نۆژەنگکردنەوەی قوتابخانەکانی سلێمانی لەلایە.
2: سڵاوتان لێ بکاتتان باش. کێشە و گرفتی قوتابخانەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی ئەگەرچی کێشەیەکی بەردەوامە تاوەکو ئێستاش، بەڵام هەوڵەکان بۆ چاکردن و چارەسەرکردنی گرفتی بینان قوتابخانەکان بەردەوامیشی هەیە. ئەم قوتابخانەی کە ئیستا منی لێم قوتابخانەی 11 ئازار، یەکێک لە قوتابخانەکانی گەڕەکی خەباتی شاری سلێمانیە. پێش دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن، یعنی دیارە کە ئیستا کاری چاکردنەوەشی تیا کراوە، بەڵام کۆمەڵی کێشە و گیرگرفتیان هەبوو نمونەیەکە بۆ قوتابخانەکانی دیکە هەندێک بینایی خوێندن هەر لە مەترسی ڕووخانیشان لەسەرە. سەبارەت بە کێشە و گرفتەکانی ئەم بینایی قوتابخانەیە و بە گشتی کێشە و بینایی خوێندنگەکانیش چەندە پێویستیان بە چارەسەرە. لەگەڵ بەڕێوەبەری قوتابخانەکە مامۆستا مەهدی ئەحمەد گفتوگۆی زیاتر دەکەم. مامۆستا مەهدی سڵاو لێ بێگەر بێتە پێشەوە. زۆر سپاس مامۆستای بەڕێز، سپاس دەکەم. بێوی بن بەرەوەرزی خوێندن، ساڵی نوێی خوێندنە چین، چی کێشە و گرفتێکتان لە بەردەما بوو بۆ دەستپێکردنەوەی خوێندن؟
3: سەرەتا بەخێرهاتنی کەناڵە بەڕێزەکەتانەکەم، بەخێربێن سەر چاو. تەوانێ ئێمە هەموومان نەزانین پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن یەکێکە لە پرۆسە گرنگەکانی ژیان، و قوتابخانەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی بە گشتی و وە قوتابخانەکەی ئێمەش بەدەر نییە لە کێشە. ئەم قوتابخانەیە لە ساڵی 1968 دروست کراوە کە تا ئێستا پێم وایە جارێکی تر نۆژەن کراوەتەوە، بەڵام من بۆ ماوەی دوو ساڵە لەم قوتابخانەیەم. بەڵام سەیرەکەی قوتابخانەکە لە زۆر شوێنەوە تەقی بوو، چکە بیناکەی زۆر کۆنا و لە زۆر شوێنەوە گەچ و یعنی شکاوی زۆر پێوە دیار بوو، و هەروەها پێویستی بەوە بوو کەوا چارەسەر بکرێ. بۆیە ئێمەش پەنامان برد دەبەر دامەزاوی ئەنزۆ فاوندیشن، و ئەوان زۆر بە سوپاسەوە هاتن بەدەم داواکاریەکانمانەوە بە چاکردنی ئەو نوقسانیانەی کەوا هەبوو و دروستکردنی کە قوتابخانەکەمان تاکە یەک WC مامۆسایان هەبوو کە ئێستا زوو بە سوپاسەوە ئەوان بڕیاریاندا کەوە لە شوێنێکی ترا WC ترمان بۆ دروستکەن، بۆ ئەوە چونکە زۆر کەم بوو. و هەروەها قوتابخانەکە لە ڕووی پیکاته میزی قطابیانه و میزکان زور کن بو او تانه ایسا خودتان بچای خودتان ای بینن بریارینده دو ساد و ده میزی دانشنی قطابی من بو نوشن کن و بگشتی دستخوشیان دیه کن و دستخوشی لبرستیشتانه کن
2: ما وسا اگر اون بو باز که ام بینانه که اطاق درزی تیه که چنده هم مترسیه بو سرجانی او خونکارو ما مسایانی که لنو پولکان آبن ولی همه کاتی جا یعنی چنه خراب بو کشی پروردو فر کردن که مالی پروردو فر کردن کشی تایبت و دوخی تایبتی بو پروردو فر کردن
3: طبعا ما نزانین همو بینایک خوی بو خوی مترسیه یا بلام اگر هاتو تقینی هبو مترسیکان زیادره بتایبتی لو کاتانه که و بین سروشتیکان روادن بتایبتی بو مرزه چوکا بو تو کامل اقتابی لپولایه و لو کات دا اگر خوان خواستشتیک رو بداد چیه بید؟ او تقویینا یعنی هاو کار بو اوی زررکان زیادر ببید بلام سپاس بو ام ریخ راو برزه که و ایستا تقویی لکتاب خانکان ما و خوشتانه بینن زور شوینه و خریکی چا کردن و نوشن کردن و کتاب خانکان
2: ما مصفره سالی نوی خند نکون چکا اچن از کمال استافش لره ایشکن بلام امچان روشه که لبرده ما و لگل سالی نوی خوندن درگاه کتاب خانه کنه و با تعمیر کراوی
3: انشاءالله پشت بخوا فریای سابی خوندن نکوین و اگر نشکوین دوانه چند روشه که کم دواب کوید بلا ما و نکات اوی که ایما بلین نکوین بلا فریای سابی خوندن نکوین اگر با دابش کدنی کتیه بیش بول لجورکانی ما و سایان و ایداره
2: سپاس دست خوش با ما سگان بالا ما زن رکان ملایم سوارد با که شو گرفتی ام کتابخانه که نمونن با کتابخانه کانی دیگه سلیمانیش کتابخانه کانی سلیمانی پیوستن با نوجان کرنوی زیادتره پیوستن با گیاندنی پاره لیلن وزارت اداره عبور حکمت یاریمی کروسانه
1: دست خوش با هاو کرم گوران لخمان که زن رکانی لسگ پرسی پرورده سلیمانی بگو اسمان دبایی سر انسخو مستر حالا بجا لحالا بجا هنده گرفته هم گرفتانه اگر چهار سن نکرین رنگ ما ترسی با سر هنده گناوان دی خویندن دروس بکا خویندگو خطاب خانه کن که شویم با دروس به امسال که سالی رابردوش هل سنوری حالا بجا و شهر زور بینی من هنده خویندگو که شویم با فرحان نصردین پا امریکن الهاش لحالا بجا زنیاری زیادری لیا فرحان نیورد باش بس یکی کرتی پروردن بکه بگشتی لا حالا بجا چونه دوخی خیدنگه کن امسال کس آوری لو یا خیدنگه کن نوجم کات و بزانه کم بکر ریان چه چاشی بکن
4: بجار سلاود لبه لسنوری برابراتی گشتی پرورده حالا بجا دا نزیکی 25 هزار خویند کار لصد و چلو شش خویندنگه دا وانه دا خویندن لو صد و چلو شش خویندنگه 20 خویندنگه یعن پیوستی زور زوری با نوجن کردن و هیل لو بیستش دوانیان یعنی کلچی وان پیونه ما اگر ام سال نوجن نکردن و با کلچی وانان که وانی تیدا بکنن ناچار روب کنه خویندگاکانی تریان زورک لخویندگاکان که خویان دو دوامیه او خویندگانی دی کش بشن سر باری او خویندگانی دی که استمال لای قطابخانی درسیمی بنراتیه قطابخانی درسیمی بنراتی لسالی 1990 دروس کراوا اوی که لدیمان کانای بینی بشه ل دیواری ام کتابخانه کتابخانه چی بنراتی او من بیر نه چه لګل وښ دا به شکل دیواری حوشکی دار ما ل روی نه وښ ل دیمنکان د زور بجوانی دیاره ک برای چی زوری دیواره کشی درزی تی بول ل روی نه وښ به همان شو کتابخانه که زور زور کنه وکتم ل سال 1990 دروس کراو ولم تاسا نوژن نکراو ته بجارجا قسم لګل بروبری گشتی پرورده حالا بجا کرد او تی چندین جار داوای او من کرد و که ام کتاب خانه نه با تایبه دو بیس کتاب خانه لسونی پارزگی حالا بجا در نوجن بکرید و بلام جوابی حکومت با برابراتی گشتی پرورده حالا بجا او با که امانه پیان او تری خرجی نه پیویست و پیویست نکه ام کتاب خانه نوجن بکرید و ار پیویست خویندنی تیدا بخوینن پیویست یکانی برابراتی گشتی پرورده حالا بجا حالا نیو قضای سنتری پارزگی حالا بجده پیویستی باوی که پینج قطاب خانه نوی با دروز بکره ایستا دو قطاب خانش لبر نبونی موچه و قیرانی دارایی دو لو قطاب خانانش را جیراوه لگل آوش دا سرمایداری نیشتیمانی اسوی حاجی محمد باموکی لسنوری پارزگی علابجه دا تا یستا سی قطاب خانو باخچه کو کومالگی چی پروردهی دروس کردو که استا کومالگی پروردهی که لانوساتی توابونی ده اما دوخی بلین جیرخانی آبوری کرتی پرورده لسنوری پارزگی علابجه و گوتم تا یستا جوابی حکومت با برابراتی گشتی پروردهی علابجه اویا که نوجن کردنوی او قطابخانانه که او بیس قطابخانه تا استا ولا مکانه بو که امانه خرجی نه پیوستنو پیوست نه کلم کاته نوجن بکرینو
1: زور سپاس فرحان لا هلبز سپاس بو زانیاری کانت لا دوک زانیاری لا او کرم مسعود هادی وردگرم پیوز با گرفتکانی کرتی پرورده لا سنوری بادینان و دوکش کم نیه که اونا اوندانی خوندن پیوستیان با نوژان کرنوی اونا اوندانی خوندن که گرفتیان هی او کرم مسعود هادی اصلا بردمه که گلن اوندکانی خوندن لدو کولگل موابه مسعود یا رود باش لکوی ایت زانی رکان چین للای تو دو خی خوندن گکانی دو حک چون
5: جردم باش دیاره لدی فان زانیاری مار گیرتیم اصردان هم رو بری پرورده پارزگاه دو که کریا او داتا و رقم الکو گشتین بردسیم هرچند رد کرن کو بفرمی او رقم و داتاین کو برهوین هاتی نکرین لسنور پارزگاه ها دو که بفرمی بدن اما لیل دی فان زانیاری مال گیرتی لسنور پارزگاه ها دو که برهوی هاتی نکرین مینا پارزگین دین هر ما کردستان هم جلا ما مستو فرمان برو هم کسو کارین قطابین بود دست بکرنا پروسه خوندن سال 2026 بود 2027 لسنور پارزگاه ها دو که دیاره چندین گرفت هنه لسنوری پارزگاه ها دوی که به طایبتی نواندین خوندن و نوجن کرن قطابخانه لسنوری پارزگاه ها دوی که لکوی وان قطابخانه لسنوری پارزگاه ها دوی که زیده تر 462 قطابخانه لسنوری پارزگاه ها دوی که هنه دنها در زیده تر 179 قطابخانه پیوی به نوجن کرن یعنی بشک جوان جبر تکچون آوان و نواندین خوندنی نشین دوام ته دا بکن و کو دیاره لپشمن جاو دیمان یک جو قطاب خانه کو پیدوی به نوجن کرنی حتا نو که نهاتی نوجن کرن همجی پنجره و درگیوان هش کستی نه و هم سال بوری دا ویره لافاول دا وی قطاب خانه تا نها نهاتی نوجن کرن پیدوی به نوجن کرنی ها هرچند دا سنور پارزگادو که اوکی من آماجا پیدا دیار ارجلان پیوندار پیو بجن همی براوی حاتی نکرن لی تانها بشک زور جه قطاب خانه دو که نه اتین نوجن کردن تانها بشک زور جه قطاب خانه لی سنور پارزگاه ها دو که هر کابینه نه تانها بشک جه لدی فان زانیاری مول گرتن کو نیزی که 11 قطاب خانه لی قطابی لی قطاب خانه کری دامت کن و همی افعارشن همجی او قطاب خانه کو لی سنور پارزگاه ها دو که نه بشک شوان بجین آمدهی و نواندی جیوان دویره پیدوی قطابی ترومپیلی بگرید یعن بریکی که دویر ببری حتا بگیتا بجین آمدهی اوه همو آستنگی لبردم قطاب خانه همجی لبشک جی قطاب خانه دوی که تانها فینکری نگشتی نویر یعن بجین پیدوی مبارده و پیدوی کاربایی ها دیارم چندین آستنگ هنه لسنور پارزگاه دوی که مجار اف دیمانه دیبینن دیارم اوه دیمانی سنتری پارزگاه دو که اف ریبارت بینی بین گلک پیس لیره دید ویره سالانه لورز زفستان آف ویره راد بید بیت مترسی لسر وی قطاب خانه داره پار سال کفته بین آوی تا نها نها تی نوجن کرن هرچند وکی ما آماجه پیدا دیاره دو پیدوی به آوا کرن قطاب خانه او بینای قطاب خانه کیمن و کودی بینی دیاره دیمان الوی دیمانی هر چند بینی وی پیسا او جی کاریگری های لسر خوند کارن و هم جی کاریگری های لسر قطاب خانو مترسی لسر قطابی درست دکت بجار دیاره ما گلک بزاف کر کو لانین پیوندی دار ول بگرین لسر هم آمار و داتا و برهوی هن لی دیار بوتانو که برهوی بردامی های تانها آمدنین باغون بود از گیر را گندن لی لودی فان زانیاری مالگتی دنها دا نیزی که 35,000 فرمانبر و ماموستا دست به دوام کرینا و برهوی لبشه که زور شد قطاب خانین سنور پارزگاه دو که حاتی نکرین بو پیشوازی کرین لخوند کاران دیارا اوی که هم من آماجه پیدا لسنور پارزگاه دو که لگل بچین تو مارکرین ناون قطابین نی دنها دا پیش بینی دیتا کرین بو افصاله زیدتر جه 35,000 قطابی یعنی زیدتر بینه تو مارکرین لدی وان آمارین کومول گیتی لسنری پارزگادو

0: پێشبینی دێتەکردن زیدەتترژێ 4300 قوتابیین ناوەندی و بێژین بنەڕەتی لە سنووری پارێزگا هاتووکی بۆ ساڵە بۆ ساڵە 2026 و هەم 2027 دەست بەدەوامی خۆ بکەن باڵێ
1: ئەربژیت سپاس بۆ مەسعود هادی ئەمری کەناڵەشت لە دۆک

0: پێویست بە دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندن لە ڕۆژاوای کوردستان و ئامادەکاریەکان لە ناوەندەکانی خوێندن ئەڤین شێخ مووس پەیامنێری کەناڵ هەشت لە ئامودە و ڕۆژاوە لەگەڵ مابێ ئەڤین دەمەوێت باش پێم بڵێ ڕەوشی خوێندنگەکان ئامادەکاریەکانی ڕۆژاوای کوردستان بۆ پەروەردە چاوە؟
1: بەلەسلاف پژار و سلامەتیش بۆتە دەنگێتە دیاردوە گوت وەستیاییە خوازم دەستپێکێ بێژم گۆ ساڵە نو یا خوێندنی لە هەموو خوێندەکاران پیرۆز بە شخوا مخابن گۆ حەتاوی کلیە هین وەزارەتا پەروەردەی حکوومەتا سووریە هەژمارە ئەم بێژن هەژمارە خوێندەکارن لە سەرانسەری سووریە و بەتایبەت پارێزگا حەسەکی دیار نەکریە هەمان دەمێ دەژی کارم بێژن هەژمارە دبستانین ئامادەکریژی هین نەدای خوێندکردن تەوی دۆمە تێکیلی بە دەستەیە پەروەردەیی کرد بەتایبەت بە شێوانی ڕاکاندنی گوتن گەرەك پشتی هەفتەیا بێ ئەنجەخ ئەمەیە بکار بێ ناس بکەن بیکا هەژمارە خوێندەکاران وێ چ قاسبە و هەژمارە دبستانین ئامادەکریە و خوێندەکار تێدا ئاوایەکی فەرمی بەشدار دەبن یعنی وێ بێ دیارکردن هەگەر ئەس بەحسە ئاماری ساڵە چوویی بکەم شخوا لە ڕۆژاوای کوردستانی ٢٦٢٠٠٠ خوێندەکار یێ ئەم بێژن ڕێبازی خوێندنا ڕێڤەبەر یا خۆسەر دەناو دبستانان دەهەبوو هەمان دەمێ دەژی ١٠٧٩ دبستانین ئامادەکری حازرکری گۆ خوێندەکار تێدا بەشدار دەبوون ئەو ژی هەبوون شخوا ئەم تەردە دەزانن بێ ساڵە ٢٠٢٦ یعنی ئەو قەیران و شەڕێ گۆ ڕۆژاوای کوردستانی ڕوودا هەشت گۆ ئاستا کۆچبەریە زێدەتر ببێت هەمان دەمێ دەژی گەلێک دبستان ببن وەکە خودی ژێ وان کۆچبەران و وان تناوە خۆ دەحمێز بکە شخوا پشتی بەگەرە پرۆسەیا بەگەرێ گۆ دەست پێکرد گەلێک دبستان ڤالەبوو ژێ هێلا ڕێڤەبەریا خۆسەردا جارەکە دن هاتە حازرکردن ژبۆ خوێندەکاران لێ هین ژی لە باژارێ عامودێ سێ دبستان باژارێ حەسەکێ ٢٨ دبستان لە باژارێ قامشلۆ ١٨ دبستان هەنە ئەوانە هینا گۆ ئەم بێژن کۆچبەر چێ یێ شەهبا بن چێ یێ عەفرینێ بن چێ یێ سەرێکانیە بن تەمان دەمێ دەژی کوردنشینێن پارێزگاها ڕەقایە ژی هین دێناو دەهێنن شخوا پرۆسەیا بەگەرا کوچبەران هین کار لەسەر تێکردن لێ بڕاستی تەوی گۆ ئیرۆژ یەکەم ڕۆژە ئەم بێژن ساڵە خوێندنا ١٢٢٦-٢٠٢٧ بوو لێ بژار ئەس دەخوازم ڤی دیمەنی بتەرپارڤە بکەم ئەس نەها دناو پۆلەکێ ژە یان سەفەکێ ژە سەفێن دبستانین باژارێ عامودێ دەمە تولپش من دبینه والای تەوی گۆ گەرەک نەها خوێندەکار شاگرد دناو ڕێزێن خوێندنا خۆ دەبوون و ئەم بێژن فێری خوێندنا خۆت بوون یان پرۆگرامی خوێنی هەفتیە بگرتانە مامۆستێ خوێناس بکرانە لێ مخابن ژبەر گۆ یعنی ئی ساڵ و بەتایبەت بەری

0: پرزگایکی کۆنی کریستیانەکانە لە شاری سلێمانی. بە هیوای ئەنجامدانی پرۆژەیەکی ژێرخانی گەورە لە ئەوروپاوە هاتن بۆ کوردستان. لە بەندای دوکان دەستیان بەکار کرد. ئەم کەنیسەیە بووە دوا مەنزڵگەیان. جوری گۆڕەکان دەکەوێتە بەشی ڕاستی کلێساکە. تەواوی گۆڕەکان لەناو دیوارەکاندا. بەشێکی گرنگی مێژووی ئەم شارە لێرەدایە. لە کۆندا کلێساکە زۆر بچووک بووە. هەر کەسێک کۆچی دوایی کردووە لە چواردەوری ئێرەدا بە خاک سپێردراوە. لەگەڵ گەورەکردنی کلێساکە بەشێکی زۆری گۆڕەکان داپۆشراون و باخچە و حەوشەی کلێساکە هەمووی گۆڕ بووە.
1: نەحن هۆن بیل کەنیسێ مەریەم الئەتەرا بیل حەی سەبوون کەران بی سولیمانیە و هادە کەنیسە مەبنی بی 1862. طبعاً المسيحيين كان قبل هذا موجود بسليمانية بفعل هي الأوائل المسيحيين كانوا موجودين بالتأسيس تبع سليمانية ب 1784.
0: لهمو آين آسمانيا كان دا نيوش كردن بشكا لبرست شكانيان لە ماڵەکانیاندا ئەنجامی دەدەن یان لە پەرستگاکاندا.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سرتا لە بازاری درا و دەست پێکەم نرخی دینار دەستی با دابەزین کرد 100 دلار با 155250 دینارە و لەبەر ئەوەی دینار ئەم ماوەیە پشتی بەهێز نیە بۆیە لاتان ئاسایی بێگر کەمێک دابەزین بکات و بەیانی ئەمڕۆش پێم وتن دینار مەیلی بە دابەزینە خۆی ئەم مانگە تاوەکو ڕادەیەکی زۆر یەکلاکەرەوەیە بۆ دینار چونکە ئەگەر پلان هەبێت بۆ گۆڕینی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار ئەوە ئەم مانگە بڕیاری لێ دەدرێت ئەگەرچی دوێنێ بانکی ناوەندی ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوەتی تاوەکو ئێستا بڕیار نەدراوە لە گۆڕینی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار بەڵام ئەوە تەنیا ڕاگەیەندراوێکە بۆ هێورکردنەوەی بازاڕ لەم کاتەدا جارێ چونکە ڕوون نیە دەستکاری نرخی دینار ئەکرێ بەرامبەر بە دۆلار لە بودجە یاخودنا هەر ئەم مانگە بڕیارە

0: لەوەی ئەگەر عێراق پرۆژەکەی ئامادە بێت و پێی باش بێ بە زۆرینەی دەنگدەنگی لەسەر بترێت بەوەی کە سفرەکانی دینار لا ببرێت. ئەمانە ئەگەر بڕیاریان لێ بدرێت ئەبێ ئەم مانگە بڕیاریان لێ بدرێت چونکە بێ لە پرۆژە یاسای بودجە بڕیاری کۆتایی لەبارەی دینار بدرێت. دەستکاری دەکرێت بەرامبەر بە نرخی دۆلار یان نا، چاپی دینار دەگۆڕێت یان نا. هەر ئەم مانگەش چارەنووسی گروپە چەکدارەکانی گلە دەکرێتەوە کە ئەوش دینار پێی کاریگەر دەبێت. ئەگەر ئاڵۆزی دروست بێت دینار بەهاکەی لە دەست دەدات زیاتر و ئەگەرش بە ئاشتی چەک دابنێن تاوەکو سی ئەیلول ڕادەستی دەسەڵاتی سەربازی عێراق بکرێت ئەوە بۆ دینار باشە. بەڵام هەموو ئەمانە بەلایەک، فرۆشتنی نەوتەکە عێراقش بەلایەک کە کاریگەری زۆری لەسەر نرخی دینار هەیە. بەڵام هێشتا دەتوانرێت ڕێگری لێ بکرێت لەوەی کە دینار بەهاکەی زیاتر لە دەست بدات ئەگەر بانقی ناوەندی عراق مامەڵەکردن بە دۆلار لە ناو بازارەکانی ناوخۆ ڕابگرێت تەنیا خەڵک بتوانن دینار بەکاربێنن بۆ مامەڵەکانیان. ئەمە قورس نییە و لە ماوەی ڕابردوو هەوڵی بۆ درا عێراقەوە بکات و ئەو قسانەشی لەسەر نامێنێت کە دەگوترێت عێراق ناوەندێکە بۆ سپیکردنەوەی دۆلار، چونکە کاتێک دۆلار لە بازار مامەڵەی پێوەکرا کۆنتڕۆڵکردنی لە دەسەڵاتی حکوومەت نامێنێ، ئاسان نییە بۆیە بە ئاسانی ئەتوانرێت ببرێتە دەرەوەی سنوورەکانی عێراق. ئەوەش بەڕاستی بڕیارێکی تایبەت و جێبەجێکردنێکی بەهێزی دەوێت بۆ ئەوەی بتوانرێت بە یەکجاری لە بازارەکانی عێراق هەموو مامەڵەیەکی کڕین و فرۆشتن بکرێت بە دینار و دۆلار واز لێ بهێنرێت. بۆ ئێستا بزانین دۆخی بازار چۆنە کە شەپۆلێکی دیکەی دابەزینی دینار دەستی پێکردووە. ئەچمە لای هاوکار مراد ئەحمەد لە بازاری دراوی هەولێرە. مراد سڵاو لێبێ، زانیاریەکان لە ناو جەرگەی بازار زیاتر وردن، پێم بڵێ گۆڕانکاریەکانی دینار چۆنە و ئەوانی مامەڵەی پێوەکەن لە بازار چی دەڵێن لەبارەی ئەو شەپۆلە دابەزینەی کە دیناری گرتووەتەوە؟
1: ڕێنا سڵاو لە تۆش بێتن. بێگومان دوو هۆکار هێوای کردووە دینار دابەزین بە خۆیەوە بینێتوە، خواستیش لە سەد دۆلار بەرز بێتەوە. لێرە جم و جۆڵێکی زۆر باشێ بەراورد بە ڕۆژەکانی تر. بینیمان پروپاگەندەیەک هەبوو لەوەی کە دەستکاری نرخی دۆلار بکرێتن لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2007 و ساڵەکانی تریش، بۆی ئەمە وای کرد بە خێرایی هەندێک گۆڕانکاری دروست بکرێتن. ئەو بەیانیە نرخەکانمان بینین لە خانەی 154 هزار دینار و بەڵام ئێستا لە 155 و 250 دینار، هێشتاش مەترسی لەسەر هەیە. بۆی ئەو پروپاگەندە وای کرد بوو کە نرخەکان گۆڕانکاریان بەسەر دابێ دینار بەهای خۆی لە دەستدادن هەرچەندە بانقی ناوەندیش ئەوەی ڕەتکردوەتەوە، بەڵام کاریگەریەکەی هەرە بوو. وە لەلایەکی تریشەوە ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان سیستەمی ئەسی کۆداش دەترێتە بواری جێبەجێکردنەوە. حکوومەتی هەرێمی کوردستان گەیشتە خاڵی کۆتایی و ئەمە شوای کردووە خواستێکی زۆر هەبێت لەسەر دۆلار. ئێستا لەم بازارە خواستێکی زۆر هەیە بەتایبەت دیارە هۆکارەکەی ئەوەی لێرە لێم پرسین لە مامەڵەکاران یارە ئەو کەسانەش ڕوویان لێرە کردووە، چونکە تاوەکو ئێستا بە فەرمی دۆلاریان دەست ناکەی بۆیە ناچارن ڕوو لە بازار بکەن. بۆیە من لە پشتی خۆمەوە دەبینم مامەڵەکاران دۆلارێکی زۆر دێتن و پارێش دێتن بۆەوەی، بۆیە خواست زیاتر هەیە ئەمڕۆ لەسەر دۆلار و بەرامبەر بە دینار. ئەمە شوای کردو هەندێک ناسەخامگیری دروست بێتن و ئەو بەرزی و نزمیە هەبێتن. زیاتر لە 500 دینار جیاوازی هەیە بەراورد بە بەیانی. ئەوە چاوەڕوانیش دەکرێتن گۆڕانکاری هەبێت لە ئێوارەوە شەو درەنگ یاخود لە ڕۆژانی داهاتوو. بەڵام ئەوەی ئێستا هەیە وەکو باسم کرد ئەو پروپاگەندەیە بوو کە دروست ببوو لەوەی دەستکاری نرخی دۆلار بکرێت لە پرۆژە یاسای بودجە. ئەمە کاریگەری زۆری هەبوو وای تریش سیستەمی ئەسی کۆدا کاریگەری لەسەر بازارەکانی هەرێمی کوردستان دروست کردووە، وای کرد بوو خواستی زیاتر لەسەر دۆلارە بێتن لە بازارەکان.
0: بەڵێ، سپاس بۆ هاوکارم مراد ئەحمەد کە بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ لە بازاری دراوی هەولێر دوایین زانیاریەکانی بازارەکەت بۆ ئێمە گواستەوە. و هەروەها ئەمڕۆ باسێکی پارەی شیرینی نەوت دەکەین و دەگەڕێنەوە بۆ 12 ساڵ پێش ئێستا کە 650 ملیۆن دۆلار وەک پارەی شیرینی نەوت بڕیار درا خەرج بکرێت بۆ جێبەجێکردنی پرۆژە. بەڵام نەوەگەوەی کە پرۆژەی پێ جێبەجێ نەکرا، بەڵکو دەیان بەڵێندەر بۆ هۆیەوە مایە پووچ بوون. بەڵێندەر هەیە 3 ملیۆن دۆلار، واتە 300 دەفتەر دۆلاری لای حکومەتە، چونکە لەو پرۆژانی کە وەری گرتبوو بەشێکی پرۆژەکەی تەواو کردووە بەڵام پارەی پێ نەدراوە. جا پرۆژەکان دروستکردنی ڕێگاوبان بوون، نەخۆشخانە، قوتابخانە و دەیان پرۆژەی دیکە دەگرێتەوە. بەڵام ئەوە دوای یەک دەیە زیاتر 425 ملیۆن دۆلاری خەرج نەکراوە. پارەکەش دیار نییە، بەڵام ئەو کات زۆر بە ئاشکرا ئەو بڕەپارەی خرایە سەر هەژمارێکی بانقی لە بانقی کوردستان. بۆیە لەگەڵم بن با بە وردی بۆتان باس بکەم دوای 12 ساڵ کاتی ئەوەیە بزانرێت پارەکە چی لێ هات و چارەنووسی پرۆژەکان چۆن دەبێت کە لە ساڵی 2012 پاریس شیرینی کۆمپانیاکانی نوت خرای سر هشماری که حکومتی او کاتی هرمی کردستان که او بر پاریا هی کۆمپانیاکانی نوت بو پیش وقتا دیاندا به حکومت لکاتی واجو کردنی گریبستی نوتیو ورگرتنی ما فی گرانو دوزینو درینانی نوت لا کلگی کی دیاری کراوتا جا ام پاریا وک دیاری یا خودو کو باجه کی پیش وقتا حکومت وری گرت بو اوی 206 پروژه خزمت گزاری پیجه بجه بکرید. هر لو سال دا پاری شیرینی کمپانیکانی نوت خرای سر هشمارک لبانقی کردستان. پاشان صدان پروژه لپارزگاکان لسر بوجه پترو دولار درای کمپانی و بلندران. تاوکو او پروژه خزمت گزاریانه او دانی زیاتر بگین با نوچه جیاوازکان لحرمی کردستان. جا بگویری داتا فرمیکان بری 650 میلیون دولار لبوجه پترو دولار و پروژه کم ترخان کرا. تا اکو چارک یکمی سال 2024 بری 225 میلیون دلار لو پاره بو پروژه کم خرج کرا. پاشان نردنی بودجه لبختا لسال 2014 که حکومتی اوکاتی هرمی کردستان خرج کردنی پترو دلاری را گرد. چون که عراق بودجه هرمی کردستانی را گرد امیش پاره پروژه کم پترو دلاری را گرد. لو کاته و تاکو استا و تا پاش 12 سال و شش مانگیش حکومت آماده نبوا او پارانی که شایسته دارای کمپانیا و بلندرکانا خرجی بکات یا خود بایم کاته چکی بانقی اگر خرجی شینا کات اکیتی بلندرانی هرمی کردستان لقی سلیمانی اوان خستو تا رو 206 پروژه لسر پاری پروژه پترو دولار لسال 2014 و را گیراوا که زیاتر لنوات و پنج لسال او پروژه نل پارسگاکان سلیمانی و هلبجو اداره سرباخوکانی گرمیان و راپارینن. پاشوی بلندران هولی که زور ادن لگل وزارتکانی دارای و پلان دانان گفتگو دکن داو دکن ترخانی دارایان بو بکرید و پاری پروژه کانیان پی بدرید. ایتر حکومتی کار بر رکر بریار داد او پروژه نل لبوجه پترو دولار و بگوازد و سر خرجی وزارتکان. و امسال ترخانی دارای بو بکد. بلام تاوکو استا هیچ بوجه اک. با او پروژانه ترخان نکراو. پروژه کانی پترو دولار و پروژانه که راستخو کارگریان لسر باشتر کردنی خزمت گزاری کان هبوا. با هوی را گرتن یا لماوی 12 سالی را بروتا بشه کان استزیان یا برکوتوا. و کلاوان لهاتوا. یعنی پروژه هی پنجال ساتی تاوبوا بلام لبروی او لماو زوره ل 12 سال 10 ساله هیچ کاری که تیان کراو اصلا تاوو و کوای لسفر و دست ببکی. او 206 پروژه دراوتا 174 کمپانیو بلندر کمپانیا هي 3 مليون دولار الى حكومه و 300 دفتر دولار بلندر هي چی هبوا لمالی دنیا فروشتوی تی تا خوی لما پوچبون با پارزد بلندری شه توشی ما پوچبون بوا ایتر تاو پاری پی نماو کمپانیا کی فروشتوا او دوخی کمپانیا بلندرانی تی دایا وزارت دارای و پلان دانان و انجمنی وزیران و نوسینگی سروکی حکومتیش دزانن لا چی دوخی اکتا چونکه چند جاری که من گیان دو پیان جا بلندران چونه تلای حکومت سالی را بردو پاش چندین کوبونه و بریار درا پروژه کنی پترو دولار به گوازرته و با وزارت کن. وزارتی پلان دانن پاش بریاری انجمنی وزیران سجن پروژه کنی با وزارت جاوزه کن نردوا تا اکو ترخانی دارایان با بکرتو پاره با کمپانیا کن و بلندران خرج بکرت. بگیر نسرای وزارتی پلان دانن هرمی کردستان سجن پروژه کن با وزارت کنی پرورده شهروانی خویندنی بالا کاربا روشنبیری او دانکرنو کشتکال گواسراو نتوا سرب کن همو پروژه خزمت گزاری زور باشن که را گیراون باشتاو کردنی همو او هنگاوانا تلفونک لحکومتاو بو بلندران دکرت دلین ترخانی دارای بو پروژه کن وستاو لحکومتی شوا هیچ کسیک آماده نبوا و کارکی بخاطرو بلندرانش داو دکن حکومتی کار بر رکر بر یارکانی خوی جب جب کن همون نسراوکانی حکومت لسالی 2024 و 2025 لبردستن. کنال هشت استا نسراوکان تنشتی منی شوا بینیم بفرمی او نسراوان کراو و بریار دراو با گواسنوی پروژکانی پترو دولار با سر وزارتکان و دابین کردنی ترخانی دارای بویان. جین عبدالله اندامی کارگره لقی سلیمانی که تی بلندرانی کردستان با کنال هشتی را گند کاتی خوی لپاری شیرینی کمپانی نوتیکان که گریه بستیان لگل وزارت سامان سرشتیکان واجو کردوا او پارانو ورگیراون تاکو بکریتا پروژه خزمت گزاری تانيا لكوي او 650 مليون دولار 225 مليون دولار

0: بۆ پرۆژەکان خەرج کراوە و لەو کاتەوە بەڵێندەراندا ئەوەی تەرخانی دارایی و خەرجکردنی پارەکانیان دەکەن بەڵام بۆیان خەرج نەکراوە ئەوەشی ڕوون کردەوە سەرەڕایەوەی ساڵی ڕابردوو سەرجەم پرۆژەکان بۆ وەزارەتەکان گواستراونەتەوە بەڵام حکوومەت تەرخانی دارایی و خەرجکردنی پارەکانی ڕاکردووە ئەنجا لەسەر ئەم بابەتە من میوانێکم لەگەڵدایە ئەویش لوقمان ئەحمەد جا سەرپەرشتیاری دۆستی پرۆژەکانی پترۆ دۆلار لە ستۆدیۆی کەناڵ هەشت لەگەڵ ما میوانە کاک لوقمان بەخێر بێ
1: زۆر سپاس ممنون سپاسی بە ڕێسانەکەم
0: سپاس بۆ ئامادەبوونت کاک لوقمان من ئەزانم ئێوە وەکو بەڵێندەران دۆخێکی سەختتان تێپەڕان بەتایبەتی ئەو پارانەی کە بڕیار بۆ خەرج بکرێت لە پرۆژەکانی پترۆ دۆلار دواتر ساڵی ڕابردوو پرۆژەکان خرایەوە سەر وەزارەتەکان
1: بەڵێ
0: پێم بڵێ کە پرۆژەکان خرایەوە سەر وەزارەتەکان وتیان ئەم پرۆژانە ئێوە دەست بکەنەوە بەکار یان پرۆژەکان هەر بە ڕاگیراوی ئەمێننەوە ئەمە زانیاریەکان لایتون بۆمان باس بکە چارەنووسی ئەو پرۆژانە چی لێ دێت
1: دەستان خۆش بێ بۆ ڕێخستنی ئەم بەرنامەیە من تایبەت بە پرۆژەکانی پترۆ دۆلار خۆی لە ئەسڵی مەوزوع پرۆژەکانی پەرەپێدانی ناوچە جیاجیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە داش پترۆ دۆلار بەم شێوازەیە ئێمە وێڕای دەستخۆشیمان بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان پار ساڵ یعنی ساڵێک و تەقریبەن مانجیەکە بێ بڕیارێکی دەرکرد ئەم پرۆژانەی ئێمە تەبان جەنابت ڕوونکردنەوەی جواندا و دەستە خۆش بێ حەز ناکەم دووبارە ئەو قسانە بکەمەوە بە سەرەدێڕێکی چەند سەرەدێ ڕێگاراستی جەناب دەکەم ئەم پرۆژانە وەکو ئەرزم کردی وێڕای دەستخۆشیمان بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان ساڵانێکی زۆر بوو وەستا بوو 12 ساڵ بوو وەلا نرابوو بە هیچ شێوەیە کاری لەسەر ناکرا بە هیچ شێوەیە هیچ کەس خۆی ناکرد بە خاوەنی ئەم کەیسە لە کاتێکە هەمووی عەقدمان هەیە و تایبەتە بە حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە پار ساڵ سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران لە پاش ئەوەی لیژنەیەکیان تەشکیل کرد و بە دادرەسچوونی تەواویان کرد بۆ هەموو کەیسەکە و هەڵسەنگاندنیان کرد بۆ هەموو بابەتەکان لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە ڕەزامەندی درا بۆ گەڕانەوەی ئەم پرۆژانە هەر هەموو پرۆژەکان بۆ سێکتەری خۆی بۆ وەزارەتەکان هەر یەکە و بە پێی بڵین مەهامەتی خۆی
0: باشە گواسترانەوە بۆ وەزارەتەکان وتیان ئێوە دەست بە پرۆژەکانتان بکەنەوە یان تەنیا ئەوەیە کە پارەکەی لە پترۆ دۆلارەوە گۆڕا بۆ ئەوەی کە بچێتە سەر وەزارەتەکان
1: با عەرزی جەناب بکەم ئەمە ئەو نووسراوەیەکەوە موافقەتی لەسەر کراوە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە ئەگەر تەماشایەکشی بکەن یا
0: ببینن
1: لە بەشی خوارەوە بە هایلای دەستنیشانمان کردووە پرۆژەکانی ناردۆتەوە بۆ وەزارەتەکان لە هەمان کاتە تەرخانیشی بۆ کراوە
0: یعنی ناردوێتەوە بۆ وەزارەتەکان تەرخانیشی بۆ
1: تەرخانیشی بۆ کردووە
0: باشە
1: بەڵام بۆ تەرخانی بۆ کردووە بۆ ڕاوەستا تەمیل و خەرجکردنی بۆ وەستا ئێمە ئێستا
0: یعنی تا چ کۆناغێک چوو تا ئەوە ڕۆژ کە نووسیان ئەم پارە تەرخانەکرێت
1: ئەمە کتابی ئەنجومەنی وەزیرانە باشە ناردوێتەوە بۆ وەزارەتی پلاندانان وەزارەتی پلاندانان ئەم ڕێکارانە جێبەجێکە باشە ئەوش هەستا بە جێبەجێکردنی وەزارەتی پلانان دەستیان خۆش بێ لە شانساق بێ بەڕاستی هەوڵ و هیمەتێکی زۆر باشیان کرد بەڕاستی یعنی مدیر عامەکان جەنابی وەزیری پلاندانان یعنی زۆر بە جددی کارەکەی وەرگرتبوو هەولی زۆر باشیدا بۆ بەرەوپێشچوونی ئەم پرۆژانە وەکو ئەرزم کردی تەرخانی بۆ کراوە کە تەرخانی بۆ کراوە وەزارەتی پلاندانان هەموو پرۆژەکانی ڕەوانە کردەوە بۆ سێکتەرەکان بۆ وەزارەتەکان
0: ئابەشی کردەوە بەسەر وەزارەت
1: بەڵێ ئەبێت چی بکەن لەوێ ئەوان دەست بە ڕێکارە یاساییەکان بکەن بۆ دەست بەکاربوونەوە و خەرجکردنی پێشینەکان و ڕێکارە یاساییەکان لە هەمان کاتە یعنی ئەوەندەی نەخایەن دوای فترێکی کەم ئەمیان با یعنی حەقی دوای باسی کەم بەڵام ئێستاکە لە هەمان کاتە ئاگاداریان کردمەوە لە وەزارەتی پلاندانانە وتیان کاکە ئەو پرۆژانە ڕاستە تەرخانی بۆ کراوە بەڵام وەسێنراوە لەبەر نەبوونی بودجەی پێویست بۆ پرۆژەکان باشە خۆی ئەبوو لەگەڵ تەرخانکردنی لەگەڵ بڕێ ئەم نووسراوەیە ئەو تەرخانیشیان دیاری کردووە یەکسەر بچواتە بواری جێبەجێکردنەوە و
0: جێبەجێکرایە هەموو پرۆژەکاندەستی بەکارکردەوە لەو ماوەیە
1: نەخێر
0: دەستی پێ نەکردەوە
1: هیچ پرۆژێک دەستی بەکار نەکردەوە چەند پرۆژەیەکی کەم نەبێ ئەوش فەرمانێکی تایبەتیان هەبوو بەڵام ئەوانش ئێستاکە مبتەلا بوون بە دەستوەزعەکە و پارەیان نییە پارە نیە حکومەت پارەی نییە بۆ ئەم کەیسە خۆی ئەو بودجەی کە دانرا لە ئەسڵی مەوزوعا بۆ ئەمە تەرخا ئەوەی کە جەنابت باسە کرد نزیکەی 650 ملیۆن دۆلارە تەواوە باید نزیکەی 300 ملیۆن دۆلار کار لەم پرۆژانەیە کرا کاری جێبەجێکرا و ڕێژەیەکی وەرگیرا کە ئەکاتە تەقریبەن 225 ملیۆن دۆلار لە ئێستا ئیستحقاق بوو ئەو کارانەی پێشوو کە بەڵێندەر ئەنجامی داوە بدرێ بە نزیکەی 75 ملیۆن دۆلارە مەبلەغی

0: بەردەوام. قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ناوەڕۆکی ئەو ڕێکەوتنەی بۆ کەناڵەش داشکرا کرد کە دوو ڕۆژ لەمەوبەر لە نێوان ناوەندی دایەنانی DIFC دوبەی و دامەزراوەی فاوندیشن بۆ کاروباری هاوبەش واژۆکرا. قوبات تالەبانی بۆ کەناڵ 8 گوتی هەردوو دامەزراوەکە پەیوەندی ڕاستەوخۆ لە نێوانیاندا دەبێت و دایەنەر و کارسازانی هەرێمی کوردستان لە هەمانگی و پەیوەندیدا دەبن لەگەڵ دایەنەر و کارسازانی دوبەی. تاوکو بەرەمەکانی هەرێمی کوردستان لە دوبەی تاقیب بکرێتەوە و بەرەمەکانی ئەوانیش لە هەرێمی کوردستان تاقیب بکرێتەوە. قوبات تالەبانی گوتیشی ڕێکەوتنەکە دەستپێکی پەیوەندیەکی قوڵ و ستراتیژی دەبێت لە نێوان سلێمانی و دوبەیدا. هەروەها ماژەی بۆ کرد ستارت ئەپەکانی کوردستان بە دوبەیەوە دەبەسترێتەوە و بەرێنەرانی ئیماراتی هاوبەشانی DIFC هاوکاری پێشکەشی ئەو کۆمپانیانە دەکەن کە پشت بە بیرۆکەی دایەنەرانە دەبەستن و زەمینەی گەشەپێدانیان زیاتر دەبێت. قوبات تالەبانی ئاماژەی بۆش کردووام ڕێکەوتنە دەرفەتێک دەبێت بۆ توانای گەنجەکانمان تاوکو زیاتر پەرە بەکارەکانیان بدەن.
1: بە تاکید ئەمە ڕێکەوتنێکی گرنگە لە نێوان دامەزراوەی فاوندیشن لەگەڵ ئینۆڤەیشن لابی DIFC هی دوبەی کە جۆرێک لە پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆ بێت لە بینی ئەم دوو دامەزراوەیە کە داهێنەر و کارسازەکانی خۆمان بە تەنسیق لەگەڵ داهێنەر و کارسازەکانی دوبەی لەسەر خەت بن. هەم بەرهەمەکانی ئێرە لەوێ تاقی بکرێتەوە، بەرهەمەکانی ئیمارات لێرە تاقی بکرێتەوە بۆ ئەوەی جۆرێک لە پەیوەندیەکی بەردەوامی هەبێت لە ئەزموونی یەکتری فێربین. تەمان ئەوان ڕنگ بێت توزێ لە ئێمە پێشکەوتووتر بن لە هەندێک مەجالە، بەس ڕنگ بێت لە هەندێک مەجالی تریشا ئێمە داهێنانەی باشمان هەبوو بێ بەتایبەت لە توانای گەنجەکانمان لە مەجالی کۆمپیوتەر، لە مەجالی IT، لە مەجالی AI، لە مەجالی بڵێن تجارەتی ئیلکترۆنی. بۆیە من خۆم زۆر خۆشحاڵم بەم ڕێککەوتنە. پێم وایە دەستپێکی پەیوەندیەکی قوڵ و ستراتیجیە بێت لە بینی سلێمانی و دوبەی.
0: ساڵانەی ئۆتۆمبیل لە هەرێمی کوردستان دەکرێتە پلاستیک. پرۆسەکە لە هەولێر و دۆک دەستی پێکردووە. 250 کارمەند با گرێبەستی ڕۆژانە وەردەگیرێن و ڕاهێنان لەسەر سیستەمەکە دەکەن. بەڵام پرۆسەکە لە سلێمانی و هەڵەبجە دەستی پێ نەکرد. عەمید سۆران سادق گوتە بێژی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند پرۆسەکە لە دۆک بە تەواوەتی دەستی پێکردو و لە هەولێر بۆ ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر وەک تاقیکردنەوە دەستی پێکردو. دواتر قۆناغ بە قۆناغ لە ناوچەکانی تریش دەست پێ دەکات. گوتیشی پرۆسەکە پێویستی بە شارەزای بواری کۆمپیوتەرە. مەرجە ئەوانەی کاری پێدەکەن دەرچووی بەشی کۆمپیوتەر بن. نزیکەی 250 کارمەند با گرێبەستی ڕۆژانە وەردەگیرن. ئەم کارمەندانە ڕاهێنانیان پێدەکرێت، وچەکانیان بە ڕۆژانە بۆ هەژمار دەکرێت. بۆ دەرچوانی ئامادەیی ڕۆژانە 25,000 دینار و بۆ دەرچوانی پەیمانگە 30,000 دینار و بۆ دەرچوانی زانکۆ 35,000 دینار دابین دەکرێت بۆ هەر ڕۆژێ. گوتەبێژی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان دەڵێت سیستەمەکە سیستەمێکی پێشکەوتووە. پێویستی بە دروستکردنی شوێنی نوێ و دابینکردنی ئامێر و کەرەستەی پێشکەوتووە. بۆیە نزیکەی 1 ساڵی ویستووە تاوکو بە تەواوەتی لە دوو هۆک جێبەجێ کراوە، ئەوەی لە هەولێری ژەیە تاوکو ئێستا تەنیا لەژێر تاقیکردنەوەدا. کەناڵ 8 بە دواداچوونی زیاتری کرد. تاوکو ئێستا لە سلێمانی و هەڵەبجە هیچ کارمەندێک بۆ سەرپێخستنی ئەم کارەوەر نەگیراوە. تاوکو بەشداری لە خولەکانی ڕاهێنام کات و هیچ شوێنێکیش دروست نەکراوە بۆ جێبەجێکردنی سیستەمی ئەلکترۆنی ساڵانەی ئۆتۆمبیل. سایلۆی سلێمانی ئاگاداری جوتیاران دەکاتەوە ئەمڕۆ یەکشەمە سەردانی بەڕێوەبەرایەتیەکان بکەن لە شارەدەی پیرەمەگرون بۆ وەرگرتنی چەکی شایستە داراییەکانیان. سایلۆی سلێمانی بڵاوی کردۆتەوە ئاگاداری ئەو جوتیارانە دەکەن کە گەنمیان ڕادەستی سایلۆی سلێمانی کردووە ئەمڕۆ یەکشەمە 6 ئەیلوول تاوەکو ژمارە پێناسی 1331 سەردانی هۆبەی ژمێریاری بەڕێوەبەرایەتیەکان بکەن لە شارەدەی پیرەمەگرون بۆ وەرگرتنی چەکی شایستە داراییەکانیان. سایلۆکە دەڵێت دەبێت ئەو کەسەی گەنمەکەی بەناوە ڕادەستکراوە خۆی ئامادە بێت یاخود بریکارنامەیەکی دادنووسی بکاتەوە بۆ کەسێک لە بری ئەو ئامادە بێت، چکە بە هیچ شێوەیەک چەکی کەس نادرێت بە کەسێکی دیکە. دەشڵێت ئەو کەسەی دێت بۆ وەرگرتنی چەکەکە دەبێت کارتی نیشتیمانی پێبێت. ڕیارە ئەمڕۆ پرۆسەی دابشکردنی شایستە دارایەکانی گەرمی جوتیارانی سنووری پارێزگای سلێمانی بۆ ساڵی 2025 دەست پێبکات و لە ماوەی 3 ڕۆژدا چەکی پارەکانیان پێبدرێت. پێشتر نەسرین ئەحمەد بەڕێوەری بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانی بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند بڕی 21 ملیار و 908 ملیۆن دینار وەک بەشێک لە پارەی گەرمی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 خەرج کراوە. ئەم بڕە پارەیەش جوتیارانی سنووری هەر 6 سایلۆکەی پارێزگاکە دەگرێتەوە. لا ئەمڕۆ بۆ ماوەی 3 ڕۆژ دابەشی دەکەن. بەڕێوەری بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانی ئاماژەی بەوەش کردووە کۆی شایستە دارایەکانی جوتیارانی سنوورەکە بۆ ساڵی 2025 زیاتر لە 120 ملیار دینار بووە کە تاوەکو ئێستا 33 ملیار دیناری لێماوەتە و خەرج نەکراوە. هاوکات جەختی لەوەش کردەوە تاوەکو ئێستا هیچ بڕە پارەیەک بۆ ساڵی 2026 خەرج نەکراوە.

او نیشتیمانیەکی زۆر ڕوویان لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی کارەبا کردووە و تاوەکو ئێستا زیاتر لە 300 ملیار دینار قەرزی کۆن گەڕێنراوەتەوە. لە کاتێکدا تەنها چەند ڕۆژێکی کەم بۆ کۆتایاتنی دوا دەرفەتی داشکاندنی حکومی ماوە و بڕیارە سبەی وەزارەتی کارەبا کۆبوون و گەنجامدا. بە پێی زانیارانی کە کەناڵەش لە وەزارەتی کارەبا و دەستی کەوتووە، بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران بۆ داشکاندنی قەرزی کۆنی کارەبا کە پێش دەستپێکردنی پرۆژەی ڕووناکی کەڵەکە بووبوون، ماوەکەی لە سێی ئابەوە تاوەکو دەی ئەیلول پێنجشەممەی ئەم هەفتەیە دیاری کراوە. پرۆژەکەش جەخت لەوە ئەکاتەوە کە ئەمە دوا دەرفەتی یەکلاکەرەوەیە بۆەوەی هاوبەشان لە داشکاندنەکان سوودمەند بن. داتاکان دەری دەخەن کە لە ماوەی نێوان سێی ئاب تاوەکو سێی ئەیلولدا زیاتر لە 300 ملیار دینار دراوەتەوە بە حکومەت و چاوەڕوان دەکرێت تاوەکو کۆتایی وادەکە بەتایبەت لە مەفتێدا بڕی 100 ملیار دیناری تریش بگەڕێنرێتەوە. سەرەڕایەوەی زیاتر لە نیوەی هاوبەشانی کارەبا بە ئیپسۆڵە قەرزی کۆنی کارەبا دەدەنەوە. بەڵام کاتێک دەچیتە بەڕێوەبەرایەتیەکانی کارەبا لە پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی و هەڵەبجە و دووەک، لۆ دوو قەرەباڵغێکی زۆر هەیە کە نۆرەگرتن با ڕیزی دوور و درێژ وەستاون بۆ دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا و پرۆژەی ڕووناکی. هەروەها بڕیارە ئەنجومەنی وەزارەتی کارەبا ڕۆژی دووشەممە 7 ئەیلول کۆ ببێتەوە لەبارەی دوایین داتاکانی دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا و پرۆژەی ڕووناکی گفتوگۆ بکە. ئەوکات راپۆرتێک ئامادە دەکرێت پاش دەی ئەیلول و ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت کە خۆی لە خستنە ڕووی دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا بە داتاو چەند لای هاوبەشانی کارەبا ماوەتەوە. لە راپۆرتەکەدا بڕیارە دوایین داتای پرۆژەی ڕووناکی کە زیاتر لە 185 هاوبەشان 24 کاتژمێر کارەبایان هەیە و تەنیا نزیکەی 4 مانگێک کات لەبەردەستدایە تاوەکو کۆتایی 2026 سەرجەم هاوبەشانی کارەبا پرۆژەی ڕووناکیان پێ بگات. دەربارەی ئەوەی داشکاندنی قەرزی کۆنی پێش ڕووناکی ماوەکەی درێژ دەکرێتەوە یاخودنا، کەناڵ 8 زانیاری لە وەزارەتی کارەباوە دەستکەوتووە کە تاوەکو ئێستا بڕیارەکەوەیە کە درێژ نەکرێتەوە. بەڵام تەنیا ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دەتوانێت وادەی داشکاندنی پارەی کۆنی کارەبا پێش ڕووناکی درێژ بکاتەوە. ئەو پرسە گرێدراوە بە ئەنجومەنی وەزیرانە و وەزارەتی کارەبا تەنیا لایەنی جێبەجێکارە. ئەگەرەی داتاکانی پرۆژەی ڕووناکی زیاتر لە 2 ملیۆن مامەڵەی پارەدانی دیجیتاڵی لە ئیپسۆڵە تۆمار کراوە، تەنیا لە مانگی ئابیش 400 هزار هاوبەشی کارەبا لە ڕێگەی ئیپسۆڵەوە قەرزی کۆنی کارەبایان داوەتەوە. پشکی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لە پارەدانی ئەلکترۆنی کارەبا بەم شێوەیە دابەش بوو. پارێزگای هەولێر 1.179 هزار مامەڵە، واتە لە 153.6. پارێزگای سلێمانی 522 هزار مامەڵە، واتە لە 123.5. پارێزگای دووەک 492 هزار مامەڵە، لە بە شێوەی ڕێژەی دەکات لە 122.2. کەمترینی پارێزگای هەڵەبجێ و تەنیا 17 هزار مامەڵە کراوە کە دەکاتە لە 100.8. بەم شێوەیە کۆی گشتی پارەدانی ئەلکترۆنی تاوەکو ئێستا 2.220 هزار کەس تۆمار کراون. پرۆژەی ڕووناکی ئاشکرای کردووە تەنیا لە مانگی ئاب 400 هزار هاوبەشی کارەبا لە ڕێگەی ئیپسۆڵەوە داشکاندنی قەرزی کۆنی کارەبایان داوەتەوە. ئەوەش بەدەستکەوتێکی گرنگ لە بەکارهێنانی زیاتری پارەدانی ئەلکترۆنی لە هەرێمی کوردستان دادەن.

0: بەسەرپەرشتی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق فەرمانگەی پارت و ڕێکخراوە سیاسییەکان نوێنەری دادگای سلێمانی و نوێنەری وەزارەتی ناوخۆ لە پارێزگای سلێمانی کۆنفرانسی نائاسایی بزوتنەوەی گۆڕان بەڕێوە چوو. لە کۆنفرانسەکەدا دانا ئەحمەد مەجید با دەنگی ئەندامانی کۆنفرانسەکە بە ڕێخەری گشتی بزوتنەوەی گۆڕان هەڵبژێردرا.
1: لە هەنگاوێکی یەکلاکەرەوە و لە ژێرچاودێری ڕاستەوخۆی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق بزوتنەوەی گۆڕان کۆنفرانسی نائاسایی و تەواوکاری خۆی لە شاری سلێمانی بەست.
2: ئەم بابەتە خەینە دەنگانەوە بۆ ئەوەی دەنگی لەسەر بدرێت.
1: دانا ئەحمەد مەجید بە فەرمی و بە تەواوی دەنگی ئەندامانی ئامادە بوو وەک ڕێخەری گشتی نوێی بزوتنەوەکە هەڵبژێردرا.
2: کاروباری لیژنەکە تەواو بوو.
1: ئەمەش بووە چوارەمین کۆنفرانسی بزوتنەوەکە لە ماوەی ساڵێک و هەشت مانگدا کە بزوتنەوەکە بە دۆخێکی ناکۆک و پڕ لە کێشمەکێشم تێپەڕ بوو.
3: ماندووبوونی سەرکردایەتی و ئێوەی خۆشەویست و هەڵسوڕاوانی کە ئێستا لەم هۆڵەدان یاخود ئەوانی لە دەرەوە لە 2009 کە لەگەڵ گۆڕانە کاریان کردووە زۆر بەرز ڕاگرین، چونکی ئەوانە هەموویان هیلاک بوون، خەڵکی تێکۆشەر بوون، خەڵکی دڵسۆز بوون، خەڵکی زانا و خەڵکی زەحمەتکێش بوون.

بانکی ناوەندی عێراق رەتی کردەوە هیچ نیازێکی هەبێت بۆ بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی. بانکی ناوەندی عێراق ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە تۆتەی ئاماژە بۆ دەکات ئەو هەواڵانەی کە باس لە بوونی نیازێک دەکەن بۆ بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی هیچ بنەمایەکی ڕاستی نیە. دەشڵێن هیچ بڕیارێک لەو بارەوە نەدراوە. بانکی ناوەندی عێراق لە ڕاگەیەندراوەکەی ئاماژە بۆ دەکات ئەو بەها فەرمیەی کە بانکی ناوەندی دیاری کردووە کە 100 دۆلار بەرامبەر بە 132 هەزار دینارە هیچ گۆڕانکارێکی بەسەردا نات و بەسەریشیدا نایەت. بانکی ناوەندی عێراق داوا لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن و بەکارهێنەرانی سۆشال میدیا دەکات لە گواستنەوەی هەواڵەکانی تایبەت بە سیاسەتی نەختینە و بەهای دراوەکان تەنها و تەنها پشت بە سەرچاوە فەرمیەکان ببەستن. ئەوڵکمێ تایبەت بە گەندەڵی لە عێراق، بەڵام ئەم جاریان لە سێکتەرێکی جیاوازە کاویش سێکتەری وەرزشە. گەندەڵی یەکێتی تۆپی پێی عێراق دەگرێتەوە. سەرۆکی ئێستا یەکێتیەکە دۆسەی گەندەڵی سەرۆکی پێشووی خۆی داوەتە دەستەی دەسپاکی. یونس مەحموود کە ئێستا سەرۆکی یەکێتی تۆپی پێی عێراقە دۆسەکانی گەندەڵی عەدنان درجال سەرۆکی پێشووی یەکێتیەکەی هەڵداوەتەوە و یەکەم دۆسێ دەداتە دەستەی دەسپاکی. دەشڵێت یەکێتی تۆپی پێی عێراق 9 ملیارد دینار قەرزار لە سەردەمی سەرۆکی پێشوو پارەیەکی زۆر بە نادروستی خەرج کراوە. یونس مەحموود لە کۆڕبەندی دیالۆگ و داهێنان لە بەغداد ڕایگەیاند یەکەم دۆسەی گەندەڵی لەسەر عەدنان درجال سەرۆکی پێشووی فدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق داویە تێدەستەی دەسپاکی و لە ڕۆژانی داهاتوودا 4 دۆسەی دیکەش دەداتە دەزە و دەزگای. یونس مەحموود گوتوشێتی قەباری قەرزەکانی یەکێتی تۆپی پێی عێراق مایی سەرسوڕمان بووە بە جۆرێک گەیشتۆتە 9 ملیارد دینار. بە گوتەی یونس مەحموود لە سەردەمی سەرۆکایەتی پێشووی یەکێتیەکە پارەیەکی زۆر بە نادروستی خەرج کراوە. گوتوشێتی یەکێتیەکان ماوەی 5 مانگە هیچ بڕەپارێکی وەرنەگرتوو بەهۆی ئەو قەیرانە دارایی وڵاتی گرتۆتەوە خاوەن قەرزەکانیش ئێستا هاتون و داوای قەرزەکەمان لێکەنەوەن. بۆیە ئێمە ئەم مەلەفانەمان داوەتە دەستەی دەسپاکی و چاوەڕێم بزانین عەدنان درجال و تیمەکەی لە چەند ساڵی ڕابردوودا چیان کردووە.

0: لپشت هر دۆخی پزیشکی و پرسیارێک هەیە پێویستی بە وەڵام. ئێمە بەدواداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین تا زانیاری دروستەکانتان پێ بگەین.
1: وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. من گرانم و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: شاندێکی بازرگانی و هەناردەکارانی هەرێمی کوردستان چەند ڕۆژێکە لە وڵاتی ئەرمینیا. ئەمڕۆ ئەم شاندە سەردانی کارگەکانی ئەو وڵاتەیان کرد. تیمی کەناڵ هەشتیش یاوەری ئەم شاندەی کردووە لە وڵاتی ئەرمینیا تاوەکو بزانێت چالاکیەکانیان چین چەند ڕێککەوتنێک دەکەن، کار لەسەر چی دەکەن کە لە ئایندەدا خزمەت بە هەرێمی کوردستان و بە شاری سلێمانی بکا بە دیاریکراوی. پاڤێل عەبدوڕەحمان نێردراوی کەناڵ هەشت لە وڵاتی ئەرمینیاوە لە سەر سەردانەکە و لەسەر ئەو کارگانی کە لە وڵاتەدا هەیە. زانیاری زیاتری لێ.
1: سڵاوتان لەبێت لەگەڵ ئەو شاندەی یەکێتی ئاوردە و ناردنکاران لە یەریڤانی پایتەختی وڵاتی ئەرمینیا. دیارە یەکێک لەو هەنگاوانەی کە شاندەکە گرتووێتێ بەر بەسەرکردنەوەی ئەو کارگانەیە کە لە پایتەختی ئەم وڵاتە هەیە. ئێستا ئەم شاندە هاتوونەتە یەکێک لەو کارگانە کە کارگەیەکی جلوبەرگە. بەڕاستی ئەوی کە لەم کارگەیە گوزەرێت بۆ ئەندامانی ئەم شاندە بازرگانی هەرمی کوردستان کە هەفتا بازرگان لەگەڵ یەکێتی هاوردە و ناردنکاران بۆ تا مایی سەرنج لەبەرەوەی کە لێرە، یانی ئەمە کارگەیەکی جلوبەرگە. ئەتوانم بڵێم سەدان کرێکار لێرە کار دەکەن. یانی ئەمە سڵاو لێ بێکا شێخ مستەفا، شێخ عەبدوڕەحمان، قسەیەکم بۆ بکە بە تایبەت چیتان کردووە لە وەرگرتنی ئەزموونی ئەو کارگە و خاوەنکارانی کە لەم وڵاتەدا هەن؟ بە تایبەت ئەم کارگەیە بۆ ئێوە مایی سەرنج بوو، بۆچی؟
2: بەڕاستی ئێمە کە ئەو کارخانانەمان بەسەر کردەوە، یعنی سەیرمان کرد کە هەلێکی کاری زۆری دروست کردووە بۆ هاوڵاتیانی ئەرمینیا. هەر لەم کارخانەی کە ئێستا ئێمە لێرەین پرسیارمان کرد، ئەڵێ 5000 هەلی کارمان دروست کردووە. واتە ئەگەر هاتوو بە گشتی هەر 5-6 کارخانەکەیان، بە گشتی ئەڵێ 35000 هەلی کارمان دروست کردووە. ئەمەش شتێکی گەورەی و دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ ئەرمینیا و بۆ حکومەتی ئەرمینیا، بۆ هاوڵاتیانی ئەرمینیا. بۆیە ئەمە ئەبینین هەم ئەو لە ڕووی ئەوی کەوابەر هەمەکانیانی خۆیانە، هەم هەلی کاری گەورەیان دروست کردووە. یعنی زێ سەسوڕمان بوو کە بینیمان بە شێوەیەکی زۆر بەرفراوان کە 5 تابقە، هەر تابقی 1000 کارمەندی هەیە، و 5 تابقەکە، 5 قاتەکە 5000 هەلی کاری دروست کردووە. بۆیە ئەمە شتێکی زۆر
1: نیە. مەزمونە چی لە بە تایبەت ئەزموونی بازرگانی هەرێمی کوردستانە گۆڕێت کە ئێوە ئێستا ئەو کارگانە بەسەر؟
2: ئێمە ئەم کارگانەکە بەسەرەکەینەوە، یعنی بەڕاستی ئێمە ئەبینین کە هەرێمی کوردستان پێویستی بە چەندین کارخانەی بەم جۆرانە هەیە، چونکە ئەم کارخانانە لە هەموو ڕوویەکەوە ئێمە ئەتوانین سوودمەند بین لێی. لێرەدا خەبیر و شارەزای زۆر باشیان تێدایە کە شارەزایەکانیان لە ئیتالیەوە هێناوە. ئەمانیشی خۆیان نییە، زۆربەی مهەندیسە فەنیەکانیان لە ئیتالیەوە هێنایانە کە لێرە بتوانن کارە. دەستیان لێبەر نیاون، هێناوین بە پارەیەکی زۆر لێرە ئەو مهەندیسە سەرەکیانە. و تا ئەتوانین بڵین هەموو کارخانەکان تقریبان 100 کارمەندی مهەندیسی فەنی وڵاتانی بیانیان هێناوە، بەڵام 35000یان ی خۆیانە.
1: شێخ مستەفا، بۆنم نە ئێستا چوینە ئەمە کارگەی جلوبەرگە، چوینە کارگەیەکی گوێرەوی. یانی هەندێ ئەم مادە خامانە بۆ هەرمی کوردستانی خۆمان ئاسانە، بۆ لە هەرمی کوردستان یعنی خوری ئاژەڵ، یعنی ئاژەڵدارەکان فڕێی دەدەن، هیچ سوودێکی لێوەر ناگیرێ. چی وای کردووە ینی لە هەرمی کوردستان وابێت کە لە کاتێک ئەم مادە خامەکە ینی زۆر ئاسان بدەست؟
2: یعنی بەسەراحەت ئێمە زۆربەی ئەوانەی کەوە ئەبینین ئەو مەردارانە، ئەڵێ ئێمە ئەو چەرمی مەڕە هەمووی فڕێیە دەین، شتێک دۆزنەوە بۆ ئێمە توان هەم ئێمە سوودمەند بین، هەم کارخانەکان سوودمەند. بۆیە بوونی ئەم کارخانانە زۆر زەرورە، وەکو وتم لە چەند ڕوویەکەوە. ئەوە ڕوویەکی تری هەیە کاڵێ مەسەلەن ئەو چەرمی حەیوانانە هەمووی کە فڕێیە درێ ئەبێ فڕێ نەدرێ، ئەبێ لێرە بتوانین بەکاری بێنین بۆ ئەم جۆرانە، بۆ پێڵاو مەسەلەن بۆ جلوبەرک، بۆ گۆرەوی، بۆ ئەمانە هەمووی بەکار دێ. بۆیە پێویستە ئێمە بیر لەوە بکەینەوە کە بتوانین لە هەرێمی کوردستانیش ئەم جۆرە کارخانانە بوونیان هەبێ.
1: لە دوای ئەم سەردانەت چی لە بە تایبەت ئەگەر ینی پەیوەندی ئابوورەکانی نێوان هەرێم و ئەرمینیا گۆڕێتووە لەوەشی کە سەرنجی وەبەرێنەرانی ئەرمینیا بۆ هەرمی کوردستان بووی کە سەرمایەکانی لە هەرمی کوردستان بخەنەگەڕ ئەگەر بەشێکشی؟
2: ڕاستی ئێمە ئابینین لێرە حکومەتی هەرمی کوردستانیشمان لەگەڵ، وەکو وەزارەتی بازرگانی، ئەوانیش هەمان بۆچوونیان هەیە ئەڵێ ئێمە بەڕاست ئەمانەوێ ئەم کارخانانە ئەگەر لای ئێمە بێ ئاسانکاری تەوایان بۆوەکەین و ئەو وەبەرهێنەرانەی کە بیانیشن لەگەڵ ئەو بەبەرهێنەرانەی خۆمان ئەتوان بەیەکەوە کارەکان بە ئەنجام بگەێنن لە ڕووی دروستکردنی کارخانەی استراتیژی و وهێنانی ئەو مواد ئەوەلی لە وڵاتانی ترەوە ئەمان زۆریان مەسەلەن بەڵێ بەرهەمەکانیان ی خۆیانە بەڵام زۆربەی مواد ئەوەلیەکان لە وڵاتانی ترەوە هێنن وەکو مەسەلەن موادی ئەوەی قاوەکە لە ئەفریقا و لە هەندستانەوەی هێنن ئەم موادانی تر لە هەندستان و لە تایلند و لە سینەوە مواد ئەوەلیەکانی هێنن دەزووەکانی هێنن بۆیە عنی ئێمەش ئەتوانین بەڕاستی هەتا مواد ئەوەلیەکەش ئەتوانین لای خۆمان وەکو وتمان لەو چەرمی حەیوان و شتانە کە فڕێ نەدرێ لێرە بەکار بێ
1: لەش ساڵ بێ سپاس بۆ کاتەکەت سپاس بۆ دەرفەتەکەت دەمەو ئاماژە بۆ بکەم جارێک بازیگانێک لە هەرمی کوردستان بە منی ووت وتی لە هەرێمی کوردستان ساڵانە بە هەزاران دۆلار یعنی خواردنی سەگ و پشیلە لە وڵاتانی دیکەەوە هاوردەی هەرێمی کوردستان دەکرێت لە کاتێکدا ئەو خواردنە کە لە وڵاتانی دیکە کە خواردنی سەگ و پشیلەیە هاوردە دەکرێت لە پێستەی ئاژەڵ و یعنی ڕیخۆڵەی ئاژەڵ بەرهەم دەێنرێت کامە لە هەرمی کوردستان کاتێکە ینی لە کوشتارگەکان لە شوێنەکانی دیکەش ئاژەڵ سەردەر دەبڕێت پێستەکەی بە ئاسانترین شێوە فڕێ دەدرێت ینی ڕیخۆڵەکەی هەموو ئەو پاشماوانەی کە دەکرێت ببنە مادەیەکی خامی باش بۆ پیشەسازی زۆر زۆر گرنگ.

فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سنتکۆم ڕایگەیاند لە وەڵامی هێرشەکانی ئێران بۆ سەر دوو کەشتی جەنگی دەریایی ئەمریکا سێ کەشتی نەوتی ئێرانیان بە ئامانجگرت و تێکیشکاندووە. فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سنتکۆم ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووە تێیدا ئاماژەبەوە دەکات بە ئامانجگرتنی کەشتی نەوتیەکانی ئێران وەک وەڵامێک بوو بۆ هەڵدانی مۆشەکی بالیستیکی لەلایەن ئێرانەوە بە ئاڕاستەی دوو کەشتی جەنگی دەریایی ئەمریکا کە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووە. سنتکۆم ڕوونی دەکاتەوە کەشتێکی فڕۆکە هەڵگر و تێکشکێنەری ئەمریکی کە پڕچەک بوون بە مۆشەکی ئاڕاستەکراو دوانیانە بە سەرکەوتووی خۆیان لە هێرشە فرەجۆ

برو بیا پاساوەکان ئێران بپارێزن. ئەگەری ڕاگەنراوەکەی سێنتکۆم لە وەڵامی هێرشە سەر نەکەوتەکانی ئێراندا، فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا سێ کەشتی نەوتی ئێرانیان لە کەناراوەکانی دورگەی خارک و نزیک دورگەی جاسک و دەریای عمان بە تەواوەتی تێکشکاندو. سێنتکۆم لە ڕاگەنراوەکەیدا جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە ئەم سێ کەشتیە بەشێکن لە تۆڕێکی نیێنی ملیار دۆلاری کە پارە بۆ سوپای پاسداران و گروپە لایەنگرەکانیان لە ناوچەکەدا دابین دەکەن. ئەوکات ئەدمیرال برات کوپەر فەرماندەی سێنتکۆم ڕایگەیاندووە با پەیامەکە بۆ سوپای پاسداران ڕوون بێت. ئەگەر تەقە لە دوو کەشتی ئێمە بکەن، ئێمە تێچوویکی ئابووری زۆر قورستان دەخینە سەر ڕێگەی تێکشکاندنی سێ کەشتیەکەتان. کوپەر گوتێتی دوو دڵ نابین لە بەرگریکردن لە هێزەکانی ئەمریکا و لە ناوبردنی تەواوی کەشتی گەلە نەوتیەکان و سنووردار و بێبەرگریەکانی ئێران ئەگەر پێویست بکە. تێکشکاندنی ئەم سێ کەشتیە لەلایەن ئەمریکاوە لە کاتێکدایە پێشتر سوپای پاسدارانی ئێران ڕایگەیاند بوو دوو کەشتی فڕۆکە هەڵگر و هێرشبەری ئەمریکایان کردۆتە ئامانج کە بە کوژی منداڵەکانمان بوون. پاسداران گوتوشیانە ئەو کەشتیانە هاوکار بوون لە بێزارکردنمان و بەشدار بوون لە گەماروی ئاوی سەر ناوچەکە. سوپای پاسداران لە ڕاگەیەنراوەکەیان داماژەیان بەوە کردووە. لە ئەنجامی ڕووبەڕووبوونەوەکەدا کەشتیەکانی ئەمریکا ناچار بە کشانەوە کراون. دەشڵێت ئەمریکیەکان بەردەوام بن لەسەر ئەم بێزارکردنانەمان، خراپتر لێیان دەدەینەوە. محەممەد ئەکرەمی نیە گوتەبێژی سوپای ئێران هۆشداری توندی ئاراستەی ئیسرائیل و ئەمریکا کرد. دەڵێت ڕێگەی مووشەک و درۆنەکانیان کراون بەرەو ئیسرائیل و ئامادەن بۆ هەر وەڵامدانەوە. محەممەد ئەکرەمی نیە لە چاوپێککەوتنێکیدا لە کەناڵی فەرمی ئێران ئاماژەی بە گۆڕانکاری ڕیشەیی کرد لە ئستراتیژی سەربازی وڵاتەکەیدا و گوتی ئستراتیژی سەربازی ئێران گۆڕاوە بۆ بەرگری پێشوەختە و ئۆپراسیۆنی ڕێگری. جەختی لەوەش کردوتەوە کە چیتر چاوەڕێی هێرش ناکەن، بەڵکو لە هەر شوێنێکەس بە مەترسی توند بکەن ئۆپراسیۆنی پێشوەختە ئەنجام دەدەن و ئامادەن بۆ وەڵامدانەوەی هەر هەڕەشەیە کە ڕووبەڕووبێنیان بێتەوە. گوتەبێژی سوپای ئێران ڕایگەیاندووە ئیسرائیل و ئەمریکا لە بەدیهێنانی ئامانجە سەرەکیەکانیان لە جەنگەکەیان بۆ سەر ئێران بە تەواوی شکستیان هێناوە. هۆشداریشی دا و گوتی ئەگەر ئیسرائیل هەر هێرشێکی نوێ دەست پێ بکات، وەڵامی ئەمجارەی ئێران زۆر خێراتر، ئاسانتر و گەورەتر دەبێت. ئەوکات لێدوان و ڕەشەکانی بنیامین نەتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیلی با پروپاگەندەی ناوخۆیی هەڵبژاردن ناوبرد. ئەمریکا، بەریتانیا، فەڕەنسا و ئەڵمانیا داوا لە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم دەکەن بۆ یەکەم جار لە ماوەی 20 ساڵی ڕابردوودا راپۆرتێک لەبارەی ئەتۆمی ئێرانەوە پێشکەش بە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی بکە. ئەگەر پەسەند بکرێ، راپۆرتەکە دوایەوە دێت کە 12 حوزەیرانی ساڵی ڕابردوو بڕیارنامەیەکی دیکە لەوبارەیەوە پەسەند کراوە کە تێیدا ئاژانسەکە ڕایگەیاند بوو ئێران پێشێلی پابەندبوونەکانی خۆی بۆ بڵاوکردنەوەی چەکی ئەتۆمی کردو. لە دوایەوە راپۆرتەوە هێرشەکانی سەروێزگا ئەتۆمەکانی ئێران لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە دەستی پێکرد. دوای هێرشەکانیش ئێران ڕێگەی بە پشکێنەرانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم نەداوە بچنەوە شوێنی بردوومانەکە و لێکۆڵینەوە لە پاشماوەی یۆرانیۆمە پیتێنراوەکەی بکەن کە بەشێکی بە ڕێژەی لە 160 پیتێنراوە، نزیکە لە ڕێژەی دروستکردنی چەکی ئەتۆمیەوە. ڕیارە داواکە لە ڕێگەی دەستەی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمەوە کە لە 35 ئەندام پێگاتۆ پێشکەش با بەڕێوەبەری ئاژانسەکە بکرێت. ئەم راپۆرتە و سەرجەم راپۆرتەکانی پێشووش دەبێت بدرێت با سەرجەم ئەندامانی ئاژانسەکە و ئەنجومەنی ئاسایش و ئەنجومەنی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان. هەروەها لە بڕیارنامەی وڵاتانەدا داوا لە ئێران دەکرێت کە پابەند بێت بە ڕێککەوتنی خۆی و ڕێگە بە پشکنران بدات بگەڕێنەوە ئەو وڵاتە و ڕاستی و دروستی زانیاریەکانی ئێران لەبارەی ئەتۆمەکەی ئۆپۆژڕاست بکەنەوە. تاوکو ئێستا ڕەشنووسی بڕیارنامەکە بە تەواوەتی ئامادە نیە. گفتوگۆکان لەسەری بەردەوامن. لە ساڵانی ڕابردوودا هەر کاتێک ئەمریکا، بەریتانیا، ئەڵمانیا و فەڕەنسا لەسەر بڕیارنامەیەک کۆک بووبن، ئەوە لە ئەنجومەنی ئاسایش تێپەڕێنرا و دەنگی پێویستی بەدەستێنەوە. بەڵام پێناچێت ئەنجومەنەکە بتوانێت ئەنگاوی کرداری دژی ئێران بگرێتە بەر. بۆ پێی ڕووسیا و چین کە ئەندامی هەمیشەین و هاوپەیمانی ئێرانن مافی ڤیتۆیان هەیە.

بەگەری راپۆرتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئاتۆم، ئێران پێش بردوومانکردنی وێستگە ئاتۆمەکانی 440 کیلۆگرام یۆرانیۆمی پێتێنراوی بە ڕێژەی 160 هەبوو. ئەو بڕە بەشی دروستکردنی دە چەکی ئەتۆمی دەکات.

ڕووداوەکانی هاتوچۆ بۆتە ئافاتی گیانی ئێرانیەکان و دوای نەخۆشیەکانی دڵ و هەناسەدان بە هۆکارە سەرەکیەکانی مردن دادەنێت لە وڵاتە. بە گوێرەی دامەزراوەی پزیشکی دادی ئێران لە چوار مانگی سەرەتای ئەم ساڵەوە زیاتر لە 6000 کەس بە ڕووداوی هاتوچۆ لە ئێران گیانیان لەدەستداوە. زیاتر لە 143000 کەسیش هەر بەو هۆیە و بریندار بوون. دامەزراوەکە دەڵێت لە 21 ئازاری ئەم ساڵەوە تاوەکو 21 تەموز 6623 کەس بە ڕووداوی هاتوچۆ لە سەرانسەری وڵاتەکە گیانیان لەدەستداوە. ئامارەکەش بەراورد بە هەمان ماوەی ساڵی ڕابردوو لە 101 زیادی کردووە. لە راپۆرتی دامەزراوەی پزیشکی دادی ئێرانی داهاتووە کە لە هەمان ماوەدا 143317 کەس بە ڕووداوەکانی هاتوچۆ بریندار بوون. ڕێژەی بریندارانیش بەراورد بە هەمان ماوەی ساڵی ڕابردوو نزیکەی لە 110 زیادی کردووە. ئامارەکانی وڵاتەکە دەریدەخەن پیاوان پشکی شێریان لە مردن بە ڕووداوەکانی هاتوچۆ بەرکەوتووە. بە جۆرێک لە 180 کەسانی گیانیان لەدەستداوە پیاو بوون و لە 120 ژن بوون و بریندارانیش لە 172 پیاوان و لە 128 ژن بوون. هەر بە گوێرەی داتەکانی وڵاتەکە پارێزگای فارس بە 545 کەس ڕیزبەندی یەکەمی پارێزگاکانی ئێرانی لە ژمارەی گیان لەدەستدان تۆمار کردووە. داتێر پارێزگاکانی خۆرەسانی باشوور و کرمان و سێمنان و سیستان و بەلوچستان و پارێزگاکانی دیکە لە ڕیزبەندەکە دادن. بەرپرسانی هاتوچۆی ئێران هۆکاری زیادبوونی ڕووداوەکانی هاتوچۆ بۆ بەکارهێنانی مۆبایل و ماندوێتی و خەواڵووی شۆفێران و خراپی ڕێگاوبانەکان و خراپی کواڵیتی ئۆتۆمبیلەکان دەگەڕێنەوە.

0: بریکاری وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ڕایگەیاند داخستنی کەمپی هۆڵ بە یەکجاری نزیکە و لە ئێستادا سەدانی ڕاقی تێداماوە و بەم نزیکانە دایانگەڕێنەوە بۆ وڵاتەکەی خۆیان. کەریم نووری بریکاری وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران عێراق ڕایگەیاندووە وەزارەتەکەیان سەرکەوتوو بۆ لەگەڕاننەوەی 21,000 پەنابەری کەمپی هۆڵ و دوو بارشیاننەوەیان و تێکەڵاوکردنەوەیان بە کۆمەڵگە بەبێ تۆمارکردنی هیچ پێشێلکاریەک. بریکاری وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران دەشڵێت کەمپی هۆڵ پێشتر وەک بۆمبی تەوقیتکراو ناو دەبرا کە دەکرا لە هەر کاتێکدا بێ بتەقێتەوە. بەڵام عێراق سەرکەوتوو بوو لە پۆچەڵکردنەوەی بۆمبەکە و ئێستا تەنیا سەدان پەنابەری تێداماوە. دەشڵێت لە ئێستادا 1200 پەنابەری عێراقی لەو کەمپە داماونەتەوە. ئەوەش ژمارەیەکی کەمە و کار لەسەر گەڕانەوەی ئەوانیش دەکەن. کەریم نووری باز لەوە دەکات ئەو 21,000 گەڕێنراونەتەوە دوای شیاننەوەیان دووبارە تێکەڵی کۆمەلگا کراونەتەوە بەبێ ئەوەی هیچ پێشێلکاریەک ڕوو بدات. بەم نزیکانەش دۆسەی کەمپی هۆڵ بە تەواوەتی دادەخرێت. لە 26 نیساندا لایەنە کوردەکان لە سووریا هەڵوێستێکی یەکگرتوویان ڕاگەیاند و شاندێکیان بۆ گفتوگۆ وەرگرتنەوەی مافەکانی گەلی کورد لە دیمەشق پێکهێنا. بەڵام هەوڵەکانی ئەو شاندە هێشتا سنوورەکانی قامیشلۆی تێنەپەڕاند و لە کاتێکدا بەشێک لە پەرلەمان تارە کوردەکانی ناو پەرلەمانی سووریا پێیان وایە ئەرکێکی قورسیان لەسەر شانە بۆ چەسپاندنی مافەنەتەوەییەکان لە دەستووردا. کوردانی ڕۆژاوای کوردستانیش تەنیا بە مەرسوومی سەرۆکایەتی ڕازی نین و داوای ناساندنی زمانی کوردی وەک زمانێکی فەرمی و خوێندن بەو زمانە دەکەن. واتە ئێستا هاونیشتیمانیان و لایەنەکان لە ڕۆژاوای کوردستان چیتر تەنیا بە مافی هاوڵاتی بوون و جەژنی نەورۆز ڕازی نین، وەکو دەیانەوێت زمانی کوردی لە قوتابخانەکاندا بە فەرمی بخوێندرێت.
1: دە 26 نیسانێدا کوردان یەک هەلوێست و یەکرێزیە خۆ ڕاگەهات و شاندێک پێک ئانین داکو مافێ کوردان ژە شامێ ڤەگەڕێنن. لێ ئەو شاندە سینۆرێ قامیشلۆ دەرباس نەکرد.
2: دەوێ درێدە ئەم نابێژن ئەم نەبابەندی پابەندی وان مخرجاتانە لێ ئیرۆ دوارێ پراکتیکدا نەمایە، کۆنفرانس شاند نەمایە، ئەم واقعیا سیاسی باخفن. ئالیک دیکی کارێ نوونەرەتیان مڵەتێ کورد و داخوازە مافێ مڵەتێ کورد لە پایتەختێ بکەین. هەر دمینێت باوەریا مدە تەفگەرە سیاسیە کوردی ئەوە نوونەرێن حەقیقی دبەر مافێ مڵەتێ کورد و بەرەوانیات بەردەبێکردن.
1: پەرلەمانتەرین کورد لە پەرلەمانی سووریایی دبینن و لە سەروان ئەرکە ئەو کارێ زێدەتر بکەن و هەموو مافێ گەلێ کورد لە سووریایی بدەست ببێنن و دناوە دەستووردا دانپێدان پێوەرەکردن.
3: تابی ئەمێ ئەرکێ خۆ وەک تشتێ واجب لە سەرمە بێخۆستن دوی واریدا ئەمێ بکەن تشتێک و ئەمکانی ئەمە هەیە لەگەڵ ئیمکانیەتە خۆ ئەمێ خودی لە دۆزا خۆ و زمانی خۆ دەرکەون. ئەڤ نەتەنێ بارێ مەیە، بارێ تەفگەرە سیاسیە، بارێ هەموو ڕێخستن و کەسێن کوردەوار خودبینن بەرکەتیە ڤادۆزێ.
1: لەسەر مافێ کوردان وەک زمان و خوێندنا زمانی کوردی و ڤەگەڕاندنا مافێ وڵاتی بوونێ و جەژنی نەتەوەیی سەرۆکی سووریایی بمەرسوومەکی لە قەلەمدا لێ کورد دەخوازن کودناوا دەستوردا دانپێدان بە زمانی کوردی

بەمەبەستی زیندووکردنەوەی هەوڵەکان بۆ بەرپابوونی ئاشتی لە نێوان رووسیا و ئوکرانیا نێردراوەکانی ترەمپ دوای هەشت مانگ سەردانی مۆسکۆیان کردو. ئەمڕۆژ لە کیف دەبن. سەردانی هەرێک لە ستیڤ ویتکۆف و جارید کۆشنەر لە کاتێکدایە نێوانی رووسیا و ئوکرانیا دۆخێکی مەترسیدار بەخۆیەوە دەبینی. هەردوو لابەچڕی ناوەندە سەربازی و مەدەنیەکانی یەکتری بردوومان دەکەن. لەبەرەوەی ئەمریکا ماوەی زیاتر لە شەش مانگە بە جەنگی ئێرانەوە سەرقاڵە لە دوای کۆتا سەردانی نێردەکانی ترەمپ بۆ لای سەرۆکی رووسیا لە مانگی یەکی ئەم ساڵەوە، ئەمە دووەم سەردانی ئەمریکیەکانە بۆ تاوتوێکردنی دۆخی جەنگ لە نێوان مۆسکۆ و کیف. سەرۆکی ئوکرانیا و هاوتان رووسیەکەی ڕێککەوتون لە ماوەی مانەوەی نێردەکانی ئەمریکا لە هەردوو وڵات هیچ لایەکیان پایتەختی ئەوی دیکان بردوومان نەکات. چاوەڕێش دەکرێت ئەمڕۆ لە کیف ویتکۆف و کۆشنەر چایان بە ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئوکرانیا بکەوێت. لە کۆبوونەوەیان لەگەڵ ویتکۆف و کۆشنەر ڤلادیمیر پوتین ڕایگەیاندووە جەنگی ئوکرانیا بابەتێکی هێندە ئاسان نییە. گوتوشێتی دەبێت دۆخی ئێستای مەیدانی جەنگ لەبەرچاو بگیرێت لە هەر هەوڵێکدا بۆ بەرپاکردنی ئاشتی لە نێوانیاندا. سەردانەکەی ئەم دوو بەرپرسە ئەمریکیە لە دوای دەڕۆژ لە سەردانی جۆن ڕەتکلیف سەرۆکی دەستگای هەواڵگری ناوەندی ئەمریکا دێت بۆ مۆسکۆی پایتەختی رووسیا. ڕۆژی پێجیە مانگە هەرێک لە جارت کۆشنەر و ستیڤ ویتکۆف نێردەی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا گەیشتنە فڕۆکەخانەی ڤینکۆڤۆ لە مۆسکۆی پایتەختی رووسیا. بە گوێرەی سەرۆکی ئەمریکا بێت، شاندەکەی ئەمریکا پێشنیازێکی کۆتایهێنانی جەنگی ئوکرانیایی لەگەڵ خۆی بردۆتە رووسیا. لەگەڵ گەیشتنی ئەم شاندەش پوتین بڕیاری ڕاگرتنی جەنگی دەرکرد.

گەشت ما کۆتای هەمیشا بۆ هەواڵ و زانیاری زیاتر باچاوت لەسەر کەناڵ هەشت بێ کاتژمێر 2:30 خولەك سنۆر عوسمان لە دەنگی زەویەوە لەگەڵتانە بێ ئاسوودە بن.

0: بگومان باسم لەوە کرد کە ئاو سەرچاوەیەکی گرنگی ژیانە و ئیسلام فەرمانی کردووە کە تەنانەت لە کاتی پەرستنەکاندا لە کاتی دەستنوێژگرتندا ئاو بە هیچ شێوەیەک بە فیڕۆ نەدرێت. پەیامبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێ دەفەرمێت ئاو بە فیڕۆ مەدەن ئەگەر لەسەر ڕووبارێکیش بووبن. جگەلەوە ئیسلام هاندرێکی گەورەیە بۆ کشت و کاڵکردن، بۆ چاندنی درەخت و ئەم کارە وەک خێرێکی بەردەوام یاخود سەدەقە جاریە بۆ مرۆڤ هەژمارە کرێت و پەیامبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێ دەفەرمێت هیچ موسڵمانێک نییە نەمامێک بچێنێت یان کشت و کاڵێک بکات کە لە بەرامبەرە باڵندەیەک یاخود مرۆڤێک یاخود ئاژەڵێک لە بەروبوومەکەی بخوات ئەوە بێگومان وەکو چاکەیەک بووی نووسراوە. تەنانەت لە قورسترین کاتەکاندا ئیسلام هانی کارکردن و سەوزکردنی زەویە دات، وەک لە فەرموودەیەکی دیکەدا هاتووە کە تەنانەت ئەگەر قیامەتیش بەرپا بوو نەمامێک لە دەستی یەکێکتاندا بوو با بیچێنێت، واتە دەست لە کارەکە هەڵمەگرن، ئەگەر قیامەتیش بوو ئەو نەمامەی بەدەستانەوەیە بیچێنن. هەروەها بە گوێرەی شەریعەتی ئیسلام پاکوخاوێنی ژینگە بەشێکی دانەبڕاوە لە ئیمانی موسڵمان و پاراستنی ڕێگەوبان شوێنێک گشتیەکان لە پیسی لە تێکدان ئەوە نیشانەی باوەڕداریە. پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ قەدەغەی کردووە کە مرۆڤ شوێنی سێبەری خەڵکی یاخود سەرچاوە ئاویەکان پیس بکات و ژینگە بێگومان تەنیا دار و ئاو نییە، بەڵکو زیندەوەرەکانیش بەشێکن لە هاوسەنگی سروشت. ئیسلام بڵین ئازاردانی ئاژەڵانی قەدەغە کردووە بە هۆکارێکی بۆ چوونە دۆزەخ دایناوە، وا تاگەر کەسێک ئازاری ئاژەڵێک بتات ئەوە هۆکارێکە بۆ یەو کەسە بچێتە دۆزەخەوە. لە بەرامبەردا چاکەکردن لەگەڵیاندا هۆکاری لێخۆشبوونی گوناهاکانتانە. پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ باسی لە پیاوێک کردووە کە ئاوی داوە بە سەگێکی تین و خوای گەورە لێی خۆش بووە. کەواتە ئەگەینە ئەو ئەنجامەی پاراستنی ژینگە لە ڕوانگەی ئاینی ئیسلامەوە تەنیا ئەرکێکی یاسایی یاخود تەندروستی نییە، بەڵکو پەرستشە و ئەرکێکی ئاینییە کە مرۆڤ لەسەری پاداش یاخود سزا وەرەگرێ. پابەندبوون بەم ڕێنماییانە دەبێتە هۆی پاراستنی زەوی بۆنەوەکانی داهاتوو و ژیان لە ژینگێکی تەندروست و هاوسەنگە ئەخوڵقێنێت. ئێستا ئەمەوێت زانیاری زیاتر لەسەر ئەم پرسە لەسەر پاراستنی ژینگە لە ڕوانگەی ئاینی ئیسلامەوە وەربگرم. دەچمە لای پەیامبەرمان فەرحان نەسرەدین کە لەگەڵ مامۆستایەکی ئاینی گفتوگۆ کات و زانیاری زیاترمان لەسەر ئەم بابەتە پێدەدات.
1: بەڵێ، سڵاو لێبێ سنوور. بەهۆی دەستێوەردانەکانی مرۆڤەوە لە دنیای ئەمڕۆدا زیاتر و زیاتر ژینگە پیس دەبێت. جا ئەو پاڵنەرانی کەوا لە مرۆڤ دەکات کە ژینگە پارێزێت یەکێک لە پاڵنەرە سەرەکیەکان ئاینن. ئەمڕۆ من لەگەڵ مامۆستا شێخ برایم قسەی زیاتر لەسەر ئەو بارەیەکەین، تا چەند گرنگە لە ڕووی ئاینییەوە بە تایبەتی لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامدا تا چەند گرنگی بە پاراستنی ژینگە دراوە؟ قسەی زیاتر لەگەڵ مامۆستا شێخ برایم بکەم. مامۆستا سڵاو لێبێ. جا هاتوونێتە نێو ماڵەکەی مامۆستا شێخ برایم و ماشەڵا خۆشی ژینگە پارێزی و ژینگە دۆستێکی زۆر باشە مامۆستا. مامۆستا جان سڵاو لێبێ. ئەگەر پێمان بڵێ ئەو خاڵە جەوهەریانی کە لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامدا باز لە پاراستنی ژینگە ئەکا کامانە؟
2: زۆر سپاس. دیارە قسەکردن لەسەر ژینگە قسەکردنە لەسەر ژیان، قسەکردنە لەسەر شکۆی مرۆڤ، قسەکردنە لەسەر بەڕاستی جێبەجێکردنی فەرمانی خوا سوبحانە و تەعالە، بەو مانایی کە خوای گەورە فەرمێ وەلا توفسیدو فی الأرضی بەعدە ئیسلاحیها، ئەم زەوی و خاک و ئاو هەوایی کە یاومە پێتان خراپی مەکەن، ئیکسپایری مەکەن بە زمانی ئەمڕۆ. یعنی سوبحان الله، زەوی ماندووە، زەوی زۆری بۆ هاتووە، زەوی تەنگە نەفەس بووە. یعنی زەوی بە جۆرێکە کە ئەمڕۆ باس لە مەترسیەکانی ئاو و هەوا و خاکە کرێ هەر هەمووی بەهۆی چیوەیە. زۆرجار باس لەوەکەن کەڵێن ئەگەر ئەم زەویە یان ئەم خۆرە ئەم مانگە پیر بووە، نا، بەڕاستی ماندوو کراوە بە دەستی مرۆڤ. خوای پەروەردگارە فەرمێ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. بلاونوي خراب كاريا كان بهوي دستي مروفا كانوا، يعني بهوي سوتمانيو بهوي جنقوا بهوي ريزنقتن لجنقوا. يعني بيغمبر ما صلى الله تعالى عليه واله وسلم فير ما كان لحجه، طبعا حج او بري حزارته الشارستانيه وجن جيان وجنق دوستيه كحاجيه اگر داري بشكينه داني بباكاتو ابي بشي حيوان يصير بري لشوي دنيا دا هي كحاجيه ماڵی خوای پەروەردگار بەسەرکاتەوە و پایەی ئیسلام جێبەجێکا، بەڵام ئەگەر داریا بشکێنێ بە ئەندازێکی بچووکیش باڵندەیەک بکوژێ ئەگە بچێ حیوانە سەر بەبڕێ بۆی نی هیچ شتێبکە یعنی بێ فێری چی بێ جیایە هەڵبکەنێ نابێ جیا بکەنێ وەڵا ڕێحانەی حەزم لێیەتی ئیحرامی بەستووە لە حەجایە هەموو سوبحان الله ئەم پەیامانە بۆ چییە بۆ وەیە کە ئێمە حاڵی بین کە بەڕاستی پاراستنی ئەم ژینگەیە پاراستنی ژیانە و تاعات و عیبادەتە لەوە جوانتر بەڕاستی بریتێ لەوەی کە پێغەمبەرمانە فەرمی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام جوعیلەت لی الأرض مەسجیدا و تەهورا خەڵکی موسڵمانی کورد بەتایبەت یعنی زۆر ڕێز لە مزگەوتە گرین دی رسول الله فرمی هەموو سەر زەوی مزگەوتە خنابی بە بەڕاستی ما مامەڵە بکەین کە لە مزگەوت چووینە دەرەوە تفەکەمان ڕۆ بکەین بەڵام لە مزگەوتە ئاسایی بێ نا لە دەرەوەش لە هەموو جێگایەک بەڕاستی بێ مزگەوت پارێزین پێغەمبەر عەزیز فەرمی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام یەکێک لە ئیمان ئیمان شەست و هۆنەیە خەڵک وازانێ ئیمانداری بەس لا ئیلاهە ئیلەڵڵاهە دی ئەفەرمێ یەکێک لە پایەکانی ئیمان هەڵگرتنەوەی شتێکە لەسەر زەوی کەواتە نەک نابێ فڕێ بێ ئەبێ هەڵی بگریتەوە تامان پەروەردەکردنەوەی نەوە و ڕۆڵەکانمان کۆمەلگای ئێمە زۆر گرنگە کە پێغەمبەرمان سەڵ الله تەعالی عەلەیهی وەسەلەم زۆر تووڕە بوو حەقە بپرسن بۆچی تووڕە بوو کە هەمیشە زەد لێو بەخەندە و پێکەنینە ژنێک خزمەتی مزگەوتیە کرد ژینگە دۆز بوو ناشتیان بۆ بە منتان نەوتووە بۆ خەبەرتان نەکردمەوە بە تایبەت چوو لەسەر قەبرەکەی نوێشی کرد بۆ چونکە ژینگە دۆست بوو و هەروەها گرنگە بەڕاستی ئێمەش لە کۆمەلگای کوردەواری خۆمانە هەموو کوردستان بنمونە بە مانا گەورەکەی بە مزگەوت بزانین بە ژیانی خۆمانی بزانین
1: مامۆستا لە وتاری هێنی یا لە ئەو مەڕاسیمانی کە بەشداریەکەن تا چەند ئێوە تاکید لەسەر ئەو مەفهومە گرنگانی کە لەنێو ئاین ئیسلامە هەیە کە مرۆڤ خەلیفەی خودایە لەسەر زەوی و تا چەند ئەو بڵێن خاوەنداریەتیە ئەگەڕێنەوە بۆ مرۆڤ کە ئەو سروشتی کە تیایەتی پارێزگاری لێ
2: بکەن لە ڕاستیدا یعنی بە تەنها من یان بە مامۆستای بودوان نا بەحقەت گرنگە ساڵی چەند جار و لە زۆربەی وتارەکانە پەیاممان هەبێت من بۆ خۆم ئەلحەمدوللای وەکو من هەج لای خۆم بەردەوام ئاماژە بەڕاستی بە پاک و خاوێنی و ژینگە بەمانا بەفراوانەکەی ژینگەی دەنگ ژینگەی ڕەنگ ژینگەی بۆن یعنی ئەوە تەرکیز لەسەر و بابەتانە کەم لە ڕاستیا ئاژینگەی بینی لە ڕاستی یعنی من بۆ خۆم زۆر جارم کاکە لە نوێشکردنانی مزگەوت ئەرە سەوتی مزگەوت ماندووتان ناکە ئێوە ژینگەیە ژینگەی یعنی تۆ مێشی خەڵکی بخەی لە ڕاستیا هەر خۆی بۆ خۆی یعنی لێرەوە کە گەنگەم لەبەرەوە بەڕاستی پێویستە یعنی بە بەردەوامی یەکێک لەو پەیامانەی کە ئەیدەین خودو زینەتەکم عند کلی مەسجید ژینگەی مزگەوتەکان پارێزین بە بۆنی خۆشمان بە پۆشاکی جوانمان بەڕاستی بە پاک و خاوێنی ناو مزگەوتمان یعنی پێغەمبەرەکەم عەلەیهی سەڵام ئەمر کات بە پاکردنەوەی مزگەوتەکان کەوە بەواتە پاکردنەوەی تەواوی ژیان و ژینگە لەبەرەوەی ئەو دروشمەیە یعنی من زۆر جاریشی لەسەر ئەگەم نمونەیەکش دێنمەوە لێرەش جاری کە هێنمەوە گەنجێک لە یابان ئەحمەد شوقەیری گەنجێکی سعودی عاقڵە لە یابان بە منداڵان ئەڵێ ئەڵێ ئەوە $100 تێمێ کاغەزیشی بەدەست وێ فڕێ بە ئەڵێ فڕێ نایە ئەڵێ کەمە بۆتەکەم بە $500 ئەڵێ فڕێ نایە ئەڵێ کەمە بۆ زیادەکەم بۆتەکەم بە $1000 ئەڵێ هەموو دنیام بیتێ فڕێ نایەم ئەڵێ بۆ ئەمە تەمەن ئەرکی بەڕاستی ڕەوزەیە هەموو پەروەدە و کاری زانکۆ و پەیمانگاکانیشە ئەڵێ ژینگەی هەسارەکەم تێک نایە ناڵێ ژینگەی ماڵەکەم ناڵە ژینگەی قوتابخانەکەم شارەکەم ژینگەی هەسارەکەم بۆچی یابانی عقلیان گەورەیە هەموو جارەکەم کاکە خۆسەریان بچووکە چاویشیان بچووکە بەس عقلیان گەورەیە منداڵێک ئامادە نییە شتێک فڕێ بە کاتە زۆر گرنگە فڕێدانەکەی بە تاوان بزانم هەڵگرتنەوەکەی بە عیبادە بزانم
1: مامۆسا لە ئێستا تا چەند ڕازین لەوەی کە موسڵمانان یا بەعام خەڵکی شاری هەڵەبجە تا چەند پابندن بە ڕێنمایە ژینگەیەکانەوە حەزەکەم ئامارێک بخەمە پێشچاوتان سەرۆکایەتی شارەوانی هەڵەبجە ئامارێک بڵاوە کاتەوە ئاماری کۆکردنەوەی خۆڵ و خاشاک نزیکەی 60 تۆن خۆڵ و خاشاک ڕۆژانە کۆکرێتەوە لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەیە لەو ڕێژەیە لە سەدا 60 بڵێن پاشماوەی خۆراکیە فڕێ دەدرێت لێرەوە چی بە موسڵمانان ئەڵێن چی ئامۆژگارییەکتان بۆی هانی ئەو ڕێژەیە کە لە سەدا 60 مادە خۆراکیەکانە ڕێژەیەکی بە تەواوەتی ترسناک
2: گریانی ئەوێت بەڕاستی ئومەتێکی شپرزین ئومەتی موسڵمان وانییە بەحقەت من زۆر گلەیم هەیە لەوەی کە نعلەکانی مزگەوتمان پێ ڕێک ناکرێ توالێت و شوێنی دەستنوێژەکانمان پێ پاک ڕاناگیرێ بەڕاستی ئومەتێکی یعنی زۆر جێگای سەرنجە لەوەی ئەلاگەی بریتەوە ماڵەوە بەڵام دوو ئەلاگە شت فڕێدی نازانم بۆ وەکە فڕێ شین تەندروست نین بەڕاستی لە فڕێدانیە یعنی سوبحان الله یعنی ئەگو بڵێ نە ژیان دۆستین نە ژینگە دۆستین لە کاتێکدا خەڵکی موسڵمان نابێ وابێ ئەو ئاماژەیە ئەگەر جایز بێ یعنی بەڕاستی تەعزیە بێ لەوەی کە تۆ 60 تۆن ئەبێ چەندی خواردن فڕێ بدرێ چەندی بە هەدردانمان هەبێ یعنی ئێمە میلەتێکی لەگەڵ هەموو قەیراونا ڕەحەتیانی کە هەمانە بەڵام وەڵا خۆشگوزەرانین برآورد با خلقانی ک یعنی بخونیش نیبینن وی ک ایم میبینن. نبرو جای گلیه ک خوای پرگار فهمی کلو بخون و شرابو بیش خونه بلام ولا تو سریفو. خوای پرگار مسریفی خوش نبی. بوی فهمی ولا تبذیر تبذیره. این المبذیرین کانوا اخوان الشیاطین. یعنی سبحان الله کابراج جری خوا حرامه. فردانه که حرامی کی دیکه براسی دوکالا کی شینگی ولاتی که ده حرامی کی دیکه بوی براسی اتوان بلم اگر آیا لاستی کی دل خوش کرده مسلمان ان لپاگو خاونیا نخیر براسی گلی من زول لسر
1: باشه لروش آموزگاری تن هی
2: بود اولا آموزگاری من اوی براسی که پرست نی شینگا عبادته طاعته عبادته بشان عزیه و مروف لسر زبیه ارکی عبادتی هی بندایتی بلام دو ارکی دیکه هی عمارت واتا او دان کنه و خلافت واتا بر رو بردن واتا من بوا نزانم بس بمزگو تو نیوش ارکی ستشانی خوم جبل جکم بلکو براسی ارکی او دان کنه و پاراستین لستو یمایه او کسش جنگا نپارزه جیانی خوی نپارزه او کسش دوستی جنگا نی براسی بنده راستقینی خوانی او کسی داره کسوتینه رسول الله فهمیه دل نیابی لبرانبر سوتاندنی داره که سری بناو دوز خاجی سپاس بیوش سپاس
1: بایدش بله سنور او زنیارکان بود لسر پرست نیجنگا لنو اینی پیروز اسلام دارم اگر مولای

0: چای قرطوخ
1: لم گوندا دوازده مال هەیە بەهۆی وشکە ساڵی ناوچەکە دانیشتوانەکەی 35 بیری ئیرتیوازیان لێداوە بۆ کاری کشتوکاڵی و ئاودێری حاجی یوسف جوتیارێکی گوندەکەیە خۆی زیاتر لە 3 بیری هەیە و بۆ کاری کشتوکاڵی بەکاری دەهێنێت ئەو دەڵێت ئەو ساڵانەی باران بارین کەم دەبێت ناچار دەبن بە تەواوی پشت بە ئاوی بیرەکان ببەستن
2: پارەکە وشکە ساری بوو بەس ئاوی هەبوو دێمی نەبوو ئەو ساری وشکە ساری بیتن تەمە کاریگەری زۆرە هەم مەسرەفمان زیاتر لە مەسەلەن ئاودانی زیاتر دەکەین زۆ مەسەلەن بە گازە مەسەلەن کارەبا کەمە بۆ شتانە دەبی ئاودانەکەی زیاتر هەرکە گوی دەبێت ویش خۆت دەبڕکێ ئاودانێکی زیاتر بکەێت تا دەغەکەت پێ ڕادەگەینیت
1: لە سنووری نەحەی قەرات نزیکەی هەفتا گوند هەیە هەر گوندێکیش 20 تاوەکو و 50 بیری ئیرتیوازیان بۆ ئاودێری هەڵکەندووە ئەمەش کاریگەری ڕاستەخۆی لەسەر کەمبوونەوەی ئاوی ژێرزەوی دروست کردووە لە کاتێکدا خودی ناوچەکەش با دۆخێکی وشکە ساڵی سەخت تێدەپەڕێت وا بڕیارە لە چەند مانگی داهاتوودا شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی حکومەتی عێراق بەشداری لە کۆنفرانسی نێودەوڵەتی گۆڕانی کەشوهەوا بکەن لە وڵاتی تورکیا لە برنامەی کارەکەیاندا پرسی گۆڕانی کەشوهەوا و وشکە ساڵی لە سنووری مەخمور تەوەری سەرەکیان دەبێت
3: نزیکەی 212 کیلۆمەتر لە هەرێمی کوردستان کە دەکاتە 100.5 لە هەرێمی کوردستان ڕوبەڕووی بە بیابان بوونەتەوە بۆیە ئەم بابەتانە زۆر گرنگە ئەو کۆنفرانسە کە چۆن بتوانین ئێمە بابەتی بە بیابان بوون بابەتی ئاسایشی ئەو ئاسایشی خۆراک لەو کۆنفرانسانە باسی لێەوە بکرێت گفتوگۆ لەکرد بکرێت لەگەڵ ڕێکخراوە نێودەوڵەتەکان لەگەڵ وڵاتانی پەیوەندیدار بۆ ئەوە بتوانین چۆن ئەم شارەزایانە بگۆڕینەوە چۆن بتوانین چارەسەری گاڵنگاریەکان بکەین چۆن بتوانین پاڵپشتی دارایی بۆ ئەم بابەتە پەیدا بکرێت
1: دەرگایەکی گەورە بەڕووی هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە لە بەشداریکردن لە کۆنفرانسی کۆپ31 کاتیایدا کێشە و گیرووگرفتەکان باز دەکرێن و دەبێتە دروستکردنی پەیوەندیێکی پچە و بۆ وەرگرتنی هاوکاری نێودەوڵەتی تاوەکو ڕووبەڕووی گۆڕانی کەشوهەوا ببینەوە
4: بەشداریکردنی هەرێم زەروریە لە چارچێوەی حکوومەتی فێدراڵی بەرام لەپاڵ ئەوەش دەکرێت بەشداری کەرتی تایبەت و ناوەندەکانی زانست و زانکۆکانیش بەشداری بکەن واتە دوو بەشە یەکێک فەرمیە لە چارچێوەی وڵاتانە و بەشێکی تریش لە چارچێوەی ناوەندە زانستیەکان و کۆمەلگای مەدەنی و کەرتی تایبەتە حکوومەتی هەرێم لژنەی تایبەتی دامەزراندەوە کە بتوانی لە هەردوو ئەو بڕگانە بەشداری بکاتن و بەشداریەکی کاراشی هەبیتن
1: بڕیارە ئەم ساڵ لە مانگی تشرینی دووەم کۆنفرانسی کۆپ31 لە شاری ئەنتالیا لە تورکیا بەڕێوە بچێت ئوستورالیاش سەرۆکایەتی گفتوگۆکان دەکات شەیما ئەحمەد کەناڵ 8 هەولێر
5: بابەتەکانی دەنگی زەوی پێشکەشکردن بەوەی کاتێکی خۆش بۆ مەلایەکە

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: کاکەژار جیان سڵاو لێوێ
1: حاڵەتیانە
0: ئەم دەفەیکە بە دەستێ نابێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە پ٢ وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەردیجان ئەگەر من حاڵەم کرد ئەگەر نەوتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێئەزمون
0: شازادی بەریتانیاشت بینیوە
1: وچی تو خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی پێنج ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشە کارت کرد
2: ئارتیستە چێ لە ماڵدا نیشێ گلەی ئەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتە بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

0: شارێکی خۆش بوو زۆر بەدڵ بوو
1: من پێشنیارەکەم ئەم جارە باکوور بگەڕێن شارە کوردیەکان زۆر خۆشە زۆر ڕێستۆرانتەکەیشی ناوی پاچە ڕێستۆرانت یعنی سەروپێی ڕێستۆرانت بەڵام ئەوەی خۆشە سەروپێی نییە ماسی هەیە شۆربای هەیە هەموو نوعەکەی سەروپێی نییە

گەشەکان گەورە بن یان کچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ساڵتان لەبێ خۆشەویستان ئەم کاتتان باش کاتی وڵتنی وەرزشی ئەم نیوکاتژمێرە لەگەڵم منەوە بابەتی وەرزشی گرنگم لایە و سەرەتاش بە بەشێک لە گرنگترین هەواڵە ناوخۆیەکان دەست پێیەکەم و باسی خولیە سەرەکانی عێراقتان بۆکەم با سەرەتا باسێکی ئەنجامی ریزبەندیەکەم ئەنجامەکان و وا ریزبەندی بکەین هەڵبەتە یانە کوردیەکان بە تایبەتی من باسەکەم ئەمە ئەنجامەکانی یانە کوردیەکان بوون لەم هەفتەی خولی ئەستێرەکانی عێراق کە دوێنێ زاخۆ بەرامبەر بە تەلەبا بە ئەنجامی هیچ گۆڵێک یەکسان بوو دواتر نەورۆزیش هەر لەم هەفتەیە بەرامبەر بە نەفتی میسان براوە بوو پاشان هەولێر بەرامبەر بە شورتا نەیتوانی برنەوە بەدەست بهێنێ و گازی شمالیش بە ئەنجامی گۆڵێکی بێوەڵام بەرامبەر بە جۆلاندۆرا دهۆکیش دووبەیەک لە قۆجەویەی بردەوە کە یارییەکی قرس وەگە باسێکی ریزبەندیش بکەین هەولێر تاوەکو ئێستا یازدە خاڵی کۆکردۆتەوە یەکەمە و گەرمە بە هەماشەوە یازدە خاڵی کۆکردۆتەوە بەڵام لە پلەی دووەمە لە دوای یانی هەولێرەوە زەوراش بە نۆ خاڵەوە لە پلەی سێمە یانەکانی دیکە نەورۆز پلەی پێنجەمی گرتووە کە هەشت خاڵی هەیە دهۆک پلەی نۆیەمی گرتووە کە خاوەنی حەوت خاڵە زاخۆش پلەی چواردەهەمی گرتووە کە تەنیا پێنج خاڵی هەیە گازی باکوریش لە پلەی دوازدەهەمە کە ئەویش تەنیا پێنج خاڵی هەیە جا بە ئێستا باسی بارودۆخی یانی زاخۆتان بۆ بکەم خۆشەویستان ئەم وەرزە بە گشتی یانی زاخۆ سەرەڕای ئەوەی کە برەپارێکی زۆری خەرچ کرد بە تایبەتی لە کڕینی یاریزانان و هێنانی ئەستێرەی گەورە بۆ یانەکە بەڵام بارودۆخی یانی زاخۆ زۆر خراپە بە جۆرێک ئەوە پێنج یاریە زاخۆ تەنیا پێنج خاڵی کۆکردۆتەوە یانی زاخۆ لە دوایین یاری خۆیدا ڕوبەڕووی تەلەبە بووە یاریەکە لە یاریگای خۆیدا بوو و واسق محەممەدیش ناوبژیوانی یاریەکە بوو جگەلەوەی هیچ کاملانەی ئەتوانی گۆڵ تۆمار بکەن هەردوولا بوونە خاوەنی کارتی سوور لە خولەکی 45 دێنیز نگوێنی یاریزانی تەلەبە کارتی سووری وەرگرت دواتر لە خولەکی 89 ئێدل سۆمی یاریزانی زاخۆ کارتی سووری وەرگرت بەم جۆرە هەردوولا بە کارتی سوور و بەبێ گۆڵ ڕۆشنەوە پێنج گەرخولەکە تەنیا خاوەنی پێنج خاڵە بەرامبەر زەورا لە هەفتەی پێش و چوار گۆڵی لێکرا و دۆرا بەرامبەر دیالا یەکسان بوو پێش ئەوەش بەرامبەر مینا دۆرا تەنیا یەک یاری بردۆتەوە ئەویش یەکەم یاری خولەکە بوو بەرامبەر بە گازی باکوور یاری داهاتووی زاخۆ بەرامبەر بە جۆلانە لە دەرەوەی یاریگای خۆیدا یاریەکە سێ ڕۆژێکی دیکە کاژمێر 8 ئەنجام دەدرێت
1: ولكن هاجرت الى حارس المرمى بكل تاكيد التي اعتادت على ان تملا مدرجات متابعينا في كل مكان عبر قناه الوطن قناه العراقيه الرياضي هذه محاوله قادمه فرصه خطيره ولكن الحارس سجاد النفط تلعب الكره
0: باشە ئەمڕۆ ئامەد سپۆر یاری هەیە یانی ئامەد سپۆر بە ئامان جیمانەوە لە پلەکانی پێشەنگی خولی نایابی تورکیا ڕووبەڕووی قاسم پاشا ئەبێتەوە و ئێوێت سێ خاڵی یاریەکە بەدەست بهێنێت ئەمڕۆ کاژمێر پێنجی ئێوارە لە چوارچێوەی یاریەکانی هەفتەی چوارەمی خولی نایابی تورکیا یانی ئامەد سپۆر لە یاریگای ڕەجەب تەیب ئەردۆخان لە شاری ئیستانبول ڕووبەڕووی یانی قاسم پاشا دەبێتەوە ئامەد سپۆر بە کۆکردنەوەی شەش خاڵ لە پلەی پێنجەم و قاسم پاشاش بە کۆکردنەوەی پێنج خاڵ لە پلەی هەشتەمی ڕزبەندی خولی نایابی تورکیادایە ئامەد سپۆر دەیەوێت پێش ئەوەی لە هەفتەی شەشەمدا میوانداری بە شکتاش بکات ئەم یاریە و یاری داهاتوو بەرامبەر باشاک شەهیر بباتەوە خاڵی بەهێزی ئامەد سپۆر لەم یاریەدا برنەوەی یاری رابردووە لە ترابزۆن سپۆر و دەیەوێت لەم یاریەشدا درێژە بە سەرکەوتنەکانی بدات و یەکەم یاری لە دەرەوەی یاریگای خۆیدا بباتەوە لە هەواڵە ناوخۆیەکان دهۆک و پێشمەرگی سلێمانی بوونە پاڵەوانی گۆڕەپان و مەیدان

نیانەکانی کوردستان لەم پاڵەوانێت زیاتر لە دەیانە بەشدار بوون و چەند ژمارەیەکی پێوانی نوێش تۆمار کرا. دوای دوو ڕۆژ لە ڕکابەری لە شاری سلێمانی پاڵەوانێتی کراوی گۆڕەپان و مەیدانیانەکانی کوردستان کۆتایی هات. لەم پاڵەوانێتی کە نزیکەی دەیانە بەشدار بوون زۆرترین ژمانەی پێوانی لەسەر ئاستی خانمان و پیاوان تێیدا تۆمار کرا و هەردوو ڕۆژی پاڵەوانێتیەکەش ڕکابەرێکی بەهێزی تیا بوو. ئەگەر باسی ئەنجامی کۆتایی لەسەر ئاستییانەکان بکەین بەم شێوازە بوو لەسەر ئاستی کوڕان پلەی یەکەم بۆ یانی دهۆک بوو بە 128 خاڵەوە، پلەی دووەم بۆ یانی سیروانی نوێ بە 108 خاڵ، پلەی سێمیش یانی شۆڕیجە بوو بە 97 خاڵ. لەسەر ئاستی کچانیش ڕکابەرێکە گەورە بوو، بەتایبەت پلەی یەکەم بۆ یانی پێشمەرگی سلێمانی بوو کە 119 خاڵیان هەبوو و پلەی دووەم یانی سیروانی نوێ بە 109 خاڵ.

0: لەسەر فولهامن چونکە ئەلڤارۆ ئاربێلوێ ڕاهێنەری پێشوو ڕیال مەدرید ڕاهێنەریانە و تا ئێستا بەس دۆڕانیان هەیە. ئاربێلوا کە ساڵی پار شەش مانگ ڕاهێنەری ڕیال مەدرید بوو، ئەم ساڵ فولهام متمانی پێبەخشی و ئەرکەکەیدایە دەستی، بەڵام یەکەم یاریان بەرامبەر بە چێلسی دۆڕان، دووەم یاری بەرامبەر سەندەرلاند دۆڕان، ئەم جارش بەرامبەر کریستال پالاس هەر دۆڕە. ئەمە سێیەم جارە ئەم ڕیکۆردە خراپە ئەنووسێتەوە کە لە سێ یاری سەرەتای خولەکە ئەدۆڕێن. پێشتر دوو جار لە وەرزی 1951-1952 و وەرزی 2020-2021 ئەم ڕیکۆردە خراپە ڕوویاوە. میدیاکان باز لەواکەن تەنیا دوو یاری ماوە چانس بدرێت بە ئاربێلوە ئەگەر ئەو دوو یاریە کارێک نەکات تیمەکە ڕزگار بکات، ناچارن ڕاژەکەی کۆتایی پێبهێنن، چونکە فولهام ئێستا لە پلەی 19 و ناوچەی دابەزینە بۆ چامپیۆنشیپ.
1: Lovely little turn. He's left Chris Richards for dead there, carrying it into the penalty area. Slides it across. It's a great save, but it's in at a second attempt. And it's Palacios with his first goal for Fulham. And the upshot is that Palace have got a break on. Kamada feeds it across for Tyrick Mitchell, who's been getting forward well. He goes with another left-footed shot. It fell in front of Pino, who couldn't get it in.
2: Oh, no.
1: And somehow it's gone in. There's a dangerous ball into the box. Kalali is onto it. Bernardino's done really well again. They're appealing for a penalty. It doesn't matter in the end. It's turned in. Here comes Shay Charles for Fulham.
0: هەل لە یارەکانی دوێنێ ئەو ڕیمۆنتادای دوێنی ئینتەرمیلان ڕۆحی کردبەبەری سێریائی ئینتەرمیلان ڕووبەڕووی ناپۆلی بووە بە دوو گۆڵ لە دوابوون، بەڵام بیریان کەوتەوە ئەوان مارەشینەکەن چ سپرایزێکیان کرد. گەیمی یەکەم زۆر سارد و سڕ بوو، هیچ گۆڵێکی تیانەکرا، دیار بوو پلانی تاکتیکی هەردوو ڕاهێنەر تاقەت پڕ و کێم بوو. گەیمی دووەم شەڕە ڕاستەقینەکە دەستی پێکرد، لە خولەکی 50 پۆلیتانۆ گۆڵی یەکەمی بۆ ناپۆلی کرد، دوو خولەک دواتر خۆیلۆنت گۆڵی دووەمی کرد. خولەکی 56 لاوتارۆ مارتینێز گۆڵێکی بۆ ئینتەر میلان کرد و جیاوازیەکەی کەم کردەوە، هەتا وەکو خولەکی 81 ناپۆلی لەپێشەوە بوو، بەڵام خولەکی 82 سوپرایز کاتێک مارکۆس تورام گۆڵی یەکسانبوونەوەی بۆ ئینتەر کرد. کاتێک هەمووان خۆیان بۆ یەکسانبوون دانابوو، بەڵام لە خولەکی 91 زیاد کراو لاوتارۆ مارتینێز گەڕایە و سێم گۆڵی تۆمار کرد. بەمەش ئینتەر میلان بەم ڕیمۆنتادایە براوە بوو. ناپۆلی دۆڕا و پلەی 3 ریزبەندی گرت، تەنیا سێ خاڵیشی هەیە، بەڵام ئینتەر نۆ خاڵی کۆ کردوەتەوە و لە دوای ڕۆما پلەی دووەمی سێریای گرتووە.
3: Turan missed it. Bisek and Akanji. Lautaro has surely won the game. It's another.
0: ئەمان وتیان مۆدیالی 2026 دوایین بەشداری کردن و دوایین ساتەکانی کاروانی وەرزشی لوکا مۆدریچە لەگەڵ هەڵبژادەی کرواتیا، بەڵام مۆدریچ بڕیاریاوە بەردەوام بێت و نازانێت تەمەن چییە. لە پاڵەوانێتی نیشنز لیگ هەڵبژادەی کرواتیا بەرامبەر کۆماریچیک ئیسپانیا و ئینگلاند یاری هەیە، بەڵام وا دیارە بەبێ مۆدریچ نابێت، چونکە فدراسۆنی تۆپی پێی کرواتیا وتی کە مۆدریچی ئەفسانی وڵاتەکەمان بۆ ئەم سێ یاریەی داهاتوویان لە نیشنز لیگ بانگێشکراوە. مۆدریچ قسەی لەگەڵ ئەسلاڤن بیلیچ ڕاهێنەری تازەی کرواتیا کردووە، لەگەڵ ماریان کوسیچی سەرۆکی فدراسۆنی تۆپی پێی کرواتیاش گفتوگۆیەکی دوورودرێژی کردووە. وتیەتی ئەگەر کرواتیا پێویستی بە منە، ئەوا من کێشەم نییە و یاریەکەم. مۆدریچ تەمەنی واچل یەک ساڵە، ئێستا لە یاریکردن لەگەڵ ئەیسی میلان بەردەوامە، بەڵام لە مۆندیالی 2026 وتیان کە ئەمە دوایین بەشداریکردنیەتی لەگەڵ کرواتیا. ئێستا لە بڕیارەکەی پەشیمان بووەتەوە و حەز دەکات یارمەتیدەری کرواتیا بێت لە نیشنز لیگ. تا ئێستا مۆدریچ زیاتر لە 200 یاری بۆ کرواتیا کردووە. دیارترین دەستکەوتەکانی مۆندیالی 2018 بوو کاتێک پلەی دووەمیان بەدەستهێنا. ئەفسانەی پێشووی ڕیال مەدرید و خاوەنی چامپیۆنز لیگ و باڵندۆریشە.
4: vastunud avaldus , et kõikidele , kes on kaotanud oma lähedased näod meie ees ja siin loomulikult Luka Modrić , kellest sai siis teine Euroopa mängija ja järjepanu teinud need numbrid juba nii suureks , et .
0: هەندەرانی تۆپی پێ لە هەموو جیهان خۆتان ئامادە بکەن بۆ مانگی 12 ئەمساڵ. بڵێم بۆ لەبەرەوەی بابەتێک بڵاو بۆتەوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کە ئەو خەونی چەند ساڵی هەندەران بەدیێت، ئەویش بینینی کریستیانو مێسیە لە یەک یاریە، بەڵام دژی یەکنا بەڵکو بەیەکەوە لە یەک تیم یاری بکەن. بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە چۆن شتی وارو ئەیە. کارلۆس تێڤێز یاریزانی ئەرجەنتین کە ئێستا تەمەنی 40

بیتیس گوایە قاچی لەناو ناوچەی سزاب و بۆیە یاریزانی مەدرید کردیانە هەرا داوای دووبارەکردنەوەی پەنالتیەکەیان کرد. کەنابوژیوان چۆ بۆ ژووری ڤار وتیان نەخێر دووبارە ناکرێتەوە هیچ کێشەی نیە ئەوە دیمەنەکانن کە ئیبین لەسەر شاشە. بەڵام هەر لە دوای ئەوەی کە کیلیان پەنالتیەکە ئەفەوتێنێت لەگەڵ گۆڵپارێزی بێتیس ئەلڤارۆ ڤایێس خەریکە دەسێنە یەخەی یەکتر. ئەو گۆڵپارێزە قسەی کرد لە زاری خۆیەوە ئەڵێ پێش پێنالتیەکە قسەم لەگەڵ کیلیان کرد تاوەکو شەڕێکی دەرونی بکەم و بیبەمەوە. ئەلڤارۆ ڤایێس ئاستی باش بوو با ئێمە حاشا لەوە نەکەین شەش شوتی گەڕاندەوە لە ناو یاریەکە، بەڵام وتیشی شتێکم بە کلیان وتووە وام لێ کردووە کە سەری لێ بشێنم، وتی بە کلیانم وتووە بەختان هەیە، ئەوە پێنالتیەکی شتان بۆ حساب کرا، ئیتر چیتانەوێ؟ بە هیوای بەختێکی باش بۆ تۆ. ئەلڤارۆ وتی ئەم قسەم بە کلیان وتووە بۆ ئەوەی تەرکیزی تێک بم، ئاواش پلانەکەم سەری کرد. ئینجا وتیشی وەکو گۆڵپارێز زۆر گرنگە زوو جوڵەی خۆی ئاشکرانەکەی بۆ ئەوەی کە سەل لەو یاریزانە تێک بێ کە خەریکە پێنالتیەکە جێبەجێیەکە. ئیتر نهێنی تری لە پشت نییە ئەمە هۆکاری فەشارهێنانی پێنالتیەکەی ئێمباپێ بوو، ئەو هەرایی دروست کرد. باسی بابەتێکی تۆزە جیاوازەکەین کە چەند کەسایەتێکی گرنگە لە ژیانی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ. جا ئێستا هەمیشە لە پێشترا پێشەوەی کە هاوسەرگیری بکەن ڕخنەکان یان با بڵێن قسە و بازۆ لەسەر جۆرجینا هەبوو، یان بدەمە پاری کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ پێیەتی بەدڵی خۆی سەرفیەکات و ئەم کەسایەتیە هیچ بەهرەیەکی نییە لە ژیانی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ. ئیتر خەڵەکانی جار بۆ ئەو کەسی کە خۆشیانەوەیان ئەو یاریزانی کە نمونەی باڵایانە ئایدڵیانە هەموو شتێکی هەموو دیتێڵێکی هەموو وردەکارێکی ژیانی ئەو یاریزانە بەلایانەوە گرنگە. جا ئیتر ژیانی تایبەتی یاریزانێکیش بێ، لەوانێ من بڵێم ژیانی تایبەتی یاریزانێک بەلامەوە گرنگ نییە. بەلامەوە گرنگ نییە من وەعجیبی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆم، بەڵام بەلامەوە گرنگ نییە ئەم کابرایە لەگەڵ کێیە کەپڵا کێ ئەهێنێتە ناو ژیانی خۆیەوە. بەڵام هەنێ کەسی کرد هەنێ کەسی تر بە پێچەوانەوە بیرەکەنەوە. جۆرجینا ڕۆدریگێز لە 83مین فێستیڤاڵی ڤینیسیا لە ئەیلولی 2026 قاتێکی و سەرنج با بڵین تەنووری سەرنجڕاکێشی ڕەنگێکی شینی تۆخی براندی گوچی پۆشی کە بەزم لوانکەکەی بای 250 کارات لە ئەڵماسی زۆر گرانبەها بوو. تەماشا بکەن جۆرجینا لە ئۆتۆمبیلەکەی دێتە خوارەوە سەرنجی هەموو میدیاکانی لەسەرە. باشە، ئەو جلوبەرگە و ئەو ئەکسسواراتانی کە جۆرجینا پۆشیوێتی بەهای بە دەیان ملیۆن دۆلارە. جانتاکەی دەستی بای 250,000 دۆلارە، سەعاتەکەی دەستی بای 130,000 دۆلارە. ئێستا جۆرجینا وەکو ژنی یاریزانێک ڕیکۆردی شکاندووە، ناوی لە لیستی دەوڵەمەندترین ژنی یاریزانەکان هەیە. بای 25 بۆ 30 میلیۆن دۆلار داهاتێتی بەس لە ڕێگای سپۆنسەری براندەکانەوە. خاوەنی جانتا و خشڕ و براندی خۆیەتی، گرێبەستی هەیە لەگەڵ چەنەها براند و ماگەزینی بەناوبانگ، خاوەنی زنجیرەی خۆیەتی لە نێتفلیکس کە کریستیانۆ خۆشی خاوەنی زنجیرەی خۆی نییە، لە ئینستاگرام میلیۆنها فەلەوەرزی هەیە بۆ هەر پۆستێک پارە وەرەگرێ. یعنی ئێستا جۆرجینا یەکێکە لە خانمە دەوڵەمەندەکان لە جیهانی وەرزشە. بەڵام ئەگەر جیا بێتەوە لە کریستیانۆ چییە؟ هەموو مانگێک 100 بۆ 120,000 دۆلار ئەبێ کریستیانۆ پاری باتێ. جا لە مەدرید کۆشکێکی گەورەی هەیە هەر بەناوی خۆیەوە کردووە بای 500 دەفتەرە. بەڵام ئەگەر جیا بوونەوە سامانەکەی کریستیانۆ بەش ناکرێت لەگەڵی. جا بۆیە ئێستا کە جۆرجینا ئەم ڕیکۆردەی شکاندووە خەڵک بە تەنزەوە لە تۆڕەکۆمەڵایەتەکان ئەڵێن بەخوا تەواو بێمنێتە لە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ، چیتر پێویست ناکە هێرش بکرێتە سەر ئەم خانمە پێی بڵێن کە تەنیا بۆ پارە لەگەڵ کریستیانۆ ڕۆناڵدۆیە. خۆشەویستانم گرنگترین بابەتە وەرزشەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن. سپاس کە بینەرمان بوون.

0: چارچێوەی کارەکانیاندا دامەزراوەی ڤیم پێشنگایەکی تایبەتی فۆتۆگرافی بەناونیشانی وێنەکان گەڕانەوە ماڵەوە نمایش کرد کە وێنە فۆتۆگرافیەکان لەلایەن رالف بێکەرەوە فۆتۆگرافەری ئەڵمانییەوە چنکێنرا بوون و لە سەختترین ساڵەکانی کوردستاندا کە ساڵەکانی ئەنفال وە ساڵی ٨٨ کە کیمیابارانی هەڵەبجە بوو تۆمارکراون
1: I came in 1988. I came the first time to Kurdistan.
2: لصالی 1988 بو یکم جرحات ما کردستان. بو منو هاو کارکانم گرنگ بو بلگی با کارهنانی چکی کیمیای دجیگلی کرد للاین هزا چکدارکانی عراق و بدو زینو. بلگکان من لقاس مرشو لکمپکانی پنابران لیران دو زیو. دوی اول المانیا دست من کر با کمپین اک دجی چکی کیمیای. دواترو پاش کاروکی سالی 1991 گەڕاینەوە و دەستمان کرد بە پشتیوانیکردنی گەلی کورد بۆ ئاوادانکردنەوەی وڵات سەرەتا لە شاری سلێمانی نەبووین بەڵکو لە قەڵاتزێ بووین و یارمەتی خەڵکی قەڵاتزێمان دەدا بۆ دووبارە ئاوادانکردنەوەی شارەکەیان ئەم وێنانەی کە لەو سەردەمەدا گرتو من بۆ من هەمیشە کارێکی بە کۆمەڵە چونکە هاوڕێ کوردەکانم لە وێنەکاندا چیرۆکەکانی خۆیان پێبەخشیم تا بە جیهانی بگەێنم ئێستاش دوای نزیکەی ٤٠ ساڵ وێنەکان ناچاریان کردم بیان هێنمەوە بۆ کوردستان ئەمەش خەونێکی دێرینی من بوو کە من و وێنەکانم بگەڕێینەوە نیشتیمان وێنەکان بهێنمەوە بۆ
1: ماڵەوە
3: بەدڵنیایەوە بیرۆکەی ئەم پێشانگایە لەو کاتەوە سەری هەڵدا کە ئێمە زانیمان فۆتۆگرافەر رالف کە بە ڕەگەز فۆتۆگرافەرێکی ئەڵمانیە رالف بێکەر کۆمەڵێک وێنەی چرکاندووە لەو کاتی کە لە کوردستان بووە لە نێوان ساڵانی 1988 تا 1993 و نزیکی 1994 بەدڵنیایەوە ئەم وێنانی کە لێرە نمایش کراون ئەو وێنانەن کە لەو کاتەیە کارەساتی ئەنفال و هەروەها سەرەتای ڕاپەڕین و سەرەتای بنیادنانەوە ئەم کاتە کاتێکی زێڕین بۆ میلەتی کورد بە تایبەتی دوای و کە چەکی کیمیایی بەکارهاتووە و کۆمەڵێکی زۆر لێکەوتەی چەکی کیمیایی هەبووە رالف بە گەشتێکی کاریەت بۆ کوردستان و بڕیارە بۆ ماوەی شەش هەفتە لە کوردستان بمێنێتەوە بەڵام دواتر بەهۆی تێکەڵبوونی لەگەڵ بارودۆخی خەڵکی کوردستان بڕیار ئەیا کە بۆ ماوەی ٤ ساڵ گەشتەکەی بەردەوامی پێبات و لەو کاتەیە کە ئەو لە کوردستانە بێ بە بەردەوامی ئەو وێنانەی کە ئەیچرکێنێت ئەینێرێتەوە بۆ ڕۆژنامە و هەروەها گۆڤارە ئەوروپیەکان تاوەکو دەنگی کورد بە جیهان بگەێنێت ئێمە وەکو دامەزراوەی ڤیم بە بەردەوامی هەوڵمانیاوە کە ئەو کارانە بکەین کە ئەتوانم بڵێم تاوەکو ڕادەیەکی باش سوودی هەیە بۆ کۆمەڵگە و هەروەها نیشاندانەوەی کلتور و مێژووی نەتەوەی خۆمانە بۆیە لە دوای ئەوەی کە ئێمە زانیمان ڕاف لەو سەردەمایا لێرە بووە ڕاستەوخۆ پەیوەندیمان پێوە کرد و هەموو کاروبارەکانمان جێبەجێ کرد تاوەکو گەشتینە ئەمڕۆ بە هاتنەوەی خۆی بۆ کوردستان جارێکی تر و هەروەها نیشاندانی کارەکانی لە پێشانگای گەڕانەوەی وێنەکان بۆ ماڵەوە
0: بڕیارە لە سلێمانی فیلمی غەریبانە لەم خۆشبەختیە دەڕوانم نمایش بکرێت کە لە دەرهێنانی سینا محەممەدە فیلمەکە یەکەمی نمایشی تایبەتی لە سلێمانی ئەنجامدات و وا بڕیارە لاڕەکەوتی حەوتی ئەیلوول واتە سبەی کاژمێر ٦٣ خولەکی ئێوارە نمایش بکرێت فیلمەکە کە لە سینەما سالم لە سلێمانی نمایش دەکرێت بینینی فیلمەکەش بۆ هەمووانە واتە بەبێ کڕینی تکتە و هەرکەسێک بێ دەتوانێت ببینێ هەروەها لە کۆتایی فیلمەکەشدا گفتوگۆ لەگەڵ دەرهێنەر و تیمی فیلمەکە دەکرێت لەلایەن ئامادەبووان و سینەماکارانەوە ئەم فیلمە پێشتر لە چەندین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی نمایش کراوە و خاوەنی چەندین خەڵاتیشە کە لە ناویاندا خەڵاتی باشترین فیلم لە هۆڵەندا و میسر و چەندین وڵاتی دیکەش
4: مردن بۆ بە ئیش و کارمان
0: خانما هونەرمەند ئەمەل سەعید کوردە نوێترین بەرهەمی خۆی بەناوی چی بووە بڵاو کردەوە ئەمەل سەعید کوردە لە چەناڵی یوتیوبی خۆی نوێترین بەرهەمی بەناوی چی بووە بڵاو کردەوە کە تێکستی گۆرانیەکە لەلایەن مازیار فایقەوە نووسراوە هەروەها ئاوازەکەشی لەلایەن هونەرمەند ڕۆژکەریمەوە دانراوە دیار مەهدی کاری دەرهێنانی ڤیدیۆکلیپەکەی بۆ ئەنجامیاوە ئەمەش لە کاتێکدایە ئەم خانما هونەرمەندە لە دوو مانگی ڕابردووە چوار بەرهەمی نوێی بڵاو کردەوە کە ئەمەش دەبێتە پێنجەم بەرهەمی ئەم ساڵی ئەمەل سەعید کوردە خانما هونەرمەند و گۆرانیبێژێکی ناسراوی

0: تبک تایبەت بە فێربوونی ئامێریدا بڵاوکرایەوە. محەممەد بەرزنجی بۆ یەکەم جار کتێبێکی تایبەت بە فێربوونی ئامێری دەفی بە زمانی کوردی بڵاوکردەوە کە گەنجێکی دانیشتووی چەمچەماڵ و ئەندامی ناوەندی هونەری چەمچەماڵە. بەرهەمەکەی تایبەتە بە فێرکاری ئامێرێکی ڕەسەنی کوردی کە ئەویش ئامێری دەفە. کتێبەکە بە شێوازێکی ئەکادیمی و بە شێوەی ئۆنلاین بە هەردوو شێوازی تیۆری و کردەیی و شێواز و هەنگاوەکانی فێربوونی ئامێری دەفی تێدا خراوەتە ڕوو. بە شێوەیەک بنەماکانی فێربوونی دەف و فێرکاری نۆتە و داڕشتنی ریتمە کوردیەکان لەخۆوە گرێت. کتێبی دەفیانە هەنگاوێکی بێ پێشینەیە و بۆ یەکەمین جارە بە زمانی کوردی کتێبێکی تایبەت بە شێوازی فێربوونی دەف بڵاو بکرێتەوە. ناوەڕۆکی کتێبەکە بە شێوەیەک داڕێژراوە. فێرخواز دەتوانێت بە شێوازی کردەیی و ئاسان فێری ژەنینی ئامێری دەف ببێت. بڵاوکردنەوەی ئەم جۆرە کتێبانە سەرڕای ئەوەی پێویستیەکی مێژوویە و هەنگاوێکی بەرپرسیارانەیە بۆ ئەوەی فێرخواز بتوانێت بە شێوازی ئەکادیمی فێری یەکێک لە ئامێرە موزیکیە کوردیەکان ببێت. هاوکات ڕێگایەکی دروستە بە مەبەستی پاراستن و ئارشیڤکردنی کولتور و فەرهەنگی کوردی. ئەمشەو لە پرۆگرامێکی تایبەتی گەشتی هەشتا لە کەناڵ هەشت هونەرمەندی بەناوبانگ هەژار زەهاوی میوانە و باسی ژیانی هونەری خۆی و ئامێری دەفەکەی دەست یەکات کە سنووری چەندین وڵاتی جیاوازی بڕیوە.
1: کاکەژار جیان سڵاوە
2: لەوێت.
1: ئەم دەفەی کە بەدەست جێنابێتەوە پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
2: لە ڕێگەی ئەمەوە. 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا.
1: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
2: کەچاڵ بووم هەردیجان. ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێ ئەزمون.
1: شاهزادەی بەریتانیاشت بینیوە
2: وچی تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان.
1: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشە کارت کرد.
3: ئارتیستە چەیە لە ماڵدا هەنیشە گلەی یەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد. من 30 ساڵ پشتم شکاتە بوو ماژە.
1: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت؟
0: بە نزیکەی یەک مانگ دادگا لەبارەی دۆسی کوژرانی تۆپاک شاکور کۆبووە و دوین دیڤس وەکو تۆمەتباری سەرەکی کوژرانی تۆپاک شاکور لەلایەن دەستەی سوێندخواردن بڕیاری لەسەرراوە. بە نزیکەی 30 ساڵە تۆمەتباری دۆسیەی کوژرانی تۆپاک نادیارە، بەڵام کێفیدی ساڵی 1996 فەرمانی ڕاستەوخۆی بە ئەندامی دەستەکەی داوە تۆپاک بکوژن. هێشتا دادگا بڕیاری کۆتایی نیاوە. پێشبینیش دەکرێت تا هەتایە ئەم تۆمەتبارە زیندانی بکرێت. زۆربەی ئەو کەسایەتیانەی لە کوژرانی تۆپاک شاکور تێوەگلاون کۆچی دواییان کردووە. بە نزیکەی 30 ساڵە ڕووداوەکە ڕوویداوە و هەمووان چاوەڕوانی داخستنی دۆستیەکەی بوون. دەستەی سوێندخواردنی دادگا ڕۆڵی سەرەکیان هەبووە لە یەکلاییکردنەوەی سەنگی دادگاییەکە کە ژمارەیان 16 کەسێک دەبێت. کێفیدی تەمەنی 63 ساڵە و سەرۆکی پێشووی دەستەی چەتەکانی ساوس سایت کۆمپتنە وەکو خۆی دەڵێت کە تاوانباری کوژرانی تۆپاک شاکور نیە و بڕیارە ڕێکەوتی 13 تشرینی یەکەم دادگای لاس ڤێگاس بڕیاری کۆتایی بدات و پێشبینیش دەکرێت کێفیدی زیندانی تاهەتایی بکرێت.

0: بەگوێرە هەواڵێکی ماڵپەڕی دێدلاین بەشی شەشەمی فیلمی چەتەکانی دەریای کاریبی گرنگی بە کاراکتەرێکی نوێ دەدات کە مارگۆت ڕۆبی ڕۆڵی تیاگەڕێت بەپێی زانیارەکانیش جۆنی دێپیش بە ڕۆڵی لاوکی بابڵێن لە فیلمەکە دەگێڕێت جێری بروکهایمەری بەرهەمهێنەری فیلمەکە پشتڕاستی کردۆتەوە کە لە ڕاستیدا جۆنی دێپ لە گفتوگۆدایە بۆ گەڕانەوە بۆ کاراکتەری کاپتن جاک سپارۆ بەڵام بەشێک لە شارەزایان و بینەرانی فیلم دەڵێن کاراکتەری جاک سپارۆی جۆنی دێپ کاراکتەری لاوکی فیلمەکە دەبێت و کاراکتەرە نوێیەکەی مارگۆت ڕۆبی ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕێت ئەمەش بەشێک لە هەوادارانی زنجیرە فیلمەکە و هەوادارانی ئەکتەرەکەی تووڕە کردووە چونکە ئەوان بەهۆی کاراکتەری جاک سپارۆ و جۆنی دێپ و بینەری زنجیرە فیلمەکە بوون و دەڵێن ئەگەر کاپتن نەبێت چەتەکانی دەریای کاریبیش بوونی نامێنێت زنجیرە فیلمی چەتەکانی دەریای کاریبی لە پێنج بەش پێکهاتووە و لە ساڵی 2003 یەکەم بەشی پەخشکرا فیلمەکە لە ژانرای ئەکشن و سەرکێشی و کۆمیدیە بەکۆی گشتی هەر پێنج بەشەکەش توانیوێتی 4.5 ملیارد دۆلار کۆبکاتەوە ببێتە یەکێک لە باشترین زنجیرە فیلمەکانی مێژووی هۆلیوود جۆنی دێپ بە کاراکتەری کاپتن جاک سپارۆ ڕۆڵی سەرەکی لە زنجیرە فیلمەکەدا دەگێڕێت و یەکێکە لەو کاراکتەرانەی لە ناو خەڵکدا خۆشەویستە بە تایبەتی بەهۆی ڕۆڵگەڕانی جۆنیەوە
1: If I do not make it to the fountain, neither will you. Is that it?
2: I think so.
0: خانما گۆرانی بێش و ئەستێرەی سینەمایی ئەمریکی ئاریانا گرانت ماڵئاوایی لە هەوادارانی کرد لە کۆتا کۆنسێرتیدا ئەویش بەهۆی ئەوەی کە دەیەوێت بۆ ماوەیەک لە کاری هونەری و بەتایبەتیش گۆرانی و تن دوور بکەوێتەوە ئاریانا لە لێدوانێکی دامەژەبەوە دەکات نمایشکردنی ئەم گەشتە کە لە مانگی حوزەیرانی ساڵی ڕابردوو لە ئۆکلاند لە ویلایەتی کالیفۆرنیا دەستی پێکردو یەکێک بووە لە جوانترین و ناوازەترین ئەزموونەکانی ژیانم ئەمەش دوای ئەوەی لە مانگی ئابی ساڵی ڕابردووە ئاریانا ڕایگەیاند دوای ئەم زنجیرە کۆنسێرتەی دەیەوێت بۆ ماوەیەکی درێژ لە کاری هونەری دوور بکەوێتەوە و شوێک بدات هەرچەندە لە ئێستادا سەرقاڵی کارێکی نوێی سینەماییە ئاریانا گراند یەکێکە لە بەناوبانگترین خانمە گۆرانی بێژ و ئاوازدانەر و ئەکتەرەکانی ئەمریکا بەهۆی دەنگە بەهێزەکەی و توانای بێوێنەی لە وتنی نۆتە زۆر لە ناو خەڵکیان ناسراوە با بڵێین دەستپێکی کارەکان و نواندنی لە تەمەنی منداڵیەوە لە شانۆی برۆدەوی دەستی پێکردووە ئاریانا چەندین ئەلبومی پرفرۆشی بڵاو کردۆتەوە کە بەردەوام لە ڕیزبەندی یەکەمی هەفتانەی بیلبۆرددا بووە

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

باشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: پارێزگاها حەسەکێ وناژی ژبەرکو ئەم لە کۆبانێ دمینن ئەمێ ئاگاهین داوی وەرە پەروە بکنە ژ بۆ کۆبانی هەنەك نیقاش هەنە کت کۆ وەکە بەرێ سیستەم بمینێ هەری کێم هی ساڵ بمینێ ژخوا ئەو بریارێن داوی ئێهانە دەربارەی زمانی کوردی دەهاتیهاتی دەرخستن ئەو بریارە نایە قبولکردن بڕاستیش نایە قبولکردن گەلەک چالەکین پرۆتەستوی هەنە و هەگەر ئەم ببێژن چالاکی تەنە بن ئەم ببێژن شەرمەزارکردن تەنە بێ پرۆتەستوکردن تەنە بێژی گەلەک ئاستەنگین وێ بریارە هەنە یعنی وێ گەلەک تشت لە پێشی ئاستەنگ بنە ژبووکو بریار نایە ئەوکردن نایە پێکانین یەک ژێ کو حەتەن ئەوە پرتوک تەنەنە پرتوکێن ڕێڤەبەری خۆسەر هەنە پرتوکێن ئەو سیستەمە پەروەردەی ئاشۆمێ تەنەنە یێ ددیۆن هین ئەرکدارکردنە مامۆستان بدەوی نەبووە ئێ سسیۆن پرسیارێکە هەری مەزن کۆ لە کۆبانێ تایبەت لە کۆبانێ و لە باژارێن ڕۆژەوای کورسانێ ئەو پرسیارەکە کۆ زارۆکنە هەنە بێخۆندەکان قوتابینە هەنە ئەف ده ساڵ یانزدە ساڵن بکوردی دەخونینە نیشکەدە بجارێکێ دەژی یعنی ئەم ببێژن ڤەگوهێزن سیستەم ڤەگوهێزێ سیستەم بە زمانە عەرەبی و گەلێکی ئاستەنگیەوە بخەڕەونێ و گەلێکی ئەم ببێژن پرسیارێکی مەزن چێبکەیە ژبوو وێژی ئەم نەدوێ باوەریدانە کۆت کوڤا یعنی لە دەرڤەی کو ئەف بریارە بریارەکە شاشە بریارەکە بێدادەیە یعنی بریارەکە هەنێکی زاڵمەژی لێ ئەف ئاستەنگیانە وێ نەهێلن کو ئەف بریارە پێکوارێ
1: باشە بنێرینەوە هێسانێک و خوێندکار وێژی ئاماژە پێککردن دە دوازدە ساڵن بە زمانی کوردی دەخوێنن ژن نشکاوە ئێدی مەنهەج ببن مەنهەجە عەرەبی و دەرباسی دەرسێن عەرەبی بن بە زمانی عەرەبی دەرسان بخوێن یعنی ئەوێ بکارمەگر ئەف بڕیارە کو خوێندکار بگشتی هون هەر کەس خوازە مەنهەجە بەرێ بەردەوام بکە ئەگەر وسان نەبوو خوێندکار چ خاس هێسانە ژبوو وان دەرباسی مەنهەجە عەرەبی بن
0: ڕاستیژی گەلێکی زەحمەتە یعنی زەحمەتیە کە بێ سینوورەوێ وێ خوێندەکار بکشینەیە و لگوری ئەوێ لگوری ڕێپیڤانن ئێ زمانناسیێ لگوری ڕێپیڤانن پەروەردەهیێ ئێ ناو دەولەتی ئەڤۆ گەلێکی زەحمەتە و چێ نابێژی یانێ هەگەر وڵاتێکی هۆنی کۆ حورمەت خۆرە بکرا ژ سیستەما خۆرە بکرا یان ژی ئەم ببێژن حورمەت ژ پێکهاتەین خۆرە بکرانە هەلبەت ئەف بریارە دەرنەتخست یانی ئەو ژبەر کو بریارەکە یعنی لگوری پیڤانن پەروەردەهی لگوری پیڤانن ڕێزمانزانی یعنی بریارەکە کۆ یعنی ئەم ببێژن پێکهاینی وێ گەلێکی زەحمەتە ئەڤۆ یەک ئێ ددیۆن ئەمارن هەنێکی ئالی خۆشی رەخنە بکەن یانی پێویست دەکرد کو کەسن مێ کو لە شۆمێ دانوستاندنە دکەن بەرمایە ڕێڤەبەری خۆسەر پارتین کوردی ئیکو ئەڤا شەست هەفتی ساڵە دۆزا زمانی کوردی دکەنە دۆزا مافێ گەلێ کورد دکەنە پشتی ده دوانزدە سیزدە ساڵ پەروەردەها بە زمانی کوردی زانیگەه چی بوون و دەرچوین وان چی بوون نهاژی گەرەگە کە دەکە مەزن بدانە گەرەگە زمانی کوردی نەهیشتانە کو دا کەتاڤێ ئاستێ ئاستا کو وەرێ یعنی بازار لەسەر وەرێ کرن گەرەگە لە زمانی کوردی هەری کێم یانیش دەستکەفتین کوردان لە ڕۆژەڤای کورسانێ گەرەگە لە زمانی کوردی بەهاتا نێهێڕاندن وەکە خەتا سوور یعنی وەکە خەتا سوور نرخی هەری بلند نرخی هەری مەزن ئێ ڕۆژەڤای کورسانێ ئێ کو تایبەتمەندی کوردان دەدەیە نیشاندان ئەف زمانایە و مخابن یعنی ئەوانش هەنێکی سستی و لاوازی کرد لێ خالک دوی درې ده از خوازه ما را پار و بکم او کالاجی کو دولت او سوری یان جی پرګال او سوری یانو نه پر نه دولت تک سر بخوی جیران سورین او دکن جیران سورین ای باکور اوانا او دکن اوانا مراسمان بریاران هر چشتی تایبت چتشتی گریدای گله کرده او یانا چاو دیرید کن او او دکن او فرمان ددن یعنی مخابن
1: باشه نها ما مسلم خباتا جبو زمانه کوردی چه جالی خوندکارم بخوه هون وەکو مامۆستا و پەیمانگەه و زانینگەهێن ڕۆژاوا جڤاک بگشتی من نوچەیا وێژی باس کرد کو ڕوسپی ژی هاتنە سەر خەتێ عەشیر ژی هاتنە سەر خەتێ ئێلێن کوردان ژی هاتنە کو دبێژن دوێ بە زمانی کوردی بێخواندە ئێڤ مژارەکە خەباتێکە ئالیەکی تشتێک کو مرۆڤ چاوەڕێ بە چیە ئیساڵ بڕیار دێ چاوە ئەوێ سەر بگرە تشتێک کو داخواست تێکرێ هەندێکە سومووت مرۆڤ ئاخۆ سەر بکە
0: بەلێ یعنی اینها عدد وجه آماجه پیکر مثلا ام ببیجن پیکاته این جواکه عشیر، روسپی، خاندکار، مالبات یعنی به پرانی سدی نود و نه، سدی نود و پنج و بریاره شرمزار دکن اونا آمدنش که وگرن لی یعنی جبوکو امراس من به هر از بریارا از اوی کنتینر کردن چالاکین کنتینر کردن چالاکین پروتستویی بویکوت کردن دبستانان شهر مزار کردن داخویانی کنتینر دین گرگا پشتگیری که خواه سیاسی جی هوه یعنی نه تنه ده آستی اوه ده آستی جواکه ده بمینه

0: کاکە ژیان سڵاو لێ
1: حڵە
0: ئەم دەفەیکە بە دەستێ نابێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە پەنجاو دوو وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچال بووم هەردیگان ئەگەر من حاڵام کرد ئەگەر نەوتانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێ ئەزمون
0: شازادی بەریتانیاشت بینیوە
1: وچی تو خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی پێنج ساڵ لەگەڵ سامی ویسپیشە کارت کرد
2: ئارتیست چێ لە ماڵدا نیشە گلەی ئەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من سی ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

0: شارێکی خۆش بوو زۆر بەدڵ بوو
1: من پێشنیارەکەم ئەم جارە باکوور بگەڕێت شارە کوردیەکان زۆر خۆشە زۆر ریستۆرانتەکەی ژیناوی پاچە ریستۆرانت یعنی سەروپی ریستۆرانت بەڵام ئەوەی خۆشە سەروپی نییە ماسی هەیە شۆربای هەیە هەموو نوعینێکی سەروپی نییە

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ویتر بتوانن لە بودجەی 2025 شوێنێکیان بۆ بکرێتەوە جێگەیەکیان بۆ بکرێتەوە کە دابمەزرێن ویتر ئەم چاوەڕوانیەشیان کۆتایی پێبێ بەڕاستی 9 ساڵیش تەمەنەکە نوێنەرەکەیان ئەڵێت ئەگەر لە عێراقەوە پلەی وەزیفی زیاد بکرێت ئەوە ئەوان ڕووی یاساییەوە و پاڵپشتیان هەیە بۆ ئەوەی دابمەزرێن ئەگەر پلەی وەزیفی زیاد بکرێت واتە چۆن لە بودجەی 2027 عێراق بە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەڵێت تۆ ئەتوانیت 1000 فەرمانبەر بۆ نمونە ئەم ژمارەیە من ئەیڵم 1000 فەرمانبەر ئەتوانیت دابمەزرێنیت ئەمە زیادکردنی پلەی وەزیفیە بەڵام ئەم سێ یەکەمی زانکۆ پەیمانگانە ئەڵێن چی ئەڵێن ئەگەر بێت ولەی یعنی پلەی وەزیفیش زیاد نەکرێت بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ هەرێمی کوردستان ئێمە هەر بەدیلمان هەیە یعنی ساڵانە خەڵک هەیە لە دام و دەستگا جیاوازەکانە سەر بۆ وەزارەتە جیاوازەکان کار ئەکەن بە هەر هۆکارێک بێت خۆی یعنی بەخواستی خۆی واز لە کارکردنێنێت ئیتر هەمانە چێتە دەرەوەی وڵات ئەمانە واز لە کارکردنەکە هێنێت ئیتر بە هەر هۆکارێک بێت ئەڵێ ئەکرێت لە جێگە دانانمان بۆ بکەن یەکێکی تر لە حاڵەتەکان حاڵەتی گیان نەدەستدانم کە ئەکرێت کارمەندێک کە تەنانەت کەسێکی گەنجیش بێت لە شوێنی کارکردنەکەی خۆی گیان لەدەست بدات شوێنەکەی بەمان پڕ بکرێتەوە بەسێ یەکەمی زانکۆ پەیمانگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئیدایەکێکی تر لە بەدیلەکانی کە ئەمان بیریان لێ کردووەتەوە کاتێک کەسانێک کە خاننشینە بن ئەمان لە جێگەدانیانیان بۆ بکرێت لە شوێنی ئەو کەسانی کە خاننشینەکرێن لە بەڕێوەبەرایەتیەکە 15 کارمەند کارەکەن 15 کارمەندەکە یعنی ئەمانە هەمووی نمونەن کە ئێڵم هەرێکیان کاروبارێکی خۆیان هەیە هەرێکیان ئەرکێکیان لەسرە سێ دانە خاننشینە بێت ئەمساڵ دانەیەکیان هەر بەخواستی خۆی واز لە کارکردنەکەیانێت تۆ بڵێ چوار دانەیان ڕۆشتووە ئەم چوار جێگەیە چۆن پڕ ئەکرێتەوە ئەلێرە کێشەکە دروستە بێت فەرمانگەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو کاتێک باسیەوە کەن کە گلەیی ئەوەیان هەیە فەرمانگەکان کارمەندی پێویستیان نییە نەخۆشخانەکان پزیشکی پێویستیان نییە کارمەندی پێویستیان نییە سەیرەکەیت کێشەکەی یاخود ئەم جۆرە چارەسەریەی کە ئێستا بۆ یەکەمی یاخود یەکەم و دووەم و سێمی زانکۆ پەیمانگاکاری هەرێمی کوردستان خراوەتە ڕوو ئەمە کۆمەڵی کێشەی تر لە هەرێمی کوردستانە چارەسەرەکە هەر ماوەیەک بەر لە ئێستا بوو باسیەوەم کرد کە لە هەڵەبجە بەڕێوەبەرایەتی هەیە بیناکەی هەیە یعنی شوێنی کارکردن و هەموو شتێکی حازرە تەنیا کارمەندەکە ماوە بۆی وەربگیرێت بەڵام مۆر ناگیرێت ئەم خەڵکە ئەڵێن یاخود ئەم سێ یەکەمە ئەڵێن چی ئەڵێن ئەگەر لە جێگەدانان بۆ ئێمە بکرێت ئەم نەقسانە ئەم کەم و کورتیانە لە فەرمانگەکانە پڕ ئەکرێتەوە ئەکرێت سوود لە تاقە و توانای ئێمە ببینین ئێمە تەمەنێکی خۆمان لە خوێندنە سەرف کردووە یعنی من دەجاری تر ئەم بابەتەن باس کردووە دەجاری تر و توومە هەر کەسێک لەم گەنجانی کە لە زانکۆ پەیمانگاکانن من خۆم کە زانکۆم تەواو کردووە نمونەیەکم بۆ خوشکە بچووکەکەم یعنی خوشکە بچووکەکەم سێری من بکات سێر بکات کە من دووەم و سێمی زانکۆکەی خۆم بووم بەڵام تا ئێستا یعنی لەلایەن حکومەتەوە دانەمەزراوم هیوایەکی نامێنێ ئەویش بە هەمان شێوە لە خوێندن بەردەوام بێت و بچێتە زانکۆ هەر کەسێکیش لەم کەسانی کە سێ یەکەمەکانی هەرێمی کوردستانن و 50 جارە گرت بوونەتەوانە هەر کەسێک لەمانە 9 دانە ساڵە چاوەڕێن بۆی دابمەزرێن ساڵ بە ساڵ هەم تەمەنی ئەمان گەورەترە بێ هەم بابڵین ماوەی چاوەڕوانەکەیان زیاترە بێ هەم سێ یەکەمی تری زانکۆ پەیمانگاکان دێنە پاڵ ئەمان و ژمارەیان زیاترە بێت و کێشەکان قوڵتر و قوڵترە بێتەوە بۆیە داوا ئەکەن لە بودجەی 2027 شوێنێکیان بۆ بکرێتەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەر شتێکی کردووە بکاتە ڕێککەوتنێک لەگەڵ حکومەتی فیدراڵە بۆ ئەوەی پلەی وەزیفیان بۆ زیاد بکرێت و بتوانن ئەم گەنجانە دابمەزرێن لەگەڵیدا ئەگەر ئەوە نەبوو لە جێگەدانان بکرێت لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە خۆیان بەدیلێکیان بۆ بدۆزرێتەوە ڕێگایەکیان بۆ بدۆزرێتەوە بۆی بچنە سەر کارکردن و ئەوەی لە زانکۆ پەیمانگا خوێندوویانە ئیتر بە تەواوی بیریان نەچێتەوە و یعنی سوودێک لە خوێندنەکەیان ببینن اینجا بابەتێکی تر ڕێک تۆزێت دوورمەوداترە بەڵام هەر کێشەیە بۆ ئەم سێ یەکەمانە هەر کێشەیە بۆ هەموو دەرچووانی زانکۆ پەیمانگاکان بەو کەسانە شێوە کە دێم بوون و کە بیستەم بوون و یەکەم و دووەمی زانکۆکەی خۆیان نین ئەم کەسانە کە تەمەنیان ئەچێتە سەرەوە توانای تەمەنی یعنی توانای خزمەتکردنیان ساڵی خزمەتکردنیان کەمترە بێتەوە بۆ نمونە چ کەسێک لە 24 ساڵیە زانکۆ پەیمانگا تەواوەکە یەکسەر دائەمەزرێت و لە تەمەنی 6 ساڵیە خاننشینە بێت سێرەکی خزمەتەکەی زۆر زۆر زیاترە بەڵام کەسێک کە بینی تەمەنی 39 دانە ساڵە داماوە هێشتا دانەمەزراوە یعنی سێرەکەی 10 ساڵ تەنیا ئەتوانێ خزمەت بکات و لێرەیە لە کاتی خاننشینەکەش هەر زەرمە ئەم دواخستنی دامەزراندنە بۆیە ئەم کەسانی ئاوهانی گەران کردووە ئەم دەرچووانی دانەمەزراوی یعنی نیگەران کردووە ئەڵێن ئێمە حکومەتەکە ئەتوانێ ئیسفادەمان لێ بکات ئیسفادە لە

0: هەڵێکمان پێویستە بەرز بە گەڕاندنەوەی کۆچبەران. 36 دانە کۆچبەری کورد کە لە ماوەی ڕابردوو لە لیبیا بێسەر و شوێن بوون ئێستا گەڕێنەوە هەرێمی کوردستان. وا بڕیارە کاتژمێر 12ی ئەمشەو لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرەوە بە هەوڵی فەرمانگەی میدیا و زانیاری کۆچبەرەکان بگەڕێنرێتەوە هەرێمی کوردستان و جارێکی تر بە کەسوکارانیان بەبڵێن شار ببنەوە. لەو ژمارەی کە پێتان ئەڵێم کە 36 کۆچبەرە 32 دانەیان خەڵکی ئیداری راپەڕێنن. ئەوانی تر خەڵکی ناوچەکانی ترن. بەکرعەلی سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرە گەڕاوەکانی ئەوروپا دەڵێت کە 21 کۆچبەری دیکە کە کوردن هێشتا بێسەر و شوێنن و ئەمان لە هەوڵی ئەوەدان کە ئەو کەسانش بدۆزنەوە. بەڵام بارحاڵ پێشەوەی بێمەسەر و وردەکاریە کەسوکاری کۆچبەرەکان قسەیان بۆ کەناڵپەش کردووە. ئەوان دڵخۆشی خۆیان دەرەبڕن بۆ هەوڵانی لە ماوەی ڕابردوو دراوە و هەر کەسێک لەمانی کە قسەیان بۆ کەناڵهەشت کردووە، هەر کەسێک لەو کەسانی کە کوڕەکانیان منداڵەکانیان کەسوکاریان گەشتی کردووە یاخود هەوڵی داوە کۆچ بکات ئێستا گەڕاوەتەوە و دوای ماوەیەک بێسەر و شوێن بوون هەموویان دڵخۆشن. هەموویان سوپاسی لایەنە پەیوەندیدارەکانەکەن کە هەوڵیان داوە بۆ گەڕاندنەوەی ئەم کەسانە. ئەو کەسانی کە ئێستا ئەگەڕێنەوە ئێستەنا بە نزیکەی کاتژمێر 12 ئەگەنە فڕۆکەخانەی هەولێر و لەوێ بە کەسوکاریان بابڵێن شا دەبنەوە. هەر کەسێک لەمانە ماوەیەکی زۆر بێسەر و شوێن بوون. باوکێک باسی واکات ئەڵێ کە کوڕەکەم ڕۆشتووە، دوای ڕۆشتنی بۆ ماوەی 4-5 ڕۆژ بە هیچ جۆرێک ئاگامان لێ نەبووە، نەمانزانیوە چی لێ هاتووە، هەتا هەواڵمان پێ گەشتووە کە لە زیندانە. لە زیندان توندوتیژی بەرامبەر کراوە، تازیب دراوە، بە برسێتی هێشتوویانەتەوە و نەشیان هێشتووە ئێمە بۆ چرکەیەکیش قسەی لەگەڵ بکەین. ئەوە لە دوای پاڕانەوەیەکی زۆر، دوای هەوڵدانێکی زۆر زۆر، دوای ماندووبوونێکی زۆر زۆر، تەنیا یەک خولەکیان پێداوین لەگەڵ کوڕەکەمانە قسە بکەین. بەڵام ئەمڕۆ بە خۆشحاڵیەوە کوڕەکە یەگاتەوە. ئەمە تەنیا یەک نمونە بوو بۆ ئێوەم باس کرد. تەبعاً نمونەی زۆر زۆر هەیە لەو بابەتە کە گەنجن وڵاتیان جێهێشتووە. ئەم گەنجانە کێن کە وڵاتیان جێهێشتووە؟ هەمووی دەرچووی زانکۆپی مانگاکانن کە بەر لە ئێستا باسم کرد دانامەزرێن لە وڵاتە ئیشێکیان دەست ناکەوێت و ئەڕۆن، بەڵام لە ڕێگەی ڕۆشتنیشیان بۆ ئەوێ بە هەمان شێوە تووشی هەزار گرفتە بن. هێشتا جیاواز لەم 36 کۆچبەری کە ئەگەڕێنرێنەوە ئەمشەو 21 دانە کۆچبەری ترماوە کە چارەنووسیان دیاری بکرێت بزانن لەکوێن چۆن مامەڵە بکەن بۆ گەڕاندنەوەی ئەم کۆچبەرانە. یانی کۆچبەری تیای لە مانگی 6ەوە هەتاوەکو ئێستا بێسەر شوێنە، کۆچبەری تیای لە سەرەتای مانگی 8ەوە هەتاوەکو ئێستا بێسەر شوێنە. ئەم دایک باوکە دووان یانی دەستیان لەسەر دڵیانە و چاوەڕێیەکەن هەواڵێکیان لە منداڵەکانیانەوە پێ بگات. بارحاڵ بە دڵخۆشی کەسوکاری کۆچبەرەکان ببینین کە ئەمشەو جارێکی تر ئەگەڕێنەوە و خۆشیان هەرێکێکیان باسی چیرۆکێکی کەمی گەشتکردنی منداڵەکانیانەکەن یاخود کۆچکردن. من هەر بە گەشتکردن لە دەمم گرتووە. باس لە کۆچکردنی منداڵەکانیشیانەکەین فەرموو بابیان بینن.
1: کوڕەکەی من تەقریبەن خۆی نزیکی مانگە کرد 4 ڕۆژ دەنجیان هەبوو. دوای ئەو 4 ڕۆژە دەنجی نەما و ئیدی جیران و لە لیبیا و لە سزنی سەفاراتی عێراق تەسلیمی وەیان کردن. جا دوای ئازار و ئەشکەن دەدان و ئیدی هەتا یەک دقە قسەم لەگەڵ کردووە سەفەرێشیان کە لەوێ بە تەکلیفی دنیا کوتیان کاکە ئێمە ئەنی تەکلیفێکی زۆرم کرد کوتیان یەک دقەی دەدەنێ دقەشیاندایە کوتیان بە شەو ڕۆژێک کوڕەکەم کوتی یەک سەمونمان دەدەنێ. یعنی هەتا بڵێ وەزعیان خراپە لەوێ لەناو ئەو زیندانە. 36 نەفەرە، ئەو 36 نەفەرە هەموویان پێکەوە جیراون. هیوادارم حکومەتی هەرێمی کوردستان چۆن خەمخۆر بووە، ئاواش خەمخۆر بێ کە 21 نەفەر هەر بێسەر و شوێنە ئێستا.
2: دوازدەی حەوتەوە ڕۆیشتووە، دوازدەی حەوتەوە تا ئەمڕۆ.
3: خۆشە ئەمڕۆ کوڕەکەتان ئەگەڕێتەوە؟
2: ئەی تەبعەن چۆنە هەڵا وەکو جەژن وایە.
3: لەوێ ئەوەنەی قسەتان لەگەڵی کردووە فترەیە کە دەستگیر کرا بوو، چی بە ئێوە ئەوە بارودۆخی ژیانی چۆن بوو؟
2: وڵای سەرەتا فترێککە قسەمان لەگەڵ دەکرد پێشەوەی تەسلیم بە سەفارەت بکرێتەوە. دەگو شوێنمان باشە، ئەنتی ئەو جی پرسیارمان لەگەڵ دەکرد ئاماژەی بۆ کە شوێنمان باشە و خواردمان باشە کە جیراشن ماوەیەکی تەقریبن دوو هەفتێک تەلەفۆنیان نەبوو تا تەسلیم سەفارەت کرا بوون. ئینجا لە سەفارەت کە بەهۆی کۆمەڵی پەنابەرەکان کە هاتە سەرخەت جودێکی باشی کرد زۆر سپاسی دەکەین کە زۆر ماندوو بوو لە ڕێی وەزارەتی خارجیە و کۆمەڵی پەنابەرەکان هیمەتی باشی کە دەڕاستی هاتە سەرخەت و تەلەفۆنیشان لەگەڵ ئێمە لەگەڵ کەسوکاریان ئەنجامدا.
0: بكر علي سروكي كومالي بنابرا غراوة كان يوروبايا أو باس لها ياخد أو باس لها ولكاني خويا نكات وكو كومالي بنابرا غراوة كان يوروبا أو قصبو كان الله تقات باس أو هولا نكات كلمة ورابر دوا قرتو يعني تبر بوي أم كوج برعنا بقرنا وجاري كتير لقال إذا باس وردكاري واكات ك شون بستو يقن جيتر كحفد دانيان خلقي إداري رابرين بهمان شوا تاوكو يستبيا سرو شوينن أواني شوكو خوانوكو كمالي بنابرة قراوكاني أوروبا ولانا بيوان دي داركاني ترن لهولي أودان كا شارة نوسي أمغان جانب زانن بوي لزو ترين كاتا أوانيش بقرن نوو هما هنجيك لغل أوشوناني دروس بكن كا أمغان جانب لي بيسارو شون بون بارحال كاك بكر خوي زانياري زياتر داسة بارد بان بابتا باقي من دبت
4: اما لغل كسوكاري او جيراني كالولاتي ليبيا ندل خوشن كتواني ما نوكو مالي بنابرة قراوكاني اوروبا رولي سريشي ببينين لها ما هنگي ورايالي چي باش لنوان او جيراوان او فرمانگي بيوندكاني حكومتي هريمي كردستان امرو 36 كوز بردگرتو بوزيد نشتيمان بو نشتيماني دايك اكا سيودوانيان خلچي سنوري اداري سربخوي راپرينو چواريان شاركاني تري هريمي كردستانن ام پروسه گرانوي 36 كوز بر لولاتي ليبيا وللان فرمانگي بيوندكاني حكومتي هرم للان انجمني وزيرانوا قراوة تبرو وتيتشو قرانوي توايو كوز برانش حكومتي هرم كروسان قرتويتي استر خود خوي بس باسوا
3: كاك بكر جگلم كوز برانا كوز بري دي كه ل ليبيا گيري خورد بيت
4: ابلا بيگومان استاو 21 كوز بري تر چارنو سيان ناديارا كلا دوكاتي جواز اوانا بيسرو شوينن هشيان ل سينزي سي ام سالوا بيسرو شوينن يانزك سيتريش يان لبينز يشت يم سالو بيسرو شوينن امج لها ولداي او بيستو يو كوزبرا دكريبلين حفدك سيان خلشي سنوري اداري رابرين باقي تر خلش شاركاني تري هريمي كروسانا
0: بويلا روجاني داتوا كشكان سام بجين نكنال هشت دو جمارة تلفون لسر شاشة دركويت اتوان لورا جيوا نامو مان بوب دارن واتساب وبايبريشي لسرو حتان لقبت

0: کاکەژیان سڵاو
1: لەوێ
0: ئەم دەفەی کە بە دەست جێنابێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەردیگان ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێعزمبووم
0: شازادەی بەریتانیاشت بینیوە
1: وچی تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی ویسپیشا کارت کرد
2: ئارتیستە چێ لە ماڵدا هانیشە گلەی ەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

خلاتان لێ بخۆشەویستان هیوادارم دڵخۆش بن سەلامەت بن جامان شەڵا لە شوێنەکەم زۆر بەر قەرەباڵەغا پڕ لە مناڵ پڕ لە خێزان پڕ لە زگۆر هەموو جۆرە چین و توێژێکی تایە ئەم شوێنە جوان و قەرەباڵەغا سەی سایەقا جا جیاواز لە جارانیتر کە هاتم بۆ ئێرە ئەم جاران هاتم بۆ فیسیڤاڵ جا ئەم فیسیڤاڵە بۆ یەکەمین جارەکە لە سەی سایەقا کرێت فیسیڤاڵەکە ناوی فیسیڤاڵ

0: بەشداریم کردووە دەستی ساقیش ئەمە یەکەم ئەزموە
1: سەرەتاایەکە
0: بەڵێ سەرەتاایەکە تەجروبەیەکی تازەیە بەڵام حەمدلله وەک دەبینن میوانێکی زۆر
1: لێرەیە
0: زۆ زۆ قەرەواڵەکە هەچەند ئێمە گلێکمان لە ڕێخەرانی فستیڤاڵەکە هەیە ئەم فستیڤاڵە دەبوو پێشتر بکرایە دەبوو مەبەسمەوە شارە زور لە پێشەنگی کوشتتوکاڵ.
1: وایە
0: زۆر دووهم بە
1: پێم خێرەشتیزۆر
0: ئێمە چووکە لە شارە زۆر چوار وەرزی هەیە هەموو کوردستان وایە بەڵام وی لە شارە زۆر ئاهێ ڕەنگە لە شوێنی
1: ترانێکی باش
0: چوار وەرزی ساڵ بەرهەممان
1: هەیە
0: یعنی ئێستا ئێمە بەرە پایزی هەنارە چین و شووتیمان هەیە ئێستا شووتی لە هەموو عێراقا نامێنە لە شارە زۆرە
1: تازەتوام زوو فستیڤاڵ بکرێت لە سسا
0: یەک لە خاصیتەکانی فستیڤاڵ چندێکە خۆی ئارزە کۆتە هەنیوە بۆ میوانەکانیشە لە خزمەتیانە ئێمە فریە لە خزمەت چکە بەرهەمی خۆمانە کێشەمانێت لە خزمەتانە یەکە لە جوانیەکانی فستیڤاڵ ئەوەیە میوانەکان بەرهەمی ناخۆ ناسن
1: وایە
0: جیاکەنەوە لەگەڵ ئەو بەرەمە خراببووانەی
1: بازارڕە وڵاتانی دراوسی
0: ناکەنی ئەمە فورفولی عنی ئێمە نڵێ هەتۆش بخۆی ئمە ببینران ناخۆش خۆشمان بەخوایێک بۆ ڕەنگە بڵێم حوت مەتر بەرز
1: بۆتێگەی
0: چکە بە دارەکان ڕۆشتووە یەکدانە تاقانەکەشەوە چکە ترێمان زۆرە بەڵام تاقانەیە
1: زۆر خۆشە.

0: دۆخەکە چۆنە بەراتەوە؟
1: وڵای سوپاس بخوا، دۆخێکی ئارام و باشە.
0: خۆشە؟
1: ئەمدا خۆشە.
0: خەرە باڵەقیە.
1: بەڵێ.
0: بۆی ئەوی سێسایەکان چ مانایەکی هەیە؟
1: وڵاهی شتێکی جوانە بەڕاستی.
0: خەڵکی شارەکانی تر لێرە، خەڵکی دراوسێ، گەڕەک، کۆڵانەکانی تر.
1: بەڵێ، هەستامانە فستیڤاڵەکان بەعامی هەڵەبجە بە فستیڤاڵی هەنار و فستیڤاڵی گاڵەک و شە هەورامان و فستیڤاڵەکان ئەکرێ بەعادەتەن خەڵکی ناوچەکان هەموویان ئەچنە و فستیڤاڵانە بەشداریە بن. ئێرەش کراوە فستیڤاڵە شتێکی جوان و دەستخۆشی مێ لە ستاف و بەڕێوبەر و سەرپەرشتیار و برایانی ئەمن و ئاسایشی شارەکە. بەڕاستی فستیڤاڵەکە کەشێکی هێمن و سەلامەت ئەلحەمدوڵا بێکێشە و ببین. بەڕاستی خەڵکی زۆرش بەشداری کردووە ئەلحەمدوڵا، سوپاس بۆ خوای گەورە. جێگەی دڵخۆشیەکەوە بە بێکێشە و بەبێ ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی شێتی ئەلحەمدوڵا جێگەی دڵخۆشیە.
0: لەشتان ساغ
1: بێتێکە
0: خواحافزە بینەرەکان وارەگەر تێکشە و
1: خواحافزەکە
0: زۆر سوپاس قوربانەوە. بەڵێ زانە خۆشەویستان، هیوادارم ئینشاڵا سێسایە و هەموو شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان هەر ئاوها پڕ بێت لە خەڵک و هەر ئاوها ئاوادان بێت. جا ئەم ئاوەی حەسار من جەژن لێرە بووم، یعنی هەمووی هەر گڵ و هەر خۆڵ بوو، هەر دارووبەر بوو، بەڵام دەستی هەموو ئەو ئەزیزانە خۆش بێ، جا خێرخوازان بێ، یاخود هەر لایەنێکی پەیوەندیدار بێ و ئەو گەنجە خۆبەخشانەکە توانیان ئێرە ئاوادان بکەنەوە. بەڕاستی مایی شانازی و دڵخۆشیەکە ئەو گەنجانی سێسایە بە شەو و بە ڕۆژ خۆیان ماندوو کرد و لێرە ئەم ئاوەی حەسارەیان نۆژەر کردەوە. وەکو بینین ئەوە بەرهەمەکەیەتی ماشاڵا فڕپڕە لە خەڵک. بۆی ئینشاڵا ئەم خانەوادە ئازیزانی کە لێرەن و ئەم گەنجە مناڵە ژنە پیاوە و ئەوانی کە لە شارەکانی ترەوە هاتوون هەموان هەر تەبا و دڵخۆش و ئاسوودە فستیڤاڵەکەش بەڕێوە بچێت. من زۆر زۆر خۆشحاڵم، زۆر سوپاتاوە و شارێکی دیکەی هەرێمی کوردستان خواتان سپێرم و خواتان لەگەڵ. زۆر سوپاس.

بریار روزی پنجشنبه داتو انجمنی وزارت پرورده کوب بیتو لکوبونوکدا چن پرسی کی پیوست با خوندنی سال نوی خوندنی 2026-2027 تاو تبکات نجات عبدالله بروبری گشتی پرورده سلیمانی رایگان روزی دی ایلول کوبونوی انجمنی وزارت دکرید بو دانانی سالنامه خوندنو گورانکاری لاشوازی دانانی نمره خوندکاران هۆشداری داوەلەوەی چەندین خوێندنگە مەترسی روخانیان لەسەرە. نەشات عەبدوڵڵا لە دیمانەیەکدا لە گەڵ کەناڵەش باسی لەوە کرد. لە دوای تەواوبوونی تاقیکردنەوەکانی وەرزی ڕابردوو هەردە بەڕێوەبەرایەتیەکە هەموو ئامادەکاریەکیان کردووە و میلاکاتیان ڕێکخستووەتەوە بۆ دابەشکردنی خوێندکاران بەسەر ناوەندەکان و دابینکردنی پێداویستیەکان لە سوتەمەنی و ئامرازەکانی فێنکردنەوە. ئاماژەی بەوەش کرد ئەو خوێندنگانەشی پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە بووە نۆژەنکراوەتەوە. سپاسی ئانزۆ فاوەندەیشن دەکەن بۆ ڕۆڵی کاریگەریان لەو بوارە. دەشڵێت ڕێکخراوی یونیسێفی سەر بانەتەوە گرتوەکان بواریکاری منداڵان نۆژەنکردنەوەی 2000 مێز و کورسی بۆ خوێندنگەکان لە ئەستۆ گرتووە. نەژاد عەبدوڵڵا جەختی کردەوە نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەکان با دادپەروەری لە نێوان هەموو پەروەردەی شارۆچکە و شارەدەکان جێبەجێکراوە. لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی 1412 خوێندنگە هەیە. 1227 خوێندنگەیان دوودەوامین و یەک خوێندنگە سێدەوامیە. نەژاد عەبدوڵڵا باسی لەوە کرد. قەیرانی دارایی زیانی گەورەی لە کەرتی پەروەردەداوە. بۆ هۆیەوە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی 17 خوێندنگە لە باڵەخانەی کرێدان. 36 خوێندنگە بەهۆی مەترسی ڕوخانەوە چۆڵ کراون. 38 خوێندنگە بە تەواوی لە کابینە دروستکراون یاخود چەند هۆبەیەکی بە کابینە دروستکراوە. هیوای خواست وەزارەتی پەروەردە چارەسەری ئەو کێشانە بکات. ساڵی ڕابردوو 429852 خوێندکار هەبووە لە قۆناغی باخچەوە تاوەکو 12 ئامادەیی و بۆ ئەم ساڵ ئاماری نوێ دەرنەچووە. لە کاتێکدا 43956 مامۆستاوانیان بە خوێندکاران گوتووەتەوە. نەژاد عەبدوڵڵا باسی لەوە کرد ئێستا 6730 مامۆستای گرێبەستەیە و داوا کراوە لە وەزارەتی پەروەردە و لە بودجەی ساڵی 2027 دایان بمەزرێنن و بکرێنە هەمیشە. هیوای خواست لە پاش ئەوانیش کێشەی مامۆستایانی لادراویش چارەسەر بکرێت. بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی ئەوەشی خستە ڕوو. ڕێژەیەکی زۆری مامۆستایان خانەنشین بوون، بەشێکیان مۆڵەتی بێموچە، مۆڵەتی دایکایەتی یاخود مۆڵەتی خوێندنیان کردووە و بۆشاییەکی زۆر لە میلاکات دروست بووە. ساڵی 2025-2050 مامۆستا بە یەک جار خانەنشین بوون. نەژاد عەبدوڵڵا دەڵێت لە سەنتەری شاردا پێویستیان بە مامۆستا نییە، بەڵام لە دەرەوەی شار پێویستیەکی زۆر بە مامۆستا هەیە. ئاماژەی بۆش کرد. ئەو مامۆستایانەی گرێبەستن ناتوانن لە شارۆچکەیەکەوە بگوازدێنەوە بۆ شارۆچکەیەکی دیکە تەنیا مەگەر بەبوونی بەدیل لە هەمان پسپۆڕی. بڕوای وایە مامۆستا گرێبەستەکان بکرێنە هەمیشەیی ئەم کێشەیە چارەسەر دەبێت.

0: نجات عبدالله باسی لەوەش کرد ئێستا وەزارەتی پەروەردە بڕیاری داوە داهاتی فرۆشگا واتە حانوتی خوێندنگەکان سەد لە سەد داهاتەکەیان بگەڕێتەوە بۆ ناو خوێندنگە و ڕێکاردانراوە کە چۆن خەرج بکرێت لێژنەی بەکرێدان و لێژنەیەکی باڵا سەرپەرشتی کۆی پرۆسەکە دەکەن.
1: دوای ئەوەی وەزارەتی پەروەردە ڕایگەیاند کە بەرواری دەینۆ ڕۆژی پێنجشەمە کۆبوونی ئەنجومنی وەزارەتی پەروەردە ئەنجام دەدرێت بە بەشداریکردنی سەرجەم بەڕێوەبەرە گشتیەکانی پەروەردەی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان و بەڕێوەبەرە گشتیەکانی ناو دیوانی وەزارەتی پەروەردە سەبارەت بە دانانی ساڵنامەی خوێندن بۆ ساڵی خوێندنی 2026-2027 وە هەندێک لە گۆڕانکاری لە شێوازی دانانی نمرەی قوتابیان و خوێندکارانەوە. دواجار وەزارەتی پەروەردە لە ڕاگەیاندراوی دا سەرجەم فەرمانەکان بڵاو دەکاتەوە بۆ ئەم ساڵی خوێندن لە دوای تەواوبوونی تاخیرکردنەکان بە خۆشحاڵیەوە سەرجەم بەڕێوەبەتی پەروەردەکان لە سنووری پارێزگای سیستەمانی کە دەب هەروەردەیە هەموو ئامادەکاریشیان کردو بۆ ڕێکستی میلاکاتی مامۆستایان و فەرمانبەران و بۆ تەوزیعاتی قوتابیان و خوێندکاران بەسەر ناوەندەکانی خوێنددا و هەموو ئەو پێداویستیانەی کە لە ناو ناوەندەکانی خوێندن لە ڕووی سوتەمەنی و دابینکردنی هۆیەکانی فێرکردنەوەی هەمووی دابینکراوە و ئەو قوتابخانە خوێندنگانەکە پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەیان بۆ ئەنجام دراوە و بە دەستخۆشیشەوە ئانزۆ فاوندیشن شانوەشانی وەزارەتی پەروەردە و حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵوان بەردەوامن بۆ نۆژەنکردنەوەی ناوەندەکانی خوێندن. هەروەها ڕێکخراوەکانی دیکە بە هەمان شێوە بە دەستخۆشیەوە بۆ ئەم ساڵی خوێندن ڕێکخراوی یونیسف 2000 مێز و کورسی قوتابی خوێندکاری لە ئاسۆ گرتووە کە نۆژەنی بکاتەوە و هەموو ئەو ئامادەکارانی دیکە کە پێویستە بۆ وەرگرتنی قوتابیان و خوێندکاران لەسەر جەم ناوەندەکانی خوێندن کراوە. بۆ ئەم ساڵ جارێ هێشتا بەردەوام قوتابیان و خوێندکاران لە ناو تۆمارکردنان هەتاوەکو دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنیش ئەو پرۆسێ بەردەوامە بێ بووە داتاکان یاریەکە. بەڵام ئەو ئامارەی کە پێم وتی هی پار بوو کە 43956 مامۆستاشمان هەبوو، بەڵام لەگەڵ ئەوەی کە لە ئێستاە 6630 مامۆستای گرێبەستمان هەیە داوامان کردووە لە وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی پەروەردە ناوەکانی وەرگرتووە تاوکو بینێرن بۆ بەغاو لە بودجەی ساڵی ئایندە بکرێنە هەمیشەی کە ئەمە هەواڵەش خۆشە بۆ مامۆستایان دەتوانن ئەو کاتە زیاتر ئاعتیماد بکەنە سەر کارەکانیان لە ناو پرۆسەی پەروەردەدا. چکە مامۆستانی گرێبەست هەمیشە دڵیان لە مشتیاندایە بوو ئەوەی کە چەند امتیازاتێک هەیە نایانگرێتەوە و لەگەڵیشیا سەرڕایەوە ڕێژەیەکی زۆر مامۆستایان خانەنشین بوون و کۆمەڵێکیان مۆڵەتی دایکاتی و مۆڵەتی خوێندن و مۆڵەتی بێموچیان وەرگرتووە یاخود درێژکردنەوەی مۆڵەتی خوێندنیان بۆ کراوە. ئەمە نەقسێکی زۆر لە میلاکا دروستەکە. دوێنێ تازەترین داتاماندا بە وەزارەتی پەروەردەکە لە پەروەردەکانی دروی شار پێویستیبان بە چەندێک میلاکا دەبێت تاوەکو بتوانین ڕێکێنەوە بۆ ئومێدی ئەوەی کە لە دوای بە هەمیشەی کردنی مامۆستایانی گرێبەست کارێکیش بکرێ بۆ ئەو مامۆستایانەی کە وانەبێژی دادرابوون و بگەڕێنەوە سەر کارەکانیان.
0: وەزارەتی پەروەردە ڕێکارێکی نوێ بۆ بەڕێوەبردنی ساڵی خوێندنی 2026-2027 دەردەکات و بەهۆی کەمی میلاک لە ناوەندەکانی خوێندن بەتایبەت لە دەروی شارەکان گواستنەوەی مامۆستایان بە یەکجاری ڕادەکرێت. بە گوێرەی نووسراوێک کە بە واژووی وەزیری پەروەردە ڕاستەی سەرجەم بەڕێوەبەرایەتیەکان کراوە و وێنەیەکی دەست کەناڵەش کەوتووە، ژمارەیەک ڕێکار بۆ ڕێگریکردن لە دروستبوونی بۆشایی لە ناوەندەکانی خوێندن جێبەجێ دەکرێن. یەکێک لە ڕێکارەکانەوەیە گواستنەوەی مامۆستایان بۆ دەرەوەی سنووری پەروەردەکەی خۆیان بە تەواوی ڕاگیراوە. تەنیا لە یەک حاڵەتدا ڕێگە بە گواستنەوە ئادرێت، ئەویش ئەگەر مامۆستاکە لە میلاکی پەروەردەکەی خۆی زیادە بێت کە تەنیا بە شێوەی کاتی دەگوازێتەوە بۆ شوێنێکی دیکە. لەگەڵەوەشدا بەسەڵات دراوەتە بەڕێوەبەری پەروەردەی قەزاکان بۆ ڕێکخستنەوەی میلاکات لە ناوخۆی سنوورەکەیان. بۆ ساڵی نوێی خوێندن بە شەوانەی هەفتانەی مامۆستایان دیاری کراوە بە جۆرێک بۆ قۆناغی 1 بۆ نوێی بنەڕەتی 24 بە شەوانە و بۆ قۆناغی ئامادەیی 22 بە شەوانەی هەفتانە جێگەی کراوە. بە گوێرەی ڕێکارەکان بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادرێت ناونیشانی مامۆستا بگۆڕدرێت بۆ فەرمانبەر، تەنیا لە یەک بارودۆخ دانەبێت کە مامۆستاکە راپۆرتی پزیشکی باوەڕپێکراوی هەبێت و کێشەی تەندروستیەکەی ڕێگەی پێنەدات وەک مامۆستا بەردەوام بێت. ئەم بڕیارانەی وەزارەتی پەروەردە لە کاتێکدایە کە دەیەوێت لە ڕێگەی ئەو میلاکەی لەبەردەستیدایە پرۆسەی خوێندنی ئەم ساڵ بەڕێو ببات و ڕێگری لە کەمبوونەوەی ژمارەی مامۆستایان بکات. بۆ ئەوەی نەوەی داهاتوو لە ژینگەیەکی ئارام و گونجاودا پێشوازی لە ساڵی نوێی خوێندن بکەن، ئانزۆ فاوندیشن گەورەترین پرۆژەی نۆژەنکردنەوەی

0: خانەکانی لە سلێمانی دەست پێکردووە. پرۆژەیەک کە تەنها بۆ یاخکردنی دیوارەکان نییە، بەڵکو گۆڕینی بنەڕەتی سیستمی ئاو و کارەبا و ئاوەڕۆی 300 قوتابخانەیە، تاوەکو هیوا لە دڵی خوێندکاراندا بچێنێتەوە.
1: لەگەڵ نزیکبوونەوەی زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لە پارێزگای سلێمانی پێشبڕکێیەک لەگەڵ کاتدا دەستی پێکردووە و ئامانج لێی دابینکردنی ژنگەیەکی شایستە و ئارامە بۆ ئەو منداڵانەی کە چاویان لە داهاتوویەکی ڕوونترە. ئانزۆ فاوندیشن وەک بەشێک لە بەرپرسیارەتیە کۆمەڵایەتی و پەروەردەیەکانی کەمپینێکی فراوانی بۆ نۆژەنکردنەوەی ژێرخانی خوێندن ڕاگەیاندووە. ئەم هەنگاوە نەک تەنها چاکسازیەکانی ڕووکەشی، بەڵکو گۆڕانکاریەکی بنەڕەتیە لە سیستەمی کارەبا ئاو ئاوەڕۆ بۆ یاخکردنی پۆلەکان، تاوەکو خوێندکاران لەگەڵ گەڕانەوەیاندا لە یەکەم ڕۆژی قوتابخانەدا هەست بە ئارامی و هاندان بکەن.
2: ئەنزۆ فاوندیشن هەتاوکو ئێستا 300 قوتابخانە نۆژەن کراوەتەوە لەلایەن ئەنزۆ فاوندیشنەوە، و ئەو بڕە بەردەوام لە زیادبوونایە. هەر ئێستا تیممان نادووە لە کفری ئیشەکەین و لە شارۆچکەی ئەربەت ئیشەکرێت و بەردەوامین، و ئینشاءاڵا هەوڵێین ئەو ژمارە هەتا بتوانین زادی کەین، بەڵام کواڵتی ئیشەکانمان پارێزین. ئەوە زۆر زۆر گرنگە.
1: ئەم پرۆژەیە تەنها چەند قوتابخانەیەک ناگرێتەوە، بەڵکو بە گوێرەی ئامارەکانی بەڕۆبەرەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی و ئانزۆ فاوندیشن، تا ئێستا کار لەسەر نۆژەنکردنەوەی زیاتر لە 300 قوتابخانە و ناوەندی خوێندن کراوە، و ئەمەش بارگرانیەکی زۆری لەسەر شانی کەرتی گشتی کەم کردوتەوە.
3: بەشی زۆری ئەو قوتابخانەی کە مەترسی ڕۆخانیان لەسەر بوو لەم ساڵە و کە ساڵی پار لە ئەگەری داخستنیان نابوون، ئەم ساڵە لەلایەن ئانزۆ فاوندیشن و نۆژەن کراون نەتەوانێ، و لەو مەترسیە دوورکەوتوونەتەوە و دەوامی تیاکرێتەوانێ، و تا ئێستاش هەر بەردەوامن، یعنی نۆژەنکردنەوەی بەردەوامان هەیە.
1: نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان لەلایەن ئانزۆ فاوندیشنەوە تەنها چاکردنەوەی دیوار و تەختەکان نییە، بەڵکو چاندنی تۆوی هیوایە لە دڵی نەوەی داهاتوودا، هەنگاوێکیشەکە دەیسەلمێنێت کاتێک کەرتی تایبەت و ڕێکخراوی دەبنە پاڵپشتی پەروەردە ئاسۆیەکی ڕوونتر بۆ وڵات بنیاد دەنرێت. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: 15 ساڵە لە گەڕەکی باغڵمنارەی هەولێر زەنگی خوێندن لە ناو کابینە ئاسینەکاندا لێدرێت، و بینای خوێندن نییە. شوێنێک کە نەمەرجی سەلامەتی تێدایە، نەژینکەیەکی کونجاوە بۆ فێربوون. چیرۆکی ئەم قوتابخانەیە تەنها نمونەیەکە لەو ئاستەنگە گەورانەی ڕووبەڕووی کەرتی پەروەردە لە پایتەختی هەرێمی کوردستان بۆتەوە. لەلایەک نەبوونی بینا و قەرەباڵغی، لەلایەکی دیکەشەوە پرۆژەی نیوە چڵ کە ساڵانێکی زۆرە تەپوتۆزی فەرامۆشیان لێنیشتووە.
4: 15 ساڵا زەنگی خوێندن لەم قوتابخانەیە لێدەدرێت، بەڵام نە بیناکەی شیاوە و نە مەرجەکانی سەلامەتی تێدایە. لێرە لە گەڕەکی باغڵمنارەی هەولێر قوتابخانەیەکی حکومی لە ناو چەند کابینەیەکدایە، و منداڵان لە بارودۆخێکی سەختدا بنەمای خوێندنیان دادەمەزرێنن. خراپی دۆخی ئەم قوتابخانەیە و نەبوونی ژینگەیەکی گونجاو هاوکارشکاری ناچار کردووە منداڵەکەی لەم قوتابخانەیەوە بگوازێتەوە بۆ گەڕەکێکی دیکە. ئەو داوا دەکات حکوومەت بینایەکی شیاویان بۆ بنیاد بنێت.
5: بەڕاستی دۆخی قوتابخانەکەمان زۆر زۆر خراپە، خاستم بە زستانان، یعنی کابینی هەموو ئاو دێتە ژوورەوە، یعنی ژوورەکان بچووکن، چەند پۆلێکە، یعنی تا من یک بو عجب علی خوم من دارک خوم گوازو تو قطاب خانش کا
4: کی شی قطاب خانی باغلو منارا مشتیک ال اخر وارک لشاری هولیر زیاتر لا 2000 قطاب خانه هن کارو بروی چندین استنگ بونه تو بشی چی زوری ام قطاب خانانا سیستمی دو دوامی پیرو دکن بشی چی دیکیان بیناکان یان کون بونو پیوستیان با نوجن کرنوی بپلهیا اما جگلا کمی ماموستا و پیداویستی لوجستیکان
6: او تو زاوی احمدی پیدرن کابینه لناو کابینه بخین، یعنی شارک وکو پای تختی کردستان لناو کابینه بخین دبی سوی پروردن نبینی؟
7: سالانش تراکم دکن سالان
4: زیاد دکن. یکیتی ماموستایان جخد لوا دکاتوا که قیرانی بینای قوتابخانەکان راستو خو کاریگری خراپی لسر آستی پرورده و فیر کردن درست کردو و داوا دکن بودجەیەکی تایبەت بۆ دروستکردنی بینایی نوێ تەرخان بکرێت.
8: لە 2014 قوتابخانە دروست نەکراوە، ئەوی کە دروست کرابێت زیاتر خێرخواز دروستی کرد بۆ تاکوتەرا لەوێ، لێرە و لەوێ ساڵانە ژمارەی خوێندکاران زیاد دەکات و تاس بەبەردەوام زیاد دەکات و ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان زیاد دەکات. ئەمە فشارێکی گەورە دەکاتە سەر بینای خوێندنگاکان. بۆیە حکوومەت هەر چۆنێک بێت، یعنی لەگەڵ ڕەغمی خەیرانی داراییش دەبێت بیر لەوە بکاتەوە خوێندنگەی نوێ دروست بکات.
4: لە کاتێکدا خوێندکاران لە ناو کابینەکاندا دەخوێنن، لە گەڕەکی پێنجی حەسارۆکی هەولێر بینایەکی قوتابخانە کە سەدا هەشتای کارەکانی تەواو کراوە، ماوەی 15 ساڵە بەم جۆرە و بە تەواونەکراوی جێهێڵدراوە. دیمەنێک کە نیشانەی پرسیاری گەورە لەسەر پلاندانان و جێبەجێکردنی پرۆژە پەروەردەییەکان لە پارێزگاکەدا دروست دەکات. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
0: لە کاتێکدا تەنیا 15 ڕۆژ بۆ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن ماوە، خوێندنی کوردی لە کەرکووک لەبەردەم قەیرانێکی قوڵی بێشوێنی و داڕمانی ژێرخاندایە. سەرڕایەوەی زیاتر لە 100 خوێندنگە پێویستیان بە نۆژەنگکردنەوەی بەپەلە هەیە، بەڵام هەردوو حکومەتی هەرێمی کوردستان و عێراق هیچ هەنگاوێکیان بۆ پڕکردنەوەی کەموکورتیەکانی ئەم کەرتە نەناوە. گوێ لەم ئامار و ژمارە شۆکهێنەرە بگرن. لە کەرکووک، ئەو شارەی کە ژێری نەوتە، بە 558 خوێندنگەی خوێندنی کوردی تەنیا 200 باڵەخانەیان هەیە، واتە 558 خوێندنگە لە 200 بینادان، نزیکەی بە 3 خوێندنگە یەک بینایان بەردەکەوێت.
9: ئەمە نمونە یەکێک لەو دەیان خوێندنگەی کەرکووکە کە پێویستی بە نۆژەنگکردنەوەیە. لە کاتێکدا منداڵانی خوێندنی سەرەتایی لێرە دەوام دەکەن. ئەم خوێندنگەش یەکێکی دیکە لە ناوەندەکانی خوێندن کە ماوەی 46 ساڵە دروست کراوە. ئێستا و پاش ئەو هەموو ساڵە پێویستی بە نۆژەنگکردنەوەیە، چونکە 3 دەوامی تێدا دەکرێت و جگە لە کۆنیەکەی شوێنەکەی جێگای ژمارەیەکی سنووردار لە خوێندکار دەگرێت.
10: بەڕاستی یعنی پێویستی نادەن نەکا نۆژەنگکردنەوە، پێویستیەوە سەر لە نوێ بڕخێ و تازە کرێتەوە. چکەم ئیساگەر بتوانن سەردانی پۆلەکان بکەن، پۆلەکانمان زۆر تێکەڵە. لە کاتی دەرزوتنەوەیە ئەبێ دەرگای پۆلەکەت داخی دەرگای پۆلەکەت دانەخی دەنگە دەنگ تێکەڵە بێت و ئیسفادە لەو دەرسە ناکرێت.
9: لە کەرکووک زیاتر لە 100 خوێندنگای خوێندنی کوردی پێویستی بە نۆژەنگکردنەوەیە. 40 خوێندنگایان پێویستی بە چارەسەری بەپەلە هەیە پێش دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن. هەردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عێراقیش هیچ هەنگاوێکیان بۆ نۆژەنگکردنەوەی خوێندنگاکان نەناوە و کەمتر لە 15 ڕۆژیش بۆ دەستێکی ساڵی نوێ خوێندن ماوە.
11: ئێمە مانەوەی لەگەڵ هەموو ڕێکخراوەکانە هەماهەنگ بین، لەگەڵ خێرخوازانە بۆ ئەوی ئاوڕێی لە خوێندنی کوردی بدەنەوە. هەوەکتر کە حکومەت ناپەرژێت ئەوەی ئەبێ ئێمە هۆڵێکی خۆمان بخۆین، بۆیە من ئینشاڵا درێخی ناکەم و هەر کەسێکیش بە یەک قەڵەمێکیش بێتە پێشەوە لە خوێندنی کوردی ئێمە سوپاسێکین بەبێ ڕەچاوکردنی ئەوەی کێ و چه ڕەنگێکە و چ دەنگێک.
9: لە شاری کەرکووک خوێندنی کوردی تەنیا 200 باڵەخانەی هەیە. لەم ژمارەدا 558 خوێندنگا دەوام دەکەن، واتە یەک لەسەر 3 خوێندنی کوردی لە شارەکە دوو دەوامی و 3 دەوامی تێداد دەکرێت. نەبەز مقداد کەناڵ 8 کەرکووک.
0: دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند هەوڵێکی جددی هەیە بۆ کۆتایی هێنان بە دۆسیەی فەرمانبەرانی گرێبەست و کردنیان بە هەمیشەیی. ئاماژە بەوەش دەکات کە پرۆسەی نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 دەستی پێکردووە. دیلان غەفوور بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لە ئێستادا نووسینەوەی مادە و برگەکانی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عراق دەستی پێکردووە. لە کاتێکدا هەوڵێکی زۆر هەیە بۆ ئەوەی فەرمانبەرانی گرێبەست بکرێنە هەمیشەیی و دابمەزرێن. دیلان غەفوور جەختی لەسەر ڕۆڵی حکومەتی هەرێمی کوردستان کردەوە و گوتی زۆر گرنگە شاندی دارایی هەرێمی کوردستان داتا و ئاماری پێویست و ورد لەسەر سەرجەم دۆسیەکان بە تایبەت ئەوەی پەیوەستە بە مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست بخاتە بەردەست بەغداد و وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدرال، تاوەکو لە قۆناغی نووسینەوەی پرۆژە یاساکەدا جێگیر بکرێن و تەرخانکراوی داراییان بۆ دیاری بکرێت. دیلان غەفوور جەختی کردەوە پەرلەمانتارانی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پشتیوانی تەواوی داواکاری و پشکی شایستەی هەرێمی کوردستان دەبن بە تایبەتی لە پرسی دامەزراندنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست و دابینکردنی مافە داراییەکانی موچەخۆران. بریاره روزانی سه شنبه و چهارشنبه هفته شان دی دارایی هرمی کرد.

کوردستان لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال کۆ ببێتەوە لەو دوو ڕۆژەدا پشتی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی 2027 عراق مادە و برگەکانی بنوستێتەوە.

0: پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق رایگەیاند لابردنی سفرەکانی سەردراو پێویستی بە یاسایە ئاشکرای کرد لە کۆی 107 تریلیۆن لە پارەی کاش تەنیا 40 تریلیۆنی لە بازاردایە و دەستاودەستی پێدەکرێت نزار ناصر حسین پارێزگاری بانکی ناوەندی لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ ژمارەیەک لە کەسانی تایبەتمەندی بواری ئابووری ئاماژەی بەوە کرد گۆڕینی دراو لە دەسەڵاتی بانکی ناوەندیە بەڵام لابردنی سفرەکانی سەردراو پێویستی بە دەرکردنی یاسایە لە ئەنجومەنی نوێنەران نزار ناصر حسین باسی لەوەش کرد بە هەمانگی لەگەڵ کۆمپانیای ئۆلیڤەر وایڵەن پرۆسەی چاکسازی کەرتی بانکی بەردەوامە لە ئەمڕۆ بەدواوە کەرتی بانکی ڕوبەڕووی سزای هیچ لایەنێکی نێودەوڵەتی نابێتەوە جەختیشی کردەوە متمانەی نێودەوڵەتی بە بانکی ناوەندی زۆر گەورەیە ئەو حەوت بانکەشی ڕێگەیان پێدراوە بە مامەڵەکردن بە دراوی جگە لە دۆلار بەم نزیکانە کارەکانیان دەست پێدەکەن پارێزگاری بانکی ناوەندی لەبارەی بانکی تەیفی ئیسلامی دڵنیایی داودوپاتی کردەوە زۆرینەی ئەو پارەی لە بانکەکە دانراوە گەرنتی کراوە ئەگەر کورتێنانیش ڕوبدات بانکی ناوەندی دەست وەردان دەکات گوتیشی وەبەرهێنان لە ئەمریکا دەکەن بۆ پێیەی پەناگەیەکی پارێزراوە و تەنیا وڵاتە پارێزبندی داوەتە عێراق وەبەرهێنان لە وڵاتانی دیکە مەترسیەکانی زۆرن زستانێکی سارد لە ڕێیە و گیرفانی هاونشتمانیانیش بەرگەی کڕینی ستەمەنی ناگرێت هەروەها بەهۆی ئەوەی کە نرخی یەک بەرمیل نەوت لە بازارەکاندا گەیشتووەتە 290 هەزار دینار کڕین و فرۆشتنی نەوتی سپی لە بازارەکاندا گەیشتووەتە ئاستی سفر ئەمەڵکشانە تەنیا بارگرانی بۆ هاونشتمانیان دروست نەکردووە بەڵکو بازاری نەوتفرۆشانشی بە تەواوەتی پەکخستووە لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی سەرما و دیارنەبوونی وادەی دابەشکردنی نەوتی حکومیش ترس لە زستانێکی سەخت بۆتە باسی گەرمی هاونشتمانیان
1: خەڵک دەبێت نەوتی خۆی خەزن کاتە ناخەزی نەکات زستانە فریا ئەوە ناکەوێت
2: سێ مانگە لەم وەرزەدا دەرگای دوکانەکەی بەڕووی کڕیاراندا کردووەتەوە بەڵام هاوڵاتیان سەردانی ناکەن و هیچ بڕە نەوتی

0: بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار ناجێگیرە، بەهای دینار زیاتر دابەزیوە. بانکی ناوەندی ڕاگەنداوێکی هەبوو لە ڕابردوودا دەڵێت ئێمە هیچ نیازێک یاخود پلانێکمان نییە بۆەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر دینار بەرز بکەینەوە. واتە ئەو 132,000 دیناری کە دانراوە بەرامبەر بە 100 دۆلاری ئەمریکی وەکو خۆی دەمێنێتەوە، بەڵام ناجێگیری هەیە. بزانین لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان و بەدیاریکراوی لە هەولێر بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی چۆنە. مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵەش لە هەولێرەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت. مراد سڵاوت لەبێت. ئێستا پێم بڵێ لە بازارەکانی دراوی هەولێر مامەڵەی دینار بە دۆلار چۆنە و بەهاکەی چەندە؟
1: کارزان سڵاو لە تۆ بێت، ئێوارەتان باش بێت. بێگومان ئەمڕۆ نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار دابەزینی بەخۆیەوە بینی. واتوانم بڵێم لە بەیانی زۆوە کە دەرگاکانی بازارەکان کرانەوە، هەم بازاری دراوی هەولێر، هەم شەقامی ڕووناچیش، ئەم نووسینگانەکە کرانەوە، جیاوازێک دروست بوو. جیاوازێکە بە شێوەیەکی گشتی تاوەکو ئێستا گەیشتۆتە 1000 دینار بەراورد بە سەرەتایکردنەوەی بازارەکان. بە هەندێک نرخی سەر تابلۆکانتان پیشان بدەین، ئێستا نرخی 100 دۆلار بەرامبەرە بە 155,325 دینار لە هاوڵاتیان وەردەگرن. بێگومان توانم بڵێم 100 دیناریش گرانتر پێیان دەفرۆشنەوە. جیاوازی لە شوێنێک بۆ شوێنێکی تر جیاواز دەبێتن، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی 155,300 دینارە 400 لە هەندێک شوێن دەگاتە 500 و 600ش. بەڵام ئەمڕۆوەی بینیمان بەرزبوونەوەی کە بوو تاوەکو 600 دینار، تاوەکو تەنانەت 155,750 دیناریش ڕۆشت، یعنی دینار دابەزینی بە خۆی بینی. یەک لەوە کارەکانەوە بۆ بینیمان ئەگەر بێت و بانکی ناوەندی زووتر ڕوونکردنەوەی دابای ڕەنگە و بەرزبوونەوەی تۆم ڕووی نەدابایە، چونکە مشتومڕێک هەبوو، پرۆپاگەندەیەک هەبوو لەوەی کە دەستکاری نرخی دۆلار بکرێ نرخە فەرمیەکەی لە پرۆژه یاسای بودجە، بەڵام هەرزوو بانکی ناوەندی ئەوەی ڕەت کردەوە، بۆیە هەندێک دۆخەکە یاسایی کردەوە. یەکێک لە خاڵەکانی تریش بابەتی بێگومان سیستەمی ئەسی کۆداش ئەمڕۆ لە کوردستان چۆ بواری جێبەجێکردنەوە، حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ئۆکەی دابوو. ئەمە شێکێک لە گرفتەکان بوو، توانم بڵێم کە خواست لەسەر دۆلار هەبوو. وا شتێکی تریشە بوو لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان. دوو ڕۆژە کارزان حواڵە نییە، هەم بۆ تورکیا، بۆ ئیمارات، هەندێک وڵاتی ناوچەکە حواڵە نەبووە. جامایەکێک لەو کارەکان بوو ترسێکی دروست کرده بوو، دۆلار کەم بووە لە بازار، خواستی

0: بریارا کاتژمێر 12 ئەمشەو 36 کۆچبەری کورد کە پێشتر لە وڵاتی لیبیا بێسەر و شوێن بوون بگەڕێنرێنەوە هەرێمی کوردستان و لە پارکی دەروازەی شاری رانیا بە کەسوکاریان شاد ببنەوە. بەکرعەلی سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرگەڕاوەکانی ئەوروپا لە هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند 32 لەو گەنجانەی داگەڕێندێنەوە خەڵکی دەڤەری ڕاپەڕین و چوارەکەی دیکەش خەڵکی قەزاکانی دوکان و چەمچەماڵن. سەرۆکی کۆمەڵەکە ئاماژەی بەوەش کرد سەر ڕایگەڕانەوەی ئەم کۆمەڵەی هێشتا 21 گەنجی دیکە لە لیبیان و چارەنووسیان نادیارە. ئەو داوای لەلایەنە پەیوەندیدارەکان کرد بە دۆداچوونی بەپەلە بۆ دیارنەمانی ئەو گەنجانە بکەن و جەختی کردەوە کە پێویستە دەسەڵاتداران ڕێگری لە کۆچی بەلێشاوی گەنجان بکەن و دۆخی ژیانیان باشتر بکەن. کەسوکاری کۆچبەرەکان لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵەشدا ئاشکرایان کرد کە گەنجەکانیان دوای دۆزینەوەیان لە زیندانەکانی لیبیا لە باڵێزخانەی عێراق لە وڵاتە لە دۆخێکی زۆر خراپدا ڕاگیران و ڕۆژانە تەنیا یەک سەمونیان پێدراوە. کەسوکاریان وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵی سوپاسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستانیان کرد بۆ گرتنە ئەستۆی تەواوی تێچووی گەڕانەوەی گەنجەکانیان و هیوایان خواست دیاردەی کۆچی گەنجان بۆ هەمیشە کۆتایی بێت.
1: ئێمە لەگەڵ کەسوکاری ئەو گیرانێکە لە وڵاتی لیبیانە دڵخۆشین کە توانیمانەوە کۆمەڵی پەنابەرگەڕاوەکانی ئەوروپا ڕۆڵی سەرەکی ببینین لە هەماهەنگی و ڕایەڵێکی باش لە نێوان ئەو گیراوانە و فەرمانگەی پەیوەندیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئیمڕۆ 36 کۆچبەر دەگەڕێتەوە بۆ زێدی نیشتیمان بۆ نیشتیمانی دایک کە 32یان خەڵکی سنووری ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕینەوە و چواریان شارەکانی تری هەرێمی کوردستانن. ئەم پرۆسەیە گەڕانەوەی 36 کۆچبەر لە وڵاتی لیبیاوە لەلایەن فەرمانگەی پەیوەندیەکانی حکوومەتی هەرێم لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە گراوەتە بەر و تێچووی گەڕانەوەی تەواوی کۆچبەرانەش حکوومەتی هەرێمی کوردستان گرتوویەتی ئەستۆی خۆی بە سوپاسەوە.
2: کاک بەکر جگە لەم کۆچبەرانە کۆچبەری دیکە هەیە لە لیبیا گیری خوارد بێت؟
1: بەڵێ، بێگومان ئێستا 21 کۆچبەری تر چارەنووسیان نادیارە کە لە دووکاتی جیاوازە ئەوانە بێسەر و شوێنن. هەشتیان لە سێنزەی سێی ئەم ساڵەوە بێسەر و شوێنن، 11 کەسی تریشیان لە 58 ئەم ساڵەوە بێسەر و شوێنن. ئێمەش لە هەوڵدای ئەو 21 کۆچبەرە دەکرێ بڵێن 17 کەسیان خەڵکی سنووری ئیدارەی ڕاپەڕینە، باقی تر خەڵکی شارەکانی تری هەرێمی کوردستانە.
3: ڕێگەی من تەقریبەن خۆی نزیکی مانگە کرد، چوار ڕۆژ دەنجیان هەبوو. دوای ئەو چوار ڕۆژە دەنجی نەما و ئیدی جیران و لە لیبیا و لە سزنی سەفاراتی عێراق تەسلیمی وەیان کردن. جا دوای ئازار و ئەشکەن دەدان و ئیدی هەتا یەک دقە قسەم لەگەڵ کردووە سەفەرێشیان کە لەوێ بە تەکلیفی دنیا کوتیان کاکە ئێمە ئەنی تەکلیفێکی زۆرم کرد، کوتیان یەک دەقەی دەدەنێ دەقەشیاندایە کوتیان بە شەو ڕۆژێک کوڕەکەم کوتی یەک سەمونمان دەدەنێ. یعنی هەتا بڵێ وەزعیان خراپە لەوێ لەناو ئەو زیندانە. 36 نەفەرە، ئەو 36 نەفەرە هەموویان پێکەوە گیراون. هیوادارم حکومەتی هەرێمی کوردستان چۆن خەمخۆر بووە، ئاواش خەمخۆر بێ کە 21 نەفەر هەر بێسەر و شوێنێ ئێستا.
4: دوازدەی حەوتەوە ڕۆیشتووە، دوازدەی حەوتەوە تا ئەمڕۆ
2: خۆسن ئەمڕۆ کوڕەکەتان ئەگەڕێتەوە.
4: ئەی تەبعەن چۆنەرەوەڵا وەکو جەژن وایە
2: لەوێ ئەوەنەی قسەتان لەگەڵی کردووەم فترەیە کە دەستگیر کرابوو چی بە ئێوە ئەوە بارودۆخی ژیانی چۆن بوو؟
4: وەڵا سەرەتا فترەیە کە قسەمان لەگەڵ دەکرد پێشەوەی تەسلیم بە سەفارەت بکرێتەوە دەگو شوێنمان باشە، ئەنتی ئەو جی پرسیارمان لەگەڵ دەکرد ئاماژەی بۆ کە شوێنمان باش و خواردمان باشە کە جیراشن ماوەیەکی تەقریبن دوو هەفتێک تەلەفۆنیان نەبوو تا تەسلیم سەفارەتکرا بوون ئینجا لە سەفارەت کە بەهۆی کۆمەڵەی پەنابەرەکان کە هاتە سەرخەت جودێکی باشی کرد زۆر سپاسی دەکەین کە زۆر ماندوو بوو لە ڕێی

0: وەزارەتی خارجیە و کۆمەڵی پەنابەرگاوەکان هیمەتی باشی کە دەڕاستی هاتە سەرخەت و تەلەفۆنیشان لەگەڵ ئێمە لەگەڵ کەسوکاریان ئەنجامدا.
1: سەبارەت بە گەڕانەوەی گەنجەکان کە ماوەیەک بێسەر و شوێن و دواتر زیندانی بوون و دۆخیان خراپ بوو، هەروەها ئامادەکارەکان بۆ پێشوازی لەو گەنجانە. دالیا جەمال، پەیامدەری کەناڵەش لە ڕانیەوە وەردەگرم. دالیا، سڵاوت لەبێت. بە دیاری گەنجەکان کەی دەگەنەوە دەڤەری ڕاپەڕین و ئامادەکارەکان بۆ پێشوازیان چییە؟ تۆ ئەمڕۆ لە ناو کەسوکاریاندا بوویت، کەسوکاریان چی دەڵێن بە تایبەتی لیبیا کە وڵاتێکی مەترسیدارە بۆ کۆچ کردن؟ داوایان لە نیشتمانیان کرد، لە دایک و باوکان کرد گەنجەکانیان نەهێڵن ڕووبکەنە ئەو وڵاتە و یاخود ڕێگایەکی دیکەی مەترسیدار. گەم لێ بوو کاتێک گفتوگۆت لەگەڵ هەندێک لە نیشتمانیانە دەکرد، دەڵێن با دۆخی هاونیشتمانی و گەنجان باش بکرێ بۆی ڕێگەی کۆچ نەگرنە بەر. زانیاری زیاتر لای دالیا جەمال، پەیامدەری کەناڵەشتە لە ڕانیە.
2: بەڵێ کارزان، خۆشت ئاماژەت پێدا. ڕێگای لیبیا ڕێگایەکی مەترسیدارە، هەڵبەتە یعنی لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا بەردەوام گەنجانی هەرێمی کوردستان ئیداری ڕاپەڕین بۆ گەیشتن بە وڵاتانی ئەوروپا ڕێگای لیبیایان هەڵدەبژار. جا بەشێکیان بینیمان لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا باسیان لەوە دەکرد کە لەم ڕێگادا تووشی نەهامەتی و زەحمەتی زۆر دەبوونەوە، دەستگیر دەکران، ئەشکەنجە دەدران، لە خواردنەکران. جا تا کۆچیش بەردەوام بێت کارزان، چیرۆکەکانی ڕێگای کۆچیش هەر بەردەوام دەبێت. بۆی ئەمڕۆ لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا وەک خۆشتان ئاماژەدا پێکرد، یعنی 36 گەنجی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرەوە نزیک کاتژمێر 12 گەنەوە هەرێمی کوردستان. لەو ژمارەیە 32 کۆچبەریان خەڵکی ئیداری ڕاپەڕینن، کۆچبەرەکانی دیکە کە 4 کۆچبەری دیکەی خەڵکی ناوچەکانی دیکەی دەروی ئیداری ڕاپەڕینە. یعنی کارزان، من ئەمڕۆ لە نێو کەسوکاری کۆچبەرەکان بووم، قسەم لەگەڵیان کرد، گفتوگۆم لەگەڵیان کرد، بۆ کەناڵ هەشت قسەیان کرد. سەرای ئەوەی کە دڵخۆش بووم بە گەڕانەوەی گەنجەکان یاخود منداڵەکانیان، بەڵام دڵتەنگ بوون لەبەرەوەی لە ماوەی ڕابردوودا دوو بۆ سێ مانگ دەبێت، یعنی بە چەند کاتی جیاجیا ئەم گەنجانە دەستگیر کراون. هەیانە دوو مانگە دەستگیر کراوە، هەیانە مانگێکە، هەیانە سێ مانگە دەستگیر کراوە. ئاماژەیان بۆ دەکرد لە ماوەی ئەو ماوەی کە لە لیبیا بوون، تەنانەت نەیانتوانی بە باشی گفتوگۆ یاخود قسە لەگەڵ منداڵەکانیان بکەن. باسیان لەوە کرد کە لە ماوەی یەک مانگ بۆ دوو مانگدا تەنیا یەک خولەک توانیوانە قسە لەگەڵ گەنجەکان یاخود کوڕەکانیان بکەن. ئەمیش تەنیا توانیوانەوە بپرسن ئەرێ دۆخی ژیان و گوزەرانتان چۆنە، و توانە وەڵا ئێمە لە دۆخێکی زۆر سەخت داین لە ماوەی شەو ڕۆژێکدا، واتە لە 24 کاتژمێر دا توانیوانە تەنیا یەک لە تەسەمون وەربگرن یاخود بیخۆن. بەبەردەوامی باسیان لەوە کردووە کە لە دۆخێکی سەختی ژیاندان پێویستە زوو هاوکاری بکرن بۆی بگەڕێندرێنەوە. جا ئەم گەنجانە کەم شەوە گەڕێنەوە، یعنی بەگوێرەی ئەو زانیاریانە بێت کە دەست ئێمە گەیشتووە کاتژمێر 12 گەنەوە هەرێمی کوردستان، چەند کاتژمێرێکیان پێدەچێت تاوەکو ڕێکارەکانی ناوفرۆکەخانە ئەنجام دەدەن، دواتر بێگومان دەگەڕن و ئیداری ڕاپەڕین و لەلایەن کەسوکاریانەوە پێشوازی لێ دەکرێت و شاد دەبنەوە بە کەسوکاریان کە لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا دوور بوونە لە کەسوکاریان. لە ڕێگەی فەرمانگەی میدیا و زانیاریەوە هەماهەنگیان بۆ کراوە لە ڕێگەی ئەوانەوە دەگەڕێندرێنەوە هەرێمی کوردستان. یعنی کارزان، ئەمڕۆ سەرۆکی کۆمەڵی پەنابەرگەڕاوەکان هەر خۆشی باسی لەوە کرد، یعنی بێگومان گەنجی دیکەش هەیە جگە لەم گەنجانە کە لە لیبیا بێسەر و شوێنە، چارەنووسی نادیارە، کەس نازانێت ئەم گەنجانە لەکوێن و چیان بەسەرهاتووە. 21 گەنجی دیکەی هەرێمی کوردستان تا ئێسامە ئەو ئامارانێن کە کۆمەڵی پەنابەرگەڕاوەکان بە ئێمەیان وتووە بێسەر و شوێنن، کەسوکاریان نازانن ئەم گەنجانە چیان لێ بەسەرهاتووە. بێگومان لەم ژمارەیەش 17 کۆچبەریان خەڵکی ئیداری ڕاپەڕێنن. من ئێستا کەمێک لەمەوبەر بەلەوەی داخڵی ڕاستە و خۆکە بم لەگەڵ کەسوکاری یەکێک لەو گەنجە بێسەر و شوێنانە قسەم کرد، وتی ئەمە من لەگەڵ یەکێک لە گەنجەکان قسەم کرد، وتی من برایەکم، ئامۆزایەکم، یعنی لە بنەماڵەکەی دادەکەس لەنێو ئەوانەدایە کە بێسەر و شوێنە لە دۆخێکی دژوار دابوون، وتی بەبەردەوامی لەگەڵ قاچاقچی قسەکەین لە هەوڵ دەیم بزانین ئەم گەنجانەمان بەکوێگا. بێگومان لە ڕۆژانی داهاتوودا ئەمە بەبەردەوامی سەرقاڵی ئەم بابەتە دەبین و بەدواداچوونی ورد بۆ چارەنووسی ئەو 17 کۆچبەرە دەکەین کە لە ڕێگەی لیبیاوە تاوەکو ئێستا بێسەر و شوێن و خەڵکی ئیداری ڕاپەڕێنن. اینجا کارزان، هەر خۆی کۆمەڵی پەنابەرگەڕاوەکان ئاماری شومدێ وەرگرتووە لە ماوەی شەش مانگی ڕابردوودا لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 3000 گەنج کۆچیان کردووە بە ڕێگەی ناسایی. بێگومان لەو ژمارەیەش زۆربەیان خەڵکی ئیداری ڕاپەڕێنن.

0: پروسی چکدانانیش بکینەوە.
1: مقاومە کۆتایی پێبێت؟
0: دەڵێن دەبێت کۆتایی بە مقاومە بهێندرێت. دەمانەوێت یەک بڕیاری عێراق هەبێت و هەموو نەتەوەکانی کۆمەڵگەی عێراق کۆ بکاتەوە. کاو جمو جوڵانە بە گوێرەی پلان و خواست و ویستی ئیسرائیل و ئەمریکایە. خوێنی عێراقیەکان خوێنێکی پیرۆزە و نابێت سازر لەسەر مافی عێراق و عێراقیەکان بکەین.
1: ئەم قسەیە تازەیە کە ئێوە پشتیوان و هێزن بۆ حکوومەتی عێراق.
0: بەرهەمێنانمان بەردەوامە و بارودۆخمان زۆر باشە.
1: درۆنی تێدا بوو؟
0: تاوەکو ئەم ساتەوە ختەم مەیلی بەشداریکردنمان لە پرۆسەی سیاسیدا نییە.
1: ئەمە زانیاریە دکتۆر؟

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

لەگەڵ تان بەردەوامم. نوسینگەی سەرەکی پرۆژەی هەژماری من ئاشکرای کرد پرۆسەی تۆمارکردنی موچەخۆران لە قۆناغی کۆتاییدایە و کەمتر لە دوو لە سەدی موچەخۆران ماون خۆیان تۆمار بکەن. نوسینگەی سەرەکی پرۆژەکە چەند داتایەکی نوێی بۆ کەناڵەش نارد کە بەم جۆرەیە. تەنیا لە هەفتەی ڕابردوودا 20,000 کارتی بانکی ڕادەستی موچەخۆران کراون. 55,000 کارت ئامادە کراون و لە بانکەکاندان و وەرنەگیراونەتەوە. تاکوێستە زیاتر لە 750 ئامێری ڕاکێشانی پارە لەلایەن بانکە بەشداربووەکانەوە دانراون و بڕیار لە داهاتوودا ژمارەیان زیاتر بکرێت با گوێرەی بە دواداچوونی کەناڵ 8 بۆ موچەی مانگی ئاب نزیکەی 1 میلیۆن موچەخۆر لە ڕێگەی کارتی بانکیەوە موچە وەردەگرن. ئەگەر ئەو 55,000 کەسەش کارتەکانیان وەربگرنەوە ژمارەکە 1 میلیۆن تێپەڕ دەکات. لە نووسینگەی هەژماری منەوە ئەوە بە کەناڵ 8 گەیەنرا پڕکردنەوەی فۆرم و گەیاندنی کارتە بانکیەکانی موچەخۆران بەردەوامی هەیە. بە گوێرەی نووسراوی وەزارەتی دارایی لە مانگی ئابەوە دابەشکردنی موچە بە شێوازی کاش ڕادەوەستێت و تەنیا لە ڕێگەی پرۆژەی هەژماری منەوە دەبێت، بەڵام موچەکە نافەوتێت دوای پڕکردنەوەی فۆرم و وەرگرتنەوەی کارتی بانکی لە بانکە گشتەکاندا ئەو کاتە موچەکانیان بۆ دەگەردرێتەوە. بڕیاری کۆتاییهێنان بە دابەشکردنی موچە بە شێوەی کاش لە چوارچێوەی ڕێکەوتنی نێوان

0: وزارتی دارایی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستان و وەزارەتی دارایی فیدرال دادێت بۆ گواستنەوەی سەرجەم و چەخۆران بۆ سیستمی بانکی. هەروەها گوێرەی داتاکانی پرۆژەی ڕووناکیی زیاتر لە 2 میلیۆن مامەڵەی پارەدانی دیجیتاڵی لە ئیپسولەوە تۆمارکراو. تەنیا لە مانگی ئابیش 400,000 هاوبەشی کارەبا لە ڕێگەی ئیپسولەوە قەرزی کۆنی کارەبایان داوەتەوە. پشکی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لە پارەدانی ئەلەکترۆنی کارەبا بەم شێوەیە دابەش بووە. پارێزگای هەولێر 1,189,000 مامەڵە کە دەکاتە 53.6%. پارێزگای سلێمانی 522,000 مامەڵە کە دەکاتە 23.5%. پارێزگای دهۆک 492,000 مامەڵە کە دەکاتە 22.2%. پارێزگای هەڵەبجە 17,000 مامەڵە کە دەکاتە 0.8%. بەم شێوەیە کۆی گشتی پارەدانی ئەلەکترۆنی تاوەکو ئێستا 2,220,000 تۆمار کراوە. پرۆژەی ڕووناکی ئاشکرای کردووە. تەنیا لە مانگی ئاب 400,000 هاوبەشی کارەبا لە ڕێگەی ئیپسولە داشکاندنی قەرزی کۆنی کارەبایان داوەتەوە. ئەوەش بە دەستکەوتێکی گرنگ لە بەکارهێنانی زیاتری پارەدانی ئەلەکترۆنی لە هەرێمی کوردستانداناوە. ئەمە لە کاتێکدایە بۆ یەکەم جار کەنال 8 لە بەدۆداچوونێک داوای بڵاو کردەوە کە زیاتر لە 300 ملیارد دینار قەرزی کۆنی کارەبا لە ڕێگەی ئیپسولە و فەرمانگەکانی فرۆشتنی وزە و بەڕێوەبەرایەتیەکانی کارەبا لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان گەڕاوەتەوە بۆ حکومەتی کاربەڕێکەر و چاوەڕوان دەکرێت تاوەکو کۆتایی ئەمە فتەیە بگاتە 400 ملیارد دینار. شاندێکی هاوردە و هەناردەکارانی هەرێمی کوردستان چەند ڕۆژێکە لە وڵاتانی ئەرمینیایە و لە وڵاتی ئەرمینیان. ئەمڕۆ لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئەرمینیا کۆبوونەتەوە. لەوبارەیەوە هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان نێردراوی کەناڵەش بۆ ئەرمینیا گفتوگۆیەکی لەگەڵ مستەفا عەبدوڕەحمان سەرۆکی یەکێتی هەناردە و ناردنکارانی هەرێمی کوردستان ئەنجامداوە. بینە دێبین.
1: باشە، سڵاوتان لێبێت. ئەم کاتتان باش. لەو سەردانە چەند ڕۆژەی شاندی بازرگانی هەرمی کوردستان کە هەم وەزارەتی بازرگانی حکوومەتی هەرمی کوردستانی لەخۆ گرتووە و هەم شاندی یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی هەرمی کوردستانی لەخۆ گرتووە، بێگومان کۆمەڵێک سەردانیان کردووە، هەم لەگەڵ بەشداریکردن لە پێشانگای نێودەوڵەتی بازرگانی ئەرمینیا و هەم قسەکردن لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئەرمینیا. دوێنێ کۆبوونەوەیەکیان کردووە لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئەرمینیا. کۆمەڵێ قسە و باس و گفتوگۆی گرنگ باس کراوە بووی کە بزانم بەتایبەتە و گفتوگویانەی کە لە کۆبوونەوەکەی شاندی بازرگانی هەرمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئەرمینیا کراوە قسە و باسەکان لەسەر چی بوون. دەچمە لای بەڕێز شێخ مستەفا شێخ عەبدوڕەحمان کە سەرۆکی یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی هەرمی کوردستانە. کاکشی سڵاو لێبێ. ئێوە کۆبوونەوەیەکتان کرد لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئەرمینیا، لەم کۆبوونەوەدایەوە باسی چیتان کرد زیاترەوەی کە زۆر زۆر گرنگ بێ بۆ پەیوەندەکانی نێوان هەرمی کوردستان و یاخود پەیوەندی ئابوریەکانی نێوان هەرمی کوردستان و ئەم وڵاتە؟
2: بەناوی خوای گەورە، تەبان لە میانەی گەشتەکەماندا ئێمە چەند کۆبوونەوە یەکمان ئەنجامدا، ئیشە لەوانەیەکەوە لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئەرمینیا ئۆکوێشێتی هاوردە و ناردنکارانی کوردستان بوونمان هەبوو لەگەڵ وەزارەتی بازرگانی و لەوێ چەند خاڵێکی گرنگ باس کرایە. جلەوانە پەیوەندی بازرگانی نێوان هەردوو لابەشێوەیەکی وا کە هەیە ئەمانەوێ پتەوتر بێ و بەهێزتری بکەین و خاڵی دووەم ئەوەیە کە زۆر بەهێز بوو. ئێمە داوامان کرد کە بەڕاستی ڤیزە زۆر گرفتی هەیە لە قونسوڵێت یاخود لە مەسەلەن پێدانی ئەو ڤیزەی کەوا هاوڵاتی ئەوێ بێتە ئەرمینیا کە پێداویستی زۆری لێ داوا ئاکرێ و بەشێوەیەک ئەمانەوەی ئاسانکاری بکرێ بۆ ئەوی کەوا بتواندرێ هەموو هاوردەکارێک و هەموو بازرگانی بتوانێ بە ئاسانی بێتە ئەرمینیا و کارەکانی خۆی بانجام بگەیەنێ. ئەوە خاڵێکی زۆر گرنگ بوو چونکە بەڕاستی ڤیزە شتێکی سەرەکیە کەوا ئینسان وەری بگرێ و سەردانی ئەو وڵاتانەی پێ بکات. و پاشان باسیەوە کرا کە فڕۆکە لە نێوان ئەرمینیا و هەرێمی کوردستاندا ساڵانی ڕابردوو هەبوو بکەوێتەوە گەڕ بۆی کەوا بتواندرێ ڕاستەوخۆ لە هەرێمی کوردستانەوە بێتەوە بۆ ئەرمینیا. بۆیە یعنی تەقریبەن ئێمە چەند خاڵێکی باشمان ئاوروژاند کەوا بتواندرێ بە یەکەوە هەمانگی بکرێ و ئەوانیش داوایان کرد کە ئەو کاڵایانەی هەیەنە ئەنێرنە دەرەوە حەزەکەن بە ترانزێت لە هەرێمی کوردستانەوە بڕوا بۆ باشووری عێراق واتە بۆ خواروی عێراق ببوورە.

0: کۆنگرا یەک ڕۆژیەکەی پارتی دەم کۆتایی هاتوو باکرهان و هاتی مۆغلاری وەک هاوسەرۆک هەڵبژێردرانەوە هاوکات 28 کەس وەک ئەندامی نوێی ئەنجومەنی پارتەکە هەڵبژێردران بە بەشداری 600 ئەندام و نوێنەری حزبە سیاسیەکان پێنجەمین کۆنگرەی پارتی دەم لە شاری ئەنقەرە بەڕێوە چوو پاش وتاری هاوسەرۆکان راپۆرتی دارایی و چالاکەکانی پارتەکە خوێندایەوە و پەسەندکران 600 ئەندامەکەی کۆنگرە دەنگیاندا تونجەر باکرهان و تولای هاتی مۆغلاریان بە هاوسەرۆکانی پارتی دەم هەڵبژاردەوە هەر لە کۆنگرەکەدا کە تەنیا یەک ڕۆژی خایاند 28 کەس وەک ئەندامی نوێی ئەنجومەنی حزب هەڵبژێردران کە ئەنجومەنەکە لە 80 ئەندام پێکهاتووە بڵند توران جێگری وەزیری ناوخۆی تورکیا لە وتارێکدا لە شاری چانەکالەی وڵاتەکەی ڕەخنەی توندی لە دانانی پرسەی چەند ڕۆژە بۆ ئەندامەکانی پەکەکە گرت کە لە شەڕی چەند ساڵی ڕابردوو لەگەڵ سوپای تورکیا گیانە لەدەستدا بوو گوتی ناکرێت پرسە بۆ کەسێک دابنێت پێنج ساڵ پێش ئێستا گیانی لەدەستداوە توران ئاماژەی بەوە کرد درێژکردنەوەی پرسەکان بۆ چەند ڕۆژێک هەڵقواستنەوەی و زیانگەیاندنە بە پرۆسەی ئاشتی جێگری وەزیری ناوخۆی تورکیا هۆشداری بە پارتی دەم و ڕێکخەرانی پرسەکان دەدات دەڵێت بە ئارامی خەڵکی تورکیا تاقی نەکەنەوە و لەسەر دانانی پرسە بەردەوام نەبن و بە هەڵە ناوی برد لە کۆتایی قسەکانیدا گوتی ئارامگر دەبن بەڵام خۆشیان بە بەرپرسیار دەزانن و دژی هەر کەسێک دەوەستنەوە زیان بەگەل بگەینێت
1: هەفتەی ڕابردوو بە نیگەرانیەوە چاودێریمان کرد چادری سەرخۆشیان هەڵداوە ئەگەر سەرخۆشیەک هەبێت بۆ ڕۆژێک سێ ڕۆژ هەفتەیەک و زۆر زۆر بێت چل ڕۆژە بینراوە پاش سێ ساڵ یان پێنج ساڵ پرسە دابنرێت ئەمە تەنیا هەڵقۆست

0: نەوەیە. یاساکانی دژە تیرۆر لە تورکیا نەگۆڕاون و یاسا و ڕێساکانی ئێستای تورکیا ڕێگەبەوە نادەن پۆستەری سەرکردەکانی تیرۆر هەڵبواسرێت. تکایە ئارامیم گەل لە تاقیمەکەنەوە و هەڵەمەکەن. ئاشتی لەو شوێنەدا بە نرخە کە هەموو کەسێک تێیدا هەستار بێت. ئاشتی ئیرادەی پێکەوە ژیانی برایانەیە. ئەو زمانەی کە ئاشتی تێک دەدات، چاوی تێدەبڕێت و خراپی دەکات زمانی هەڵێ.
1: بە مەبەستی ڕێخستنەوەی کاری سەرتاشخانەکان دوێنێ کۆبوونەوەی کراو دەنگدرا بەوەی کە لە هەشتی بەیانیەوە تاوەکو و هەشتی ئێوارە سەرتاشخانەکان کراوە بن و ڕۆژانی هەینیش سەرتاشخانە نەبێت. بۆی بزانین بڕیارەکان چۆن بووە و ئایا سەرتاشخانەکان و ئەوانەی کە کاری تێدا دەکەن بڕیارەکەیان جێبەجێ کردووە. زانیاری زیاتر لە کارزان تارق پەیامدەری کەناڵەش لە سلێمانی وەردەگرم. کارزان، سڵاوت لێبێت. خۆشحاڵم جارێکی دیکە و بینمەوە. پێم بڵێ ئێستا کاروباری سەرتاشخانەکان وەکو ئەوەی کە دەنگیان لەسەردا بوو جێبەجێ کراوە یاخود نا؟
2: سڵاو لە تۆ بێ کارزان، زۆر سپاس دەکەم. من ئێستا لە شەقامی پیرەمێردم کە زۆربەی سەرتاشخانەکان شەوان و بەڕۆژیش هەر لێرن و لێرەش ئەکرێنەوە و کاری سەرتاشیەکەن. من ئێستا کە هاتم ئێرە لە دوای کاتژمێر هەشتەوە، ئیترێستە دوای کاتژمێر هەشتە، تابام کرد زۆربەی سەرتاشخانەکان لێرە هەر هەنوو دانەخراوە نەتاوەکو دوای کاتژمێر هەشتیش. واتە دوێنێ ئەوان کە بڕیاریاندا بە دەنگدان یەکلایی بکەنەوە، ئایا تا کاتژمێر هەشت کار بکەن لە ناو سەرتاشخانەکانە یاخود ئەوەی کە ئازادانە بێت کار بکرێت. هەرچەندە بە پێی دەنگدانەکە بڕیار درا کاتژمێر هەشتی بەیانی بۆ هەشتی شەو کار بکەن و لە دوای هەشتی شەوەوە سەرتاشخانەکانیان دابخەن، بەڵام ئێستا لە بەشێک لە شەقامە سەرەکی و لاوەکیەکانی شاری سلێمانی و لە شەقامی پیرەمێردیش بە دیاریکراوی باتۆز وێنەکانی شێت پیشان بم، ئەمەی دەیبینم هەتاوەکو ئێستا سەرتاشەکان لە ناو سەرتاشخانەکە ماونەتەوە بەشێکیان هەتاوەکو ئێستاش با بڵێن هەر مشتری خۆیان لەلایە و سەرچاگەکەن لە ناو دوکانەکانیان ماونەتەوە کە لێرە زیاتر سەرتاشخانەی لێیە، یانی زیاتر لە دە بۆ بیست سەرتاشخانە لەم فەرعانەی ناو بازار شەوانیش دەکرێنەوە. چه هاونیشتیمانیان کە سەردانیان دەکەن کە مشتری خۆیان و سەریان بۆ چاکەن، چه گەشتیارانیش کە دێن ئێرە بە هەمان شێوە کاتە دێنە لای ئەم سەرتاشخانە سەریان بۆ چاکەن. هەتا ئێستا کە دوای هەشتا ئەم سەرتاشخانانە دانەخراون و لە کارکردن بەردامن، بەڵام لە بەشێک لە با بڵێن ئەو فەرعانەی کە من پەیوەندیم بە سەرتاشەکان و ئەمشەو کردووە، باسانەوە کردووە کە تا دوێنێش لە دوای هەشتۆ کاریان کردووە، ئەمشەو دایەخەن و پابەن دەبن بەو بڕیارەی کە هەموو سەرتاشەکان پێکەوە لە دەنگدانەکەدا بڕیاریانداوە تا هەشتی شەو بێواتە. بەشێکیان دایان خستووە و بەشێکیشان دایان نەخستووەوە تاوەکو ئێستا ئارزومەندانە کار دەکەن. تەنها ئەوەیە کە ڕۆژی هەینیان بۆ دیاری کراوە کە لە ڕۆژی هەینیا کار نەکەن. هێشتا بەشێکیشان لەسەر ئەوە ئەڵێن ئەگەر ڕۆژی هەینی کەسێکی تایبە دەبێیان بیانەوەوە دەیکەنەوە بەشێکی تریشان دەڵێن ئێمە پابەن دەبێن. واتە هێشتا نەکراوەتە بڕیارێک کە وەک ئەڵێن سزا و پاداشت یان سزای با بڵێن هەبێت لە کردنەوەکەیە، تا ئێستاش ئارەزوومەندانەیە هەر بۆیە سەرتاشەکان کە هاتوونەتە دەرەوە و سەرتاشخانەکانیان کردوێتەوە، ئێستا هەر کەسێک چێتەلایەن سەری بۆ چاگەکەن و وە کەسیش نایەت بڵێ دایخە یان بۆ داد نەخستووە. خۆشیان هەتا ئەو کاتێک کە وەک دەبینن لە پشتی منەوە مشتریان هەبێت هەر سەرچاگەکەن و دایناخەن.
1: بەڵێ، کارزان تارق پەیامدەری کەناڵەش لە سلێمانی و ڕاستەخۆ لەگەڵم بوویت. سوپاس.

وەزیرێکی پێشووی بەرگری ئەمریکا ڕایگەیاند جەنگی ئەمریکا وێران ڕەنگە بۆ ماوەی شەش مانگی دیکە درێژە بکێشێت لە کاتێکدا ترەمپ لە ململانێدایە بۆ دۆزینەوەی ڕێگایەک بۆ کۆتاییهێنان بەم جەنگە مشتومڕاویە. لیۆن پانێتە کە لە ساڵانی 2011 بۆ 2013 وەزیری بەرگری ئەمریکا بوو لە دیمانەیەکدا ڕایگەیاندووە جەنگی ئێران مەترسیەوەی هەیە بێتە جەنگێکی هەمیشەیی دیکە لە ڕۆژڵاتی ناوەڕاستدا بەبێ ئەوەی کۆتاییەکی ڕوون لە ئارادا بێت. پانێتە کە لە سەردەمی باراک ئۆباماشدا بەڕێوەبەری CIA بووە گوتی نهێنی نییە ئەمریکا وێران لە چەقبەستوویەکی ترسناکدا گیریان خواردووە کە تیایدا بژاردەی زۆر کەم لەبەردەستدایە بۆ کۆتاییهێنان بەم جەنگە. ئاماژەی بەوەش کرد ململانەکە

بەرەو جەنگێکیش کەست هاتووی دیکە لە ڕۆژلاتی ناوەڕاست هەنگاو دەنێت هاو شێوەی عراق و ئەفغانستان بە گوتەی پانەتە ترەمپ ئێستا سێ بژاردەی لە بەردەستدایە یەکەمیانەوەیە پاشە کشە بکات و دان بەوەدا بنێت جەنگێکیش کەست خواردووە شتێک کە پانەتە باستەمی دەزانێت ترەمپی کات دووەمیشیان درێژکردنەوەی ئەم بارودۆخی ئێستایە بە هێرش و پاشە کشەی ناوبەناو کە بە گوتەی پانێتە ئەم بژاردەیان دەبێتە هۆی دروستبوونی جەنگێکی دیکەی درێژخایەن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بژاردەی سێم ئەوەیە دەبێت ئەمریکا کۆنترۆڵی گەڕووی هورمز بکات کە هەرە گرنگترین خاڵی فشاری ئێرانە بەرامبەر بە ئەمریکا

لا کاردانەوەی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەرکەشتیە نەوتەڵگرەکان ئێران محەممەد باقر قالیباف دانوستانکاری باڵا و سەرۆکی پەرلەمانی وڵاتەکە ڕەشەی وەڵامدانەوەی خێرا و بەهێز لە ئەمریکا دەکات. قالیباف لە لێدوانێکدا بۆ میدیای فەرمی ئێران گوتی پێویستە ئەمریکیەکان لەوە تێگەیشت بن کە سەردەمی وەڵامدانەوەی ڕێژەی کۆتایی هاتووە. هەر دەست درێژیەک بۆ سەر بەرژەوەندی و ئاسایشی ئێران وەڵامێکی خێراتر و چڕتر و بازارتری دەبێت. گوتانی قالیباف دوایەوە هات کە فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا ڕایگەیاند لە وەڵامی هێرشی ئێراندا بۆ سەر دوو کەشتی جەنگیان سێ کەشتی نەوتەڵگری ئێرانیان لە گەڕووی هورمز کردۆتە ئامانج. بە گوێرەی سێنتکۆم، هێرشەکانی ئێران بە موشەکی بالیستیکی کراونەتە سەر کەشتییەکی فڕۆکە هەڵگر و یەکێکی دیکەی موشەک هەڵگری ئەمریکی و کەشتیەکان بە سەرکەوتی خۆیان لەو موشەکانە ڕزگار کردووە. هیچ سەربازیەکیان زیانی پێنەگەیشتووە. لە ڕاگەندایەکی سوپای پاسدارانی ئێرانیشدا هاتووە کە دوو کەشتی فڕۆکەهەڵگر و هێرشبەری ئەمریکایان کردۆتە ئامانج کە ئەمریکا لە ڕێگەی ئەو کەشتیانەوە گەمارۆی سەر بەندەرەکانیانی دەسەپاند. دەشڵێن لە ئەنجامدا کەشتیەکانی ئەمریکایان ناچار بە کشانەوە کردووە. ئەگەر ئەمریکاش بەردەوام بێت لە بێزارکردنیان، هێرشی زیاتر دەکەنە سەریان. ئەمڕۆ هاوکارم ئارا ئاکۆ سەرخاڵی بە دۆداچوون و لێکۆڵینەوە بوو لە بابەتێک، ئەویش سەرهەڵدانی ناکۆکێ لە نێوان دەسەڵاتدارانی تالیبان لە ئەفغانستان. لەسەر ئەو بابەتە ڕاپۆرتێکی ئامادە کردووە، پێکەوە بینەرێ بین.

سیرۆکی منداڵەکەی جەزائیر بە تراژیدیا کۆتایی هاتوو. شەوی ڕابردوو بەرگری شارستانی وڵاتەکە گیان لەدەستدانی ئەیوبی تەمەن دە ساڵانی ڕاگەیاند. لە ڕۆژی چوارشەمەوە منداڵەکی جەزائیری کەوتووە ناوبیرێکی ئیرتیوازیەوە لە گوندێکی ئەو وڵات و تیمەکان بە شەو و بە ڕۆژ لە هەوڵی دەرهێنانەوەی دابوون. بیرەکە نزیکەی 80 مەتر قوڵ بووە، پانەکەی 40 سانتی مەتر بووە. لە سەرەتای ڕووداوەکەدا وتاوەکو چەندین کاتژمێر دەنگی منداڵەکە بیستاوە کە داوای یارمەتی کردووە. باوکی دەڵێت هاواری بۆ باوکی کردووە، پێی گوتووە باوکە دەرم بێنە. شەوی ڕابردوو بەرگری شارستانی جەزائیر پێش دەرهێنانەوەی ڕایگەیاند شوێنی منداڵەکەیان لە ناو بیرەکەدا دیاری کردووە، بەڵام منداڵەکە گیانی لەدەستداوە. منداڵەکە خەڵکی گوندی ڕوکن بوو لە پارێزگای بەیز لە باشووری ڕۆژاوای جەزائیر. ڕۆژی چوارشەمە لە کاتی گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە پێی ناوە بە تەختەیەکدا کە دەمی بیرەکەی پێداپۆشتەوە، بەڵام بەهۆی ئەوەی تەختەکە هەم کون بووە و هەم ڕزیوە شکاوە و منداڵەکە کەوتۆتە ناو بیرەکەەوە. بیرەکە وشک بوو، ئاوی تێدا نییە، بەڵام ئەوەی هەوڵەکانی ڕزگارکردنی قورس کردبوو ئەوە بووە زۆر تەسک بوو و تیمەکان نەیانتوانیوە ڕاستەوخۆ بچنە خوارەوە. تیمەکان بیرێکی دیکەیان لە تەنیشت ئەو بیرە لێدا کە منداڵەکەی تێکەوتبوو. هەوڵیان دەدا لە باری ئاسۆیی تونێلێک لێ بدەن و بگەن بە ئەیوب، بەڵام بەهۆی فشەڵی خاکەکە و زۆری بەرد تیایدا لە ترسی مەترسی ئەوەی کە نەکەوێتە سەر گیانی منداڵەکە هیچ مەترسیەک، تیمەکان پرۆسەکەیان بە خاوی بەڕێوە بردووە.

0: خوێنی عێراقیەکان خوێنێکی پیرۆزە و نابێت سازر لەسەر مافی عێراق و عێراقیەکان بکەین.
1: ئەم قسەیە تازەیە کە ئێوە پشتیوان و هێزن بۆ حکوومەتی عێراق.
0: بەرهەمێنانمان بەردەوام و بارودۆخمان زۆر باشە.
1: درۆنی تێدا بوو؟
0: تاوەکو ئەم ساتە وەختە مەیلی بەشداریکردنمان لە پرۆسەی سیاسیدا نییە.
1: ئەمە زانیاریە دکتۆر؟

0: کاکر جار جان سلاو لێوێ
1: حاڵت
0: چۆنە ئەم دەفەی کە بەدەست هێنا بتەوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینیوە و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەر دیجان
2: ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێ ئەزموون
0: شازادی بەریتانیاشت بینیوە
1: وچی تو خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشە کارت کرد
3: ئارتیستش هەیە لە ماڵدا هەنیشێ گلەی ئەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیانتا پێی بێتاقەت بیت

0: ئەم دەفی کە بە دەستێ ناتەوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەر دیگەن
2: ئەگەر من حاڵام کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێ ئەزموون
0: شازادی بەریتانیاشت بینیوە
2: وچی تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشە کارت کرد
3: ئارتیستش هەیە لە ماڵدا هانیشە گلەی ئەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

گەشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: دەبێتە دروستکردنی پەیوەندیەکی پچە و بۆ وەرگرتنی هاوکاری نێودەوڵەتی تاوەکو ڕوبەڕووی گۆڕانی کەشوهەوا ببینەوە.
1: بەشداریکردنی هەرێم زەروریە لە چارچێوەی حکوومەتی فێدراالی بەرام لەپار ئەوەش دەکرێت بەشداری کەرتی تایبەت و ناوەندەکانی زانست و زانکۆکانیش بەشداری بکەن. واتە دوو بەشە، یەکێک فەرمیە لە چارچێوەی وڵاتانە و بەشێکی تریش لە چارچێوەی ناوەندە زانستیەکان و کۆمەلگای مەدەنی و کەرتی تایبەتە. حکوومەتی هەرێم لژنێکی تایبەتی دامەزراندەوە کە بتانی لە هەردوو ئەو بڕگانە بەشداری بکاتن و بەشداریەکی کاراشی هەبیتن.
0: بڕیارە ئەم ساڵ لە مانگی تشرینی دووەم کۆنفرانسی کۆپ31 لە شاری ئەنتالیا لە تورکیا بەڕێوە بچێت. ئوسترالیاش سەرۆکایەتی گفتوگۆکان دەکات. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.

0: خوێنی عێراقیەکان خوێنێکی پیرۆزە و نابێت سازر لەسەر مافی عێراق و عێراقیەکان بکەین.
1: ئەم قسەیە تازەیە کە ئێوە پشتیوان و هێزن بۆ حکوومەتی عێراق.
0: بەرهەمێنانمان بەردەوام و بارودۆخمان زۆر باشە.
1: درۆنی تێدا بوو؟
0: تاوەکوم ساتەوەختە مەیلی بەشداری کردنمان لە پرۆسەی سیاسیدا نییە.
1: ئەمە زانیاریە دکتۆر؟

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە.

هەمووان دەیناسین بەدەفێکەوە ئاوازی کوردی دەدات بەگوێی هەموو جیهاندا. پیاوێکی پڕلەوزە و بە ئاگا لە ناودڵی شارەکانی جیهان و لەو دیوەی کیشوەرەکانی دنیا هەمووان سەرنجی دەدەن. هەرچەندە هەمووان وا دەزانن تەنیا دەف دەژەنێت، بەڵام چیرۆکی سەرنجڕاکێش لە پشت ڕووداوەکانی ژیانیەوە هەیە.

0: هجار زهاوی، هنرمندی کردی نێودەوڵەتی، لەگەشتی هەشتی ئەم جارە میوانی.
1: کاک هەژار جیان
2: سەڵاو
1: لێوێت.
2: چاوت ماچەکەم
1: قوربانم. زۆر
2: سپاس.
1: چاوم ڕمبوتا.
2: چاوم
1: پێتکەم.
2: منە چاروا
1: قوربانی تۆ بم. زۆر زۆر سپاس لەگەڵ. هەموو شتێک باشە.
2: هەموو شتێک باشە. ڕیازە ئەکەم باشە بم.
1: پێمە بێ بەردەوام وەرزشەکەی تو
2: ئەیچی
1: لەسەری ئەڕۆیت.
2: ڕیازەم لێ بپڕی.
1: هەر وەکو ئینسانێکی تر وەرزشەکەی یان بۆ دەفژەنین سوودی هەیە.
2: وا کاردیۆ کاکە هەردی کاردیۆ زۆر باشە. پاسکیل و ڕاکردن و
1: هەرلەشی ساخوێت
2: چاوت ماچەکەم بژی.
1: ئەم دەفەی کە بە دەست جێنابتەوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە. دەڕێگەی ئەوە شوێنانێکی زۆر زۆرت بینیوە. چی پێڵی ئەگەر قسەیەکی پێ بڵێ چی پێڵی؟
2: وەڵا سی ساڵ یارێکی سی ساڵە ئێدەها.
1: یارە و
2: ئەیچی ئەنجا لە ڕێگەی ئەمەوە پ٢ وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا دارێک پێستێک و زنجار.
1: بەڵام ئەمە هەر خۆیەتی ئەوەی کەوای کردووە ئەوەندەش بگەڕێت توانەکانی
2: جەنابێت ئەزیزی
1: هەر بمێنی بۆ
2: هەر بژی قوربانی
1: تاکەژار هەرچەندە ئێمە بەردەوام تۆمان ئاوا بینیوە و بەم ستایلە و بەبێ قش ئاواش خۆشمان ویستووی. بەڵام چۆن ئەم ستایلە هەڵبژاردووە؟
2: بەخوا من دەها چ بڵێم کەچاڵ بووم هەردیجار من

0: کاکەژار جەنابت لە شیراز لەدایک بوو.
1: باڵێ باڵێ.
0: دواتر چوونەتە دیمەشق و پاشان ئەوروپا و ئەنجا بەریتانیا.
1: جا لەندەن بڵێ.
0: کەواتە هەم لە ڕابردووە و هەم ئێستەش ببوونەی ئەو هوەری جەنابتەوە زۆر شوێنی دنیا گەڕاوی. بەڵام چیوە ئاکات هێشتا سلەیمانی بۆ جەنابتان گرنگە تایە ئەمێنەوە و کار و چالاکیەکانتانی تیا ئەنجامەدە.
1: وەڵا سلێمانی کاکە هەردی جارێ شارێکی شیرینی پڕ لە جوانی من زۆر کوردستانیم کوردستان پان کوردستانی بیرەکەمەوە هەموو چوارپارچەی کوردستانشم بینیوە بەڵام کارکتەری سلێمانی شارێکی بەڕاستی بڵین کولتور دۆست ژیان دۆست و ئەهلی کولتور و فەرهەنگ ئێمە تەبان من خۆم لە هەولێرە ژیم لەوێ باڵەکەم بەڵام شوقەیەکی فامیلیمان هەیە لێرە دەها متکە ئێمە سلێمانی یعنی لێرە ئەمێنم بەڵام پڕاستی سلێمانی یەکێک لەو شارە زیندووە شیرینە جوانەکانی کە من کەیفی پێەکەم یعنی
0: ئەو بابەتە ڕاستەکە گوایە مامۆستا بیژەنی کامکار کاریگەری لەسەر جەنابت هەبووە بابەتی دەف
1: بەڵێ مامۆستا بیژەن سێزدە ساڵم بوو سێزدە ساڵ نەوە و سێ کامکارەکان هاتنە لەندەن لە کوین ئەلیزابت هۆڵ ڕێک لە بیرمە کۆنسرتێکیان کرد کە من ئەدوت ماگنێتێکە ئەدوت یەک ساحرێک ئاوایەکی کرد لە من ئەو سەحرای بیژەنم ئەبینی

0: کاکەژار دەف تایبەتە بەناو خانەقاکانیان نا
1: ئامێری داف کاکە هەردیگیان لە ناو خانەقا و تەکیە لە دایکە بێ
0: باڵێ
1: ئەمە فەیسێکی دەفا لە ناو تەکیە و خانەقا شتێک پێڵێن مەقامهای دەف مەقامەکانی دەف حەیەڵڵا حەدادی هەڵگرتن ئەفوسپاس ئەمە ناوی ریتمەکانە لە ناو تەکیە ریتمێکی چوار چوار لێیە ناڵێ ریتمی چوار لەسەر چوار ئەڵێ حەیەڵڵا ئەڵێ حەدادی
0: بەڵێ
1: دائم ئەڵێ هەڵگرتن ناوەکان ئەمە پیرۆزە ئەمە گرنگە بەڵام ئەمە تەنیا فەیسی دەف نییە لە مامۆستا بێژەنی کامکارەوە بە دواوە لە ئەتوانین بڵین لە هەشتاکان بە دواوە کە تا ئێستا ئەبێتە 45 ساڵ بۆ سەرەوە جیلی دوای مامۆستا بێژەن کە ئێمەکانین دەف بوو بە ئامێرێکی موزیک دەف کتێبی نووسینی بۆ دانراوە ئێستا لە ئێران
0: باڵێ
1: دەف لە ئاکادمی دەرسی یعنی توانی بڕۆی فێری بیت واتە ئامێرێک لە ناو تەکیە و خانەقا لە دایکە بێ یێت ئەچێتە سەر شانۆ
0: پەرەی ساندووە
1: باڵێ باڵێ ئەو دەفژەنینی ستایلی تەکیە و خانەقایی زۆر فەرقیە لەگەڵ دەفژەنینی بۆ نمونە کەسێکە هونەرمەندە و موزیسیانە لە ناو لە ستۆدیۆ لێیە بۆ نمونە بێ مترۆنۆم بۆ نمونە
0: هیچ کاتێک ڕێکوتووە لە ئیڤێنتەکە لە شوێنەکە جەنابێت لەگەڵ کەسێک لەوانی کە لە ناو تەکیێ و خانەقاکانە دەفیانێداوە پێکەوە
1: بەڵێ بەڵێ من تەمەنم هەشتا ساڵ بوو چوومە سنە چوومە لای خەلیفە میرزا غەوسی هەزار ڕەحمەت لە ڕۆحی لە ناو تەکیەکانی قادرەکان بوو لە سنە
0: بەڵێ
1: لەگەڵ دوو کوڕەکەیە دەفیان لێیە یعنی جارێ ئەتمۆسفێرێکی زۆر عەجیب زانی ئەم ئامێرا ئێمە ئەسە ئامێری ترمان هەیە لە ناو موزیکی کوردیە تەمبورە تەمبورینی ئەحلحەکانە لە ناو ئەحلحەق ئاینی ئەحلحەق لە دایکە بێ بەس ئەم تەمبورە مەرج نییە لە ناو تەنیان لە ناو ئەو چوارچێوەیە
0: بمێنێتەوە
1: بمێنێتەوە و ئەم شتە لە عالەمش هەیە کاکەدیگەن لە عالەمە ئێستا بۆ نمونە دایکی پیانۆ چییە دایکی ئامێری پیانۆ ئۆرگنە ئۆرگن ئەو ئامێرەیە کە لە ناو
0: کەنیسەێ
1: بڵێ بڵێ ئۆرگن خۆی پیانۆ لە ئۆرگنەوە دەستی پێکرد لە کەنیسەیە دوای ئەوە هێدیدی چمبەلۆنی لێ دروستکرا چی لێ دروستکە هەپسی کوردی لێ دروستکرا حتا بوو بەم پیانۆیە واتە ئامێر هەیە لە ناو چوارچێوەیەکی ئاینی دەژەنرێت بەڵام ئەتوانێ ببێ بە ئامێرێکی موزیک لە ئەکادمی دەرسی پێ بیت
0: ڕۆژ ئەوەیەکان چۆن ئەڕوان نەدەف ئەوەی کە تۆ ئەزمونت کردبێت لە وڵاتان تێڕوانینیان چۆن بۆ بەرامبەر بۆ ئامێر
1: لە هەر شوێنێک دەفم لێیاوە وتیوانە واو where are you from what is this instrument تۆ خەڵکی کوێی ئەم ئامێرەت چییە تۆ ئاگرەکەش ئەزانی ڕێک وەکو ئەو ئاگرەیە دەف ئامێریەکە کاکە هەردی دەنگی دەف پێت ئەڵێ هینی ئێستا نیم
0: مێژوم هەیە
1: من کۆنم کۆن هەر یەک دومێک ئەڵێ یعنی ئەمە زۆر زۆر گرنگە لە موزیکش شتێکمان هەیە پێ ئەڵێن ساوند تامبرا واتە لەون و ڕەنگی دەنگی ئامێر
0: باڵێ
1: سەجەنابێت گوێ لە پیانۆ ئەگری جۆرێک

0: ئەڵێن جارێک لە مەجلیسێکە کە مامۆستا ناسری ڕەزازی لێ بووە برادرێک پێی وتووە بێ زەحمەت ناسرێک مام بۆ بڵێ ئەمە شێرامە خزمەتە دڵنیام ئەوانەی کە بەرنامەکە بینن حەزەکەن جارێکی تر دەبژەنین جەناوت ببیستن هەرچە نازانم بە مایکە کە تایبەت نییە بۆ بابەتە
1: تۆ خۆت موزیسیێنی هەردی یەنەزانی بۆ دەنگ
2: بەڵام بەسەر چاوە

0: ئیتر ئیشم کرد. کەم زانیاریان هەیە ڕەنگە بڵێن ئۆکەی ئامێری دەفە بینین ئەڵێ ئەو ئەم ئامێرە زۆر عزیمە یان لەحنێکی کوردیە بیسن ئەڵێن زۆر زۆر جوانە. بەڵام وەکو بڵێ میلەتێک کە موزیکەکەی زۆر زۆر دیارە وەکو فلامینکۆ ئیسپانیان نا
1: بۆ جۆرە
0: بۆ جۆرە نیان ینی نایناسن. من مەسەن پرۆژی نیشتیمانم دروست کرد کە پرۆژەیە کە نزیکەی 300 ساڵە. ئەم پرۆژێمان دروست کرد بۆ فستیڤاڵەکانی عالەمی بڕۆین کە نوێنەرایەتی مۆزیقای کوردی بکە. لە هەر شوێن کە ڕۆشتە بووین کوردستان کوردستان و کوردستان نەیە نەزانی نەزانی نەزانی و ئەم نەزانی نەشا حەقیانشا ئەزانی بۆ چونکە تۆ دەوڵەتت نییە دوای ئەوەشا لۆبیکردن لێرە باسی لۆبیکردنش ئەبێ بکەین کاکاتی لۆبی تۆ نەتەوەیەک چۆن لە عالەمە جێەکەوێ بۆی کە لۆبی بۆی بکات کەش جێ بکەوێ و ئەمە پرۆسەیەک نییە بە یەک ساڵ و دو ساڵ پرۆسەیەکی ئەتوانێت نیو قەرنی پێ بچێ 50 ساڵی پێ بچێ تا ئەبینی ئۆکەی ئێستا لە دنیایە مەسەلەن هونەری تۆ کەلتوری تۆ ناسراوە.
1: باسی زۆر هونەرمەندمان کرد کە ئیشت لەگەڵیانە کردوون لە ناویانە ئەوەی کە خەڵکی ئێمە باش پێیان ناسێت کازم ساهیرە. چۆن یەکتریتان ناسی سەرەتان ناسیینەکە چۆن دروست بوو؟
0: چیرۆکی کازم ئەگەڕێتەوە بۆ 2000 و ئەگە هەڵم نەکرد بێ 6 یا حوتا من کۆنسرتێکی هەبوو لە ئالبرت هۆڵ قاعەیەکی زۆر بەناوبانگە لە لەندەن
1: باڵەکە
0: ئەیسانی ئالبرت هۆڵ دەها من بەرادرێکم هەبوو لە سەحەفی بوو لە عرب پرس هاوس شوێنێکە لە لەندەن هینی ئەلامی عەرەبیە وتی هەژار بۆ نایەی دەفەکەتش بێنە دا منی ناسان بە کاڤم وتی ئەمە ژەنیاری دەفە وتی وتی وتی وتی دا زۆری پێخۆش بوو وتی تۆ زیاتوانی ئاسم بۆ بکەی وەڵا ئاسم بۆ کرد وتی ئۆ شوهای وتی ئەتوانی پێی بڵێ جا من عەرەبیم زۆر باش نییە وتی ئەتوانی پێی بڵێ ئەگە حەزەکە وەکو گەست ئارتست وەکو
1: میوانیاری
0: میێوان بێت لەگەڵ ما جاوە زۆر ئەزمونێکی خۆش بوو هەرچەند وتم من لەگەڵ کاسمە چەند جارێک ئەزمونی ئیشکردنم هەبوو وەکو گەست ئارتست بووم ئەوە نەبوو بڵێ لە فرقەی کاسم بم لە کاسم بم بەڵام بەڕاستی کازم ئەتوانین بڵێن ستونێکی گەورەیە ئێستا نەبست لە دنیای عەرەبە لە دنیای عالەم
1: باڵێ بە دنیایەوە
0: هەمووشی ئەچێتە قۆناغی تەجروبە و ئەزمون ئەزمون ئەزمون ئەزمون کۆکردنەوەی ئەزمون کۆڵ نەدان تا کردیە من لەو کەسانم کە هەمیشە حەزەکەم ئەبینی ئەڵێ ئێستا تابقێکی ترماوە تابقێکی ترماوە
1: تێگەم
0: ئەمە ئەم شێوە بیرکردناوەیە ژیانە دووپات ناکە پاڵ بدەیتەوە بڵێ تەمام
1: پێشگە لە کازم ساهیر جەنابت ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی ویس پیشە
0: بەڵێ
1: کارت کرد کە پێم وابێ بەڕاستی ئاویش بە پێی پێویست ناسراوە نەک تەنها لە ناو عەرەب لە زۆر وڵاتی تریش بە تایبەتی لە کوردستانیش خەڵکانێکی زۆر زۆرەی ناسن ئەزمونی کارکردن لەو 5 ساڵەیە لەگەڵ ئەوە چۆن بوو؟
0: سامی کوڕێکی خەلاق موزیک ژەنێکی زۆر چاک زۆر وریا زۆر ژیر ئایکیوی بەرزە من حەزم لە کەسانێکە کە ئایکیویان بەرز بێت ینی زیرەکیان بەرز بێت و سامی کاڵای سامی ئەو پرۆداکتەی کە دروستیەکە سەرچاوە خۆی سامی وەکو منشدێک دەستی پێکرد کە ئەو گۆرانی بێژانەی کە بڵێن گۆرانی گۆرانیەکانیەکەن کە قاچێکیان لە تواسی بڵێن مەسەبی ئەوویێت کە ئەمە جوانە لەحنەی لەحنی زۆر زۆر جوان بەڵام سامی دیڤلۆپی کرد ئەم ئیشەی خۆیە یعنی بۆ نموە تۆ گۆرانیەکی ئاینی گوێلەیە بە سێتکەمان بیس و
1: ڕاستە
0: وە؟
1: تەجروبەیەکی خۆ
0: ئەمە تەجروبە بوو ئەوە نەبوو بە تەنیا دەف و ئێقا
1: وایە
0: کەمانی لەگەڵە بیسی لەگەڵە هارمۆنی لەگەڵە پیانۆی لەگەڵە پێش سامی ئەم ژانرا ئەم سایلەوە نەمان بینی بوو
1: وای
0: تۆ بینی بوو کاکەنی ینی بیفۆر سامی

0: لە ژیانی تۆیە ڕوویدا بێت بابەتێک بێت ڕووداوێک بێت کە هەمیشە کاتێک بیری لێکی توانێت دڵتەنگت بکات و بێتاقەتت بکە شتێکی وا ڕوویاوە شتێک هەیە لە ژیان تا پێی برینار بیت پێی بێتاقەت بیت
1: وڵا کە ئەبینم کورد حەزی لە کورد نییە
0: ناخۆشە ئەوە بەڕاستی ناخۆشە زۆر ناخۆشە
1: کە ئەبینم کوردێک حەزێک لە کوردیەکی تر نییە پێم ناخۆشە تەکسیەک لەگەڵ تەکسیەکی تسەڕاکا پێم ناخۆشە یعنی سیاسیەک هونەرمەندێک هەمووی ئەماڵێ وەرە لە من تەماتە بکڕاوەڵێ ناتەماتەکەی من باشە ئەماڵێ نازانم یعنی لە هەموو ئەمی من حەزەکەم ئێمە یەکتریمان خۆش بێ ئێمە یەکتریمان خۆش بێوێ ملەتێکی زۆر زۆر عەزیمین کەلچەرمان هەیە هەموو شتێکمان هەیە بەڵام کە ئەبینم ئەوەندە دژایەتی یەکەکەین زۆر پێم یعنی هەڵێم بۆ واکەین ئێمە کاکەت ئالبرت ئاینستاین ئالبرت ئاینستاین ئەڵێ دە وەلد ئیز بیگ ئینەف فۆر ئێڤریوان ئەم دنیایە ئەوەنە گەورەیە
0: بۆ هەمومان
1: هەمومانە
0: ڕاستە زۆر
1: یەکە ئەمە تەنیا شتێک کە دڵتەنگمەکە ئەمەیە کە هیوادارم وانە بێت
0: هیوادارم کاک هەژار پڕ بە دڵ خۆشحاڵ بووم کە بووی بە میوانی گەشتی هەشت چاوم ڕوون بوو دەمێکیش بوو لە نزیکەوە چاوم پێ نەکەوتی بوو زۆر زۆر سپاس کە قبولت کرد و بەرنامەی گەشتی هەشتت ڕازاندەوە سپاس بۆ ئەمە دەبوون
1: من زۆر سپاسی ئێوە ئەەکەم ئەم سافا ئازیزە لە بەیانیەوە لەگەڵ ئێمە سەرکەوتوبی کاک هەردیکیان بە خۆت براندی
0: بە قوربانی
1: لۆبی ئەەکەم من حەزم لە لۆبی کردنە بۆیە
0: سپاستە
1: تۆش یەکێک لە براندەکانی ئێمەی بژی بۆ هەموو کەناڵەکان بە کەناڵ هەشت و بە هەموو کەناڵەکانی تر و زۆر خۆشحاڵ بوو
0: سپاسەکەم زۆر زۆر سپاسەکەمم گەشتی هەشت بە میوانداری موزیسیانی ناوداری کورد هەژار زەهاوی کۆتایی پێات و تاکو هەفتەی داهاتوو بەخواتان ئەسپێرم کاتێکی خۆش.

del París.

هەوڵێکی بۆ پاراستنی مافی کە سوکاری شەهیدان و دابینکردنی پێداویستیەکانیان تەرخان دەکا. لە بەرامبەردا، خانەوادەی عەمید هیشام سوپاس و پێزانینی خۆیان ئاراستەی سەرۆک کۆمار کرد بۆ پێشوازیەک گەرمە و بەرز نرخاندنی هەڵوێستەکانی لە پشتگیریکردنی بنەماڵی شەهیدان. ڕووداوەکە لە 27 ئابدا لە کاتی هەڵمەتێکی ڕوخاندنی خانووی زیادەڕۆ لە ناوچەی دۆرەی بەغدادا ڕوویە. جا لەوێ خاوەن خانوویەک تەقی لە تیمەکانی شارەوانی و هێزامنیەکان کرد کە بۆ هی کوژرانی عەمید هیشام محەممەد بەڕێوەبەری پۆلیسی ئەمیندارێتی بەغداد و مفۆزێکیش. هەروەها چوار کارمەندی دیکەی پۆلیسیش لەو ڕووداوایە بریندان و دوو ڕۆژ دواتر وەزارەتی نێوخۆی عێراق ڕایگەیاند کە بکوژی عەمید هیشام محەممەد لە ماڵی کەسێکدا لە بەری ڕەسافە دەستگیر کرا کە ئەو کەسەی دەڵدەی داوە سەر بە گروپی داعش و بە گوێرەی مادەی چواری تیرۆریش داواکراون بووە.

0: زۆر سپاسی دەکەین کە زۆر ماندووبوو لە ڕێی وەزارەتی خارجیە و کۆمەڵی پەنابەرراگەڕاوەکان دیمەتی باشی کە دەڕاستی هاتە سەرخەت و تەلەفۆنی شان لەگەڵ ئێمە لەگەڵ کەسوکاریان ئەنجامدا.
1: باز لە ڕووداوێکی دڵتەزێن دەکەین بەهۆی ڕووداوێکی هاتوو چۆن لە گەلی عەلی بەگ دایک و کوڕێک گیانیان لە دەستدا، شۆفێری ئۆتۆمبیلەکەش بریندار بوو. دکتۆر بەرەڤان سەباح کە بەڕوبەری فریاکەوتنی سۆرانە بە کنالهەشتی ڕاگەیاندووە کە کاتژمێر سێی پاشنیوەڕۆ سێ قوربانی ڕووداوەکە گەنراونەتە فریاکەوتنی سۆرانە، یەکێکیان گەنجێکی تەمەن 22 ساڵە کە ناوی ئوسامە سالم هەر پێش ئەوەی بگاتە نەخۆشخانە گیانی لەدەستدا. بەڕوبەری فریاکەوتنی سۆرانە ماژە بووەوە کە کەسەرنشینی دوومی ئۆتۆمبیلەکە کە دایکی گەنجەکە بووە بە ناوی ئاواتف ئەبوبەکری تەمەن 6 ساڵ دۆخی تەندروستی زۆر ناجێگیر بوو، سەرەڕای چارەسەری سەرەتایی، بەڵام بەهۆی سەختی برینەکەی وەک گیانی لەدەستداوە. شۆفێری ئۆتۆمبیلەکە بریندارە، لێستایە دۆخی تەندروستی جێگیرە. ئەم ڕووداوە لە جۆری ئەوکۆبینن پێکدادان بوو لە نێوان دوو ئۆتۆمبیلی جۆری نیسان ڕۆک و تۆیۆتا هایلۆکس کە بارەکەی تەماتە بوو و لە دیمەنەکانیشدا دیارە پێی بوو ئەم کارەساتە دڵتەزێنەشی لێکەوتوتەوە.

یان ئەم قسانیان وەکو تانەدان لە استراتیژی بەرگری و بەرپەچدانەی کۆماری ئیسلامی لێکدایەوە. ڕەخنەگران هۆشداریاندا کە داواکردنی ڕاپرسی لەسەر ڕاگرتنی جەنگ لەلایەن واشنگتن و ئیسرائیل وەکو نیشانەی لاوازی و پاشەکشەی ئێران لەژێر فشاری سزاکان ئابینرێ وا دەکات هەران لە پرسە هەستیارەکانی یاساییشی نیشتیمانیان سازش بکەن. جا ئەم مشتومڕە تەنیا دەمەقاڵەیەکی ڕاگەیاندن نییە، یعنی لە مۆ دەرەکەوێ کە پەردە لەسەر درزێکی گەورە بەدیەکرێت لە نێوان سەکردەکانی ئێران لەسەرەوەی کە چۆن لەم جەنگە تاقە پڕوکێنە ڕزگارمان بێ. سوپای پاسداران و دامەزراوەکانی سەر بە ڕێبەری باڵای ئێران سوورن لەسەرەوەی کە جەنگ لە گەری و هەرمز و لێدانی بەژەوەندەکانی ڕۆژاوە وەکو کارتی سەرەکی گوشار بمێنێتەوە. ئەوانەشی لەگەڵ بۆچوونەکانی ڕوحانین پێیان وایە بەردامبوونی جەنگێکی بێ ئاسۆ و بێ کۆتایی کەرتی ئابووری بەهای تمان ژیانی خەڵکی لە ئێران بەتاڵەتی وێران کردووە و دەژڵێن درێژەکێشانی زیانەکەی زۆر زیاترە لەوەی خزمەت بەدەسەڵات بکات. ئەمە لە کاتێکیانی هەردوو ڕۆژ پێش ئێستا خودی حەسەن ڕۆحانی ڕخنەی توندی یاڕاستی شێوازی ئیدارەدانی تەلەڤیزۆنی فەرمی وڵاتەکەی گرت. ڕایگەیان کە ئەم دەستگایە قۆڕەخکراوە بۆ گروپێکی سنووردار ڕێز لە زۆرینەی ڕەهای گەل ناگرێ. هەر لە تۆمارێکی ڤیدۆییە داواشی کرد دەستگەکانی دەوڵەت بە حیزبی نەکرێن بەتایبەت دەستگا هەواڵگیریەکان، ئەمنیەکان، دەسەڵاتی دادوەری و میدیا فەرمیەکان، بەڵکو دەبێت لە سەرووی حیزبایەتیەوە بن و ئامانجی سەرەکیان پەخشکردنی دەنگی ڕاستەقینەی خەڵک بێ. جا بەڕەخنەگرتن لە سیاسەتی بەراوێزخستنی کۆمەڵگە لەلایەن رادیۆ و تەلەڤیزۆنی فەرمیەوە گوتی کاتێک سەرۆکی وڵات دەڵێت تەماشای کەناڵە فەرمیەکان ناکە ئێستا کێ دەتوانێت تەماشایان بکات و تاقەت و حەوسەڵەی گوێگرتنیانی هەیە. ڕێک لە کۆتاییشە ئاماژە بەوە کە کەچاکسازی لە میدیای فەرمیدا بۆ ئەوەی ببێتە دەنگ و ڕەنگی هەمووان تەنیا یەک کاتژمێریەوە. ئەگەر بڕیار بدرێ مۆڵەتی قسەکردن بە هەموو چین و توێژەکان بدرێ، نەک تەنیا بە گروپێکی سنووردار بدرێت. بابینە سەرەوەی کام جەنگە ئێران و ئەمریکا چەندێک ئەخایەنێ، چونکە چەندین سیناریۆی جیاواز جیاواز بە بەردەوامی دەخێنە ڕوو لەسەر ئەم ئاڵۆزیانە کە هەیە لە ناوچەکەیە. وەزیرێکی پێشووی بەرگری ئەمریکا ڕایگەیاندووە جەنگی ئەمریکا و ئێران ڕەنگە بۆ ماوەی شەش مانگی دیکە درێژە بکێشێت لە کاتێککە دۆنالد ترامپ لە ململانێدا بۆ دۆزینەوەی ڕێگایەک بۆ کۆتاییهێنان بەم جەنگە مشتومڕاویە. لیۆن پانێتا کە لە ساڵانی 2011 بۆ 2013 وەزیری بەرگری ئەمریکا بووە لە دیمانەیەکدا ڕایگەیاندووە جەنگی ئێران مەترسی ئەوەی هەیە ببێتە جەنگێکی هەمیشەیی دیکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەبێ ئەوەی کۆتاییەکی ڕوون لە ئارادا. پانێتا کە لە سەردەمی باراک ئۆباماشدا بەڕێوەبەری CIA بووە گوتی نهێنی نیە ئەمریکا و ئێران لە چەقبەستوویەکی ترسناکە گیریان خواردووە کە تێیدا بژاردەی زۆر کەم لە بەردەستایە بۆ ئی ئەم شەڕە بە کۆتا بێت. ئاماژەی بەوش کرد ململانەکە بەرەو جەنگێکی شکست خواردووی دیکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هەنگاوانێ هاوشێوەی عێراق و ئەفغانستان. دەژڵێت ترامپ ئێستا سێ بژاردی لە بەردەسایە، یەکەمیان ئەوەی پاشەکشە بکات و دام بەوایە بنێ ئەمە جەنگێکی شکست خواردووە، شتێک کە پانەتا بە ئەستەم یەزانێ ترامپ بیکە، و دۆمیشان درێژکردنەوەی ئەم بارودۆخەی ئێستا بە هێرش و پاشەکشەی ناوبەناو کە بە گوتەی پانێتا ئەم بژاردەیان دەبێت ئەوەی دروستبووری جەنگێکی دیکەی درێژخایە لە ناوچەکە، یان ئەوتا بژاردەی سێمەوەیە دەبێت ئەمریکا کۆنتڕۆڵی گەڕی هورمز بکات کە هەر گرنگترین خاڵی فشاری ئێرانە بەرامبەر بە ئەمریکا. لە وەڵامی پرسیارێکە سەبارەت بەوەی ئایا باوەڕی وای ئەمریکا براوی جەنگەکە بێ، وتی تەنیا کاتێک برنەوەی تێدایە ئەگەر گۆڕانکاریەکی بەرچاو لە هەڵوێستی ئەمریکا ڕووبا کە ئەوە ڕوون بکاتەوە ئامانجی سەرەکی لەم کاتەدا کردنەوەی گەری هورمەز. ئاماژەی بەوش کرد ترامپ بتمانی خۆی لەدەستداوە بەهۆی ئەوەی چەندین جار بانگەشەی ئەوەی کردووە ڕێککەوتنێک بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگەکە نزیکە و گەری هورمز کراوەیە لە کاتێکە وانەبووە.

گوتی پێویستە ئەمریکیەکان لەوە تێگەیشتبن کە سەردەمی وەڵامدانەوەی ڕێژەیی کۆتایی هاتووە. هەر دەستدرێژیەک بۆ سەر بەرژەوەندی و ئاسایی شێران وەڵامێکی خێراتر و چڕتر و بە ئازارتریە بێ. ئەم قسانی قالی باف دوای ئەوە دێ کە سنتکۆم ڕایگەیان لە وەڵامی هێر شێران بۆ سەر دوو کەشتی جەنگیان ئەوان سێ کەشتی نەوتەڵگری ئێرانیان لە گەرەی هورمزا بە ئامانجی گرتووە. ژنە هێرشەکان ئێران بە موشەکی بالیستیکی کراوەتە سەر کەشتێکی فڕۆکە هەڵگرووکێکی دیکە موشەک هەڵگری ئەمریکی بووە و کەشتەکان بە سەرکەوتوی خۆیان لە موشەکەکان ڕزگار کردووە و هیچ سەربازێکیشیان زیانی پێنەگەیشتووە. لە ڕاگەندراوێکی سوپای پاسدارانی ئێرانیش داهاتووە کە دوو کەشتی فڕۆکە هەڵگر و هێرشبەری ئەمریکایان کردووەتە ئامانج کە ئەمریکا لە ڕێگەی ئەو کەشتیانەوە گەماروی سەر بەندەرەکانیانی دەسەپان. ژنە لە ئەنجامدا کەشتەکانی ئەمریکایان ناچار بە کشانەوە کردووە. ئەگەر ئەمریکا بەم جۆرە بەردەوام بێت لە بێزارکردنیان، ئەوە هێرشی زیاتر دەکەن بۆیان. ئێجا لەسەر ئەو کشتیانە کە بە ئامانجی گیراوە، سوپای پاسداران لە ئامانجمان گرتو و وەمان لێکردوون پاشە کشە بکەن. سوپای پاسداران ڕێگەیاندووە دوو کەشتی فڕۆکە هەڵگر و هێرشبەری ئەمریکایان کردووەتە ئامانج کە ئەمانە بکوژی مناڵەکانمان. دەژلێ و کەشتیانە هاوکار بوون لە بێزارکردنمان و بەشدار بوون لە گەماروی ئاوی سەر ناوچەکە و لە ئەنجامی ڕووبەڕووبوونەوەکەدا کەشتیەکانی ئەمریکا ناچار کراون کە پاشە کشە بکەن. دەژلێن ئەمریکیەکان بەردەوام بن لەسەر ئەم بێزارکردنانە خراپتر لێیان دەدرێ. مەلە کاتێکایە پێشتر سنتکۆم ڕایگەیاندبوو کە ئەم ڕاگەندراوی پاسداران کە بڵاوی کردوتەوە وەڵاممان هەیە بوو، وەڵامەکەشەوەی کە ئەوان دوو کەشتی بەحسە بە ئامانجیان گرتووە هیچ زیانێکی نەبووە، دەستبەجێ توانیانە بەرپەچی و هێرشانە بدەنەوە و لە بەرامبەردا ئەوان چەند کەشتێکی نەوتهەڵگری ئێرانیان بە ئامانج گرتووە. خودی فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکاش لە میانی ڕاگەندراوەکەیدا ئاماژەبووە کە بە ئامانجگرتنی کەشتی نەوتەکانی ئێران ئەمە وەڵامێکە بۆ هەڵدانی موشەکی بالیستیکی لەلایەن ئێرانەوە بە ئاراستی دوو کەشتی جەنگی دەریایی کە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتوێتەوە. دینە سەر بابەتێکی جیاواز، ئەویش جەنگی سێبەرەکانە. چەکێکی بێدەنگی ئێرانە کە هیچ سنوورێک نازانێت، هەموو کیشوەرێکیش تێکدەشکێنێت و دەیبڕێت. لە کاتێکە هەموو جیانچاوی لەسەر ئەو موشەکە بالیستیکی و ئەو درۆنە هێرشبەرانەیە کە لە ئاسمانە بەدیکران و هەموومان بینیمان، بەڵام لە تاریکیدا و لە پشت شاشەی کۆمپیوتەرەکانەوە جەنگێکی زۆر وێرانکەرتر هەیە. جەنگێک کە دەتوانێت بێ ئەوەی یەک درۆن، یەک موشەک، یەک فیشەک بتەقێنرێ، ئاوی خواردنەوەی ملیۆنان هاوڵاتی ژەهراوی بکە، شارە گەورەکانی ڕۆژاوا بخاتە تاریکیەوە. بە ژووری راپۆرتێکی The National Interest-ی ئەمریکی، هێرش ئەلیکترۆنیەکانی ئێران لە کاردانەوەیکی سادی بەرگریەوە گۆڕاون بۆ چەکێکی سەرەکی تاران بۆ تیرۆرکردنی دیجیتاڵی وڵاتانی ڕۆژاوا بگرە وڵاتانی کەنداویش. ئەمە هەنگاوێکی دیکەی تارانە، ئەمە ستراتیجیەتێکی نوێی ئەو وڵاتەیە بە ئامانجگرتنی ژێرخانی هەستیاری ژیانی خەڵک لە ڕێگەی سیستمی ئاو و تۆڕەکانی کارەبا. لە کاتێکە موشەکەکانی ئێران مەودایان ناگاتە قوڵای ئەمریکا و ئەوروپا، هاکەرەکانی سوپای پاسداران توانیویانە لە دووری هەزاران کیلۆمەترەوە دزە بکەنە ناو سیستەمی ئاو و ئاوەڕۆی 12 ویلایەتی ئەمریکا و لە ناوچەی کەنداویشدا بە تایبەت کوێت و بەحرین و وێستگەکانی شیرینکردنی ئاوی دەریا بخەنە ژێر هەڕەشەی ڕاستەوخۆ. هەرچەندە بە گوێرەی ئەم راپۆرتە بێ ساڵی 2013 هاکەرەکانی سوپای پاسداران دزەیان کردە ناو سیستەمی کۆنترۆڵی بەنداوێک لە نزیک شاری نیویۆرک کە ئەگەر ئەو کاتە بەتەواوەتی کۆنترۆڵیان بکردایە کارەساتێکی دڵتەزێن، ئەویش لافاوێکی گەورە بوو لێی دەکەوتەوە. لە ساڵی 2020ش ئێران هەوڵێکی مەترسیداریدا بۆ دەستکاریکردنی ڕێژەی کلۆر لە وێستگەکانی پاککردنەوەی ئاوی ئیسرائیل تا ئاوی خواردنەوە ژەهراوی بکەن و کە لە چرکەکانی کۆتاییە ئاشکران بوو. جگەلەوە لە بەریتانیاش هاکەرە ئێرانیەکان توانییان بۆ چەندین ڕۆژ وێستگەیەکی گەورەی بەرهەمهێنانی کارەبا لە بەریتانیا بەتەواوەتی لەکار بخەن.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت.

0: جارێکی دیکە سڵاوتان لەبێت دەستپێکی کاتژمێرە بەردەوام ببین لە باسکردنی پرسە گرنگەکانی ڕۆژ باس لە پرسی دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن دەکەم لە هەرێمی کوردستاندا و ئامادەکارانەشی کە کراون بۆ ساڵی نوێی خوێندنی 2026 بۆ 2027 و بڕیارە ڕۆژی پێنجشەممەی داهاتوو ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە کۆ ببێتەوە و لە کۆبوونەوە کەدا چەند پرسێکی پێوەست بە خوێندنی ساڵی 2026 بۆ 2027 تاو توێ بکە بەڕوبەری گشتی پەروەردەی سلێمانیش ڕایگەیاندووە ڕۆژی دی ئەیلول کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزارەت دەکرێت بۆ دەرانی ساڵنامەی خوێندن و گۆڕانکاری لە شێوازی دانانی نمرەی خوێندکاران هۆشداریشی دا کە چەندین خوێندنگا مەترسی ڕوخاندنیان لەسەرە نەژاد عەبدوڵڵا بەڕوبەری گشتی پەروەردەی سلێمانیش لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ کەناڵ هەشت باسی لەوە کرد لە دوای تەواوبوونی تاقیکردنەوەکانی وەرزی ڕابردوو هەردە بەڕێوەبەرایەتێک کە هەموو ئامادەکارییەکانیان کردووە میلاکاتیان ڕێکخستووە بۆ دابەشکردنی خوێندکاران بەسەر ناوەندەکان و دابینکردنی پێداویستیەکان لە سوتەمەنی و ئامڕازەکانی فێرکردنەوە ئەو خوێندنگایانەشی پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە بووە نۆژەنکراونەتەوە سوپاسی ئانزۆ فاوندەیشنیش دەکەن بۆ ڕۆڵی کاریگەریان لەو بوارە دەشڵێت ڕخراوی یونسفی سەروەرنەتەوەی گرتوەکانیش بۆ هاریکاری منداڵان نۆژەنکردنەوەی 2000 مێز و کورسی بۆ خوێندنگاکەمان لە ئاستۆ گرتووە جەختیشی کردەوە کە نەژەنکردنەوەی خوێندنگاکان بەدادپەروەری لە نێوان هەموو پەروەردەی شارۆچکە و شارەدەیەکانە جێبەجێکراوە لە سنوری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانیش 1412 خوێندنگا هەیە و 272 خوێندنگیان دووداوامین و یەک خوێندنگا سێداوامیە باسی لەوەش کرد کە قەیرانی دارایی زیانی گەورەی لە کەرتی پەروەردە داوە بۆ هۆیەوە لە سنوری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی 17 خوێندنگا لە باڵەخانەی کرێدان 36 خوێندنگەش بۆ هۆی مەترسی ڕوخانەوە چۆڵ کراوە 38 خوێندنگەش بە تەواوەتی لە کابینە دروستکراون یاخود چەند هۆبەیەکی بە کابینە دروستکراوە هیواشی خواستووە کە وەزارەتی پەروەردە چارەسەری ئەو کێشانە بکە هەرچەندە ساڵی ڕابردوو 429852 خوێندکار هەبوو لە قۆناغی باخچەوە تاوەکو 12 ئامادەیی بۆ ئەم ساڵ ئاماری تازە دەرنەچووە لە کاتێکە 43956 مامۆستا وانەیان بە خوێندکاران گوتووەتەوە نەژاد عەبدوڵڵا باسی لەوەش کرد کە ئێستا 6730 مامۆستای گرەبەسەیە داواشکراوە لە وەزارەتی پەروەردە لە بودجەی 2027 دایان بمەزرێنن و ئەمانە بکرێنە هەمیشەیی هیواشی خواست لە پاش ئەوان کێشەی مامۆستایانی لادراویش چارەسەر بکرێت
1: دوای ئەوەی وەزارەتی پەروەردە ڕایگەیاند کە بەرواری دەینۆ ڕۆژی پێنجشەمە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە ئەنجام دەدرێت بە بەشداریکردنی سەرجەم بەڕێوەبەرە گشتیەکانی پەروەردەی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان و بەڕێوەبەرە گشتیەکانی ناو دیوانی وەزارەتی پەروەردە سەبارەت بە دانانی ساڵنامەی خوێندن بۆ ساڵی خوێندنی 2026-2027 وە هەندێک لە گۆڕانکاری لە شێوازی دانانی نمرەی قوتابیان و خوێندکارانەوە دواجار وەزارەتی پەروەردە لە ڕاگەیاندراوێکدا سەرجەم فەرمانەکان بڵاو دەکاتەوە بۆ ئەم ساڵی خوێندن لە دوای تەواوبوونی تاقیکردنەوەکان بە خۆشحاڵیەوە سەرجەم بەڕێوەبەرێتی پەروەردەکان لە سنوری پارێزگای سلێمانی کە دەب هەروەردەیە هەموو ئامادەکارییشیان کردووە بۆ ڕێکخستنی میلاکاتی مامۆستایان و فەرمانبەران و بۆ تەوزیعاتی قوتابیان و خوێندکاران بەسەر ناوەندەکانی خوێندندا و هەموو ئەو پێداویستیانەی کە لە ناو ناوەندەکانی خوێندن لە ڕووی سوتەمەنی و دابینکردنی هۆیەکانی فێرکردنەوەی هەمووی دابینکراوە و ئەو قوتابخانە خوێندنگانە کە پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەیان بۆ ئەنجام دراوە و بە دەستخۆشیشەوە ئانزۆ فاوندەیشن شانوەشانی وەزارەتی پەروەردە و حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وان بەردەوامن بۆ نۆژەنکردنەوەی ناوەندەکانی خوێندن هەروەها ڕێکخراوەکانی دیکە بە هەمان شێوە بە دەستخۆشیەوە بۆ ئەم ساڵی خوێندن ڕێکخراوی یونیسف 2000 مێز و کورسی قوتابی خوێندکاری لە ئاستۆ گرتووە کە نۆژەنی بکاتەوە و هەموو ئەو ئامادەکارانی دیکە کە پێویستە بۆ وەرگرتنی قوتابیان

0: سەبارەت بە هەمیشەی کردنی فەرمانبەرانی گرێبەس. دیلان غەفوور ئەندامی لێژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا ڕایگەیاندووە هەوڵێکی جددی هەیە بۆ کۆتاییهێنان بە دۆسێی فەرمانبەرانی گرێبەست و کردنیان بە هەمیشەی. ئاماژە بۆشەکە کە پرۆسەی نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 دەستی پێکردووە. لە ئێستاشدا نووسینەوەی ماددە و بڕگەکانی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عێراق دەستی پێکردووە، هەوڵێکی زۆر هەیە بۆ ئەوەی فەرمانبەرانی گرێبەست بکرێنە هەمیشەیی و دابمەزرێنرێن. لەبارەی ڕۆڵی حکوومەتی هەرێم لان غەفوور گوتی زۆر گرنگە شاندی دارایی هەرێمی کوردستان داتای پێویست و ورد لەسەر سەرجام دۆسیەکان بە تایبەتی ئەوەی پێویستە بە مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست بیخاتە بەردەست بەغداد و وەزارەتی دارایی عێراق تاوەکو لە قۆناغی نووسینەوەی پرۆژە یاساکە جێگیر بکرێن، تەرخانکراوی داراییشیان بۆ دیاری بکرێ. لە قسەکانی نەجەختیشی کردو کە پەرلەمانتارانی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پشتیوانی تەواوی داواکاری و پشکی شایستی هەرێمی کوردستانە بن بە تایبەتی لە پرسی دامەزراندنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست و دابینکردنی مافە داراییەکانی موچەخۆران و بڕیارە لە ڕۆژانی سێشەممە و چوارشەممەی ئەم هەفتەیەشدا شاندی دارایی هەرێم لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدراڵە کۆبێتەوە. لەو دوو ڕۆژەدا پشکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسای 2027 عێراق و ماددە و بەرگەکانیشی تێیدا دەنووسرێتەوە. دێنە سەر پرسی نەوتی سپی لە هەرێمی کوردستان. ئیتر ئەوە زستانێکی سارد لە ڕێیە، گیرفانی هاونیشتیمانیانیش بەرگەی کڕینی سوتەمەنی ناگرێت. یعنی دەمی هەر کەسێک دەکەیتەوە دەڵێ قەترەیەک نەوت لە ماڵمانان نییە. جا بەهۆی گەیشتنی نرخی بەرمیلێک نەوتی سپی بۆ 290,000 دینار، کرین و فرۆشتنی نەوتی سپی لە بازارەکانی گەیشتووە ئاستی سفر، کەس بەم سعرە نایکڕێ. ئەم هەڵکشانە تەنیا بەرگرانی بۆ هاونیشتیمانیان دروست نەکردووە، بەڵکو بازاری نەوت فرۆشانیشی بە تەواوی پەکخستووە. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی سەرما و دیارنەبوونی وادەی دابەشکردنی نەوتی حکومی، ترس لە زستانێکی سەخت ئەمە بۆتە باسی گەرمی هاونیشتیمانیان.
1: خەڵک دەبێت نەوتی خۆی خەزن کاتە ناخەزی نەکا زستانە فریایەوە ناکەوێت.
2: سێ مانگە لەم وەرزەدا دەرگای دوکانەکەی بەڕووی کڕیاراندا کردووەتەوە، بەڵام هاوڵاتیان سەردانی ناکەن و هیچ بڕەنەوتێکی نەفرۆشتووە. نەجمەدین ئەزموونی زۆری لە فرۆشتنی نەوتی سپی ماڵاندا هەیە. ئەو بەراوردی دۆخی فرۆشتنی ئەم ساڵ و هاوینی ساڵی ڕابردوومان بۆ دەکات. دەڵێت ساڵی ڕابردوو تا ئەم کاتە نزیکەی لە 160 هاونیشتیمانیان نەوتیان بۆ وەرزی زستان کڕی بوو، بەڵام ئەمساڵ بازاری نەوت بێدەنگە و کڕیاران بۆی بەرزی نرخەکەیەوە ڕوو لە کڕینی نەوت ناکەن.
1: بە نسبەت سوتەمەنی، یعنی ساڵان نەوتێکی زۆر دەهات لە جنوبەوە. مەسەلەن ئێستا لە بازار نییە ئەو نەوتە، زۆر کەمە. مشتریش بەو شێوە نییە. مەسیعرەکەی ئەوە نەگرانە، یعنی کابرە پێی ناکڕێ. مەسەلەن موچەکەی 500,000 نەوتێک بەرمیل نەوت بە 290,000 280,000 پێی ناکڕێ. هاتا ئێستا یەک ماڵێک هاتووە 6 بەرمیل نەوت لە من کڕیوە، نەوتم تێ نەکردەوە بۆ یەک ماڵیش. ئەنجا نەوت لە 102 ماڵیش تێی نەکردووە، یعنی لە 100 حساکوە سفرە.
2: پرۆسی دابەشکردنی نەوتی سپی پاڵپشتی کراو لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان تا تشرینی یەکەم دەست پێ ناکات. نەبوونی ڕوونی لەوادەی دابەشکردنەکەدا هاوڵاتیانی خستووەتە دڵڕاوکێوە، چونکە توانای کڕینی نەوتیان بە نرخێکی ئەوەندە بەرز لە بازاری ئازاددا نییە و ناتوانن بە ئاسانی خۆیان بۆ وەرزی سارد و سەختی زستان ئامادە بکەن.
3: خۆ نابری کارەبا شەڵکەی کارەباکە شەڵکەی عینە وسوڵ پشتت دەشتێنە هێندەی پارت بۆ بێتەوە.
4: مامەساگیان بۆچی نەوت نەکڕێەوە؟ ئەڵێ چوار بەتانیم ئامادە
3: کردووەجای چی لێ بکەم؟ بەتانیەکان بەخۆ دادەم تا پێم ناخر دەکە پێشم نەکرد ناچارم بەتانیەکان بەخۆ دادەم باشترەوە.
5: باشە قەی ناکا من موچەخۆرم، ئەوەم هەم موچەیەکم بەو نەوتەدا. ئەدی باشە ماڵ و منداڵ، ئەدی پرۆژێ ڕووراشی کارەبا، ئەدی پێداویستی ناو ماڵ، ئەدی ماڵ، یعنی بەڕاستی بۆتە کارەسات قەیران لە دوای قەیران.
4: ئامادەی بۆ نرخە نەوت بکڕیت؟
5: لی ضرورەتی ئەحکام، یعنی هەندێک ناچاری هەیە، هەندێک حکم هەیە ناچارت دەکات.

0: پنج بیری ارتوازی هەیە گوندەکەش لە سنووری هەولێرە ناوی قەڵاتە سۆرانە لەلایەکەوە وشکە ساڵی لەلایەکی تریشەوە لێدانی بێسەرەوبەری بیرە ئرتیوازیەکان مەترسیەکی گەورەی لەسەر ئاوی ژێرزەوی بناوی چیای قەرەچووخ و هەرێمی کوردستان بەگشتی دروستکرە بۆ نمونە لە سنووری ناحیەی قەرەچ نزیکەی هەفتا گوند هەیە هەر گوندێکیش بیستاوەک و پەنجا بیری ئرتیوازیان بۆ ئاودێری هەڵکەندووە
1: گوندی قەڵاتە سۆرانە لە بناری چای قەرەچووخ لەم گوندە دوازدە ماڵ هەیە بەهۆی وشکە ساڵی ناوچەکە دانیشتوانەکەی 35 بیری ئرتیوازیان لێداوە بۆ کاری کشتوکاڵی و ئاودێری حاجی یوسف جوتیارێکی گوندەکەیە خۆی زیاتر لە سێ بیری هەیە و بۆ کاری کشتوکاڵی بەکاری دەهێنێت ئەو دەڵێت ئەو ساڵانەی باران بارین کەم دەبێت ناچار دەبن بە تەواوی پشت بە ئاوی بیرەکان ببەستن
2: پارەکە وشکە ساری بوو بەس ئاوی هەبوو دێمی نەبوو ئەو ساری وشکە ساری بیتن تەمە کاریگەری زۆرە هەم مەسرەفمان زیاترە مەسەلەن ئاودانی زیاتر دەکەین زۆ مەسەلەن بە گازە مەسەلەن کارەبا کەمە بۆشتانە دەبێت ئاودانەکەی زیاتر هەرکە بوو دەبێت ویش خۆت دەبڕکەی ئاودانێکی زیاتر بکەی تا دەغەکەت پێ ڕادەگەینیت
1: لە سنووری ناحیەی قەرەچ نزیکەی هەفتا گوند هەیە هەر گوندێکیش 20 و 50 بیری ئرتیوازیان بۆ ئاودێری هەڵکەندووە ئەمەش کاریگەری ڕاستەخۆی لەسەر کەمبوونەوەی ئاوی ژێرزەوی دروست کردووە لە کاتێکدا خودی ناوچەکەش با دۆخێکی وشکە ساڵی سەخت تێدەپەڕێت وا بڕیارە لە چەند مانگی داهاتوودا شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی حکومەتی عراق بەشداری لە کۆنفرانسی نێودەوڵەتی گۆڕانی کەشوهەوا بکەن لە وڵاتی تورکیا لە بەرنامەی کارەکەیاندا پرسی گۆڕانی کەشوهەوا و وشکە ساڵی لە سنووری مەخمور تەوەری سەرەکیان دەبێت
3: نزیکەی 212 کیلۆمەتر لە هەرێمی کوردستان کە دەکاتە 70.5 لە هەرێمی کوردستان ڕوبەڕووی بە بیابان بوونەتەوە بۆیە ئەم بابەتانە زۆر گرنگە ئەو کۆنفرانسە کە چۆن بتوانین ئێمە بابەتی بە بیابان بوون بابەتی ئاسایشی ئەو ئاسایشی خۆراک لەو کۆنفرانسانە باسی لێەوە بکرێت گفتوگۆ لێک بکرێت لەگەڵ ڕێکخراو نێودەوڵەتەکان لەگەڵ وڵاتانی پەیوەندیدار بۆ ئەوی بتوانین چۆن ئەم شارەزایانە بگۆڕینەوە چۆن بتوانین چارەسەری گاڵنگاریەکان بکەین چۆن بتوانین پاڵپشتی دارایی بۆ ئەم بابەتە پەیدا بکرێت
1: دەرگایەکی گەورە بەڕووی هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە لە بەشداریکردن لە کۆنفرانسی کۆپ31 کاتیایدا کێشە و گیروگرفتەکان باز دەکرێن و دەبێتە دروستکردنی پەیوەندیێکی پچە و بۆ وەرگرتنی هاوکاری نێودەوڵەتی تاوەکو ڕووبەڕووی گۆڕانی کەشوهەوا ببینەوە
4: بەشداریکردنی هەرێم زەروریە لە چارچێوەی حکوومەتی فێدراڵی بەرام لەپاڵ ئەوەش دەکرێت بەشداری کەرتی تایبەت و ناوەندەکانی زانست و زانکۆکانیش بەشداری بکەن واتە دوو بەشە یەکێک فەرمیە لە چارچێوەی وڵاتانە و بەشێکی تریش لە چارچێوەی ناوەندە زانستیەکان و کۆمەلگای مەدەنی و کەرتی تایبەتە حکوومەتی هەرێم لژنێکی تایبەتی دامەزراندەوە کە بتوانی لە هەردوو ئەو بڕگانە بەشداری بکاتن و بەشداریەکی کاراشی هەبیتن
1: بڕیارە ئەم ساڵ لە مانگی تشرینی دووەم کۆنفرانسی کۆپ31 لە شاری ئەنتالیا لە تورکیا بەڕێوە بچێت ئوستورالیاش سەرۆکایەتی گفتوگۆکان دەکات شەیمە ئەحمەد کەناڵ 8 هەولێر
0: دێنە سەر هەندێک پرسو بابەتی تورکیا و باکووری کوردستان لە بارەی پرۆسەی چارەسەری لە تورکیا جەنگیز چاندار پەرلەمانتاری پارتی دیموکراسی و یەکسانی گەلان ناسرا بە پارتی دەم لە دوانێکی بۆ کەناڵ 8دا ئاماژەی بەوە کردووە کە هەرێمی کوردستان پاییکی ئەکجار گرنگی پرۆسەی چارەسەریە لە تورکیا و لە هەرێمی کوردستانیش یعنی ببێ هەرێم ئەم پرۆسەیە سەرکەوتوو نابێت
5: هەرێمی کوردستانی عراق یەکێکە لە ستونەسەرەکی حتمیەکانی پرۆسەی چارەسەری چونکە وەک لە سەرەتاوە گوتومانە ئامانجی ئەم پرۆسەیە کۆتایی هێنانە بۆ خەباتە چەکداری کورد کە نزیکەی نیو سەدەیە لە تورکیا بەردەوامە و دەستکردنە بە خەباتی یاسایی خەباتی چەکداری کورد ماوەیەکی دوورودرێژە لە نێو سنوورەکانی تورکیادا نیە کورد هێزی چەکداری هەیە و بەشێکی گرنگیان لە خاکی هەرێمی کوردستانی عراقدان کەواتە مەحاڵە هیچ پێشهاتێک لەم ئاڕاستەیەدا لە تورکیا بەبێ بەشداری چالاکانە هاوکاری و هەماهەنگی هەرێمی کوردستانی عراق ڕوو بدات

0: داواکراوان بسر درێتەوە دەست بە قۆناغی گفتوگۆ بکرێ. لەباری سەردانیکردنی تورکیا و دورگەی مراڵی ئیلهام ئەحمەد گوتی شێوازی چارەسەری کێشەی کورد لە سووریا و تورکیایە ڕوونە. ئومێدیشی خواست کە دەرگاکان بۆ گفتوگۆ بکرێنەوە. جاو کۆنگرا یەک ڕۆژەی پارتی دەم بە کۆتایی ئەرێک لە باکرهان و هاتی مۆغوڵاری وەک هاوسەرۆک هەڵبژێردرانەوە و 28 کەسیش وەک ئەندامی نوێی ئەنجومەنی پارتەکە هەڵبژێردران بە بەشداری 600 ئەندام و نەری حیزبە سیاسییەکان. ئەمە پێنجەمین کۆنگرەی پارتی دەمە لە شاری ئەنقەرایە کە بەڕێوە چوو. ئەرپاش وتاری هاوسەرۆکان راپۆرتی دارایی و چالاکیەکانی پارتەکەش خوێندرایەوە و پەسەندیش کران. 600 ئەندامەکەی کۆنگرە دەنگیاندا تونجەر باکرهان و تووڵای هاتی مۆغوڵاریش بە هاوسەرۆکانی پارتی دەم هەڵبژێردەوە. لەو کۆنگرێدا کە تەنیا یەک ڕۆژی خایەن 28 کەس وەک ئەندامی نوێی ئەنجومەنی حیزب هەڵبژێردران کە ئەنجومەنەکە لە 80 ئەندام پێک هاتووە. بوڵان توران جێگری وەزیری ناوخۆی تورکیا لە وتارێکیدا لە شاری چاناکاڵای وڵاتەکەی داڕخنی توندی لێدانانی پرسەی چەند ڕۆژە بۆ ئەندامەکانی پەکەکەگر کە لە شەڕی چەند ساڵی ڕابردوو لەگەڵ سوپای تورکیا ئەمانە گوێنیان لەدەستدا بوو. گوتی ناکرێ پرسە بۆ کەسێک دابنرێ 5 ساڵ پێش ئێستا گوێنی لەدەستداوە. توران ئاماژەی بە وشکە درێژکردنەوەی پرسەکان بۆ چەند ڕۆژێک ئەمە هەڵقۆستنەوەیە و زیان گەیاندنە بە پرۆسەی ئاشتی. جێگری وەزیری نێوخۆی تورکیا هۆشداری بە پارتی دەم و بە ڕێخەرانی پرسەکاندا دەڵێ بە ئارامی خەڵکی تورکیا تاقی نەکەنەوە لە سەردانانی پرسە بەردەوام نەبن و بە هەڵەش نایی برد. جا لە کۆتایی قسەکانیان گوتی ئارام گر دەبن بەڵام خۆشیان بەرپرسیار ئەزانن دژی هەر کەسێک دەوەستنەوە کە زیان بەگەل بگێنێ. جارە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەی ڕابردوو لە پارێزگەکانی باکووری کوردستان و تورکیایە پرسە بۆ دەیان ئەندامی پەکەکەدان ڕێکە لە پێکدادانەکاندا لەگەڵ سوپای تورکیادا گیانیان لەدەستداوە.
1: هەفتەی ڕابردوو بە نیگەرانیەوە چاودێریمان کرد چادری سەرخۆشیان هەڵداوە. ئەگەر سەرخۆشیەک هەبێت بۆ ڕۆژێک سێ ڕۆژ هەفتەیەک و زۆر زۆر بێت 40 ڕۆژە. بینراوە پاش 3 ساڵ یان 5 ساڵ پرسە دابنرێت. ئەمە تەنیا هەڵقۆستنەوەیە. یاساکانی دژەتیرۆر لە تورکیا نەگۆڕاون و یاسا و ڕێساکانی ئێستای تورکیا ڕێگە بەوە نادەن پۆستەری سەرکردەکانی تیرۆر هەڵبواسرێت. تکایە ئارامیم گەل لە تاقیمەکەنەوە و هەڵەمەکەن. ئاشتی لەو شوێنەدا بەنرخە کە هەموو کەسێک تێیدا هەستیار بێت. ئاشتی ئیرادەی پێکەوە ژیانی برایانەیە. ئەو زمانەی کە ئاشتی تێک دەدات چاوی تێدەبڕێت و خراپی دەکات زمانی هەڵەیە.
0: جا پێشاتێکی نوێ لە دۆسیەی گوڵستان دۆکۆ ڕوویداوە. تۆمەتبارێکی دۆسیەکە ئەڵێ کوڕی پارێزگاری پێشووی دەرسیم گوڵستانی کوشتووە. ئێ گوڵستان دۆکۆ کچێکی خەڵکی ئامەد بوو کە لە پێنجی کانونی دووەمی 2020 ئەو کاتێک کە خوێندکاری زانکۆی منزۆر بوو لە دەرسیمی باکوور بێ سەر و شوێن بوو. هەرپاش چەند ساڵێک لە نەگەیشتنە ئەنجام لە چەمانگی ڕابردوەوە جارێکی دیکە ئەم دۆسیە ئەکرێتەوە و دەیان کەس دەستگیر ئەکرێن بەشێکیان ئەخرێنە زیندان کە دیارترینیان تونای سۆناڵ پارێزگاری پێشووی دەرسیم و مستەفا تورکای کوڕی بوو. ئۆمووت ئالتان شکێکێکە لە تۆمەتبارەکانی ئەم دۆسیەیە و ئێستا لە ئەمریکایە هەر لەلایەن FBIەوە لێکۆڵینەوەی لەگەڵ ئەکرێ. بەشێک لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکە کە 34 لاپەڕەیە ڕەوانی تورکیا کراوە قسەکانیش هەردە لەسەر گرنگترین بەشی ڕووداوەکە هەڵدەداتەوە کە کوشتنی گوڵستان دۆکۆ و بکوژەکەیەتی. ئالتاش بە FBI گوتووە لەگەڵ مستەفا تورکای کوڕی پارێزگاری پێشووی دەرسیم بۆ ئۆتۆمبیلێکی BMW گوڵستان دۆکۆیان هەڵگرتووە. بەخسی تۆمەتبارەکە گوڵستان لە دواوە سەرکەوتووە باژێ کە گوڵستان هاواری کردووە وازی لێبێنن کوڕی پارێزگار دەمانچەیەکی دەرکردووە هەر لەنێ ئۆتۆمبیلەکەی گوڵستانی کوشتووە. تۆمەتبارەکە ئاماژە بەوەکە کە جەستەکەی گوڵستانیان خستۆتە سندوقی ئۆتۆمبیلەکە پاشەوە بکوژەکە بۆ شەڕنەی ڕووداوەکە پەیوەندی بە بەرپرسی پاسەوانەکانی باوکیەوە کردووە. وتوێتی باوکم حەلیەکات سبارت بە شوێنی شارنەوەی تەرمەکەی گوڵستان تۆمەت بارەکاڵ نازانێ لەکوێدا شاردراوەتەوە بەڵام بکوژەکە پێی گوتووە لەو نزیکانە شاردویانەتەوە پێویستە ئەوەی بینیوێتی بیشارێتەوە بە کەسی ناڵێ جا بە گوتەی تۆمەت بارەکە کوڕەکەی پارێزگار ڕەشەی کوشتنی لێکردووە ئەگەر ڕووداوەکە ئاشکرا بکە پێی گوتووە ئێمە سەر بە دەوڵەتین و کەس ناتوانێ هیچ کارێکیشمان لە دش بکات

0: کۆتا بابەت تایبەتەکەمدا
1: پرسێکی هەر نێودۆڵەتیە بەڵام گرێدراوە بەپرسی کۆچبەران کێ دەداخوو لەکات دیسان دۆنالد ترامپ دۆنالد ترامپ ڕەخنە لە مامەڵەکردنی ئیسپانیا لەگەڵ پرسی کۆچبەریدا دەگرێت دەڵێ ئیسپانیا وڵاتێکە ناتوانێت کۆنترۆڵی سنوورەکانی خۆی بکە ترامپ لە پۆستێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس نووسیوێتی ئەوەی لە ئیسپانیا ڕوو ئەدا ئەمە ماینی گەرانیە ئیسپانیا کۆنترۆڵی بەسەر سنوورەکانیان نییە هە لە دیمانەیدا کە لەگەڵ کەناڵی جی پی نیوزی بەریتانیدا ئەنجامیدا ڕەخنەی توندە ئیسپانیا ئەگرێ و هاتنی کۆچبەران بۆ سیوتا بە دەگیرکردنی وڵاتی وەسفەکە دەڵێ ئەوەی لە سیوتا ڕوویاوە ئەمە ڕەنگدانەی شکستی بەڕێوەبردنی کۆچبەریە و ئیسپانیا بێتە وڵاتێکی مایەپووچ بەهۆی ئەم پرسەوە ئێم ڕووداوەکەی ڕوویاوە مانگی تەمووز بووە کە لێشای کۆچبەری نزیکەی 72,000 کۆچبەر بوون لە مەغریبەوە چوونە شاری سیوتا ئیسپانیا حکومەتی وڵاتەش ئەو کاتە ڕێککاری بەپەلەی بۆ ڕووبەڕووبوونەی ئەم کۆچبەرانە گرتە بەر و نیگەرانیەکی بەرچاوی لە ئەوروپا بەدوای خۆیان هێنا و چەمە پرسێکی یەکێتی ئەوروپاش ڕەخنەیان لە سیاسەتی کۆچبەری ئیسپانیا گرت
0: بەرمەتی ئەوکارانە مەمایەم دوو کاتژمێر ڕابردوو گرنگترین پرسە نێوخوێنەوە دەوڵەتەکانە پێشتەشکرا هەر شاد بن

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: چوارچێوەی کارەکانیاندا دامەزراوەی ڤیم پێشنگایەکی تایبەتی فۆتۆگرافی بەناونیشانی وێنەکان گەڕانەوە ماڵەوە نمایش کرد کە وێنە فۆتۆگرافیەکان لەلایەن رالف بێکەرەوە فۆتۆگرافەری ئەڵمانیەوە چنکێنرا بوون و لە سەختترین ساڵەکانی کوردستاندا کە ساڵەکانی ئەنفال و ساڵی 88 کە کیمیابارانی هەڵەبجە بوو تۆمارکراون
1: I came in 1988. I came the first time to Kurdistan.
2: لصالی 1988 بوی کم جرهات ما کردستان. بومنو هاو کارکانم گرنگ بو بلگی با کارهنانی چکی کیمیای دیجیگلی کرد للاین هزا چکدارکانی عراق و بدو زینو. بلگکان من لقاس مرشو لکمپکانی پنابران لیران دو زیو. دوی اول المانیا دست من کر با کمپینک دیجی چکی کیمیای. دواترو پاش کاروکی سالی 1991 گەڕاینەوە و دەستمان کرد بە پشتیوانیکردنی گەلی کورد بۆ ئاوەدانکردنەوەی وڵات سەرەتا لە شاری سلێمانی نەبووین بەڵکو لە قەڵاتزێ بووین و یارمەتی خەڵکی قەڵاتزێمان دەدا بۆ دووبارە ئاوەدانکردنەوەی شارەکەیان ئەم وێنانەی کە لەو سەردەمەدا گرتوو من بۆ من هەمیشە کارێکی بە کۆمەڵە چونکە هاوڕێ کوردەکانم لە وێنەکاندا چیرۆکەکانی خۆیان پێبەخشیم تا بە جیهانی بگەێنم ئێستاش دوای نزیکەی 40 ساڵ وێنەکان ناچاریان کردم بیان هێنمەوە بۆ کوردستان ئەمەش خەونێکی دێرینی من بوو کە من و وێنەکانم بگەڕێینەوە نیشتیمان وێنەکان بهێنمەوە بۆ
1: ماڵەوە
3: بەدڵنیایەوە بیرۆکەی ئەم پێشانگایە لەو کاتەوە سەری هەڵدا کە ئێمە زانیمان فۆتۆگرافە رالف کە بە ڕەگەز فۆتۆگرافەرێکی ئەڵمانیە رالف بێکەر کۆمەڵی گوێنی چرکاندووە لەو کاتی کە لە کوردستان بۆ لە نێوان ساڵانی 1988 تا 1993 و نزیکی 1994 بەدڵنیایەوە ئەم وێنانی کە لێرە نمایش کراون ئەو وێنانەن کە لەو کاتەیە کارەساتی ئەنفال و هەروەها سەرەتای ڕاپەڕین و سەرەتای بنیادنانەوە ئەم کاتە کاتێکی زێڕین بۆ میلەتی کورد بەتایبەتی دوای کە چەکی کیمیایی بەکارهاتوو و کۆمەڵێکی زۆر لێکەوتەی چەکی کیمیایی هەبووە رالف بە گەشتێکی کاریەت بۆ کوردستان و بڕیارە بۆ ماوەی 6 هەفتە لە کوردستان بمێنێتەوە بەڵام دواتر بەهۆی تێکەڵبوونی لەگەڵ بارودۆخی خەڵکی کوردستان بڕیار ئەیا کە بۆ ماوەی 4 ساڵ گەشتەکەی بەردەوامی پێبات و لەو کاتەیە کە ئەو لە کوردستانە بێ بە بەردەوامی ئەو وێنانەی کە ئەی چرکێنێت ئەی نێرێتەوە بۆ ڕۆژنامە و هەروەها گۆڤارە ئەوروپیەکان تاوەکو دەنگی کورد بە جیهان بگەێنێت ئێمە وەکو دامەزراوەی ڤیم بە بەردەوامی هەوڵمانیاوە کە ئەو کارانە بکەین کە ئەتوانم بڵێم تاوەکو ڕادەیەکی باش سوودی هەیە بۆ کۆمەڵگە و هەروەها نیشاندانەوەی کلتور و مێژووی نەتەوەی خۆمانە بۆیە لە دوای ئەوەی کە ئێمە زانیمان ڕاست لەو سەردەمایان لێرە بووە ڕاستەوخۆ پەیوەندیمان پێوە کرد و هەموو کاروبارەکانمان جێبەجێ کرد تاوەکو گەشتینە ئەمڕۆ بە هاتنەوەی خۆی بۆ کوردستان جارێکی تر و هەروەها نیشاندانی کارەکانی لە پێشانگای گەڕانەوەی وێنەکان بۆ ماڵەوە
0: بڕیارە لە سلێمانی فیلمی غەریبانە لەم خۆشبەختیە دەڕوانم نمایش بکرێت کە لە دەرهێنانی سینا محەممەدە فیلمەکە یەکەمی نمایشی تایبەتی لە سلێمانی ئەنجامدات و بڕیارە لاڕەکەوتی حوتی ئەیلوول واتە سبەی کاژمێر 630 خولەکی ئێوارە نمایش بکرێت فیلمەکە کە لە سینەما سالم لە سلێمانی نمایش دەکرێت بینینی فیلمەکەش بۆ هەمووانە واتە بەبێ کڕینی تکتە و هەر کەسێک بێ دەتوانێت ببینێ هەروەها لە کۆتایی فیلمەکەشدا گفتوگۆ لەگەڵ دەرهێنەر و تیمی فیلمەکە دەکرێت لەلایەن ئامادەبووان و سینەماکارانەوە ئەم فیلمە پێشتر لە چەندین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی نمایش کراوە و خاوەنی چەندین خەڵاتیشە کە لە ناویاندا خەڵاتی باشترین فیلم لە هۆڵەندا و میسر و چەندین وڵاتی دیکەش
4: مردن بۆ بە ئیش و کارمە
0: خانما هونەرمەند ئەمەل سعید کوردە نوێترین بەرهەمی خۆی بەناوی چی بووە بڵاو کردەوە ئەمەل سعید کوردە لە چەناڵی یوتیوبی خۆی نوێترین بەرهەمی بەناوی چی بووە بڵاو کردەوە کە تێکستی گۆرانیەکە لەلایەن مازیار فایقەوە نووسراوە هەروەها ئاوازەکەشی لەلایەن هونەرمەند ڕۆژکەریمەوە دانراوە دیار مەهدی کاری دەرهێنانی ڤیدۆکلیپەکەی بۆ ئەنجامیاوە ئەمەش لە کاتێکدایە ئەم خانما هونەرمەندە لە دوو مانگی ڕابردووە چوار بەرهەمی نوێی بڵاو کردەوە کە ئەمەش دەبێتە پێنجەم بەرهەمی ئەم ساڵی ئەمەل سعید کوردە خانما هونەرمەند و گۆرانی بێژێکی ناسراوی کوردە و بەشی موزیکی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی تەواو کردووە سەرەتای کارە هونەرییەکانی لەگەڵ کۆمەڵی هونەرە جوانەکانی سلێمانی دەست پێکردووە و خاوەنی چەندین بەرهەم و ڤیدۆکلیپی جیاوازە هەروەها گۆرانیشی بۆ چەند درامایەکی تەلەڤیزۆنی وتۆتەوە

0: تبك تایبەت بە فێربوونی ئامێریدا بڵاو کرایەوە محەممەد بەرزنجی بۆ یەکەم جار کتێبێکی تایبەت بە فێربوونی ئامێری دەفی بە زمانی کوردی بڵاو کردەوە کە گەنجێکی دانیشتووی چەمچەماڵە و ئەندامی ناوەندی هونەری چەمچەماڵە بەرهەمەکەی تایبەتە بە فێرکاری ئامێرێکی ڕەسەنی کوردی کە ئەویش ئامێری دەفە کتێبەکە بە شێوازێکی ئەکادیمی و بە شێوەی ئۆنلاین بە هەردوو شێوازی تیۆری و کردەیی و شێواز و هەنگاوەکانی فێربوونی ئامێری دەفی تێدا خراوەتە ڕوو بە شێوەیەک بنەماکانی فێربوونی دەف و فێرکاری نۆتە و داڕشتنی ریتمە کوردیەکان لەخۆ گرێت کتێبی دەفیانە هەنگاوێکی بێ پێشینەیە و بۆ یەکەمین جارە بە زمانی کوردی کتێبێکی تایبەت بە شێوازی فێربوونی دەف بڵاو بکرێتەوە ناوەڕۆکی کتێبەکە بە شێوەیەک داڕێژراوە فێرخواز دەتوانێت بە شێوازی کردەیی و ئاسان فێری ژەنینی ئامێری دەف ببێت بڵاوکردنەوەی ئەم جۆرە کتێبانە سەرڕای ئەوەی پێویستیەکی مێژوویە و هەنگاوێکی بەرپرسیارانەیە بۆ ئەوەی فێرخواز بتوانێت بە شێوازی ئەکادیمی فێری یەکێک لە ئامێرە موزیکیە کوردیەکان ببێت هاوکات ڕێگایەکی دروستە بە مەبەستی پاراستن و ئارشیڤکردنی کولتور و فەرهەنگی کوردی ئەمشەو لە پرۆگرامێکی تایبەتی گەشتی هەشتا لە کەناڵ هەشت هونەرمەندی بەناوبانگ هەژار زەهاوی میوانە و باسی ژیانی هونەری خۆی و ئامێری دەفەکەی دەست یەکات کە سنووری چەندین وڵاتی جیاوازی بڕیوە
1: هەژار جیان سڵاوە
2: لەوێت
1: ئەم دەفەی کە بەدەست جێنابتەوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
2: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
1: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
2: کەچاڵ بووم هەردیجان ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێ ئەزموون
1: شاهزادەی بەریتانیا شت بینیوە
2: وچی وا تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
1: ماوەی پێنج ساڵ لەگەڵ سامی یوسپی شاه کارت کرد
3: ئارتیستە چەیە لە ماڵدا هانیشە گلەی یەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
1: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت
0: بە نزیکەی یەک مانگ دادگا لەبارەی دۆسیەی کوژرانی تۆپاک شاکور کۆ بووە و دوێین دەیڤس وەکو تۆمەتباری سەرەکی کوژرانی تۆپاک شاکور لەلایەن دەستەی سوێندخواردن بڕیاری لەسەرداوە بە نزیکەی 30 ساڵە تۆمەتباری دۆسیەی کوژرانی تۆپاک نادیارە بەڵام کێفیدی ساڵی 1996 فەرمانی ڕاستەوخۆی بە ئەندامی دەستەکەی داوە تۆپاک بکوژن هێشتا دادگا بڕیاری کۆتایی نەیاوە پێشبینیش دەکرێت تا هەتایە ئەم تۆمەتبارە زیندانی بکرێت زۆربەی ئەو کەسایەتیانەی لە کوژرانی تۆپاک شاکور تێوەگلاون کۆچی دواییان کردووە بە نزیکەی 30 ساڵە ڕووداوەکە ڕووی دا و هەمووان چاوەڕوانی داخستنی دۆستیەکەی بوون دەستەی سوێندخواردنی دادگا ڕۆڵی سەرەکیان هەبووە لە یەکلاییکردنەوەی سەنگی دادگاییەکە کە ژمارەیان 16 کەسێک دەبێت کێفیدی تەمەنی 63 ساڵە و سەرۆکی پێشووی دەستەی چەتەکانی ساوسایت کۆمپتنە وەکو خۆی دەڵێت کە تاوانباری کوژرانی تۆپاک شاکور نیە و بڕیارە ڕێکەوتی 13 تشرینی یەکەم دادگای لاس ڤێگاس بڕیاری کۆتایی بدات و پێشبینیش دەکرێت کێفیدی زیندانی تاهەتایی بکرێت

0: بەگوێرەی هەواڵێکی ماڵپەڕی دێدلاین بەشی شەشەمی فیلمی چەتەکانی دەریای کاریبی گرنگی بە کاراکتەرێکی نوێ دەدات کە مارگۆت ڕۆبی رۆڵی تیاگێڕێت بەپێی زانیارەکانیش جۆنی دێپیش بە ڕۆڵی لاوکی بابڵێن لە فیلمەکەیا دەگێڕێت جێری بڕۆکهایمەری بەرهەمهێنەری فیلمەکە پشتڕاستی کردۆتەوە کە لە ڕاستیدا جۆنی دێپ لە گفتوگۆدایە بۆ گەڕانەوە بۆ کاراکتەری کاپتن جاک سپارۆ بەڵام بەشێک لە شارەزایان و بینەرانی فیلم دەڵێن کاراکتەری جاک سپارۆی جۆنی دێپ کاراکتەری لاوکی فیلمەکە دەبێت و کاراکتەرە نوێیەکەی مارگۆت ڕۆبی ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕێت ئەمەش بەشێک لە هەوادارانی زنجیرە فیلمەکە و هەوادارانی ئەکتەرەکەی تووڕە کردووە چونکە ئەوان بەهۆی کاراکتەری جاک سپارۆ و جۆنی دێپ و بینەری زنجیرە فیلمەکە بوون و دەڵێن ئەگەر کاپتن نەبێت چەتەکانی دەریای کاریبیش بوونی نامێنێت زنجیرە فیلمی چەتەکانی دەریای کاریبی لە پێنج بەش پێکهاتووە و لە ساڵی 2003 یەکەم بەشی پەخشکرا فیلمەکە لە ژانرای ئەکشن و سەرکێشی و کۆمیدیە بە کۆی گشتی هەر پێنج بەشەکەش توانیوێتی 4.5 ملیارد دۆلار کۆبکاتەوە ببێتە یەکێک لە باشترین زنجیرە فیلمەکانی مێژووی هۆلیوود جۆنی دێپ بە کاراکتەری کاپتن جاک سپارۆ ڕۆڵی سەرەکی لە زنجیرە فیلمەکەدا دەگێڕێت و یەکێکە لەو کاراکتەرانەی لە ناو خەڵکدا خۆشەویستە بەتایبەتی بەهۆی ڕۆڵگەڕانی جۆنیەوە
1: Do not make it to the fountain. Neither will you. Is that it?
2: I think so.
3: Again!
4: How is it we can never meet without you pointing something at me?
0: خانما گۆرانی بێش و ئەستێرەی سینەمایی ئەمریکی ئاریانا گرانت ماڵئاوایی لە هەوادارانی کرد لە کۆتا کۆنسێرتیدا ئەویش بەهۆی ئەوەی کە دەیەوێت بۆ ماوەیەک لە کاری هونەری و بەتایبەتیش گۆرانی و تن دوور بکەوێتەوە ئاریانا لە لێدوانێکی دامەژەبەوە دەکات نمایشکردنی ئەم گەشتە کە لە مانگی حوزەیرانی ساڵی ڕابردوو لە ئۆکلاند لە ویلایەتی کالیفۆرنیا دەستی پێکردو و یەکێک بووە لە جوانترین و ناوازەترین ئەزموونەکانی ژیانم ئەمەش دوای ئەوەی لە مانگی ئابی ساڵی ڕابردووە ئاریانا ڕایگەیاند دوای ئەم زنجیرە کۆنسێرتەی دەیەوێت بۆ ماوەیەکی درێژ لە کاری هونەری دوور بکەوێتەوە و شوێک بدات هەرچەندە لە ئێستادا سەرقاڵی کارێکی نوێی سینەماییە ئاریانا گراند یەکێکە لە بەناوبانگترین خانمە گۆرانی بێژ و ئاوازدانەر و ئەکتەرەکانی ئەمریکا بەهۆی دەنگە بەهێزەکەی و توانای بێوێنەی لە وتنی نۆتە زۆر لە ناو خەڵکیا ناسراوە بابڵێن دەستپێکی کارەکان و نواندنی لە تەمەنی منداڵدیەوە لە شانۆی بڕۆدەوی دەستی پێکردووە ئاریانا چەندین ئەلبومی پڕفرۆشی بڵاو کردۆتەوە کە بەردەوام لە ڕیزبەندی یەکەمی هەفتانەی بیلبۆرددا بووە

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: بەڵام ئەوەی ئێستا هەیە وەکو باسم کرد ئەو پرۆپاگەندەیە بوو کە دروست ببوو لەوەی دەستکاری نرخی دۆلار بکرێت لە پرۆژه یاسایی بودجە ئەمە کاریگەری زۆری هەبوو وای تریش سیستەمی ئەسی کۆدا کاریگەری لەسەر بازارەکان هەرێمی کوردستان دروست کردووە وای کردبوو خواستی زیاتر لەسەر دۆلارە بێتن لە بازارەکان
1: بەڵێ سپاس بۆ هاوکارم مراد ئەحمەد کە بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ لە بازاری دراوی هەولێر دوایین زانیاریەکانی بازارەکەت بۆ ئێمە گواستەوە و هەروەها ئەمڕۆ باسێکی پارەی شیرینی نەوت دەکەین و دەگەڕێینەوە بۆ 12 ساڵ پێش ئێستا کە 650 ملیۆن دۆلار وەک پارەی شیرینی نەوت بڕیاردرا خەرج بکرێت بۆ جێبەجێکردنی پرۆژە بەڵام نەوەگەوەی کە پرۆژەی پێ جێبەجێ نەکرا بەڵکو دەیان بەڵێندەر بۆ هۆیەوە مایە پووچ بوون بەڵێندەر هەیە 3 ملیۆن دۆلار واتە 300 دەفتەر دۆلاری لای حکومەتە چونکە لەو پرۆژانەی کە وەری گرتبوو بەشێکی پرۆژەکەی تەواو کردووە بەڵام پارەی پێ نەدراوە جا پرۆژەکان دروستکردنی ڕێگاوبان بوون نەخۆشخانە قوتابخانە و دەیان پرۆژەی دیکە دەگرێتەوە بەڵام ئەوە دوای یەک دەیە زیاتر 425 ملیۆن دۆلاری خەرج نەکراوە پارەکەش دیار نییە بەڵام ئەو کات زۆر بە ئاشکرا ئەو بڕەپارەیە خرایە سەر هەژمارێکی بانقی لە بانقی کوردستان بۆیە لەگەڵم بن با بەوردی بۆتان باس بکەم دوای 12 ساڵ کاتی ئەوەی بزانرێت پارەکە چی لێهات و چارەنووسی پرۆژەکان چۆن دەبێت کە لە ساڵی 2012 پارەی شیرینی کۆمپانیاکانی نەوت خرایە سەر هەژمارێکی حکومەتی ئەو کاتی هەرێمی کوردستان کە ئەو بڕەپارەیە هی کۆمپانیاکانی نەوت بوو پێشوەختە دەیاندا بە حکومەت لە کاتی واژۆکردنی گرێبەستی نەوتی و وەرگرتنی مافی گەڕان و دۆزینەوە و دەرێنانی نەوت لە کێڵگەیەکی دیاری کراودا جا ئەم پارەیە وەک دیاری یاخود وەکو باجێکی پێشوەختە حکومەت وەریگرت بۆ ئەوەی 206 پرۆژەی خزمەتگوزاری پێجێبەجێ بکرێت هەر لەو ساڵەدا پارەی شیرینی کۆمپانیاکانی نەوت خرایە سەر هەژمارێک لە بانقی کوردستان پاشان سەدان پرۆژە لە پارێزگاکان لەسەر بودجەی پترۆل دۆلار درایە کۆمپانیا و بەڵێندەران تاوەکو ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانە ئەوەدانی زیاتر بگەین بە ناوچە جیاوازەکان لە هەرێمی کوردستان جەبەگوێرەی داتا فەرمیەکان بڕی 650 ملیۆن دۆلار لە بودجەی پترۆل دۆلار بۆ پرۆژەکان تەرخانکرا تاوەکو چارەکی یەکەمی ساڵی 2024 بڕی 225 ملیۆن دۆلار لەو پارەیە بۆ پرۆژەکان خەرج کرا پاشان ناردنی بودجە لە بەختدا لە ساڵی 2014 کە حکومەتی ئەو کاتی هەرێمی کوردستان خەرجکردنی پترۆل دۆلاری ڕاگرت چونکە عێراق بودجەی هەرێمی کوردستانی ڕاگرت ئەمیش پارەی پرۆژەکانی پترۆل دۆلاری ڕاگرت لەو کاتەوە تاوەکو ئێستا واتە پاش 12 ساڵ و 6 مانگیش حکومەت ئامادە نەبووە ئەو پارانەی کە شایستەی دارایی کۆمپانیا و بەڵێندەرەکانە خەرجی بکات یاخود بۆیان بکاتە چەکی بانقی ئەگەر خەرجیشی ناکات یەکێتی بەڵێندەرانی هەرێمی کوردستان لقی سلێمانی ئەوەیان خستۆتە ڕوو 206 پرۆژە لەسەر پارەی پرۆژەی پترۆل دۆلار لە ساڵی 2014ەوە ڕاگیراوە کە زیاتر لە 95 لەسەد لە ئەو پرۆژانە لە پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەرباخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕینن پاش ئەوەی بەڵێندەران هەوڵێکی زۆر ئەدەن لەگەڵ وەزارەتەکانی دارایی و پلاندانان گفتوگۆ دەکەن داوا دەکەن تەرخانی دارایان بۆ بکرێت و پارەی پرۆژەکانیان پێ بدرێت ئیتر حکومەتی کاربەڕێکرد بڕیار دەدات ئەو پرۆژانە لە بودجەی پترۆل دۆلارەوە بگوازێتەوە سەر خەرجی وەزارەتەکان و ئەم ساڵ تەرخانی دارایی بۆ بکات بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ بودجەیەک بۆ ئەو پرۆژانە تەرخان نەکراوە پرۆژەکانی پترۆل دۆلار و پرۆژانان کە ڕاستەخۆ کاریگەریان لەسەر باشترکردنی خزمەتگوزاریەکان هەبووە بەهۆی ڕاگرتنیان لە ماوەی 12 ساڵی ڕابردوودا بەشێکیان ئێستا زیانیان بەرکەوتووە وەک کەلاوەیان لێهاتووە یعنی پرۆژە هەیە 50 لەسەدی تەواو بووە بەڵام لەبەرەوەی ئەو لەو ماوە زۆرە لە 12 ساڵ 10 ساڵە هیچ کارێکی تیان نەکراوە ئەسڵەن تەواو وەکو وایە لە سفرەوە دەست پێ بکەیت ئەو 206 پرۆژەیە دراوەتە 174 کۆمپانیا و بەڵێندەر کۆمپانیا هەیە 3 ملیۆن دۆلاری لای حکومەتەوە واتە 300 دەفتەر دۆلار بەڵێندەر هەیە چی هەبووە لە ماڵی دنیا فرۆشتوویەتی تا خۆی لە مایە پووچ بوون بپارێزێت بەڵێندەریش هەیە تووشی مایە پووچ بوون بووە ئیتر تەواو پارەی پێ نەماوە کۆمپانیاکەی فرۆشتووە ئەو دۆخەی کۆمپانیا و بەڵێندەرانی تێدایە وەزارەتی دارایی و پلاندانان و ئەنجومەنی وەزیران و نووسینگەی سەرۆکی حکومەتیش دەزانن لە چ دۆخێکدا چونکە چەند جارێک ئەمەیان گەیاندووە پێیان جا بەڵێندەران چونەتە لای حکومەت لە ساڵی ڕابردوودا

0: کردو پاش چندین کوبونو بریار درا پروژکانی پترو دولار بگوازرتو با وزارت سکن وزارتی پلان دانن پاش بریاری انجمنی وزیران سجن پروژکانی با وزارت جاوزکان نردوا تاکو ترخانی دارایان با بکرتو پار با کمپانیا کانو بلندران خرج بکرت بگویر نوسراوی وزارتی پلان دانن هریم کردوسن سجن پروژکان با وزارتکانی پرورده، شهروانی، خویندنی بالا، کاربا، روشنبیری، آدان کردن و کشتوکال گواس راو نتوا. سیر بکن همو پروژه خزمتگزاری زور باشن که را گیراون. باش تاو کردنی همو او هنگاوانه تلفونک لحکومتوا با بلندران دکرت. دلین ترخانی دارای با پروژه کن وستاوه. لحکومتی شوا هیچ کسیک آماده نبوا با کارکی بخاطرو. بلندرانش داوا دکن حکومتی کار برای کرد بریارکانی خوی جب جب کرد. همون نوسراوکانی حکومت لسالی 2024 و 2025 لبردستن. کنال هشت استا نوسراوکان تنشتی منی شوا بینیم بفرمی او نوسراوان کراو و بریار دراوا بگواسنوی پروژه کانی پترو دولار بوسر وزارتکانو دابین کردنی ترخانی دارای بویان. جین عبدالله اندامی کارگره لقی سلیمانی کتی بلندرانی کردستان کانال هشتی را گند کاتی خوی لپاری شیرینی کمپانی نوتیکان که گریه بستیان لکل وزارتی سامان سرشتیکان واجو کردوا او پارانو ورگیراون تاکو بکریتا پروژه خزمت گزاری تانیا لکوی او 650 میلیون دولار 225 میلیون دولار با پروژه کان خرج کراو ولو کاتوا بلندران دا اوی ترخانی دارای خرج کردنی پارکانیان دکن بلان بایان خرج نکراو او شیرون کرده و سر رای و سالی را بردو سجن پروژه کن با وزارت کن گواس راون نتوا بلام حکومت ترخانی دارایو خرج کردنی پارکانی را کرتوا انجا لسر ام بابتا من میوانی کم لگل دایا اوش لقمان احمد جاو سر پرشتیاری دوسی پروژه کنی پترو دولار لستودیو کنال هش لگل ما میوانه کاک لقمان بخیر بی
1: زور سپاس ممنون سپاسی برسانه
0: سپاس بو آماده بوند کاک لقمان من ازانم ایوه اکو بلندران دوخی کی سخت تان ته پران بته بته او پارانی که بریار بو خرج بکره لها پروژه کانی پترو دولار دواتر سالی را بردو پروژه کان خرای و سر وزارت کان
1: بله
0: بیم بله که پروژه کان خرای و سر وزارت کان و چان ام پروژه کان ایو دست بکنه و بکار یا ام پروژه کان هر برا گیراوی امین نوا اما زنیره کان لایتون با من باس بله چارنوسی او پروژه کان چی لیدت؟
1: بله دستان خوش بیه بو رخصنی ام برنامه یا من تایبەت بە پرۆژەکانی پترۆ دۆلار خۆی لە ئەسڵی مەوزوعە پرۆژەکانی پەرەپێدانی ناوچە جیاجیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە داش پترۆ دۆلار بەم شێوازەیە ئێمە وێڕای دەستخۆشیمان بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان پار ساڵ یعنی ساڵێک و تەقریبەن مانجیەکە بێ بڕیارێکی دەرکرد ئەم پرۆژانەی ئێمە تەبەن جەنابت ڕوونکردنەوەی جواندا و دەستە خۆش بێ من حەز ناکەم دووبارە ئەو قسانە بکەمەوە بە سەرەدێڕێکی چەند سەرەدێڕێک ئاراسی جەناب دەکەم ئەم پرۆژانە وەکو ئەرزم کردی وێ ڕای دەستخۆشیمان بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان ساڵانێکی زۆر بوو وەستا بوو 12 ساڵ بوو وەلانرابوو بە هیچ شێوەیە کاری لەسەر ناکرا بە هیچ شێوەیە هیچ کەس خۆی ناکرد بە خاوەنی ئەم کەیسە لە کاتێکە هەمووی عەقدمان هەیە و تایبەتە بە حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە پارساڵ سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران لە پاش ئەوەی لیژنەیەکیان تەشکیل کرد و بە دادرەسچوونی تەواویان کرد بۆ هەموو کەیسەکە و هەڵسەنگاندنیان کرد بۆ هەموو بابەتەکان لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە ڕەزامەندی درا بۆ گەڕانەوەی ئەم پرۆژانە هەر هەموو پرۆژەکان بۆ سێکتەری خۆی بۆ وەزارەتەکان هەر یەکە و بە پێی بڵین مەهامەتی خۆی
0: باشە گواسرانەوە بۆ وەزارەتەکان وتیان ئێوە دەست بە پرۆژەکانتان بکەنەوە یان تەنیا ئەوەیە کە پارەکەی لە پترۆ دۆلارەوە گۆڕا بۆ ئەوەی کە بچێتە سەر وەزارەتەکان
1: با عەرزی جەناب بکەم ئەمە ئەو نووسراوەیەکەوە موافقەتی لەسەر کراوە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە ئەگەر تەماشایەکشی بکەن یا
0: ببینن
1: لە بەشی خوارەوە بە هایلایت دەستنیشانمان کردووە پرۆژەکانی ناردۆتەوە بۆ وەزارەتەکان لە هەمان کاتە تەرخانیشی بۆ کراوە
0: یعنی ناردوتیو بو وزارتکان ترخانشی بو کرده.
1: ترخانشی بو کردوه.
0: ای باشه.
1: بلام بو ترخانی بو کردوه بو را وسته. تمیلو خرج کردنی بو وسته. یه ما ایسا.
0: یعنی تا چه کنه غیق چو؟ تا اول روش کرد نوسیان ام پاره ترخانه کرد.
1: اما کتابی انجمنی وزیرانه. باشه. ناردوتیو بو وزارتی پلان دانان. وزارتی پلان دانان ام که امر کارانه جیبزیکه. باشه. اوش هستا با جیبزیکردنی وزارت پلانان دەستیان خۆش بیا لەشان ساغ بێ بەڕاستی هەوڵ و هیمەتێکی زۆر باشیان کرد بەڕاستی یعنی مدیر عامەکان جنابی وەزیری پلاندانان یعنی زۆر بە جددی کارەکەی وەرگرتبوو هەولی زۆر باشی دا بۆ بەرەوپێشچوونی ئەم پرۆژانە وەکو ئەرزم کردی تەرخانی بۆ کراوە کە تەرخانی بۆ کراوە وەزارەتی پلاندانان هەموو پرۆژەکانی ڕەوانە کردەوە بۆ سێکتەرەکان بۆ وەزارەتەکان
0: ئابەشی کردەوە بەسەر وەزارەت
1: بەڵێ ئەبێ چی بکەن لەوێ ئەوان دەست پێ بە ڕێکارە یاساییەکان بکەن بۆ دەست بەکاربوونەوە و خەرجکردنی پێشینەکان و تر یعنی ڕێکارە یاساییەکان لە هەمان کاتە یعنی ئەوەندەی نەخایەن دوای فترێکی کەم ئەمیان بە یعنی حەقی دوای باز کەم بەڵام ئێستاکە لە هەمان کاتە ئاگاداریان کردمەوە لە وەزارەتی پلاندانانەوە وتیان کاکە ئەو پرۆژانە ڕاستە تەرخانی بۆ کراوە بەڵام وەسێنراوە لەبەر نەبوونی بودجەی پێویست بۆ پرۆژەکان باشە خۆی ئەبوو لەگەڵ تەرخانکردنی لەگەڵ بڕێ ئەم نووسراوەیە ئەو تەرخانیشیان دیاری کردووە یەکسەر بچواتە بواری جێبەجێکردنەوە و
0: جێبەجێکرایە هەموو پرۆژەکان دەستی بەکارکردەوە لەو ماوەیە
1: نەخێر
0: دەستی پێ نەکردووە
1: هیچ پرۆژێک دەستی بەکار نەکردەوە چەند پرۆژەیەکی کەم نەبێ ئەوش فەرمانێکی تایبەتیان هەبوو بەڵام ئەوانش ئێستاکە مبتەلا بوون بە دەستوەزعەکە و پارەیان نییە پارە نیە حکومەت پارەی نییە بۆ ئەم کەیسە خۆی ئەو بودجەی کە دانرا لە ئەصلی مەوزوعا بۆ ئەمە تەرخا ئەوەی کە جەنابت باسە کرد نزیکەی 650 ملیۆن دۆلارە تەواوە باید نزیکەی 300 ملیۆن دۆلار کار لەم پرۆژانەیە کرا کاری جێبەجێکرا و ڕێژەیەکی وەرگیرا کە ئەکاتە تەقریبەن 225 ملیۆن دۆلار لە ئێستا ئیستیحقاق بوو ئەو کارانەی پێشوو کە بەڵندەر ئەنجامی داوە بدرێ بە نزیکەی 75 ملیۆن دۆلارە مەبلەغێکی ئەوە نە قورز نییە حکومەت نەتوانێ
0: ئێستا ئەتوانێت ئەو بەشەی کە لە پرۆژەکان تەواو کراوە 75 ملیۆن دۆلار
1: لەو بەشەی 75 قەرزارە باشە حکومەت دەتوانێت
0: بەشێکی ئەم پرۆژانە کاک لوکمان زۆر کۆن بوون چەند 12 ساڵی
1: 12 ساڵە
0: یعنی ئەگەر ئەم کەسە بێت ئیشیشی تیا بکاتەوە پێویستی بە پارێکی زیاترە
1: پێویستی بە نۆژەنکردنەوەیکی تەواو هەیە خوێندنگاکانمان هەمووی داڕوخا و ڕێگاوبانەکان تێک چووە ئیتر ئەو پرۆژانی کە من عەرزی جەناب تێکەم لە 2014 تاکو ئێستا تەقریبەن وەستاوە ئەکاتە 12 ساڵ تۆ شتێک هەر لەوێ دای نەبزانم دوای 12 ساڵ چی لێیەت وایە خۆتۆ ئەگەر ئێستش درەنگ نییە حکومەتی هەرێم ئەتوانێت بێتە پێشەوە بە هەماهەنگی لەگەڵ ئێمەیە ئەتوانین هەموو پرۆژەکان تەواو بکەین لە بەرژەوەندی هاوڵاتیان و حکومەتی هەرێمیشدایە ئەبێتە جێگای دەسۆشی بۆ حکومەتی هەرێمش لەم کاتەیە جا من ئەوەی کە ئێساکە من حەزەکەم بی خەمەڕوو پێم خۆشە چارەسەر بکەین بۆ ئەم مەوزوعە یعنی دوای 12 ساڵ ئەم هەموو کۆمپانیای مای پوچ بوون زەرەرمەند بوون زەرەرمەندی یەکەم بەڵێندەرەکانە
0: دووەم هاوڵاتیە کە چونکە
1: دووەم هاوڵاتیە ڕێگایەک بە نیوە ناچڵ بەرجێ هێڵدراوە خەدەماتێک نەکراوە یعنی خزمەتگوزاری نەکراوە لە گەڕەکەەکەیە لە شوێنەکەیە لەمەیە ئەمە چێ زەرەری کرد هاوڵاتی زەرەری کرد یەخۆی لە خۆیشە بۆ حکومەت ناخۆشە تۆ 12 ساڵە مەجموعەی پرۆژە دووەلا خستووە نایی بەدەمەوە ئێمە لێرەوە داواکەین بەڕاستێکی یعنی داواکەین بێتن هاوکارمان بن ئێمەش هاوکاری زیاتریان ئەبین بۆ تەواوکردنی ئەم پرۆژانە بۆ ئەو پارانەی کەوا لای حکومەتە و بتوانێ هەر هیچ نەبێ یعنی هەنگاو بۆمان خەرجکاو ئەو پارانەشمان هیچ نەبێت بخاتە سەر حیسابەکانمان بە نمونە من یا فلان کۆمپانیا مەبلەغی زۆرمان لای حکومەتە نا دیارە قیچێکە بەپێ ئەو حیساب و کتابەی هەمانە بەو داتایی هەمانە بۆمان بخاتە سەر حیسابەکەمان لە بانک بۆ ئەوی کەوای یعنی هیچ نەبێت ڕەسید بێت خەرجیشی نەکا بابی خاتە ئەوێ ئێستاکە
0: متمانەتان بۆ بگەڕێتەوە بۆ بازاڕ چونکە ئێستا تۆ بەرهێنەری پارە لە هەژمارە بانکەکەتانە بێ کەس متمانە بەتوانێت
1: بەڵێ من بە نسبەتی خۆم پرۆژەیەکم هەیە لە ساڵ 68 تەواو کردووە بای 4 ملیۆن دۆلارە
0: پرۆژەکەتان چییە ئێوە
1: خزمەت گوزاریە
0: 64 لە سەدی تەواو بووە
1: 68
0: لە سەد
1: بەڵێ
0: باشە پرۆژەتان هەیە لەو ڕێژە زیاتری تەواو بوو بێ
1: بەڵێ هەمانە تەواو بووە 100 لە سەد تەواو بووە وەرش گیراوە چەند پرۆژەیەکمان هەیە پرۆژەکانی تەواو کردو و ئیستیلامیشی بۆ کراوە بەڵام پارەی کۆتایی وەرنەگرتووە
0: باشە بەشێک لە بەڵێندەران لە ماوەی ڕابردوودا وتیان ئێمە مایە پوچ بوون بۆ کە پارەکانمان بۆ خەرج نەکراوە
1: ئەگەر
0: دووبارە پرۆژەکانیان پێ بدرێت ئەوان ئەتوان کار بکەنەوە یان تەواو و ئەو کەسەر
1: ئەوە تەواو یعنی تەواو کە یەک کەسێک مایە پوچ بوو ناتوانێت تازە کەوت لێ بووە ئەوش ئەبوو ئەم کارەکتەرانەی ئێمە بەڵێندەران حکومەت پشتیوانی بکات لە هەموو خۆناخەکانە لە وڵاتان بەڵێندەرێک ئەگەر زەرەر بکە حکومەتەکە هەڵێسێنێتەوە بۆی کەوە یەکێک لە بازرگانەکان یەکێک لە بەڵێندەرەکان یەکێک لە مستەسمیرەکان نەکەوێت پشتیوانیەکە بەس لێر بەداخەوە بەڵێندەر زۆرمان هەیە کەوت و ڕۆشت و تەواو یعنی لێبووەتەوە ئێستاکە
0: باشە ئەنجا باسی ئەو بکەین پرۆژەکان زیاتر چی بوونەوانێ کە لسنوری پارێزگای سلێمان و بەشی زۆری نیان کەوتە سنوری پارێزگای سلێمان و ئیدارەی راپەڕین و ئیدارەی گەرمیان و هەڵەبجە بەشی زۆری ئەو پرۆژانە چین کە ئاوێستا پەکیان کەوتووە
1: پرۆژەکانمان زۆرن پرۆژەی بنکەی تەندروستیمان هەیە خوێندنگا ڕێگا و بانە ئیتر جۆرەکانی زۆرە خزمەتگوزاریە یاریگایە بۆ نمونە یعنی زۆر شتیتیایە تاقیگەی مختبەریە بۆ فحوساتی مختبەری بیناسازیە ڕێگای مەسەلەن ڕێگاوبانی خەتی خارجی تیایە یعنی ئیشەکان زۆرن یعنی
0: چ گۆڕانکاریێک بە نمونە ئەگەر باسی سلێمانی بکەین چ گۆڕانکاریێک لە سلێمانی دروستە بە ئەم پرۆژانە بکەونەوە سەر پێی خۆیان و پارەیان بۆ خەرج
1: بە نمونە بۆ باسکەم بلای بۆ نمونە لە ناو شاری سلێمانی مەکتەب هەیە خوێندنگا هەیە تەواو نەبووە ئێستا پەروەردە پێویستی بە چەند خوێندنگایەکە دروست کرێ تۆ ئەو مەکتەبە تەواو کەی تو بخەیتە خزمەتی پەروەردەوە ئەو یەک لە قازانجەکانە حکومەتێکە ئەچێتە سوودی پەروەردە و ئیسفادەی لێەکە ڕێگاوبانەکان تەواوکە ئێستا ڕێگامان هەیە تەواو نەکراوە هەر خۆزگای بینی چەند وێرانەیە ئەی تەواو بێ و ڕێ بخرێت و پخت بکرێ ناچێتە خزمەتی هاوڵاتیانەوە خەستەخانەمان هەیە هەر هەمان شێوە تاقیگەی ئەو مەرکەزیەمان هەیە هەر هەمان شێوە یعنی هەر هەمووی لە خزمەتی هاوڵاتیانایە
0: ژمارەیەکمان هەیە چەند بەڵێن دەر بەو هۆیەوە کارەکانیان لە دەستداوە لە ماوەی ڕابردوودا بۆ هیچ پارەیەکیان بۆ خەرج نەکرا
1: وەڵاهی هەمانە بەس وەکو خۆ دەزانی ئەمە بەڵێندەرە نایەوێت ینی شکۆی خۆی بشکێنێ هەیە تەواو هیچی پێ نەماوە بەڵام شکۆی خۆی ناشکێنە و نایەتە سەر شاشە بڵێ من ئیفلاسم کردووە و ئاڵای سپی هەڵکە داکۆچی لە مافی خۆیەکە بە نمونە ئێستا و کەسێکەوە پارەی لێرێ و ناگەڕێتەوە بۆی نەفەرمان هەیە چەند جار سەجن کراوە لەسەر ئەم پارەیە خەڵک پارەی لەلا بووە ئەم پارەی وەرنەگرتووە تاکو بیاتەوە بە کەسەکە تووشی سزا بووە وایە
0: قەرزی کردووە
1: تووشی ماڵوێرانی بووە جا من ئێمە وەکو بەڵێندەرانی پرۆژەکانی پترۆ دۆلار ئەم داوامان هەیە لە حکومەت ئەگەر بتوانێت ئەو داوانەمان بۆ جێبەجێکە داواکانمان لێرە داواکاریمان هەیە بەڕاستی هەر هەمومان زەرەرمەندێکی زۆر بووین بە نسبەتی ئەم پرۆژانەوە داواکارەکانی بەڵێندەران ئەلێرە لە چوار خاڵ پێک هاتووە ئەوەی کەوا ئێستا ئێمە داوایەکەین داوای زیاد ناکەین تەمویلکردنی پارەکانمانە تەمویلمان بۆ بکەن پارەکانمان چێتە سەر حیسابەکانمان و پارەی پرۆژەکە دابین بکرێ بۆی بتوانین لە داهاتووە پرۆژەکانیش تەواو بکەین خەرجکردنی پێشینەکانی پێشووترمانە زۆرمان هەیە هەر ئەم بەڵێندەران هەمووی پارەی هەیە ئەگەر کارئاسانیمان بۆ بکە حکومەت چونکە خۆ دەزانی 12 ساڵە ئێمە پارەمان لای حکومەتە زەرەرمەندێکی زۆر خورز بووین بە ڕاستیەکەی بەخشینی کۆمپانیاکان لە باجی دەرامەت و کاری دەسەبەری کۆمەڵایەتی سلێمانی یا شوێنەکانی تر ئەوانی کە پێشووتر کاری تیا ئەنجام دراوە نەک بۆ داهاتوو یعنی داوای ئەواکەین ئەوەی لە پێشووترە کات تیا ئەنجام دراوە تا ئەو کاتی کە چۆتەوە وەزارەت پێش ئەوە هەموو کارەکانمان بۆ ئاسان بکا و مان بەخشێت لە باجی دەرامەت و کار و دەسەبەری کۆمەڵایەتی وەکو مافێکی هەر کەسێک هەر تاکێک هەر کەسێک کە داواکە ئێمەش مافی ئەومان هەیە داوای ئەو بکەین قەرەبوومان بکاتەوە حکومەت بەڕاستیەکەی تۆ مەبلەغێکی زۆرە لەلای حکومەتە 12 ساڵە پارەمان لایەتی حەقی خۆیەتی قەرەبووی ئەم بەڵێندەرانە بکاتەوە
0: چ جۆرە قەرەبووکردنەوەی ئەوە تا پاری پرۆژەکان تەرخان ناکات
1: بەڵێ ڕاستەکەی ئێمە هەموو شتەکانمان لێوە دیارە ناتوانێت پارەکان دابینکە بەڵام وەکو هزر وەکو بۆچوون ئەبێ ئەوەی لەلا بێ ئەگەر بە پارش قەرەبوومان نەکاتەوە بە ڕێکارێکی کە قەرەبوومان بکاتەوە
0: کە پرۆژێکی تر هەبوو ئێوە لە پێش
1: شێوازێکی کاتوانێت قەرەبوومان بکات بەڕاستی ئێمە زەرەرمەندین ڕاستی ینی هیچمان نەما ئەوەی هەمان بۆ خسمان لە خزمەتی پرۆژەکانەوە ئێستا کە بڕۆ ئەو پرۆژەکان مەوجودەکە یعنی زۆربەی زۆری کاری تیاکراوە مەسەلەن
0: ئەوە ئیسمەوە پرسە بکەم هەمویان کاری تێکرا کاتی خۆی دەستکرا بە ئیشکردن تێیان
1: هەر هەمووی بە ڕێژەی جیاواز کاری تیاکراوە وەکو عەرزم کردی بە ڕێژەی لە ساعت دەوە لە دەوە ئەکرێ بە سلفە و داخل ئەکرێ ڕێژەی لە ساعت دەوە تاکو ڕێژەی لە ساسە کاری تیاکراوە ئیتر خۆ ئەمە بەکار دێت ئێستاکە ئێستا من ئیشێکم کردووە ڕێگایەکم کردووە بەکار دێ و پارەکەیشی وەرنەگرتووە
0: باشە ئەمە ئەنجومی وەزیران واژۆی خۆی لەسرە کە تەرخانی پارەی کردووە بۆ ئەم
1: پرۆژانە
0: وەڵامی وەزارەتی دارایی چ ئەو بۆچی تەرخانکردن بۆ ئێوە ناکە هیچ هەواڵێکی خۆشتان بویستووە لە ماوەیە پارەکەتان بۆ تەرخان بکرێت هیچ لەبێ وەکو ژمارەش بچێتە سەر ژمارە بانکەکەتان
1: هیچ شتێکمان پێ نەگەیشتووە بۆیە ئێمە هەوڵ دەین بۆی بگەین بە نەتیجەیەک بەڕاستی يعني ناديار حسابي ديارني هل هي جنبية يعني حكومة أيتواني لميزانية 2025 زيادة داخلي بكرد بها بوي كوا يعني
0: بو بروجة بجي 2025 عراقي شغولك تان داوا بوي هجنبية
1: حولا كان أوي إما تنها أتواني مثلا كتاب برزكينوا كتاب برزكينوا بو

0: ڕیارە ڕۆژی پێنجشەممەی داهاتوو ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە کۆببێتەوە. لە کۆبوونەوەکەدا چەند پرسێکی پەیوەست بە خوێندنی ساڵی نوێی خوێندنی 2026-2027 تاوتوێ بکات. نەژاد عەبدوڵڵا بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی ڕایگەیاند ڕۆژی دەی ئەیلول کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزارەت دەکرێت بۆ دانانی ساڵنامەی خوێندن و گۆڕانکاری لە شێوازی دانانی نمرەی خوێندکاران. هۆشداری داوەلەوەی چەندین خوێندنگە مەترسی ڕوخانیان لەسەرە. نەژاد عەبدوڵڵا لە دیمانەیەکدا لەگەڵ کەناڵەش باسی لەوە کرد لە دوای تەواوبوونی تاقیکردنەوەکانی وەرزی ڕابردوو هەردە بەڕێوەبەرایەتیەکە هەموو ئامادەکاریەکیان کردووە و میلاکاتیان ڕێکخستووەتەوە بۆ دابەشکردنی خوێندکاران بەسەر ناوەندەکان و دابینکردنی پێداویستیەکان لە سوتەمەنی و ئامرازەکانی فێنکردنەوە. ئاماژەی بەوەش کرد ئەو خوێندنگانەشی پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە بووە نۆژەنکراوەتەوە. سوپاسی ئانزۆ فاوەندەیشن دەکەن بۆ ڕۆڵی کاریگەریان لەو بوارە. دەشڵێت ڕێکخراوی یونیسێفی سەر بانەتەوە یەکگرتوەکان بواریکاری منداڵان نۆژەنکردنەوەی 2000 مێز و کورسی بۆ خوێندنگەکان لە ئەستۆ گرتووە. نەژاد عەبدوڵڵا جەختی کردەوە نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەکان بە دادپەروەری لە نێوان هەموو پەروەردەی شارۆچکە و شارەدەکان جێبەجێکراوە. لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی 1412 خوێندنگە هەیە. 727 خوێندنگەیان دوودەوامین و یەک خوێندنگە سێدەوامیە. نەژاد عەبدوڵڵا باسی لەوە کرد قەیرانی دارایی زیانی گەورەی لە کەرتی پەروەردەداوە. بۆ هۆیەوە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی 17 خوێندنگە لە باڵەخانەی کرێدان. 36 خوێندنگە بەهۆی مەترسی ڕوخانەوە چۆڵ کراون. 38 خوێندنگە بە تەواوی لە کابینە دروستکراون یاخود چەند هۆبەیەکی بە کابینە دروستکراوە. هیوای خواست وەزارەتی پەروەردە چارەسەری ئەو کێشانە بکات. ساڵی ڕابردوو 429852 خوێندکار هەبووە لە قۆناغی باخچەوە تاوەکو و 12 ئامادەیی و بۆم ساڵ ئاماری نوێ دەرنەچووە. لە کاتێکدا 43956 مامۆستاوانیان بە خوێندکاران گوتووەتەوە. نەژاد عەبدوڵڵا باسی لەوە کرد ئێستا 6630 مامۆستای گرێبەستەیە و داوا کراوە لە وەزارەتی پەروەردە و لە بودجەی ساڵی 2027 دایان بمەزجێنن و بکرێنە هەمیشەی. هیوای خواست لە پاش ئەوانیش کێشەی مامۆستایانی لادراویش چارەسەر بکرێت. بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی ئەوەشی خستە ڕوو ڕێژەیەکی زۆری مامۆستایان خانەنشین بوون بەشێکیان مۆڵەتی بێموچە، مۆڵەتی دایکایەتی یاخود مۆڵەتی خوێندنیان کردووە و بۆشاییەکی زۆر لە میلاکات دروست بووە. ساڵی 2025-2050 مامۆستا بە یەک جار خانەنشین بوون. نەژاد عەبدوڵڵا دەڵێت لە سەنتەری شاردا پێویستیان بە مامۆستا نییە، بەڵام لە دەرەوەی شار پێویستیەکی زۆر بە مامۆستا هەیە. ئاماژەی بۆش کرد ئەو مامۆستایانەی گرێبەستن ناتوانن لە شارۆچکەیەکەوە بگوازدێنەوە بۆ شارۆچکەیەکی دیکە تەنیا مەگەر بەبوونی بەدیل لە هەمان پسپۆڕی. بڕوای وایە مامۆستا گرێبەستەکان بکرێنە هەمیشەیی ئەم کێشەیە چارەسەر دەبێت. نەژاد عەبدوڵڵا باسی لەوەش کرد ئێستا وەزارەتی پەروەردە بڕیاری داوە داهاتی فرۆشگا واتە حانوتی خوێندنگەکان 100% داهاتەکەیان بگەڕێتەوە بۆ ناو خوێندنگە و ڕێکار دانراوە کە چۆن خەرج بکرێت. لێژنەی بەکرێدان و لێژنەیەکی باڵا سەرپەرشتی کۆی پرۆسەکە دەکەن.
1: دوای ئەوەی وەزارەتی پەروەردە ڕایگەیاند کە بەرواری دەینۆ ڕۆژی پێنجشەمە کۆبوونی ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە ئەنجام دەدرێت بە بەشداریکردنی سەرجەم بەڕێوەبەرە گشتیەکانی پەروەردەی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان و بەڕێوەبەرە گشتیەکانی ناو دیوانی وەزارەتی پەروەردە سەبارەت بە دانانی ساڵنامەی خوێندن بۆ ساڵی خوێندنی 2026-2027 و هەندێک لە گۆڕانکاری لە شێوازی دانانی نمرەی قوتابیان و خوێندکارانەوە. دواجار وەزارەتی پەروەردە لە ڕاگەیاندراوێکدا سەرجەم فرمانەکان بڵاو دەکاتەوە بۆ ئەم ساڵی خوێندن لە دوای تەواوبوونی تاقیکردنەوەکان. بە خۆشحاڵیەوە سەرجەم بەڕێوەبەرێتی پەروەردەکان لە سنووری پارێزگای سلێمانی کە دەپەروەردەیە هەموو ئامادەکاریشیان کردووە بۆ ڕێکخستنی میلاکاتی مامۆستایان و فەرمانبەران و بۆ تەوزیعاتی قوتابیان و خوێندکاران بەسەر ناوەندەکانی خوێندندا و هەموو ئەو پێداویستیانەی کە لە ناو ناوەندەکانی خوێندن لە ڕووی سوتەمەنی و دابینکردنی هۆیەکانی فێرکردنەوەی هەمووی دابینکراوە و ئەو قوتابخانە خوێندنگانە کە پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەیان بۆ ئەنجام دراوە و بە دەستخۆشیشەوە ئانزۆ فاوندەیشن شانوەشانی وەزارەتی پەروەردە و حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وانبەردەوامن بۆ نۆژەنکردنەوەی ناوەندەکانی خوێندن. هەروەها ڕێکخراوەکانی دیکە بە هەمان شێوە بە دەستخۆشیەوە بۆم ساڵی خوێنندڕێکخراوی یونسف 2000 مێز و کورسی قوتابی خوێندکاری لە ئاسۆ گرتووکە نۆژەنی بکاتەوە و هەموو ئەو ئامادەکارانی دیکە کە پێویستە بۆ وەرگرتنی قوتابیان و خوێندکاران لەسەر جەمناوەندەکانی خوێندنکراوە. بۆ ئەم ساڵجارێ هەشتا بەردەوام قوتابیان و خوێندکاران لە ناوتۆمارکردنان هەتاوەکو دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنیش ئەو پرۆسێ بەردەوامە بێ بووە داتاکان یاریەکە. بەڵام ئەو ئامارەی کە پێم وتی هی پار بوو کە 43956 مامۆستاشمان هەبوو، بەڵام لەگەڵ ئەوەی کە لە ئێستاە 6630 مامۆستای گرێبەستمان هەیە، داوامان کردووە لە وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی پەروەردە ناوەکانی وەرگرتووە تاوکو بینێرن بۆ بەغاو لە بودجەی ساڵی ئایندە بکرێنە هەمیشەی، کە ئەمە هەواڵەش خۆشە بۆ مامۆستایان دەتوانن ئەو کاتە زیاتر ئاعتیماد بکەنە سەر کارەکانیان لە ناو پرۆسەی پەروەردەدا، چکە مامۆستانی گرێبەست هەمیشە دڵیان لە مشتیاندایە بوو ئەوەی کە چەند امتیازاتێک هەیە نایانگرێتەوە. و لەگەڵیشیا سەرڕایەوە ڕێژەیەکی زۆر مامۆستایان خانەنشین بوون و کۆمەڵێکیان مۆڵەتی دایکاتی و مۆڵەتی خوێندن و مۆڵەتی بێمووچیان وەرگرتووە یاخود درێژکردنەوەی مۆڵەتی خوێندنیان بۆ کراوە. ئەمە نەقسێکی زۆر لە میلاکە دروستەکە. دوێنێ تازەترین داتاماندا بە وەزارەتی پەروەردەکە لە پەروەردەکانی دروی شار پێویستیبان بە چەندێک میلاکە دەبێت تاوەکو بتوانین بڕێکێنەوە بۆ ئومێدی ئەوەی کە لە دوای بە هەمیشەیکردنی مامۆستایانی گرێبەست کارێکیش بکرێ بۆ ئەو مامۆستایانە کە وانەبێژی دادرابوون و بگەڕێنەوە سەر کارەکانیان.
0: وەزارەتی پەروەردە ڕێکارێکی نوێ بۆ بەڕێوەبردنی ساڵی خوێندنی 2026-27 دەردەکات و بەهۆی کەمی میلاک لە ناوەندەکانی خوێندن بەتایبەت لە دەروی شارەکان گواستنەوەی مامۆستایان بە یەکجاری ڕادەکرێت. بە گوێرەی نووسراوێک کە بە واژووی وەزیری پەروەردە ڕاستەی سەرجەم بەڕێوەبەرایەتیەکان کراوە و وێنەیەکی دەست کەناڵەش کەوتووە، ژمارەیەک ڕێکار بۆ ڕێگریکردن لە دروستبوونی بۆشایی لە ناوەندەکانی خوێندن جێبەجێ دەکرێن. یەکێک لە ڕێکارەکانەوەیە گواستنەوەی مامۆستایان بۆ دەرەوەی سنووری پەروەردەکەی خۆیان بەتەواوی ڕاگیراوە. تەنیا لە یەک حاڵەتدا ڕێگە بە گواستنەوە ئادرێت، ئەویش ئەگەر مامۆستاکە لە میلاکی پەروەردەکەی خۆی زیادە بێت کە تەنیا بە شێوەی کاتی دەگوازێتەوە بۆ شوێنێکی دیکە. لەگەڵ ئەوەشدا دەسەڵات دراوەتە بەڕێوەبەری پەروەردەی قەزاکان بۆ ڕێکخستنەوەی میلاکات لە ناوخۆی سنوورەکەیان. بۆ ساڵی نوێی خوێندن بە شەوانەی هەفتانەی مامۆستایان دیاری کراوە بە جۆرێک بۆ قۆناغی 1 بۆ نوێی بنەڕەتی 24 بە شەوانە و بۆ قۆناغی ئامادەیی 22 بە شەوانەی هەفتانە جێگەی کراوە. بە گوێرەی ڕێکارەکان بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادرێت ناونیشانی مامۆستا بگۆڕدرێت بۆ فەرمانبەر، تەنیا لە یەک بارودۆخ دانەبێت کە مامۆستاکە راپۆرتی پزیشکی باوەڕپێکراوی هەبێت و کێشەی تەندروستیەکەی ڕێگەی پێ نەدات وەک مامۆستا بەردەوام بێت. ئەم بڕیارانەی وەزارەتی پەروەردە لە کاتێکدایە

0: دەیەوێت لە ڕێگەی ئەو میلاکەی لەبەردەستیدایە پرۆسەی خوێندنی ئەم ساڵ بەڕێو ببات و ڕێگری لە کەمبوونەوەی ژمارەی مامۆستایان بکات. بۆ ئەوەی نەوەی داهاتوو لە ژینگەیەکی ئارام و گونجاودا پێشوازی لە ساڵی نوێی خوێندن بکەن، ئانزۆ فاوندیشن گەورەترین پرۆژەی نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکانی لە سلێمانی دەست پێکردووە. پرۆژەیەک کە تەنها بۆ یاخکردنی دیوارەکان نییە، بەڵکو گۆڕینی بنەڕەتی سیستمی ئاو و کارەبا و ئاوەڕۆی 300 قوتابخانەیە تاوەکو هیوا لە دڵی خوێندکاراندا بچێنێتەوە.
1: لەگەڵ نزیکبوونەوەی زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لە پارێزگای سلێمانی پێشبڕکێیەک لەگەڵ کاتدا دەستی پێکردووە و ئامانج لێی دابینکردنی ژینگەیەکی شایستە و ئارامە بۆ ئەو منداڵانەی کە چاویان لە داهاتوویەکی ڕوونترە. ئانزۆ فاوندیشن وەک بەشێک لە بەرپرسیارەتیە کۆمەڵایەتی و پەروەردەییەکانی کەمپینێکی فراوانی بۆ نۆژەنکردنەوەی ژێرخانی خوێندن ڕاگەیاندووە. ئەم هەنگاوە نەک تەنها چاکسازیەکانی ڕووکەشی بەڵکو گۆڕانکاریەکی بنەڕەتیە لە سیستەمی کارەبا ئاو ئاوەڕوو بۆ یاخکردنی پۆلەکان تاوەکو خوێندکاران لەگەڵ گەڕانەوەیاندا لە یەکەم ڕۆژی قوتابخانەدا هەست بە ئارامی و هاندان بکەن.
2: ئانزۆ فاوندیشن هەتاوکو ئێستا 300 قوتابخانە نۆژەن کراوەتەوە لەلایەن ئانزۆ فاوندیشنەوە و ئەو بڕە بەردەوام لە زیادبوونایە. هەر ئێستا تیممان نادووە لە کفری ئیشەکەین و لە شارۆچکەی عەربەت ئیشەکرێت و بەردەوامین و ئینشاءاللە هەوڵێین ئەو ژمارە هەتا بتوانین زادی کەین، بەڵام کواڵتی ئیشەکانمان پارێزین. ئەو زۆر زۆر گرنگە.
1: ئەم پرۆژەیە تەنها چەند قوتابخانەیەک ناگرێتەوە، بەڵکو بە گوێرەی ئامارەکانی بەڕۆبەرەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی و ئانزۆ فاوندیشن تا ئێستا کار لەسەر نۆژەنکردنەوەی زیاتر لە 300 قوتابخانە و ناوەندی خوێندن کراوە و ئەمەش بارگرانیەکی زۆری لەسەر شانی کەرتی گشتی کەم کردوێتەوە.
3: بەشی زۆری ئەو قوتابخانەی کە مەترسی ڕۆخانیان لەسەر بوو لەم ساڵە و کە ساڵی پار لە ئەگەری داخستنیان نابوون، ئەم ساڵ لەلایەن ئانزۆ فاوندیشنەوە نۆژەن کراون نەتەوانێ و لەو مەترسیە دوورکەوتوونەتەوە و دەوامی تیاکرێتەوانێ و تا ئێستاش هەر بەردەوامن، یانی نۆژەنکردنەوەی بەردەواممان هەیە.
1: نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان لەلایەن ئانزۆ فاوندیشنەوە تەنها چاکردنەوەی دیوار و تەختەکان نییە، بەڵکو چاندنی تۆوی هیوایە لە دڵی نەوەی داهاتوودا هەنگاوێکیشە کە دەیسەلمێنێت کاتێک کەرتی تایبەت و ڕێکخراوی دەبنە پاڵپشتی پەروەردە ئاسۆیەکی ڕوونتر بۆ وڵات بنیاد دەنرێت. گۆران لوقمان، کەناڵ 8 سلێمانی.
0: 15 ساڵە لە گەڕەکی باغڵمناری هەولێر زەنگی خوێندن لە ناو کابینە ئاسینەکاندا لێدرێت و بینای خوێندن نییە. شوێنێک کە نەمەرجی سەلامەتی تێدایە نە ژینکەیەکی کونجاوە بۆ فێربوون. چیرۆکی ئەم قوتابخانەیە تەنها نمونەیەکە لەو ئاستەنگە گەورانەی ڕووبەڕووی کەرتی پەروەردە لە پایتەختی هەرێمی کوردستان بووەتەوە. لەلایەک نەبوونی بینا و قەرەباڵغی لەلایەکی دیکەشەوە پرۆژەی نیوە چڵ کە ساڵانێکی زۆرە تەپوتۆزی فەرامۆشیان لێنیشتووە.
4: 15 ساڵە زەنگی خوێندن لەم قوتابخانەیە لێدەدرێت، بەڵام نە بیناکەی شیاوە و نە مەرجەکانی سەلامەتی تێدایە. لێرە لە گەڕەکی باغڵمنارەی هەولێر قوتابخانەیەکی حکومی لە ناو چەند کابینەیەکدایە و منداڵان لە بارودۆخێکی سەختدا بنەمای خوێندنیان دادەمەزرێنن. خراپی دۆخی ئەم قوتابخانەیە و نەبوونی ژینگەیەکی گونجاو هاوکارشکاری ناچار کردووە منداڵەکەی لەم قوتابخانەیەوە بگوازێتەوە بۆ گەڕەکێکی دیکە. ئەو داوا دەکات حکومات بینایەکی شیاویان بۆ بنیاد بنێت.
5: بەڕاستی دۆخی قوتابخانەکەمان زۆر زۆر خراپە، خاستم بە زستانان، یعنی کابینی هەموو ئاودێتە ژوورەوە، یعنی ژوورەکان بچووکن، چەند پۆلێکە، یعنی تا من عالی خۆم منداڵەکەی خۆم گوازۆتەوە قوتابخانەشکە.
4: کێشەی قوتابخانەی باغڵمنارە مشتێکە لە خەروارێک. لە شاری هەولێر زیاتر لە 2000 قوتابخانە هەن کە ڕوبەڕووی چەندین ئاستەنگ بوونەتەوە. بەشێکی زۆری ئەم قوتابخانانە سیستەمی دوودەوامی پەیڕەو دەکەن. بەشێکی دیکەیان بیناکانیان کۆن بوون و پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەی بەپەلە هەیە. ئەما جگە لە کەمی مامۆستا و پێداویستیە لۆجستیەکان.
6: ئەوە تۆزاوای ئەحمەدی پێدرێن کابینێ لە ناو کابینەی دەخین، یعنی شارێک وەکو پایتەختی کوردستان لە ناو کابینەی بخین دەبیچەوی بەرەوە دەنابینی؟
7: ساڵانەش تەراکم دەکەن.
4: یشیتی ماوستایان جخد لو دکاتوا ک قیرانی بنای قطابخانه کان راست و خو کاریګری خرابی لسر آستی پرورده و فکردن درست کردو و داوا دکن بودجه کی تایبد بو درست کردن بنای نوې ترخان بکریت
7: له 2014 و قطابخانه درست نکراو او یک درست کرا به زیاتر خیر خواز درستی کلو تا کو ترا لوی لیرو لوی سالانه جماری خوند کاران زیاد دکات و تاس به بردوام زیاده کات و جمعری دانشتوانی حریمی کردستان زیاده که اما فشارش چی گوره دخکات سر بینای خویندنگا کن بایا حکومت هرچون یک بید یعنی لگل رحمی خیرانی داره اجده بی بیر لوب کات و خویندنگای نوی درست بکات
4: لکات یک داخ خویندکاران لناو کابینکان داده خوینن لگره چی پینج حسارو چی هولیر بینای چی قطاب خانه که صده هشتای کارکانی تواو کراوا ماوی 15 ساله بم جورو با تواو نکراوی جهل دراوا دیمانی که نیشانه پرسیاری گوره لسر پلاندانان و جبجه کردنی پروژه پرورده یکان لپارزگاه که دا دروز دکات ایوبرتی کنال هشت هولیر
0: لکات یک دا تنیا 15 روش بود دسپیکی سال نوی خویندن ماوا خویندنی کردی لکرکوک لبردم قیرانه کی قولی بیشوینی و دارمانی جیرخان دای. سر رایوی زیاتر لصد خویندنگا پیوستیان بنو جن کردنوی بپلهه یا. بلام هر دو حکومتی حریمی کردستان و عراق هیچ هنگاوی کن با پرکردنوی کمو کردیکانی هم کرتا نناو. گوی لم آمارو جمار شوکه نره بگرن. لکرکوک او شاریکا جیری نوتا، با 558 خویندنگی خویندنی کردی تنیا 200 بالخانه یعنی واتا 558 خویندنگل 200 بینادن نزیکی بسی خویندنگا یک بینایان بردکوید
8: اما نمونه یک لو دین خویندنگی کرکوکا که پیویستی بنو جن کردنویا لکات یک دا من دالانی خویندنی سرطایی لیرا دوام دکن ام خویندنگیش یکی که دیکه لناوندکانی خویندن کماوی 46 ساله درست کراوا استاو پاش او همو ساله پیویستی بنو جن کردنویا چون که سه دوامی تی داده کریتو جگه لکون یکی شوینکی جگه جماره کی سنوردار لخویند کرده گرید
9: براستی یعنی پیویستی نرن نکانه جن کردنویا پیویستی و سر لنیو برخیو تازه کریتو چکم ایسا اگر بتوانه سردان پولکان کن پولکان من زورت یکلا لکاتی درزوت نویا هبی درگاه این پولگه داخل درگاه پولگه دانخی دنگ دنگ تیکاله بتو استفاده لو درس ناکری
8: لکرکوک زیاتر لصد خویندنگای خویندنی کردی پیویستی بنو جن کردنویا چل خویندنگاین پیویستی با چار سری با پله هیا پیش دست پیکی سالی نوی خویندن هر دو حکومتی حریمی کردستان و عراقیش هیچ هنگاوی کیان با نو جن کردنوی خویندنگا کن نناوو کمتر لپازر رو جیش بود دست پیکی سالی نوی خویندن ماوا
10: اما منوی لگل همون رخ راو کنه همه هنگ بین لگل خیر خوازانه با اوی آوری لخوین نیکو دیب دنوا ها وقت ترکه حکمت نا پرجیت اوی ابی اما هولی که خوم هم بخوین با اما انشالا دریخی ناکم و هر کسی کش با یک قلمه کش بیت پیش اوی لخوین نیکو دی اما سپاس یکین ببیر را چاو کردنی اوی که و چه رنگ یک و چه دنگ یک
8: لشاری کرکوک خویندنی کردی تنیا 200 بالخانه هیا لمجماره دا 558 خویندنگا دوام دکن واتا یک لسر سی خویندنی کردی لشارکا دو دوامی و سی دوامی تعداد دکریت. نبز مقداد کنال هشت. کرکوک
0: دیلان غفور اندامی لجنه دارایی لانزومنی نونران عراق رای گیند. هاولی که جدی هیا با کتایی هنان به دوسیه فرمانبرانی گری بستو کردنیان به همیشهی. اما جا بوش دکات، که پروسه نوسینوی پروژه اسای بودجه سال 2027 دستی پی کردوه. دیلان غفور به کنالشتی را گیند، لیسته دا نوسینوی ماده و برگکانی پروژه اسای بودجه 2027 عراق دستی پی کردوه. لکات یک دا هولکی زور هیه با اوی فرمانبرانی گریه بس پیان همیشهیو داب مزدین. دیلان غفور جختی لسر رولی حکمت حریمی کردستان کردوه. گوتی زور گرنگا. شاندی دارایی حریمی کردستان داتا و اماری پیویست و ورد لسر سرجم دوسیه کان به تایبت اوی پیوسته به ماموستایان و فرمانبرانی گریبست بخاطب بردست بغداد و وزارت دارایی حکومت فدرال تاوکو لقوناغی نوسینوی پروژه اساکه دا جایگیر بکرینو ترخانکراوی داراییان بۆ دیاری بکرێت. دیلان غەفوور جەختی کردەوە. پەرلەمانتارانی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق پشتیوانی تەواوی داواکاری و پشکی شایستەی هەرێمی کوردستان دەبن بە تایبەتی لە پرسی دامەزراندنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست و دابینکردنی مافەداراییەکانی موچەخۆران. بڕیارە ڕۆژانی سێشەممە و چوارشەممەیەم هەفتەیە شاندی دارایی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال کۆ ببێتەوە و لەو دوو ڕۆژەدا پشکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی 2027 عێراق مادە و برگەکانی بنوستێتەوە.

0: لە ڕانیا سێیەکەمی زانکۆ و پەیمانگا حکومەکانی هەرێمی کوردستان گرد بوونەوە و حکومەتی هەرێمی کوردستانیان بە کەمتەرخەم زانی لە دانە مەزراندنی و نوداوایان لە شاندی دارایی و نوێنەرانی کورد لە بەغداد کرد لە بودجەی 2027 دا جێگەیان بکرێنەوە بە فەرمی دابمەزرێن. ڕەوەز ئەحمەد نوێنەری سێیەکەمەکان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژناوانیدا باسی لەوە کرد لە پاش 50 جار گردبوونەوەی هێمنانە و 9 ساڵ چاوەڕوانی داواکارن بەرپرسانی حکومەت کۆتایی بە چاوەڕوانیەکانیان بێنن. دەشڵێت ئەگەر لە عێراقەوە پلەی وەزیفی زیاد بکرێت ئەوە ئەوان لە ڕووی یاساییەوە پاڵپشتیان هەیە بۆ ئەوەی دابمەزرێنن. ئەگەر هاتوو پلەی وەزیفی نەبوو ئەوا دەکرێت سوود لە جێدانان وەربگیرێت و لەو شوێنانە دابندێن کە کەسێک کۆچی کردووە یان خاننشین بووە یان ئارەزوومەندانە پۆستەکەی بەجێشتووە.
1: ئێمە داوای دووشت لێوە دەکەیت. یەکەمیان ئەگەر عێراق پلەی وەزیفیدا بە هەرێمی کوردستان بەپی یاسای هەرێم و یاسای عێراق بە یاسا ئێمە پاڵپشتیمان هەیە کەوا دەبێت دابمەزرێنەوە. ئەگەر بێت و عێراق پلەی وەزیفی نەدا بە هەرێم لێرەدا خاڵێکی وەرە توانیشی لەسەر بکەن کەویش یاسایە دەتوانیش بوو یەکەمەکان بکەن کە جێمان بکەنەوە بۆ دامەزرانەویش لە جێدانان. لە جێدانان کاتێک دەکرێت کە ئێوە بۆ خۆدا شارەزاترن لێمە، ئەویش ئەوەیە کە کەسێک کۆچی کردبێ واتا لە ژیان دانەما بێ شوێنەکەی فراغ بۆ بوو موچەکەی ماوە وە کەسێک ئەگەر خاننشین بوو بێ یا کەسێک ئەگەر بۆ نەبوو خۆی بە ئارەزوومەندانە کۆتایی بە پیشەی فەرمانبەرێتی هێنا بێ لە وڵاتەدا. بۆیە لەو فراغە لە جاتی دانانەدا پێویستە جێگای یەکەمەکان بکرێتەوە و ئێمە وەکو یەکەمەکان دابمەزرێت.

پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق رایگەیاند لابردنی سفرەکانی سەردراو پێویستی بە یاسایە ئاشکرای کرد لە کۆی 107 تریلیۆن لە پارەی کاش تەنیا 40 تریلیۆنی لە بازاردایە و دەستاودەستی پێدەکرێت نزار ناصر حسین پارێزگاری بانکی ناوەندی لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ ژمارەیەک لە کەسانی تایبەتمەندی بواری ئابووری ئاماژەی بەوە کرد گۆڕینی دراو لە دەسەڵاتی بانکی ناوەندیە بەڵام لابردنی سفرەکانی سەردراو پێویستی بە دەرکردنی یاسایە لە ئەنجومەنی نوێنەران نزار ناصر حسین باسی لەوەش کرد بە هەمانگی لەگەڵ کۆمپانیای ئۆلیڤەر وایمان پرۆسەی چاکسازی کەرتی بانکی بەردەوامە لە ئەمڕۆ بەدواوە کەرتی بانکی ڕوبەڕووی سزای هیچ لایەنێکی نێودەوڵەتی نابێتەوە جەختیشی کردەوە متمانەی نێودەوڵەتی بە بانکی ناوەندی زۆر گەورەیە ئەو حەوت بانکەشی ڕێگەیان پێدراوە بە مامەڵەکردن بە دراوی جگە لە دۆلار بەم نزیکانە کارەکانیان دەست پێدەکەن پارێزگاری بانکی ناوەندی لەبارەی بانکی تەیفی ئیسلامی دڵنیایی داودوپاتی کردەوە زۆرینەی ئەو پارەی لە بانکەکە دانراوە گەرەنتی کراوە ئەگەر کورتهێنانیش ڕوو بدات بانکی ناوەندی دەست وەردان دەکات گوتیشی وەبەرهێنان لە ئەمریکا دەکەن بۆ پێیەی پەناگەیەکی پارێزراوە و تەنیا وڵاتە پارێزبەندی داوەتە عێراق وەبەرهێنان لە وڵاتانی دیکە مەترسیەکانی زۆرن زستانێکی سارد لەڕێیە و گیرفانی هاونشتمانیانیش بەرگەی کڕینی ستەمەنی ناگرێت هەروەها بەهۆی ئەوەی کە نرخی یەک بەرمیل نەوت لە بازارەکاندا گەیشتووەتە 290 هەزار دینار کڕین و فرۆشتنی نەوتی سپی لە بازارەکاندا گەیشتووەتە ئاستی سفر ئەمە کشانە تەنیا بارگرانی بۆ هاونشتمانیان دروست نەکردووە بەڵکو بازاری نەوتفرۆشانشی بە تەواوەتی پەکخستووە لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی سەرما

0: او دیارنەبوونی وادی دابەشکردنی نەوتی حکومیش ترس لە زستانێکی سەخت بۆتە باسی گەرمی هاونشتمانیان.
1: خەڵک دەبێت نەوتی خۆی خەزن کاتە ناخەزی نەکات زستانە فریایەوە ناکەوێت.
2: سێ مانگە لە وەرزەدا دەرگای دوکانەکەی بەڕووی کڕیاراندا کردووەتەوە، بەڵام هاوڵاتیان سەردانی ناکەن و هیچ بڕەنەوتێکی نەفرۆشتووە. نەجمەدین ئەزموونی زۆری لە فرۆشتنی نەوتی سپی ماڵاندا هەیە. ئەو بەراوردی دۆخی فرۆشتنی ئەم ساڵ و هاوینی ساڵی ڕابردوومان بۆ دەکات. دەڵێت ساڵی ڕابردوو تا ئەم کاتە نزیکەی لە 160 هاونیشتیمانیان نەوتیان بۆرزی زستان کڕی بوو، بەڵام ئەمساڵ بازاری نەوت بێدەنگە و کڕیاران بۆی بەرزی نرخەکەیەوە ڕوو لە کڕینی نەوت ناکەن.
1: بە نسبەت سوتەمەنی یاعنی ساڵان ساڵان نەوتێکی زۆر دەهات لە جنوبەوە. مەسەلەن ئێستا لە بازار نییە ئەو نەوتە، زۆر کەمە. مشتریش بەو شێوە نییە. مەسیعرەکەی ئەوە نەگرانە، یعنی کابرە پێی ناکڕێ. مەسەلەن موچەکەی 500,000 نەوتێک بەرمیل نەوت بە 290,000 280,000 پێی ناکڕێ. هەتا ئێستا یەک ماڵێک هاتووە 6 بەرمیل نەوت لە من کڕیوە، نەوتم تێ نەکردەوە بۆ یەک ماڵیش. ئەنجا نەوت لە 100 دوو ماڵیش تێی نەکردووە، یعنی لە 100 حساکوە سفرە.
2: پرۆسی دابەشکردنی نەوتی سپی پاڵپشتی کراو لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان تا تشرینی یەکەم دەست پێ ناکات. نەبوونی ڕوونی لەوادی دابەشکردنەکەدا هاوڵاتیانی خستووەتە دڵەڕاوکێوە، چونکە توانای کڕینی نەوتیان بە نرخێکی ئەوەندە بەرز لە بازاری ئازاددا نییە و ناتوانن بە ئاسانی خۆیان بۆ وەرزی سارد و سەختی زستان ئامادە بکەن.
3: چوار بەتانیم حازە کردەوە خۆی دادەمتەوە. خۆ نابری کارەبا شەڵکەی کارەباەکە شەڵکەی عینە وسوو پشتت دەشتێنە هێندەی پارت بۆ بێتەوە.
4: مامەساگیان بۆچی نەوت نەکرێەوە؟ ئەڵی چوار بەتانیم ئامادە کردووە.
3: جای چی لێ بکەم؟ بەتانیەکان بەخۆ دادەم پێم ناکرد، دەگە پێشم نەکرد ناچارم بەتانیەکان بەخۆ دادەم باشترەوە.
5: باشە قەی ناکا من موچەخۆرم، ئەوەم هەمووچەیەکم بەو نەوتەدا. ئەدی باشە ماڵ و منداڵ، ئەدی پرۆژێر و ڕاشی کارەبا، ئەدی پێداویستی ناو ماڵ، ئەدی ماڵ، یعنی بەڕاستی بۆ تە کارە سات قەیران لە دوای قەیران.
4: ئامادەی بۆ نرخە نەوت بکڕیت؟
5: لێزەڕورەتی ئەحکام، یعنی هەندێک ناچاری هەیە، هەندێک حکم هەیە ناچارت دەکات. لەوانەیە باشە ئەمە بەربیلەکەم پێ بکرێت.
2: نرخی نەوتی سپی ماڵان لە هەرێمی کوردستان ڕۆژ بەڕۆژ نرخەکەی بەرەو هەڵکشان دەچێت. نرخی هەر بەرمیلێک لە بازاردا لەم مانگی ئەیلولە گەیشتووەتە نزیکەی 290,000 دینار. ئەمە لە کاتێکدا ساڵی ڕابردوو لە هەمان وەرزدا نرخی هەر بەرمیلێک نەوت لە نێوان 100 بۆ 150,000 دینار بوو. دالێ جمال کەناڵ 8 ئیداری ڕاپەڕین.

0: ارزی بەجێکردن و حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ئۆکەی دا بۆ ئەمە شتێکێک لە گرفتەکان بوو توانم بڵێم کە خواست لەسەر دۆلار هەبوو وا شتێکی تریشە بوو لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان دوو ڕۆژە کارزان حواڵە نییە هەم بۆ تورکیا بۆ ئیمارات هەندێک وڵاتی ناوچەکە حواڵە نەبووە جامایەکێک لەو کارەکان بوو ترسێکی دروست کرده بوو دۆلار کەم بووە لە بازار خواستی لەسەر بووە بۆ ئێوەی کەم بووە حواڵە بۆ تورکیا بۆ ئیمارات بۆ هەندێک وڵاتی تر یعنی دوو ڕۆژە توانم بڵێم بەتەواوی وەستا بوو بۆ یە ترسێک دروست بوو هەندێک شلەژان هەبوو هەندێک دۆلار کەم بوو خواستی لەسەر بوو ئەمەش وای کرا و گۆڕانکاریانە دروست بن بەڵام چەند کاتژمێرێکە بە شێوەیەکی گشتی دۆخەکە باشترە هەندێک خواستی لەسەر کەمتر بۆتەوە
1: مراد ئەحمەد پەیامدێری کەناڵەش لە هەولێر و ڕاستەخۆ لەگەڵم بووی سوپاس

0: بریارا کاتژمێر 12 ئەمشەو 36 کۆچبەری کورد کە پێشتر لە وڵاتی لیبیا بێسەر و شوێن بوون بگەڕێنرێنەوە هەرێمی کوردستان و لە پارکی دەروازەی شاری رانیا بە کەسوکاریان شاد ببنەوە. بەکر عەلی سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرگەڕاوەکانی ئەوروپا لە هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند 32 لەو گەنجانەی داگەڕێندێنەوە خەڵکی دەڤەری ڕاپەڕین و چوارەکەی دیکەش خەڵکی قەزاکانی دوکان و چەمچەماڵن. سەرۆکی کۆمەڵەکە ئاماژەی بەوەش کرد سەر ڕایگەڕانەوەی ئەم کۆمەڵەی هێشتا 21 گەنجی دیکە لە لیبیان و چارەنووسیان نادیارە. ئەو داوای لەلایەنە پەیوەندیدارەکان کرد بە دۆداچوونی بەپەلا بۆ دیارنەمانی ئەو گەنجانە بکەن و جەختی کردەوە کە پێویستە دەسەڵاتداران ڕێگری لە کۆچی بەلێشاوی گەنجان بکەن و دۆخی ژیانیان باشتر بکەن. کەسوکاری کۆچبەرەکان لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵەشدا ئاشکرایان کرد کە گەنجەکانیان دوای دۆزینەوەیان لە زیندانەکانی لیبیا لە باڵێزخانەی عێراق لە وڵاتە لە دۆخێکی زۆر خراپدا ڕاگیران و ڕۆژانە تەنیا یەک سەمونیان پێدراوە. کەسوکاریان وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵی سوپاسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستانیان کرد بۆ گرتنە ئاستۆی تەواوی تێچووی گەڕانەوەی گەنجەکانیان و هیوایان خواست دیاردەی کۆچی گەنجان بۆ هەمیشە کۆتایی بێت.
1: ئێمە لەگەڵ کەسوکاری ئەو گیرانێکە لە وڵاتی لیبیانە دڵخۆشین کە توانیمانەوە کۆمەڵی پەنابەرگەڕاوەکانی ئەوروپا ڕۆڵی سەرەکی ببینین لە هەماهەنگی و ڕایەڵێکی باش لە نێوان ئەو گیراوانە و فەرمانگەی پەیوەندیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئیمڕۆ 36 کۆچبەر دەگەڕێتەوە بۆ زێدی نیشتیمان بۆ نیشتیمانی دایک کە 32یان خەڵکی سنووری ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕینەوە و چواریان شارەکانی تری هەرێمی کوردستانن. ئەم پرۆسەیە گەڕانەوەی 36 کۆچبەر لە وڵاتی لیبیاوە لەلایەن فەرمانگەی پەیوەندیەکانی حکوومەتی هەرێم لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە گراوەتە بەر و تێچووی گەڕانەوەی تەواوی کۆچبەرانەش حکوومەتی هەرێمی کوردستان گرتوویەتی ئەستۆی خۆی بە سوپاسەوە.
2: کاک بەکر جگە لەم کۆچبەرانە کۆچبەری دیکە هەیە لە لیبیا گیری خوارد بێت؟
1: بەڵێ، بێگومان ئێستا 21 کۆچبەری تر چارەنووسیان نادیارە کە لە دووکاتی جیاوازە ئەوانە بێسەر و شوێنن. هەشتیان لە سێنزەی سێی ئەم ساڵەوە بێسەر و شوێنن، 11 کەسی تریشیان لە 5-8 ئەم ساڵەوە بێسەر و شوێنن. ئێمەش لە هەوڵدای ئەو 21 کۆچبەرە دەکرێ بڵێن 17 کەسیان خەڵکی سنووری ئیدارەی ڕاپەڕینە، باقی تر خەڵکی شارەکانی تری هەرێمی کوردستانە.
3: ڕێگەی من تەقریبەن خۆی نزیکی مانگە کرد، چوار ڕۆژ دەنجیان هەبوو. دوای ئەو چوار ڕۆژە دەنجی نەما و ئیدی جیران و لە لیبیا و لە سزنی سەفاراتی عێراق تەسلیمی وەیان کردن. جا دوای ئازار و ئەشکەن دەدان و ئیدی هەتا یەک دقە قسەم لەگەڵ کردووە سەفەرێشیان کە لەوێ بە تەکلیفی دنیا کوتیان کاکە ئێمە ئەنی تەکلیفێکی زۆرم کرد، کوتیان یەک دقەی دەدەنێ دقەشیاندایە کوتیان بە شەو ڕۆژێک کوڕەکەم کوتی یەک سەمونمان دەدەنێ. یعنی هەتا بڵێ وەزعیان خراپە لەوێ لەناو ئەو زیندانە. 36 نەفەرە، ئەو 36 نەفەرە هەموویان پێکەوە گیراون. هیوادارم حکومەتی هەرێمی کوردستان چۆن خەمخۆر بووە، ئاواش خەمخۆر بێ کە 21 نەفەر هەر بێسەر و شوێنێ ئێستا.
4: دوازدەی حەوتەوە ڕۆیشتووە، دوازدەی حەوتەوە تا ئەمڕۆ
2: خۆسن ئەمڕۆ کوڕەکەتانە گەڕێتەوە؟
4: ئەی تەبعەن چۆن هەرێڵا وەکو جەژن وایە.
2: لەوێ ئەوەنەی قسەتان لەگەڵی کردووە فترەی کە دەستگیر کرابوو چی بە ئێوە ئەوە بارودۆخی ژیانی چۆن بوو؟
4: وەڵای سەرەتا فترەی کە قسەمان لەگەڵ دەکرد پێشەوەی تەسلیم بە سەفارەت بکرێتەوە دەگوو شوێنمان باشە، ئەنتی ئەو جی پرسیارمان لەگەڵ دەکرد ئاماژەی بۆ کە شوێنمان باشە.

0: من باشە کە جیراشن ماوەیەکی تقریبا دوو هەفتێک تەلەفۆنیان نەبوو تا تەسلیم سەفارەتکرا بوون ئینجا لە سەفارەت کە بەهۆی کۆمەڵەی پەنابەرەکان کە هاتە سەرخەت جودێکی باشی کرد زۆر سپاسی دەکەین کە زۆر ماندوو بوو لە ڕێی وەزارەتی خارجیە و کۆمەڵی پەنابەرەکان هیمەتی باشی کرد ڕاستی هاتە سەرخەت و تەلەفۆنیشان لەگەڵ ئێمە لەگەڵ کەسوکاریان ئەنجامدا.
1: سەبارەت بە گەڕانەوەی گەنجەکان کە ماوەیەک بێسەر و شوێن و دواتر زیندانی بوون و دۆخیان خراپ بوو، هەروەها ئامادەکارییەکان بۆ پێشوازی لەو گەنجانە. دالیا جەمال پەیامدەری کەناڵەش لە ڕانیەوە وەردەگرم. دالیا، سڵاوت لەبێت بە دیاری گەنجەکان کەی دەگەنەوە دەڤەری ڕاپەڕین و ئامادەکارییەکان بۆ پێشوازیان چییە؟ تۆ ئەمڕۆ لە ناو کەسوکاریاندا بوویت. کەسوکاریان چی دەڵێن بە تایبەتی لیبیا کە وڵاتێکی مەترسیدارە بۆ کۆچکردن؟ داوایان لە نیشتمانیان کرد، لە دایک و باوکان کرد گەنجەکانیان نەهێڵن ڕووبکەنە ئەو وڵاتە و یاخود ڕێگایەکی دیکەی مەترسیدار. گەم لێ بوو کاتێک گفتوگۆت لەگەڵ هەندێک لە نیشتمانیانە دەکرد، دەڵێن با دۆخی هاونیشتمانی و گەنجان باش پێ بۆی ڕێگەی کۆچ نەگرنە بەر. زانیاری زیاتر لای دالیا جەمال پەیامدەری کەناڵەشتە لە ڕانیە.
2: بەڵێ کارزان، خۆشت ئاماژەت پێدا. ڕێگای لیبیا ڕێگایەکی مەترسیدارە، هەڵبەتە یعنی لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا بەردەوام گەنجانی هەرێمی کوردستان ئیدارە ڕاپەڕین بۆ گەیشتن بە وڵاتانی ئەوروپا ڕێگای لیبیایان هەڵدەبژار. جا بەشێکیان بینیمان لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا باسیان لەوە دەکرد کە لەم ڕێگایەدا تووشی نەهامەتی و زەحمەتی زۆر دەبوونەوە، دەستگیر دەکران، ئەشکەنجە دەدران، لە خواردنەکران. جا تا کۆچیش بەردەوام بێت کارزان، چیرۆکەکانی ڕێگای کۆچیش هەر بەردەوام دەبێت. بۆی ئەمڕۆ لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی داوەک خۆشتان ئاماژەدا پێکرد، یعنی 36 گەنجی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرەوە نزیک کاژمێر 12 گەنەوە هەرێمی کوردستان. لەو ژمارەیە 32 کۆچبەریان خەڵکی ئیداریی ڕاپەڕینن، کۆچبەرەکانی دیکە کە چوار کۆچبەری دیکەی خەڵکی ناوچەکانی دیکەی دەروی ئیداریی ڕاپەڕینە. یعنی کارزان، من ئەمڕۆ لە نێو کەسوکاری کۆچبەرەکان بووم، قسەم لەگەڵیان کرد، گفتوگۆم لەگەڵیان کرد، بۆ کەناڵ هەشت قسەیان کرد. سەرای ئەوەی کە دڵخۆش بووم بە گەڕانەوەی گەنجەکان یاخود منداڵەکانیان، بەڵام دڵتەنگ بوون لەبەرەوەی لە ماوەی ڕابردوودا دوو بۆ سێ مانگ دەبێت، یعنی بە چەند کاتی جیاجیا ئەم گەنجانە دەستگیر کراون. هەیانە دوو مانگە دەستگیر کراوە، هەیانە مانگێکە، هەیانە سێ مانگە دەستگیر کراوە. ئاماژەیان بۆ دەکرد لە ماوەی ئەو ماوەی کە لە لیبیا بوون، تەنانەت نەیانتوانی بەباشی گفتوگۆ یاخود قسە لەگەڵ منداڵەکانیان بکەن. باسیان لەوە کرد کە لە ماوەی یەک مانگ بۆ دوو مانگ تەنیا یەک خولەک توانیوانە قسە لەگەڵ گەنجەکان یاخود کوڕەکانیان بکەن. ئەمیش تەنیا توانیوانەوە بپرسن ئەرێ دۆخی ژیان و گوزەرانتان چۆنە، و توانە وەڵا ئێمە لە دۆخێکی زۆر سەخت داین لە ماوەی شەو ڕۆژێکدا، واتە لە 24 کاژمێر دا توانیوانە تەنیا یەک لە تەسەمون وەربگرن یاخود بیخۆن. بەبەردەوامی باسیان لەوە کردووە کە لە دۆخێکی سەختی ژیاندان پێویستە زوو هاوکاری بکرن بۆی بگەڕێندرێنەوە. جا ئەم گەنجانی کەم شەوە گەڕێنەوە، یعنی بەگوێرەی ئەو زانیاریانە بێت کە دەست ئێمە گەیشتووە کاژمێر 12 گەنەوە هەرێمی کوردستان، چەند کاژمێرێکیان پێدەچێت تاوەکو ڕێکارەکانی ناو فڕۆکەخانە ئەنجام دەدەن. دواتر بێگومان دەگەڕن و ئیداری ڕاپەڕین و لەلایەن کەسوکاریانەوە پێشوازی لێ دەکرێت و شاد دەبنەوە بە کەسوکاریان کە لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا دوور بوونە لە کەسوکاریان. لە ڕێگەی فەرمانگەی میدیا و زانیاریەوە هەماهەنگیان بۆ کراوە لە ڕێگەی ئەوانەوە دەگەڕێندرێنەوە هەرێمی کوردستان. یعنی کارزان، ئەمڕۆ سەرۆکی کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکان هەر خۆشی باسی لەوە کرد، یعنی بێگومان گەنجی دیکەش هەیە جگە لەم گەنجانە کە لە لیبیا بێسەر و شوێنە، چارەنووسی نادیارە، کەس نازانێت ئەم گەنجانە لەکوێن و چیان بەسەراتوە. 21 گەنجی دیکە هەرێمی کوردستان تا ئێسامە ئەو ئامارانێن کە کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکان بە ئێمەیان وتووە بێسەر و شوێنن، کەسوکاریان نازانن ئەم گەنجانە چیان لێ بەسەراتوە. بێگومان لەم ژمارەیەش 17 کۆچبەریان خەڵکی ئیداری ڕاپەڕێنن. من ئێست کەمێک لەمەوبەر بەلەوەی داخڵی ڕاستەو خۆکە بم لەگەڵ کەسوکاری یەکێک لەو گەنجە بێسەر و شوێنانە قسەم کرد، وتی ئەمە من لەگەڵ یەکێک لە گەنجەکان قسەم کرد، وتی من برایەکم، ئامۆزایەکم، یعنی لە بنەماڵەکەیدا دەکەس لە نێو ئەوانەدا کە بێسەر و شوێنە لە دۆخێکی دژواردا بوون، وتی بەبەردەوامی لەگەڵ قاچاقچی قسەکەین لە هەوڵ دەیم بزانین ئەم گەنجانەمان بەکوێگا. بێگومان لە ڕۆژانی داهاتوودا ئەمە بەبەردەوامی سەرقاڵی ئەم بابەتە دەبین و بە دواداچوونی ورد بۆ چارەنووسی ئەو 17 کۆچبەرە دەکەین کە

0: لا گندگ دا کتنیا دوازده مالی تیدایا سی و پینج بیری ارتوازی هی گندکه لسنوری هولی رو ناوی قلاس سورانه لا لایک و وشک سالی و لایک اتریش و لیدانی بیسر و بری بیری ارتوازی کان مترسی که گوری لسر آوی جر زویب ناری چای قرچو خورمی کردستان بگشتی دروس کردوا بانمونه لسنوری ناحی قراج نزیکی حفتا گنده هی هر گنده کش 20 تا و کو 50 بیری ارتوازیان بو او دیری حل کندوا.
1: گندی قلات سورانا لا بناری چای قرچوخ. لم گنده 12 مال هيا. بهوی وشک سالی نو چکا دانشتوانه که 35 بیری ارتوازیان لیداوا بو کاری کشتوکالو او دیری. حاجی یوسف جوتیاری که گنده که خوی زیاتر لا سی بیری هیو بو کاری کشتوکالی بکاری دهنت. او دلیت او سالانه باران بارین کم دبیت ناچار دبن با تواوی پشت با اوی بیرکن ببستن.
2: پارا که وشک ساری بو بز اوی ها بو دیمی نو. او ساری وشک ساری بیتن تمام کاریگری زور. هم مصرف من زیاتر مثلا اودانی زیاتر دکین زو مثلا با گازا بگاز و مثلا کاربا کما بوشتانه دبی آودانه که زیاد کنه که بوده بیتو ویش خود دبر که آودانه چی زیاد رو بکه تا دغرکت بیراده گینید
1: لسنوری نحی قرات نزیکی هفتا گنده هر گنده کش 20 تا وکو پنجابیری ارتوازیان با آودری حل کندو امش کاریگری راستخوی لسر کمبونوی آوی جرزوی درست کردو لکه تک دا خودی ناوچکش با دوخی که وشک سالی سخت تدپارد وابریارا لچن مانگی دهاتو ده شاندی حکومتی هرمی کردستان لچوارچوی حکومتی عراق بشداری لکنفرانسی نیو دولتی گورانی کشو هوا بکن لولاتی ترکیه لبرنامه کارکه انده پرسی گورانی کشو هوا و وشک سالی لسنوری مخمور توری سرکی انده بید
3: نزیکی 212 کیلومتر لهرمی کردستان که دکات سطح او پوینت پینت لهرمی کردستان روبروی و بیابان بونه تو بای ام بابتان زور گرینگ او کنفرانس که چون بتوان ایما بابتی با بیابان بون بابتی اسایشی او اسایش خوراگ لو کنفرانس هنه بحثی لیو بکره گفتگو لکر بکره لگر رخراونی دولت کن لگر ولاتانی پیواندی دار بای بتوانین چون ام شهر زاینه بو گورنه چون بتوانین چهر سری گالنگاری کام بکن چون بتوانین پالپشتی داره با ام بابتا پیدا بکره
1: درگاهی که گورا بروی هرمی کردستان دکرتو لبشداری کردن لا کنفرانسی کوب 31 که تیدا کشو گیرو گرفتکان باز دکرنو دبیتا درست کردنی پیوندی که پتو باور گرتنی هاوکاری نو دولتی تاوکو رو بروی گورانی کشو هوا ببینو
4: بشداری کردنی هرم ضروریه لچارچوی حکومتی فدرالی برام لپار اوش دکری بشداری کرتی تایبت و ناوندکانی زانست و زانکوکانیش بشداری بکن واته دو بشه یک فرمیه لچارچوی ولاتانه و بشه چیتریش لچارچوی ناونده زانستی کن و کاملگای مدنی و کرتی تایبتا حکومتی هرم لجنه چی تایبتی دامزرندو که بتوانی لهر دو او برگانه بشداری بکاتن و بشداری چی کاراشی هبیتن
1: برگاره امسال مانگی تشرینی دوم کنفرانسی کوب 31 لشاری انطالیا لترکیه برای بچت استرالیاش سروکاتی گفتگو کندکات شیم احمد کانال هشت هولر
0: دسته ای کشناسی عراق رای گیاند سبی لناوچکانی هرمی کردستان اگری باران بارین هیو لهند دیگ ناوچه بارانکا هور بروسکی لگل داده بید دسته کشناسی عراق پیشبینی خوی با کشی چند روشی دهاتو بلاو کردوتو. تای دهاتو، لناوچکانی هرمی کردستان اگری باران بارین هیو پلکانی گرما لناوچکانی هرمی کردستان و ناوراز چند پلیک داده بزید. بلام لخواری عراق آسمان سامالا. پلکانی گرماش هاوشوی روژانی پیشو ترده بید. پلکانی گرما لسلیمانی 37 پلو، لدهوک 38 پلو، هولیر 40 پلو. هرچی مسنا و بصره گرمترین شارکان عراق نو پلی گرما 46 پلا دبید. دسته کشناسی عراق باسی لوش کردوه. روژی سه شما آسمان سامالا. روژی چوار شما و پین شما لحرمی کردستان هورو پلکانی گرما نزیکا لتو مارکانی روژانی پیشوتر. بەرزکردنەوە هێمای گورگەبۆرەکان لە بەردەم قەڵای هەولێر لەلایەن کچێکەوە کاردانەوەی لێکەوتەوە. پارتی چاکسازی ترکمان دەڵێت ماوەی چەند ڕۆژێکە لە سۆشیاڵ میدیاوە هێرشی نابەرپرسانە دەکرێتە سەر هاوڵاتیانی پێکهاتەی ترکمان. دەشڵێت ناحەزانی پێکەوە ژیان هەوڵی ناشرینکردن و سڕینەوەی شوناس و مێژوویانەدەن. پارتی چاکسازی ترکمان لە ڕاگەندایەکدا دەڵێت هەوڵی ناشرینکردنیان دراوە و ڕاشی دەگەێنن. پێکهاتەی ترکمان نەتەوەیەکی ڕەسەن و خاوەنی مێژوو شوناسە و دووەمین نەتەوەیە لە دوای نەتەوەی کورد لە هەرێمی کوردستان. ئەمە لە یاسا بەرکارەکانی هەرێم و دەستوری هەمیشە عێراقدا جێگیرکراوە. ئاماژەیان بۆەوەش کردووە لە هەرێمی کوردستان پێکهاتەکان زۆر بە ئازادانە دەتوانن گوزارش لە بیر و بۆچوون و تێڕوانینی خۆیان بکەن. لە پەرلەمان نوێنەری پێکهاتە جیاوازەکان هەن، هەروەها لە کابینەی حکومەتیش وەزارەتیان هەیە و لە ڕووی پەروەردەوە خوێندن بە زمانی نەتەوەیی ترکمانی دەستەبەرکراوە. جەختیش دەکەنەوە ڕەوشی پێکهاتەکان لە هەرێمی کوردستان زۆر باشە و گیانی لێبوردەیی و یەکتر قبوڵکردن و پێکەوە ژیانی نێوان پێکهاتەکان لە هەرێمی کوردستان بەهێز و پتەوە و بەو هەوڵە بچووکانە تێک ناچێت. دەشڵێن پێکەوە ژیان و ڕێزگرتن لە جیاوازیەکان بنەمای سەقامگیری و پێشکەوتنی کۆمەلگایە. داواکاریشن سەرجەم لایەنە سیاسیەکان و دەزگاکانی ڕاگەیاندن و تۆڕەکانی سۆشیاڵ میدیا هاوکار و هەماهەنگ بن و بەرپرسانە مامەڵە بکەن و نەبنە سەکۆیەک بۆ تێکدانی پێکەوە ژیان. دابەشکردنی موچا لە ڕێگەی هەژماری منەوە و هاوکات باس لە ڕێژە و ئامارەکانی موچەی موچەخۆران دەکەین کە تاوەکو چەند لە هەژماری من تۆمارکراون و ئەیتیێمەکانیش تا چەند هاوکارن بۆ دابەشکردنی موچە. پاشوچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوام دەبم.

0: يجدعنا برهمم أوينا برهم أكايتو
1: فروشتنی مواد و درمان با اونلاین به همون شوان خداقید
0: یک دنیا جنیو، قصه ناخوش، ناشیرین، کسی دای برهم تن لبگز نیفیدن
1: صابونه که دستشوری اعتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هیچ صفتی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بو با کسی قلوب کشی دوازه دیارمونی ناسی و ازنی که روشنا موانم درمانەکان گەیشتنە دەستم یەکێکیان تایبەتە بۆ کێشتا بەزاندن ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستا هەرچەندە ئەمە بڕیار بخۆیان بۆم بنێرن وتیان بۆ تەنێری نەیان ناک بەڵام من هەردەستم هات
2: ئەوەتە خسمان ئاوە هێشتا هێشتا ڕەقە ناتوێتەوە ئەو دەرمانانەی لە ناو بازاڕ بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن مادەی شاراوەی تایە
0: قاوە ئەکرێ دادبەزێنێ
2: نخیر.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست بيدكت.

لەگەڵ تان بەردەوامم. نوسینگەی سەرەکی پرۆژەی هەژماری من ئاشکرای کرد پرۆسەی تۆمارکردنی موچەخۆران لە قۆناغی کۆتاییدایە و کەمتر لە دوو لە سەدی موچەخۆران ماون خۆیان تۆمار بکەن. نوسینگەی سەرەکی پرۆژەکە چەند داتایەکی نوێی بۆ کەناڵەش نارد کە بەم جۆرەیە. تەنیا لە هەفتەی ڕابردوودا 20,000 کارتی بانکی ڕادەستی موچەخۆران کراون. 55,000 کارت ئامادە کراون و لە بانکەکاندان و وەرنەگیراونەتەوە. تا ئەوکوێستە زیاتر لە 750 ئامێری ڕاکێشانی پارە لەلایەن بانکە بەشداربووەکانەوە دانراون و بڕیار لە داهاتوودا ژمارەیان زیاتر بکرێت با گوێرەی بە دواداچوونی کەناڵ 8 بۆ موچەی مانگی ئاب نزیکەی 1 میلیۆن موچەخۆر لە ڕێگەی کارتی بانکیەوە موچە وەردەگرن. ئەگەر ئەو 55,000 کەسەش کارتەکانیان وەربگرنەوە ژمارەکە 1 میلیۆن تێپەڕ دەکات. لە نووسینگەی هەژماری منەوە ئەوە بە کەناڵ 8 گەیەنرا پڕکردنەوەی فۆرم و گەیان